Wienin filharmonikot soittivat kapellimestarinaan Erich Kleiber. Sävellys oli Ludwig van Beethovenin Eroika-sinfonia, sinfonia numero 3 S-duuri. Nyt soi Antonín Dvořákin serenadi kymmenelle puhaltimelle, sellolle ja kontrabassolle D-molli opus 44. Paavo Berglund johtaa radioorkesteria. Ylen kantanauha on vuodelta 1958.

Paavo Berglundin johtama radio-orkesteri soitti levytyksessä vuodelta 1958 Antonín Dvořákin serenadin 10 puhaltimelle, sellolle ja kontrabassolle D-molli. Nyt soi Ernst Schoenin konsertto pianolle, viululle ja jousikvartetille D-duuri opus 21. Soittajat ovat Zino Francescatti viulu, Robert Casazzy piano ja Quatuor Gillet. Äänitysvuosi on 1954.

Tällainen oli Ernst Shoshonin konsertto pianolle, viululle ja jousikvartetille D-duuri. Soittajat olivat Zino Francescatti viulu, Robert Casazzy piano ja Quatuor Guillet. Pianotaiteilija Alicia de la Rocha soittaa nyt Enrique Granadosin pianosarjan Goyescas.

Alicia de la Rocha soitti Enrique Granadosin pianosarjan Goyescas. Ja tässä lopuksi kuulimme vielä ylimääräisen osan El Pelele eli Olkinukke. Se on osa, joka usein liitetään tähän Goyescas-sarjaan.

Tällainen oli Lohengrinin kertomus In Fernem Land, Richard Wagnerin operasta Lohengrin kolmannesta näytöksestä. Kuulimme tenori Simon O'Neillin laulua, Pietari Inkinen johti edellä Uuden-Seelannin sinfoniaorkesteria. Nyt soiva sävellys on Antonio Vivaldin oboe-sonaatti C-molli opus 6 numero 3. Oboe-solisti on Burkhard Gletzner, Siegfried Pank soittaa viola da gambaa, Achim Beyer violonia ja Christine Schornsheim cembaloa.

Kuulimme Antonio Vivaldin oboe-sonaatin C-molli opuksesta 6 numero 3. Muusikot olivat Burkhard Gletzner oboe, Siegfried Punk viola da gamba, Achim Beyer violone ja Christina Schornsheim cembaloa.

Nyt Carl Friedrich Abelin sarja Viola da Gamballe D-molli. Bassogambaa soittaa seuraavassa vuoden 2008 levytyksessä Paolo Pandolfo.

Paolo Pandolfo soitti levytyksessä vuodelta 2008 bassogamballa Carl Friedrich Abelin sarjan Viola da Gambale D-molli. Le divertissement royal, kuninkaalliset huvitukset, on Jean-Baptiste Lullyn, Marc-Antoine Charpentier ja tuntemattoman säveltäjän yhteinen teos. Nyt sen esittää kamariyhtye Chatham Barrock ja Danny Mellon lyömäsoittimet.

Kamariyhtyö Chatham Barrock ja Danny Mellon lyömäsoittimet esittivät Jean-Baptiste Lullyn, Marc-Antoine Charpentier ja tuntemattoman säveltäjän teoksen Le Divertissement Royal, kuninkaalliset huvitukset.

Kaunista kesäpäivän aamua kaikille kuulijoille. Täältä Yle Radio 1 studiosta toivottaa Inari Tilli. Tässä päivässä onkin paljon kakkosia ja kuutosia. On perjantai 26.6.2026. Kello on juuri nyt tullut 6:30. Aamuhartaudessa tänään noin 20 minuutin kuluttua puhuu viestintä- ja koulutussuunnittelija Susanna Erätuli Sipoosta. Hän muistelee lapsuuden piiloleikkejä ja puhuu etsimisestä ja löytämisestä. Sitä ennen hartaita säveliä. Ja hartaiden sävelten aluksi tänään kuullaan tammikuisen virsikyselyn satoa. Me nimittäin pyysimme täällä Ylessä hengellisen musiikin helmiä toiveita alkuvuonna teiltä. Ja toiveita toteutetaan näissä hartausohjelmissa näin Ylen 100-vuotisjuhlavuonna. Ensimmäinen toive tulee Rovaniemeltä. Rovaniemeläinen Juhani toivoi kuulevansa virren Joutukaa sielut on aikamme kallis vuoden 1938 virsikirjan mukaan, ja hän kertoi näin. Isäni lauloi tätä minulle ennen kouluikääni, eli vuoden 1938 virsikirjan sanoin. Muutenkin isäni lauloi paljon virsiä, hengellisiä lauluja ja kansanlauluja, mitkä ovat olleet kantavina voimavaroina.

Virttä. 325 virsikirjan 1938 mukaan, nykyisen virsikirjan mukaan 408. Lauloi Helsingin sotaveteraanikuoro. Johtajana oli Arvo Kuikka, mukana myös Kaartin seitsikko. Nyt kuullaan virsi, joka on alun perin Piecantiones kokoelmasta jo 1500-luvun puolelta. Nykyisin se löytyy virsikirjastamme numerolla 423. Katse sinusta yli maan.

Tässä Pekka Nymanin sovitusvirrestä 423 katseesi nosta yli maan. Hän myös johti Jakaranda-kuoroa. Saksofonia soitti Antti Vuori ja afrikkalaista rumpua nimeltä Udu Sami Koskela. Tammikuisessa virsikyselyssä useampikin kuuntelija oli toivonut kuulevansa virren 525, suurempi kuin sydämeni. Jyväskyläläinen Maria kertoi toiveestaan. Elämäni varjoisissa vaiheissa ja mielialan madaltuessa olen aina muistanut tämän virren. Se on ollut minulle hyvin lohduttava ja voimaannuttavakin.

1700-luvulta on jo peräisin tämä virsi, 525, johon suomenkieliset sanat on kirjoittanut Anna-Maja Raittila, myöhemmin myös Markku Kilpiö. Arne Pelkonen lauloi, pianoa soitti Juho Alakärppä. Nyt hartaisessa vedessä kuullaan todellista suomikospelin perusnimeä, näin voisi sanoa, kun Jaakko Löytty esiintyy yhtyeineen ja laulun nimi on Lintu pieni, lintuseni.

Jaakko löytty ja lintu pieni lintuseni. Tänä aamuna aamun hartaiden sävelten päätteeksi kuunnellaan vielä virsikirjaa vuodelta 1701 ja virttä 75. Säkeistöt 1, 2, 3 eli ensimmäistä kolmanteen laulaa nyt kamarikuoro Kampin laulu.

virsikirjan, vuoden 1701 virsikirjan virsi 75, tunnetaan nimellä Koko maailma iloit mahtaa. Ja virren lauloi meille kamarikuoro Kampin laulu johtajana Timo Lehtovaara. Nyt aamuhartaudessa viestintä- ja koulutussuunnittelija Susanna Erätuli Sipoosta muistelee lapsuuden piiroleikkejä ja puhuu etsimisestä ja löytämisestä. Hartauden musiikkina lauletaan kappale nimeltä Kun joku on lähellä Jeesusta.

Muistatko vielä, kun lapsena oltiin piilosta? Se oli oma suosikkileikkini. Kun piiloleikissä joku laski 10, 20 tai 100, sai itse juosta ja sujahtaa jonnekin piiloon. Sen jälkeen sai jännittää lähestyviä askeleita ja pidättää hengitystä. Olin itse aika hyvä piilopaikkojen keksijä ja sain joskus odotella piilossani kauan aikaa. Siellä sängyn alla, patjan välissä, komerossa tai verhon takana saattoi tulla kuuma tai muuten ahdasta. Välillä kävi niinkin, ettei minua löydetty. Silloin mieleen hiipi epäilys. Ovatko muut jo siirtyneet muihin leikkeihin ja olenko minä vain unohtunut tänne? Vieläkö minua etsitään? Etsimisessä ja löytämisessä on jotain syvästi inhimillistä. Kaikki etsivät jotakin. Avaimia, puhelinta, ystävää, kumppania, työtä, sopivaa asuinpaikkaa, mielenrauhaa, ehkä näkemystä, rahaa, asemaa, rajoja, iloa, sisintään tai Jumalaa. Se on kai ikiliikkuja. Kun löytää yhden asian, toinen katoaa. Aina on uutta etsittävää ja samaten löydettävää. En ole aivan varma, ovatko hukassa olevat asiat kadonneet vahingossa, menneet piiloon, vai onko ihminen itse mennyt niiltä piiloon. Ja mitä kaikkea ylipäätään kannattaa etsiä? Viime syksynä käsiini osui hieno kirja. Pienen oma luukkukirja, jossa etsitään kadonnutta lammasta luukkujen takaa. Paimen oli kadottanut pienen lampaan. Uppouduin pitkäksi aikaa katselemaan kirjaa ja kääntämään luukkuja, etsimään pientä lammasta. Pitkien, satojen sivujen mittaisten ja monisanaisten kirjojen lukemisen jälkeen tuntui, että vauvakirjassa onkin ilmaistuna se oleellisin. Ihmisen matka on yhtä etsimistä, löytämistä, huolta, hämmästystä, jännitystä ja riemua. Kirjan lammas odotti piilossaan kirjan viimeiselle sivulle saakka. Loppuratkaisu tiivistyi sanaan vihdoin. On ihanaa löytää ja huojentavaa tulla löydetyksi. Psalmissa 119 sanotaan: minä olen kuin eksynyt lammas, etsi minut. Tuo huudahdus, tuo käsky puhuttelee, etsi minut. Se on suora parahdus, tule, löydä minut. En halua jäädä piiloon, en unohtua patjan väliin, oven taakse, enkä viimeisen luukun alle. Etsi minut.

Sosiaalisen median sovellus Instagram tarjoilee minulle nykyään piirrettyjä kuvia ja animoituja videoita, joissa Jeesus kulkee ihmisen vierellä. Näissä kuvastoissa Jeesus on vierellä, kun pieni ihminen kompastuu tai saa muuten maailmassa nenilleen. Reissussa nimittäin ryvettyy. Pienet polvet ovat verillä ja vaatteet mudassa, mutta Jeesuksen lempeä katse saa haavat parantumaan ja vaatteet taas hohtamaan. Videoissa ihminen kulkee polullaan eteenpäin, unohtaa välillä seuralaisensa ja katsoo sitten taas taakseen huomatakseen, ettei ole yksin. Videoissa Jeesus seuraa pientä kulkijaa kaikkialle. Ei ole paikkaa, jonne hän ei tulisi mukaan. Ei ole häpeää, jota hän ei kestäisi. Eikä tilannetta, jossa syli ei avautuisi. Mutta on kyllä tilanteita, joissa ihmisen on vaikeaa tätä uskoa tai muistaa. Ehkä koko Jeesuskin on mennyt silmiltä piiloon. En tiedä, voiko Jeesusta seurata ilman syvää kokemusta siitä, että hän seuraa sinua. Että hän on vierellä, kun on vaikeaa, ja iloitsee mukana aarteen löytyessä. 1300- ja 1400-luvuilla elänyt munkki ja mystikko Tuomas Kempiläinen kirjoitti Jeesuksen seuraamisesta kirjan, jota edelleen luetaan. Hänen mukaansa Jeesuksen seuraaminen on sydämen muuttumista Kristuksen kaltaiseksi. Se on Jeesuksen luonteen ja asenteen omaksumista omassa sisimmässä. Jos tahtoo seurata Jeesusta, tulisi opetella Jeesuksen nöyryyttä, kuuliaisuutta, rakkautta ja kärsivällisyyttä. Tulisi harjoitella irrottautumista turhasta kunnianhimosta sekä etsiä yhteyttä Jumalaan rukouksessa ja hiljaisuudessa. Sekin on eräänlainen piiloleikki. Nykyään se on oma suosikkileikkini. Maailman 8,3 miljardin ihmisen joukossa voi välillä tuntua siltä, kuin olisi unohtunut piiloon. Silloin luukkukirjan viimeinen sivu muistuttaa. Sinutkin on löydetty.

Aamuhartaudessa viestintä- ja koulutussuunnittelija Susanna Erä tuli Sipoosta, muisteli lapsuuden piiloleikkejä ja puhui etsimisestä ja löytämisestä. Ja tässä Hartauden musiikkina kuultiin kappaletta nimeltä Kun joku on lähellä Jeesusta. Esiintyjinä olivat Ilta Fuchs laulu, Senni Valtonen huilu, Laura Airola viulu, Mikko Iivanainen kitara, Hannu Rantanen basso, Pekka Nyyman kellopeli shaker ja Sami Koskela udu. Kohta kello on 7 ja 7 uutisten jälkeen aamusoitossa kuullaan klassista musiikkia tunnin ajan. Hyvää huomenta, tänään on perjantai 26. päivä kesäkuuta ja viikkokin on 26. Aurinko on noussut Helsingissä jo 3.56 ja Oulun korkeudella peräti 2.22 ja Utsjoen korkeudella vielä elämme niin sanotusti yötöntä yötä. Nyt siis kello 7 uutiset.

0: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Marja Juonala. Hyvää perjantai-aamua. Pelastusryhmät ja asukkaat ovat jatkaneet maanjäristyksen uhrien etsimistä raunioista Venezuelassa. Viranomaisten mukaan pääkaupunki Caracasin pohjoispuolella sijaitseva La Guairan rannikkoalue on kärsinyt suurimmista vahingoista. Lukuisat rakennukset ovat romahtaneet tai vaurioituneet pahoin ja teihin on syntynyt halkeamia. Venezuelan terveysministeriön mukaan varmistettuja kuolemantapauksia on tähän mennessä ainakin 235. Venezuelaan iski kaksi voimakasta maanjäristystä toissayönä Suomen aikaa. Maalle on tarjottu runsaasti apua. Myös Suomen Punainen Risti valmistautuu auttamistoimiin, kertoo tuki- ja koordinaatioyksikön päällikkö Toni Jokinen.
1: Tässä vaiheessa tietysti se Venezuelan Punaisen Ristin tärkein tehtävä on pelastaa niitä eloonjääneitä sieltä raunioista. Ja tämä on nyt näin ensimmäisten päivien se tärkein tehtävä. Sitten ihmisiä, joita on pelastettu, he tarvitsevat suojaa, turvaa, ruokaa ja vettä. Mutta sitten kun tilanne pikkasen pitkittyy, ihmiset tarvitsevat tietenkin terveydenhuollon palveluita, ihan perusterveydenhuoltoa ja akuuttia terveydenhuoltoa. Tämän tyyppisiä pyyntöjä on jo tullut, että siellähän arvioidaan, että on jonkin verran vaurioita sattunut tähän terveydenhuollon infrastruktuuriin, jolloin sitten erilaisia avustusyksiköitä saatetaan pyytää tässä tulevien päivien aikana. Tähän me varaudutaan parhaillaan, katsotaan meidän kapasiteettia ja meidän käytettävissä olevia henkilöitä, joita sitten pystyttäisiin tarvittaessa lähettämään. Toki näissä tulee myös paljon sieltä lähempää aluetta, ensisijaisesti ihmisiä ja avustustoimintoja.
0: YK-alainen kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on keskeyttänyt väliaikaisesti Hormuzin salmen alueelle jumiin jääneiden laivojen evakuoinnit. Evakuoinnit keskeytettiin sen jälkeen, kun Iranin kerrottiin iskeneen rahtialukseen Omanin rannikon tuntumassa. The New York Timesin mukaan iskun takana oli Iranin asevoimat. Asian ovat lehden mukaan vahvistaneet niin yhdysvaltalaiset kuin iranilaiset virkamieslähteet. Isku tapahtui sen jälkeen, kun Iran oli varoittanut, että ainoa reitti salmen läpi kulkee Iranin vesien kautta. Kotimaassa tamperelaiskoulussa kerrotaan rankasta kiusaamisesta ja väkivallasta. Useat Tampereen Steiner-koulun oppilaiden vanhemmat kertovat Ylelle, että joissakin tapauksissa kiusaaminen on jatkunut pitkään. Useita väkivaltatapauksia on päätynyt poliisin tutkittaviksi. Aiheesta jatkaa Antti Palomaa.
2: Tampereen Steiner-koulusta on paljastunut poikkeuksellinen tilanne Ylen selvityksessä. Lukuisat vanhemmat kertovat oppilaiden pitkään jatkuneesta vakavasta kiusaamisesta ja väkivallasta. Vanhemmat arvostelevat koulua tilanteen vähättelystä. Osa haastateltavista sanoo yrittäneensä jo vuosia saada koulun johdon puuttumaan asiaan, mutta heidän mukaansa tilanne ei ole parantunut. Ylen lähteiden mukaan myös jotkut opettajat syyllistyvät henkiseen väkivaltaan. Osa vanhemmista on tehnyt poliisille rikosilmoituksen koulun johdon laiminlyönneistä. Noin vuoden koulun rehtorina toiminut Jari Hildén sanoo, että kiusaamiseen puuttumisessa on kehitettävää. Rehtori ei näe, että hän olisi rikkonut lakia.
3: Ja jos jotakin koetaan, että jokin asia ei ole niin kuin pitäisi, niin minun puolestani ilman muuta kannattaa poliisin se asia tutkia.
2: Rehtorin tietoon ei ole tullut myöskään opettajien asiatonta käytöstä. Koulua ylläpitävän yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja entinen rehtori sanovat Ylelle, että kiusaamiseen puuttumista on kehitetty. Hallituksen puheenjohtaja sanoi, että koulu ei hyväksy väkivaltaa missään muodossa. Poliisi on tutkinut viime vuosina useita Tampereen Steiner-kouluun liittyviä epäiltyjä väkivaltatapauksia.
0: Kanadan yleisradioyhtiö CBC on hyväksytty Euroopan yleisradiounionin EBUn täysjäseneksi. EBU äänesti asiasta eilen yleiskokouksessaan Prahassa. Kanadalla on päätöksen myötä oikeus osallistua euroviisuihin. Maan yleisradioyhtiö saa myös pääsyn EBUn verkostoihin. Kanadan jäsenyyden mahdollisti eilen hyväksytty sääntöuudistus. Sen mukaan jäseneksi voidaan ottaa Euroopan ulkopuolinen yleisradioyhtiö, jos se täyttää tietyt kriteerit. Maan itä- ja pohjoisosassa tulee sadekuuroja, illalla maan länsiosaan leviää sadealue. Maan länsiosassa päivän ylinlämpötila on 18-24 astetta. Maan itä- ja pohjoisosassa päivälämpötila on 15-23 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan sekä Etelä-Savon maakunnissa. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta Uudenmaan ja Kanta-Hämeen maakunnissa.
4: Kello 7 uutiset toimitti Marja Juonala.
5: Millaista aikamme musiikkia syntyy, kun lähtökohdaksi otetaan Schubertin Winterreise tai Brahmsin pianoballaadi? Se selviää Avantin suvisoiton konsertissa Cold Trip. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen perjantaina kello 20.25 Yle Radio Yhdessä ja Yle Areenassa.
4: Näin kertoi meille Aino-Maija Pennanen, ja toden totta, tänä iltana iltakonsertti käynnistyy siis vasta kello 20.25. Moni Yle Radio 1 kuuntelija varmasti on tottunut siihen 19.02 aikaan, jolloin yleensä iltakonserttimme käynnistyvät, mutta tänään siis 20.25, ja pääsemme siis illan konsertissa suoraan lähetykseen Porvooseen Avantin suvisoittoon, siellä toimittajana Aino-Maija Pennanen, joka on myös vielä ennen kello 11 täällä aamussakin vieraana, tai oikeastaan soitan hänelle puhelinsoiton sinne Porvooseen ja saamme kuulla tuoreimmat tiedot, mitä sinne tällä hetkellä kuuluu. Vielä ennen illan H-hetkeä. Kello on nyt 6 minuuttia yli 7 oikeastaan vielä. Ja tänään on siis 26. päivä kesäkuuta perjantai. Oikein hyvää huomenta. Minä olen Inari Tilli ja kanava on Yle Radio 1. Tänään on monia nimipäivää juhlivia. Suomenkielisen nimipäiväkalenterin mukaan Jorma, Jarmo, Jarkko, Jere, Jarno ja Jeremias juhlivat. Ruotsinkielisen kalenterin mukaan Viveka ja Jeremias. Ja Suomen ortodoksisen kalenterin mukaan David, Taavetti, Taavi ja Tatu. Lämpimät onnittelut kaikille ja onnittelut tässä samalla kaikille muillekin, joilla on tänään juhlan aihetta. Nyt aamusoitto.

RSO:n soittaman tunnussävelmän myötä lähdemme kuuntelemaan klassikkoja, klassista musiikkia, aluksi vähän vanhempaa. Aloitamme Antonio Vivaldin konsertolla jousille ja kontinuolle F-duuri.

Aamusoiton aloitti tänään Antonio Vivaldin konsertto jousille ja kontinuolle F-duuri. Sen soitti Australian Brandenburg-orkesteri, johtajana oli Paul Dyer. Luigi Boccherinin Allegro Giuston kitarakvintetosta numero 5 D-duuri soittavat nyt Richard Savino ja Artaria kvartetti. Savinohan on sekä kitaristi että luutisti ja Grammy-palkittu muusikko, joka on levyttänyt kymmenittäin levytyksiä varsinkin vanhemmasta musiikista. Tässä siis koitetaan vielä uudemman kerran Allegro Giusto kitarakvintetosta numero 5 D-duuri.

Siinä siis Richard Savino ja Artaria kvartetti ja Luigi Boccherinin kitara kvintetosta kuultiin osa Allegro Giusto. Nyt flyygelin ääreen istahtaa András Schiff, tämä unkarilaissyntyinen pianisti. Konsertoi edelleenkin yli 70-vuotiaana eri puolilla maailmaa ja on hyvin aktiivinen myös poliittisissa mielipiteissään. Häntä on myös kuultu Suomessa. Hän soittaa meille Domenico Scarlattin sonaatin Koskitin soittimelle Esduuri.

Domenico Scarlattin sonaatin kosketin soittimelle S-duuri soitti András Schiff. Tässä oli myös esitysohjeena Andante e cantabile, eli voisi suomentaa käyden ja laulaen. Aamusoitossa siirrytään nyt kuuntelemaan 1800-luvulla elänyttä säveltäjää, ranskalaissäveltäjää nimeltä Édouard Lalo. Hän ehti toimia myös Pariisissa viulistina ja musiikinopettajana ennen kuin sitten oikein siirtyi varsinaisesti sävellystyön pariin. Ja häneltä on jäänyt sattuneesta syystä aika paljon myös kamarimusiikkia, orkesterimusiikkia, mutta myös muutama ooppera. Ja Isin kuningas on yksi hänen oopperoistaan, josta nyt kuullaan ehkäpä yksi tunnetuimmista aarioista. Sen laulaa meille tenori Joonas Kaufmann.

Siinäpä yksi laulajista, jota moni on toivonut meidän myös toivekonserttiimme. Kyseessä siis tenori Jonas Kaufmann, Bayernin valtionorkesteri siinä mukana musisoimassa johtajana Bertrand de Billy. Tämä oli Million aamulaulu Edward Lalon operasta Isin kuningas kolmannesta näytöksestä. Nyt siirrymme kuulemaan 1600-1700-lukujen taiteessa elänyttä säveltäjä ja luutistia Silvius Leopold Weissia. Häneltä on jäänyt muun muassa kuultavaksi konsertto luutulle ja huidulle B-duuri, josta nyt kuulemme toisen osan Allegron.

Näinhän se on, että Leopold Weissista tulee usein mieleen luuttu. Soittimena on ollut ihan itsekin aikoinaan mainio luutisti. Tässä kuitenkin luuttua soitti Richard Stone, mukana myös Gwyn Roberts soittamassa huilua ja Anne-Marie Morgan viola da gamba. Kyseessä siis alun perin luutulle ja huilulle B-duuri sävelletty konsertto, tässä mukana myös viola da gamba. Nyt Radio 1 aamusoitossa soi Hugo Wolfin italialainen serenaadi G-duuri.

Hugo Wolf sävelsi italialaisen serenadinsa G-duuri alun perin jousikvartetille, tässä versio orkesterille, ja sen soitti Orfeus kamariorkesteri. Kello on nyt 21 minuuttia vaille 8 ja täällä Radio 1 aamusoitossa on aikaa siis vielä soittaa muutamia teoksia. Seuraavana Francisco Tárregan preludi numero 2 A-molli. Tárrega omisti aikoinaan tämän preludinsa taitavalle oppilaalleen. Nyt kitaristina on Matthias Jakobson.

Francisco Tarregan preludin numero 2 A-molli soitti kitaristi Matias Jakobson. Yksi aktiivisimmista tällä hetkellä maailman konserttilavoja kiertävistä pianisteista on kiinalaissyntyinen Lang Lang, ja hänen kerrotaan ihastuneen pianoon instrumenttina jo 2-vuotiaana, kun hän näki Tom ja Jerry TV-sarjan, ja siinä soitettiin Franz Liszt'in pianomusiikkia. Sille tielle siis mies jäi. Ja kurkistin, että tänään hän on konsertoimassa itse asiassa Leipzigissä, Gewandhausissa. Hän soittaa Beethovenin musiikkia siellä tänä iltana. Mutta nyt hän soittaa meille täällä Yle Radio 1 aamussa Ruggero Leoncavallon valssin Vals Mignon.

Täältä kuulosti Ruggero Leoncavallon Vals Mignon, eli valssi pianolle, kun sen taituroi Lang Lang. Seuraavaksi Kurt Weillin musiikkia näytelmästä Maria Galante. Tämä näytelmähän kertoo ranskalaisesta Galante-nimisestä naisesta, joka joutuu tahtomattaan kaapatuksi ja päätyy Panaman kanavan alueelle. Hän työskentelee kapakkalaulajana ja yrittää säästää rahaa päästäkseen takaisin kotimaahansa Ranskaan. Jukali toimii tässä näytelmässä tällaisena Begin-tyylisenä tanssiesityksenä. Laulun teema ja sanoitukset edustavat haavekuvaa utopistisesta ja onnellisesta saaresta tai kaukaisesta paratiisista, jonne kaikki ikävöivät, mutta jota ei todellisuudessa ole olemassa.

oman tulkintansa Kurt Weillin laulusta Jukali näytelmästä. Maria Galante tarjoilivat tässä viulisti David Frywirth ja pianisti Henry Sigfridsson. Radio 1:n aamusoitto päättyy tänään suomalaisissa tunnelmissa, kun Armas Järnefeltin Preludin pienelle orkesterille soittaa nyt Pirkanmaan musiikkiopiston puhallinorkesteri.

Hienosti taituroi siinä Pirkanmaan musiikkiopiston puhalinorkesteri Sari Leiviskän johdolla aamusoiton päätteeksi Armas Järnefeldin preludin pienelle orkesterille.

0: Kirjani tarina -ohjelmassa vieraana suomentaja Heikki Karjalainen.
1: Mutta joo, ehkä tämä, niin kuin mikä niin kuin Nabokovis on sellainen asia. Hän oli kyllä niin kuin moralisti. Kaikki, jotka kuuntelee tätä ohjelmaa ja sanoo, että Lolitan kirjoittaja on moralisti, että joo, mutta ei. Se on juuri nimenomaan näin, että tavallaan... Niin kuin.
0: Kirjani tarina Areenassa perjantaina klo 9 ja osana Radio 1 perjantain iltapäivää. Toinen lähetys radiossa lauantai-aamuna klo 7.30.
2: Kello on nyt 8:58. Tänään 26. päivänä kesäkuuta, eli viikkoa 26, vietämme paljon kakkosta ja kuutosta on nyt päivämäärässä. Ja hyvää huomenta täältä Radio 1 studiosta toivotan minä, Inari Tilli. Kohta studiossa on tunnin ajan Jalmari Laine, kun Radio 1 aamussa tehdään musiikillista matkaa maailman ympäri. Ja vähän voin valottaa, että Jalmari tuossa vinkkasi, että ainakin on aihetta. Aiheena siellä kesämökit ja seurasaari, miten ne liittyvät toisiinsa. Sekin selviää seuraavan tunnin aikana. Klo 9 olemme sitten jälleen muistojen boulevardilla. Ja tänään klo 10 Kalle Haatasen keskusteluohjelmassa Japaniin erikoistunut musiikintutkija Lasse Lehtonen valottaa, millainen maine Sibeliuksella on nousevan auringon maassa. Tätä siis luvassa lähituntien aikana täällä Radio 1. Tänään nimipäivänsä juhlivat Jorma, Jarmo, Jarkko, Jere, Jarno ja Jeremias. Ruotsinkielisen kalenterin mukaan Viveka ja Jeremias ja suomen ortodoksisen kalenterin mukaan David, Taavetti, Taavi ja Tatu. Lämpimät onnittelut kaikille. Aurinko on noussut Helsingissä jo 3.56, laskee 22.50, Oulussa lukemat ovat 2.22 ja 0.19 siis tuolla tulevan vuorokauden puolella. Kesäyön auringon valtakunta ulottuu tällä hetkellä hiukan Keminmaan eteläpuolelle. Ja luonnollisesti Utsjoen korkeudella aurinko ei siis nouse eikä laske, vaan siellä vietetään yötöntä yötä. Klo 8 uutisten jälkeen siis studiossa Jalmari Laine.

0: Vuorossa Yle Uutiset kello 8. Venezuelassa etsitään edelleen uhreja maanjäristyksen jäljiltä. Myös suomalaisjärjestöt lähettävät apua maahan. Tamperelaiskoulussa ilmennyt kiusaaminen ja väkivalta ovat päätyneet poliisin tutkittavaksi. Sää lämpiää viikonloppuna. Lähetyksessä on Marja Juonala. Hyvää huomenta. Venezuelassa uhrien pelastus- ja etsintätyöt jatkuvat edelleen maanjäristyksen jälkeen. Viranomaisten mukaan pääkaupunki Caracasin pohjoispuolella sijaitseva La Guairan rannikkoalue on kärsinyt suurimmista vahingoista. Lukuisat rakennukset ovat romahtaneet tai vaurioituneet pahoin ja teihin on syntynyt halkeamia. Venezuelan sisäministeriön mukaan varmistettuja kuolemantapauksia on tähän mennessä ainakin 235. Loukkaantuneita on yli 1500. Venezuelaan iski kaksi voimakasta maanjäristystä toissa yönä Suomen aikaa. Venezuelalle on tarjottu runsaasti apua. Monet maat ovat kertoneet lähettävänsä pelastushenkilöstöä ja kalustoa Venezuelan avuksi. Myös esimerkiksi Suomen lähetysseura ja kirkon ulkomaanapu ovat kertoneet lähettävänsä avustusta. Niin ikään Suomen punainen risti valmistautuu auttamistoimiin, kertoo kansainvälisen avun tuki- ja koordinaatioyksikön päällikkö Toni Jokinen.
1: Tässä vaiheessa tietysti se Venezuelan punaisen ristin tärkein tehtävä on pelastaa niitä eloonjääneitä sieltä raunioista. Ja tämä on nyt näin ensimmäisten päivien se tärkein tehtävä. Sitten ihmisiä, joita on pelastettu, he tarvitsevat suojaa, turvaa, ruokaa ja vettä. Mutta sitten kun tilanne pikkasen pitkittyy, ihmiset tarvitsevat tietenkin terveydenhuollon palveluita, ihan perusterveydenhuoltoa ja akuuttia terveydenhuoltoa. Tämän tyyppisiä pyyntöjä on jo tullut, että siellähän arvioidaan, että on jonkin verran vaurioita sattunut tähän terveydenhuollon infrastruktuuriin, jolloin sitten erilaisia avustusyksiköitä saatetaan pyytää tässä tulevien päivien aikana. Tähän me varaudutaan parhaillaan, katsotaan meidän kapasiteettia ja meidän käytettävissä olevia henkilöitä, joita sitten pystyttäisiin tarvittaessa lähettämään. Toki näissä tulee myös paljon sieltä lähempää aluetta, ensisijaisesti ihmisiä ja avustustoimintoja.
0: Jokisen mukaan tiedot maanjäristystuhoista vasta tarkentuvat ja selviävät tulevien päivien aikana. Ranska ja Italia haluavat perustaa monikansalliset joukot, jotka toimisivat Libanonissa YK:n UNIFIL-rauhanturvaoperaation jälkeen, sanoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Macronin mukaan joukot perustettaisiin yhteistyössä EU:n ja YK:n kanssa. Niiden tarkoituksena on vahvistaa Libanonin itsemääräämisoikeutta ja sen asevoimia. YK:n turvallisuusneuvosto päätti viime elokuussa, että UNIFIL-operaation mandaatti päättyy tämän vuoden lopussa. Operaatiossa palvelee tällä hetkellä noin 7500 rauhanturvaajaa. Myös Suomi on toiminnassa mukana. Israelin ja Libanonin väliset neuvottelut Yhdysvalloissa jatkuvat tänään. Asiasta kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriö. Neuvotteluja käydään samaan aikaan, kun aselepo Israelin ja libanonilaisen äärijärjestö Hizbollahin välillä rakoilee iskujen jatkuessa. Britannian kuningas Charles on maksanut lähes 15 miljoonaa euroa veroja vuosien 2024 ja 2025 välisenä aikana. Charles on ensimmäinen brittimonarkki, joka on julkaissut henkilökohtaisia verotietojaan. Maksamiensa verojen perusteella kuningas kuuluu Britannian 100 eniten veroja maksavan joukkoon. Kotimaassa tamperelaiskoulussa kerrotaan rankasta kiusaamisesta ja väkivallasta. Useat Tampereen Steiner-koulun oppilaiden vanhemmat kertovat Ylelle, että joissakin tapauksissa kiusaaminen on jatkunut pitkään. Useita väkivaltatapauksia on päätynyt poliisin tutkittavaksi. Aiheesta jatkaa Antti Palomaa.
2: Tampereen Steiner-koulusta on paljastunut poikkeuksellinen tilanne Ylen selvityksessä. Lukuisat vanhemmat kertovat oppilaiden pitkään jatkuneesta vakavasta kiusaamisesta ja väkivallasta. Vanhemmat arvostelevat koulua tilanteen vähättelystä. Osa haastateltavista sanoo yrittäneensä jo vuosia saada koulun johdon puuttumaan asiaan, mutta heidän mukaansa tilanne ei ole parantunut. Ylen lähteiden mukaan myös jotkut opettajat syyllistyvät henkiseen väkivaltaan. Osa vanhemmista on tehnyt poliisille rikosilmoituksen koulun johdon laiminlyönneistä. Noin vuoden koulun rehtorina toiminut Jari Hildén sanoo, että kiusaamiseen puuttumisessa on kehitettävää. Rehtori ei näe, että hän olisi rikkonut lakia.
3: Ja jos jotakin koetaan, että jokin asia ei ole niin kuin pitäisi, niin minun puolestani ilman muuta kannattaa poliisin se asia tutkia.
2: Rehtorin tietoon ei ole tullut myöskään opettajien asiatonta käytöstä. Koulua ylläpitävän yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja entinen rehtori sanovat Ylelle, että kiusaamiseen puuttumista on kehitetty. Hallituksen puheenjohtaja sanoi, että koulu ei hyväksy väkivaltaa missään muodossa. Poliisi on tutkinut viime vuosina useita Tampereen Steiner-kouluun liittyviä epäiltyjä väkivaltatapauksia.
0: Asiantuntijan mukaan koulujen hektinen arki ja resurssipula ovat osasyitä siihen, miksi kiusaamiseen puuttuminen usein viivästyy. Mielenterveyden edistämisen asiantuntija Marja Snellman-Aittola Mieli ry:stä.
4: Koulun arki on välillä, se on hyvin hektistä. Tilanteita voi tulla useita päivän aikana, siis jos ajatellaan vaikka kärhämiä tai tilanteita, joissa on hyvä, että niitä selvitetään, että mitä on tapahtunut. Ja sitten jos ajatellaan sitä, että luokassa on vaikka 30 oppilasta ja siellä tapahtuu useita tilanteita päivän aikana, kaikki vaatisi myöskin sitä seurantaa. Niin silloin tullaan siihen tilanteeseen, että välttämättä ei sillä niin kuin pontevuudella tai sillä syvällisyydellä aina pystytä niihin tilanteisiin niin kuin tai niitä selvittämään tai seuraamaan, kun olisi tarpeellista. Ja yksi tosi tärkeä on se, että miten informoidaan kotia, että usein jos käy niin, että se koti ei saa sitä tietoa, että miten on puututtu tai miten sitä seurataan, niin kodille voi jäädä myöskin se olo, että tilanne on niin kuin jotenkin auki, että tähän ei puututa.
0: Vielä sääennuste. Maan itä- ja pohjoisosassa tulee sadekuuroja, illalla maan länsiosaan leviää sadealue. Maan länsiosassa päivän ylin lämpötila on 18-24 astetta, maan itä- ja pohjoisosassa 15-23 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan sekä Etelä-Savon maakunnissa. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta Uudenmaan ja Kanta-Hämeen maakunnissa.
5: Uutistoimittajana oli Marja Juonala. Kello on näillä sekunneilla 7 minuuttia yli 8.

Hyvää kesäkuun viimeisen perjantain huomenta ja tervetuloa Radio 1 aamun seuraan. Täällä Jalmari Laine. Sydänkesän viikonloppu on alkamassa. Onko juuri nyt oikea aika lähteä mökille? Se on oman tunnon kysymys, johon ei ota kantaa ei yksittäinen Yleisradion edustaja eikä edes pääministeri. Mitä tulee viikonlopun säähän, niin sehän on vaihtelevaa ja tänäkin iltana sadepisarat iskevät todennäköisesti vasten Säkylän Pyhäjärveä, mutta pielisen pinta saattaa saada osansa auringosta. Radio 1 aamu täyttyy musiikista. Tämä seuraava on omistettu rakkaalle pikkusiskolle.

Siinä oli Lucibellan sisarellista rakkautta ilmentävä kappale Chicadin ja Maninja. Loma- ja mökkeilykausi on intensiivisimmillään, jos nyt tuota sanaa intensiivinen voi lomailun kohdalla käyttää. Kuitenkin kun seuraa suunsoittoa Suomi-areenassa, niin huomaa, että joka kesäisestä kestoaiheesta, eli puheesta koululaisten kesälomien ajankohdasta, on kehittymässä poliittinen kysymys tässä vaiheessa vaalikautta ja vaalisykliä. Lupauksia uhoakin riittää maan poliittisen eliitin keskuudessa, hallitusrintaman ja opposition kummassakin päässä. Saapa nähdä, josko jo ensi suvena koululaisten lomat olisi siirretty loppukesää kohden. Moni taho on avannut sanaisen arkkuunsa: opetusministeri, opettajakunnan ammatillinen edunajaja sekä suomalaista matkailu- ja palvelusektoria edustavat etujärjestöt. Vielä pitäisi järjestää kuulemistilaisuus, jossa itse oppilasaineskin pääsisi ääneen. Sitä odotellessa sambaa.

Se oli bossahtavaa ranskalaista jatsia Pierre Baron Samba Saravaa. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on kohta 8:18. Porissa on tällä viikolla tosiaan käynnissä Suomi-areena. Siellä tavoitellaan konsensusta kohteliaassa, rakentavassa ja kaikkia herrasmiessääntöjä noudattavassa dialogissa, kuten tähän sovinnonhakuiseen aikaamme sopii. Kun on seurannut yhteiskunnallista keskustelua, niin tuntuu, että koko kuluneen vuoden ajan on valmistauduttu tulevaan kevääseen ja ensi vuonna koittaviin vaaleihin. On tietysti täysin totta, että vuoden kuluttua Arkadianmäen kokoonpano on vaihtunut ja hallituskoalitio sen myötä. Tuntuu kuitenkin, että tässä nyt sormi pulssilla koko yhteiskunta valmistautuu jo hyvissä ajoin tulevan kevään vallan uusjakoon. Puhutaan siitä, kuinka nykyinen hallitus laatii viimeisen budjettinsa ja kuulemma uutta hallitusohjelmaa jo kulissien takana hahmotellaan. Niin hallitus, oppositio, tiedotusvälineet kuin yleisön syvät rivitkin selvästi janoavat uusia vaaleja ja vaalijännitystä. Ehkä tässä ei pitäisikään lähteä peukaloimaan mitään koululaisten kesälomia, vaan puuttua vaalisykliin. Pitäisi kenties palata sinne jonnekin 70 vuoden taakse ja ottaa käyttöön 3 vuoden eduskuntavaalisykli. Tai vielä parempi, ottaa mallia suuresta liittolaismaastamme ja mennä oikein levottomaan 2 vuoden kongressisykliin. Vielä 2 kamarinen parlamenttikin, niin valittavaa ja jännitettävää riittää.

0: Siinä esiintyivät kuubalainen jazzpianisti Roberto Fonseca ja lauluyhtye Gema Cuatro. Kappale oli Fonsecan luomus nimeltään La Llamada.
1: Walter Ahlströmin isästä on sanottu, että Antilla ei ollut koskaan rahaa. Aina kun yhtiön kassa kasvoi, rahat pantiin uusiin investointeihin. Poika Walter jatkoi kovaa riskinottoa ja laajensi yhtiötä. Virtasen taloushistoriassa vieraana ovat historioitsija, filosofian tohtori Sakari Siltala, joka on kirjoittanut Walter Ahlströmin elämäkerran, ja lisäksi Walter Ahlström-säätiön hallituksen puheenjohtaja professori Markku Vilenius. Maanantaina kello 10.

Se oli Nick Drakeä lempeimmillään ja haikeanakin. Nick Drake eli lyhyen elämän ja hän teki 3 pitkäsoittoa 1960- ja 70-lukujen taitteessa. Hän oli siirtomaa isäntien jälkeläisenä Burmassa syntynyt ja musiikillista uraa hän teki nuorena miehenä Englannin kanaalin molemmin puolin. Kuolinpaikka oli Pariisi, kuten monella traagisesti keskuudesta poistuneella taiteilijalla. Hänen albuminsa eivät aikanaan menestyneet mitenkään erityisemmin, kunnes sattumalta parikymmentä vuotta Drakein kuoleman jälkeen muuan saksalainen automerkki käytti Nick Drakein musiikkia mainoksessaan ja tämän myötä hänen laulunsa lähtivät leviämään maailmalle. Tuo äskeinen oli Saturday Sun vuoden 1969 debyytiltä Five Leaves Left. Itse saan Nick Drakeista olla kiitollinen erittäin sivistyneelle ja laajalti musiikkia tuntevalle luottovaatturille. Tuo ei tainnut olla kantele eikä guqing, kiinalainen näppäilysoitin, mutta kumpaakin saadaan kuulla seuraavalla ääniraidalla. Nimittäin nyt esitellään sellainen artisti kuin Barbara Xu, kiinalais-suomalaista crossoveria, musiikillista sillanrakennusta harjoittava taiteilija. Mainitut kantele, guqing ja niiden lisäksi myös rummut sekä kelttiläinen harppu soivat seuraavassa.

Barbara Shun musiikkia tässä kuultiin. Kappale oli Kiam, Barbara Shun laulamana ja multiinstrumentalistisesti esittämänä. Tuo Kiam tarkoittaa joissakin Kiinan murteissa suolaista. Lisäksi sillä on malajin ja singaleisin kielissä muun muassa slangimerkityksiä itara, kitsas, kitupiikki ja sen sellaista. Kello on 8.35, kuuntelet Radio Yhden aamua täällä studiossa perjantai-aamua vastaanottamassa kanssasi Jalmari Laine. Aamun kriisiuutiset kantautuvat Mustalta mereltä ja Venezuelasta. Drooniiskut ovat lamaannuttaneet Krimin, Ukrainan drooniiskut siis. Venäläisturisteja on jäänyt siellä loukkuun ja uutisissa kerrotaan myös, että Venäjällä suuri öljynjalostamo keskeyttää toimintansa Ukrainan iskujen vuoksi. Ja Venezuelan maanjäristyksen valtavista tuhoista paljastuu tarkempaa tietoa ja tarkempaa kuvaa tässä tuntien vieriessä. Ilmakuva paljastaa valtavat tuhot. Täällä kotimaassa ihan myönteinen olosuhteisiin nähden rikos- ja oikeusuutinen on se, että vastaamokiristyksen uhreille on luvassa merkittävä voitto, eli kärsimyskorvaukset jopa tuplaantuvat. Hilpeää musiikkia sitten sen kunniaksi, mutta pieni Klovnin kyynel kuitenkin mukana kantaen. Tämä seuraava on omistettu Vekkulan muistolle. Lämmin kiitos Linnanmäen yhdestä vetonaulasta, vinoista, peileistä ja sykkeen nostattaneesta liukumäestä.

Suomi Sound System ja Vekkula in Memoriam. Linnanmäen edesmenneen vetonaulan luota Seurasaareen Helsingin läntisille aluevesille. Tuo ulkomuseohan on aikamatka kadonneeseen talonpoikais-Suomeen ja sen elämään. Seurasaaren rakennuskantaan on tehty hiljan täksi kesäkaudeksi pitkästä aikaa aivan uusi hankinta. Tuonne talonpoikaistalojen, torppien, kirkkoveneiden ja vastaavien naapuriin on nimittäin tuotu tuiki tavallinen suomalainen kesämökki 1950-luvulta. Kysymys kuuluukin, onko suomalainen mökkikulttuuri ainakin siinä sellaisessa pienten rantamökkien ehkä hieman askeettisessa muodossaan katoavaa kansanperinnettä, kun nyt kerta ollaan jo siinä vaiheessa, että se pitää Seurasaareen tallettaa. No, satuin poikkeamaan paikan päällä eilen iltapäivällä ja yliintendentti minulle kyllä kertoi, että ei se nyt ole mikään indikaattori mökkikulttuurin katoamisesta, mutta on tietysti paikallaan tallettaa jotakin olemassa olevaa tai ainakin jotakin sellaista, mikä väestön suurella osalla vielä on muistissa ja johon itse kullakin on näppituntuma. Tietysti ajattelee kesämökkejä, ovatko ne sitten kauan kaivat irtiotto arjesta, paluu jonnekin juurille, paluu luonnonmukaisempaan, yksinkertaisempaan elämään, vai ovatko ne mukavuuden haluiselle ihmisille suorastaan kärsimys? Sitä voi tietysti miettiä, kun kulkee vanhojen torppien ja savupirttien lomassa tuntien mykkää kunnioitusta menneiden polvien työtä kohtaan. Työleireillä kesämökkien pihamailla on moni polvi meistä myöhemmistäkin oman kortensa kekoon kantanut.

0: Radio yhden aamussa soi musiikki Reunionin saarelta, tummaäänisen Kristiin Salemin kappale Jala.
1: Minä en ole aikeissa mennä ollenkaan naimisiin.
2: On outoa kuulla tuhaista naisen suusta.
3: Lapsi kulta, älä enää järjestä naimakauppoja.
1: Lupaan, etten järjestä itselleni, mutta muille minun on kyllä järjestettävä.
4: Se oli pahasti tehty. Se oli pahasti tehty, Emma.
5: Näin murheen murtama en ole eläissäni ollut.
3: Oi Emma.
6: Jane Austenin klassikkoteos Emma. Kuunnelma sarjana lauantaisin kello 15, kanavalla Yle Radio 1.
7: Ihmeellisempiäkin asioita on tapahtunut.
5: Minä taidan olla häneen hieman rakastunut.
6: Kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
0: Kolmeatoista vaille yhdeksän näyttää kello. Jatketaan kirjavan linnun kappaleella Tuuli nukahtaa. Juha Kujanpään musiikkia, Helvi Hämäläisen tekstiä.

Siinä esiintyi kirjava lintu. Tosiaan kesäkuun viimeinen viikonloppu on koittamassa. Kesäsää vaihtelevaa, mutta paikoin aurinkoistakin ja lämmintä. Kenties on oikea aika lähteä mökille. Mutta jollei, niin kaikesta mahdollisesta vieraantuneella kaupunkilaisellakin on sitten vaihtoehtonsa tosiaan Seurasaaren ulkomuseossa. Siellä mökkielämää voi nauttia valvotuissa museo-olosuhteissa ja itse määrittelemänsä annoskoon mukaisesti. Suomi-areenan keskusteluja käydään vielä tänäänkin ja Politiikka-radio meillä täällä Radio Yhdessä kello 13 käsittelee sitä, miksi kansanedustajien tosi-TV-vierailuista, viimeisimpänä tapauksena vihreiden Sofia Virran, tuli ongelma. Siitä käydään paneelikeskustelua Porissa ja sen lähetämme suorana siis iltapäivällä.

Nämä olivat Auringon lapsia, nämä pojat. Hijos del Sol oli kappale ja esittävänä kokoonpanona Gutierrezin veljekset, Hermanos Gutierrez. Je voudrais me divertir on ääniraita, jonka tässä vielä ennätämme kuunnella ennen 9 aikamerkkiä ja uutislähetystä. Nicolas Sonin yhtyettä ja Joao Donatoa siis kuunnellaan. Sitten uutisten jälkeen Maria Juonalan toimittamien sellaisten. Inari Tilli jatkaa muistojen boulevardilla. Ja Vladimir Nabokovista, kirjailijasta, josta on jokaisella ehkä näkemyksensä, puhutaan kirjani tarinassa iltapäivällä. Huomaa aina harlekiinit on käsiteltävänä Nabokovin viimeinen elinaikanaan julkaistu romaani. Ja aika yllättävä väite tullaan iltapäivällä kuulemaan, nimittäin sellainen, että Lolitan kirjoittaja olisi ollut peräti moralisti. Kiitos seurasta ja hyvää perjantai-aamun jatkoa.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Vastaamotapauksen uhrien kärsimyskorvauksiin on tulossa iso korotus. Vakuutusoikeus on päättänyt korottaa vastaamon tietomurron yhteydessä kiristysrikosten uhreiksi joutuneiden kärsimyskorvauksia. Nyt annetuissa päätöksissä uhreille maksettava vähimmäiskorvaus nousee 1 000 euroon ja enimmäiskorvaus 2 000. Aiemmin valtiokonttori oli päättänyt 500 euron vähimmäiskorvauksista ja 1 500 euron enimmäiskorvauksista. Laajemmin aiheesta Yle-sovelluksessa ja osoitteessa yle.fi. Venezuelassa uhrien pelastus- ja etsintätyöt jatkuvat edelleen tuhoisan maanjäristyksen jälkeen. Venezuelan terveysministeriön mukaan varmistettuja kuolemantapauksia on tähän mennessä ainakin 235. Loukkaantuneita on yli 1500. Maan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez vieraili Macutossa La Guairan alueella, joka on kärsinyt pahoin maanjäristyksestä. Presidentti sanoi, että he ovat paikalla tukemassa kansaa uhrien etsintä- ja pelastustöitä.
1: Bueno, estamos aquí en Macuto, en el estado La Guaira, acompañando a nuestro pueblo en la búsqueda y para el rescate de personas que fueron tapiadas.
0: Toivomme, että saamme pelastettua hengissä mahdollisimman monta ihmistä, Rodríguez sanoi. Venezuelaan iski 2 voimakasta maanjäristystä toissa yönä Suomen aikaa. Euroopan unionin energiaministerit tapaavat tänään Luxemburgissa. Kokouksen pääaiheena on yhteisen näkemyksen saavuttaminen Euroopan laajuisten energiaverkkojen kehittämisestä. Tavoitteena on muun muassa edistää sähköistymistä ja parantaa rajat ylittävän infrastruktuurin turvallisuutta. Listalla ovat myös EU:n energiapolitiikka vuoden 2030 jälkeen ja Hormuzinsalmen tilanne. Suomea kokouksessa edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. Pohjoismaiden suurin hengellinen kesätapahtuma Suviseurat alkaa tänään Etelä-Pohjanmaalla Kauhavan lentokentällä. Vanhoillis-lestadiolaisen herätysliikkeen vuosittaiseen juhlaan odotetaan jopa 84 000 osallistujaa. Päätoimikunnan puheenjohtaja Kyösti Marjanen.
2: Se, missä me nyt esimerkiksi tänä vuonna yllätyimme, niin meidän seuraväki tuli jo hyvissä ajoin. Meillä oli keskiviikko iltana jo täällä yli 30 000 seuravierasta ja eilen illan laskennan mukaan täällä on 67 000. Ja lauantaille on se suurin väkimäärä, iltapäivälle on se 84 000 meidän suunnitelmissa ja saattaa olla, että se jopa ylittyy tällä vauhdilla.
0: Tapahtuma vaikuttaa myös liikenteeseen Etelä-Pohjanmaalla, kertoo Fintrafikin tieliikennekeskus.
3: Uutisten päättyessä kello on 9:03.
4: Kirjailijat ovat kuljettaneet mut historiaan ja mahdollisiin tulevaisuuksiin. Kirjat ovat saaneet miettimään unelmia ja menettämistä. Mä olen tavannut androideja ja rajaseudun väkeä, jenginuoria, nuoria saamelaisia ja menneiden aikojen tähtitieteilijän. KC-kirjapodcast tiistaisin kello 12:05, uusinta sunnuntai-iltaisin.
3: Koska kello on tullut jo kohta 9:04, niin on aika lähteä muistojen boulevardille. Muistojen boulevardin alkajaisiksi taajuudellemme lipuu keskiyön kauboihin.

Siinä tunnistettava tulkinta Henry Mancinilta ja hänen orkesteriltaan. Kyseessä siis John Barryn säveltämä Midnight Cowboy, alun perin teemasävelmä Oscar-palkitusta samannimisestä elokuvasta, eli Keskiyön cowboy vuodelta 1969. Seuraava levytys on vuodelta 1972 ja tämän tulkinnan tarjoaa italialainen laulaja ja näyttelijä Milva, oikealta nimeltään Maria Ilva Biolcati. Hänet tunnettiin aikoinaan myös nimellä La Rossa, hänen kauniista hiuksistaan niiden väristä johtuen. Ja nyt Milva vie meidät ilmeisesti välimerellisiin tunnelmiin.

Siinä tulikin toistettua laulun nimeä monta kertaa, Mediterraneo. Laulajana siis Milva, orkesteria johti Natale Massara. Enrico Riccardin on tämä laulu ja sanoitus Luigi Albertellin. Ja levytys siis vuodelta 1972. Kuinkahan monessa laulussa, varsinkin kesäisessä laulussa, ensin ollaan kesällä rakastuneissa tunnelmissa ja sitten kun syksy koittaa, niin rakkauskin lakastuu. Seuraavassa laulussa kappaleen laulaja katsoo kukkaan puhjennutta kesää, linnut laulavat ja mehiläiset surisevat, mutta laulajan mielessä on pimeä syksy, koska rakkaus on mennyt.

Siinä tuttua tyylikkyyttä Monica Zetterlundilta. Hän tulkitsi Ulle Adolfssonin laulun Trubbel. Levytys oli vuodelta 1971 ja toinen Monica, eli Monica Dominikin johtama orkesteri siinä säestämässä. Ja tämä sävelmä oli muuten mukana myös suursuosion saavuttaneessa Zetterlundin Oma elämäkerta -elokuvassa. Se valmistui vuonna 2013. Nyt matkaamme vuoteen 1962. Silloin ehkäpä vähän kohuakin herätti elokuva nimeltä Se alkoi omenasta rohkeiden kohtausten vuoksi. Tästä elokuvasta on musiikkina säädynyt meille seuraavaksi kuultava Romanssi, jonka laulaa Seija Karpiomaa.

Tämä laulu Kuutamolla oli siis romanssielokuvasta nimeltä Se alkoi omenasta, joka sai ensiesityksensä vuonna 1962. Laulun tekijänimistä löytyykin pari pseudonyymiä. Joe Mander säveltäjänimen takaa paljastuu George de Kocinski ja S. Sallan sanoittajan takaa kukapa muu kuin Sauvo Puhtila. Unto Mononen tunnetaan erityisesti tangoista ja valseista, joissa on sellainen slaavilainen tai jopa virsimäinenkin tunnelma. Tämä seuraava foxtrot edustaa kuitenkin säveltäjän kepeämpää tuotantoa.

Tämä Foxtrot oli siis Unto Monosen säveltämä, kenties kerran laulun meille. Lauloi Vieno Kekkonen levytyksessä vuodelta 1961. Ja niinhän se on, että Sauvo Puhtila paljastuu tämänkin laulun sanoittajaksi. Kylläkin levyn kannessa lukee sanoittajan nimenä Sol ja Tuuli. Seuraava kappale on kuubalaisen Ernesto Lecuonan vuonna 1928 säveltämä Ikivihreä. Tästä on tehty lukuisia versioita eri kielillä sekä instrumentaaliversioina. Malageniasta tässä puhun, ja tämähän kuuluu erityisesti myös espanjalaisen kitarakulttuurin vakionumeroihin. Tällä kertaa kitaristina itse Paco de Lucía.

Siinä taituroi kuuluisa flamenco-kitaristi Paco de Lucias. Lucia eres tuli kuonan kappaleen Malagenia. Tämä levytys oli vuodelta 1972. Jatketaan kuubalaisissa tunnelmissa. Seuraavakin kuubalainen ikivihreä nousi melodiana suosioon jo 1920-luvun lopulla.

Celia Cruz ja hänen orkestrinsa tulkitsivat siinä Ignacio Piñeiron kappaleen nimeltä Suavecito. Kuubalaisessa ikivirheessä hän lauletaan yksinkertaisesti rakkauden kohteena olevasta naisesta ja siitä, että kuinka paljon laulaja häntä rakastaa. Rakkauden tunnustukset jatkuvat muistojen boulevardilla. Nyt Bill Henderson laulaa siitä, että sinä olet minun auringonpaisteeni.

0: sunshine away. Baby, don't you take my sunshine away.
1: Oh yeah. Jimmy Davisin sävellys, Charles Mitchellin sanoitus ja kappale siis You Are My Sunshine. Laulajana oli Bill Henderson, pianoa soitti Oscar Peterson, kontrabassua Ray Brown ja rumpuja Ed Thigpen. Annetaan Oscar Petersonin myös laulaa tänään Muistojen Boulevardilla. Tämä seuraava esitys on peräisin albumilta, jolla kanadalaispianisti tekee kunniaa suurimmalle esikuvalleen Nat King Coleille.

Siinä siis Oscar Peterson ja Manny Albumin johtama orkesteri ja Calypso Blues oli tämä Nat King Colen säveltämän kappaleen nimi, sanoittajana Don George. Kuuntelet Yle Radio yhtä Muistojen Boulevardia ja nyt täällä yhdistetään kaksi tunnettua bossanovaa potpuriksi.

kauniiseen duulisoittuun päättyi tämä The Girl from Ipanema, Manja de Carnaval, kuuluisat kaksi laulua yhdistävä bossa nova potpuri. Kitaraa soitti Laurindo Almeida ja mukana myös The Bossa Nova All Stars ja Hobbimin musiikkia, Louis Bonfan musiikkia oli tuossa äskeisessä potpurissa. Nyt siirrymme suomalaisiin tunnelmiin hetkiseksi. Tässä musiikkia elokuvasta Kaksi Vihtoria, eli menemme tuonne 30-luvun loppupuolelle. Laulu Hymyillen löytyy tästä kyseisestä elokuvasta, ja sen meille soittaa Radion viihdeorkesteri.

cha-cha-cha. Radion viihdeorkesteri toimi vuodesta 1953 vuoteen 1966, ja tuolta ajalta tarttui äänitteelle myös tuo äsken kuultu laulu nimeltä Hymyillen, alun perin siis laulu elokuvasta Kaksi Vihtoria. George de Kocinski johti tässä omaa sävellystään. Muistojen Boulevardin päätteeksi lähdemme vielä ruotsalaisiin tunnelmiin, nimittäin yksi tunnetuimmista ruotsalaisista siirtolaislauluista on seuraavaksi vuorossa. Tämä laulu tunnetaan myös nimellä Vi solde våra hemman, mutta tällä äänitteellä nimenä on Emigrants viissa. Laulu julkaistiin arkkiveisuna jo vuonna 1854 ja sanat kirjoitti tiettävästi tiilenvalaja Jan Jansson Karlskruunasta. Tällä kertaa kuulemme laulun jazz-instrumentaaliversiona.

Muistojen Boulevardin päätteeksi soi siis kansansävelmä Ruotsista, Emigrantsviisa. Pianoa soitti Jan Johansson ja kontrabassoa Georg Riedel. Tämän perjantai-aamun Muistojen Boulevardin oli toimittanut Pekka Laine ja minä täällä puhumassa olen Inari Tilli. Hyvää huomenta tosiaan ja hyvää kesäkuun viimeistä perjantai-aamupäivää. Viikkoa 26 siis käymme kohti loppuaan. 26. on myös tämä päivä kesäkuuta vuonna 26. Jorman, Jarmon, Jarkon, Jeren, Jarnon ja Jeremiaksen nimipäivä muun muassa. Ruotsinkielisen kalenterin mukaan Vivekan ja Jeremiaksen ja Suomen ortodoksisen kalenterin mukaan Daavidin, Taavetin, Taavin ja Tatun päivä. Paljon on siis tänään nimipäiväsankareita. Toki onnittelut täältä kaikille muillekin merkkipäiväsankareille. Yksi tänään syntymäpäivänsä juhlivista muusikoista on brasililainen Gilberto Gil. Hän täyttää tänään 84 vuotta. Hänhän perusti jo 60-luvulla yhdessä Caetano Veloson kanssa musiikkisuuntauksen, joka yhdisti rock'n'rollia ja bossanovaa, ja sitä kutsuttiin tropikalia-liikkeeksi. Myös maanpaossa välillä kriittisten sanoituksensa takia asuneesta Gilistä tuli myöhemmin maansa kulttuuriministeri, toimi, josta hän tosin erosi sittemmin terveydellisistä syistä, mutta terveysongelmien jälkeen hän kyllä on ehtinyt konsertoida ympäri maailmaa. Tässä hänen oma kappaleensa nimeltä Roda.

0: Siinä siis Gilberto Gil, syntymäpäiväsankari, levytyksessä vuodelta 1967 ja hänen oma kappaleensa Roda, joka tarkoittaa siis ryhmää ja ehkä tuossa oli symboliikkaa siitä, miten ryhmä on voimakas vastavoima joitakin ehkä muita voimia vastaan välillä.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
0: Näin on asian laita. Kello on näillä sekunneilla 10. Ja meillä on nyt luvassa ohjelma nimeltä Kalle Haatanen Sibelius Japanissa. Nimittäin Jean Sibeliuksen musiikki on ollut poikkeuksellisen suosittua Japanissa jo 100 vuoden ajan. Mistä tässä historian oikussa voisi olla kyse? Filosofian tohtori Lasse Lehtonen tuntee aiheen sekä musiikin että kulttuurihistorian osalta. Japanin modernisoituminen ja osittainen länsimaistuminen alkoi todenteolla 1800-luvun lopulla. Se oli tietoinen ja aktiivinen käänne. Tähän kansalliseen nousuun pohjoismainen kansallisromantiikka sopi erityisen hyvin. Myös nationalismin militaristinen puoli oli esillä ja suomalaisen ja japanilaisen kulttuurin katsottiin kenties jakavan jonkinlaisen myyttisen luonnon yhteyden. Lasse Lehtonen analysoi tätä yhteyttä ja sen perusteita ja hän on nyt siis Kalle Haatasen vieraana.

0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana Aasian tutkimuksen ja musiikkitieteen dosentti Lasse Lehtonen. Me puhutaan Sibeliuksesta Japanissa. Alaotsikolla vastaanotto, tulkinnat ja kulttuuriset sillat. Voisi lähteä liikkeelle tästä sun tutkimusotteesta, koska kysymys ei ole suinkaan siitä, että onkinlainen kanonisoitu paketti Sibelius, joka tuodaan Japaniin ja katsotaan, miten siellä tähän asiaan suhtaudutaan, vaan tämä on huomattavasti monipuolisempi tämä näkemys. Kertoitko tällaisesta sellaista ilmiöstä, jossa jokin kulttuurinen käytäntö ikään kuin käännetään sen uuden alueen kielelle, tehdään siitä kun osa tätä kulttuuria, joka on ikään kuin vastaanottamana osapuolen?
1: No se on oikeastaan nimenomaan minun näkemykseni, eli se, että Sibelius on tuotu Japaniin, niin hän on tietysti tullut länsimaisen taidemusiikin mukana, mutta siinä on ollut Japanissa historiallisesti se ero, että ei ole ollut sillä tavalla yhtä ikään kuin vakiintunut se asema kuin vaikkapa Beethovenilla tai Mozartilla näillä vanhoilla kuolleilla, jo kuolleilla klassikoilla, vaan siinä on ollut pitkä prosessi takana, jonka kautta se on rakentunut se Sibeliuksen asema, jota mä itse kutsun kotoistamiseksi, eli miten sitä on Japanissa omalla tavalla tulkittu ja sieltä sitten löydetty kaikkea kiinnostavaa, millä hänet on selitetty japanilaisyleisölle.
0: Japani aikaisemmin joskus kauan sitten ohjelman, joka käsitteli Japanin romaania, siis kirjallisuutta. Ja siinä niin ilmeni, että japanilainen modernismi syntyi vasta joskus 1920-luvulla kirjallisuudessa. Se viittaa siihen kehitykseen, mitä tapahtui vuodesta 1868 eteenpäin. Eli millä tavalla Japani alkoi orientoitua länteen? Kuinka radikaali muutos tämä oli?
1: Se oli erittäin radikaali muutos. Japanissahan on siis hyvin pitkä kirjallinen historia, hyvin pitkä korkeakulttuurinen historia, jolloin kirjallinen historia yli 1000 vuoden ajalta. 1600-luvusta siitä alkupuolelta eteenpäin Japani oli yli 200 vuotta suljettu muulta maailmalta, mutta siinä oli yrityksiä muilla mailla avata Japania ja siinä lopulta onnistui Yhdysvallat 1800-luvun puolivälissä. Ja sitten siitä mennään hieman eteenpäin sinne mainitsemasi vuoteen 1868, jolloin sitten Japanissa tehtiin tietoinen päätös siitä, että aletaan omaksua länsimaista kulttuuria, mikä liittyy teknologiaan, ajatteluun, vaatetukseen, oikeastaan ihan kaikkeen mahdolliseen. Jos me peilataan sitä pitkää kulttuurihistoriaa vasta, niin se oli erittäin radikaali muutos, koska siinä oikeastaan pyyhkästiin, ei nyt voi sanoa täysin pyyhkästy pois, mutta siis siinä ikään kuin jätettiin vähän taka-alalle se pitkä oma perinne ja lähdettiin sitten omaksumaan uutta vaikutetta länsimaista, jossa musiikki oli tietysti yksi osa-alue sitä vaikutteen omaksumista.
0: Kuuluuko siihen sellainen ikään kuin modernismin synkkä puoli, eli jonkinlainen kulttuuri, kolonialismi tai ikään kuin halveksunta vanhoja traditioita kohtaan ja asian kiinnittäminen vain uutuuteen uutuuden vuoksi? Oliko siinä tällaisia ikäviä puolia vai säilyttikö tämä ikään kuin japanilaisen traditiotietoisuuden ja pyrkii modernisoimaan sitä eikä ikään kuin matkimaan länsimaita?
1: No siinä oli vähän sekä että, mutta kyllä siinä alkuvaiheessa tapahtui nimenomaan sellainen ikävämpi puoli mun nähdäkseni, mikä näkyy hyvin vaikka siinä, että miten musiikki omaksuttiin. Eli käytännössä virallisessa musiikkikoulutuksessa, joka nyt sitten oli uuden kansallisvaltion, eli länsimaisen käsitteen mukaisen kansallisvaltion musiikkikulttuuria ja musiikkikoulutusta, niin otettiin nimenomaan se ajatus, että nyt halutaan omaksua se länsimainen perinne ja väitetysti kehittää sitä japanilaisen rinnalla, mutta jos katsotaan sitä varsinaista koulutusta, niin kyllä siellä oikeastaan se oma perinne jäi aika lailla paitsioon. Eli hyvin ihaillen kumarrettiin lännen suuntaan tuossa kohtaa, mitä sitten tietysti monet kritisoi varsinkin myöhemmin.
0: No mikä tämän suhde on sitten nationalismiin, koska siis Sibeliusta nyt voi tulkita hyvin monella tavalla ja kanonisoitu tietysti Suomessa monin tavoin, mutta tuo ikään kuin meillä taiteen kultakausi ja sitä eteenpäinkin, niin nationalismi ja kansallisromantiikka on ollut sellaisia isoja aaltoja, joiden alle voi niputtaa vähän vaikka mitään, niin kuin että Sibeliustakin tuntuu huokuvan Suomen luonto, niin kuin tässä kirjassa tulee selkeästi esiin. Oliko nationalismi yleensäkin jotenkin nousussa eri maissa tuohon aikaan tuossa sotaisessa ajassa, vai koskeeko nimenomaan Japania ja kenties Suomea?
1: Kyllä ilman muuta oli muuallakin maailmassa nationalismin nousussa ja oikeastaan se koko nationalismin käsitehän tuli länsimaista. Se mikä on tuossa modernisoitumisprosessissa, kuten sitä usein sitä länsimaistumisprosessia kutsutaan, mikä siinä on ironista on tavallaan se, että vaikka siinä ikään kuin omaksuttiin ulkopuolista vaikutetta, niin sehän oli perinpohjin itsessään nationalistinen prosessi. Johtuen siitä, että siinä luotiin uusi kansallisvaltio, voimakas kansallisvaltio, joka pystyisi laittamaan hanttiin länsimaille, jotta Japani välttäisi sen kohtalon, minkä sitten oli monet naapurivallat kokeneet. tehneet. Eli toisin sanottuna Japanista itsestään tuli ekspansiivinen keisarikunta, joka lähti harrastamaan tai harjoittamaan tämmöistä valloituspolitiikkaa siinä, missä länsimaalaisetkin. No tämä näkyi sitten myös yllättäen, tai en tiedä onko se nyt niinkään yllättävää, mutta näkyi myöskin Sibeliuksen vastaanotossa, eli siis siihen hänen kansallisuuteensa heijastettiin monenlaisia ideaaleja, jotka sitten korostui etenkin silloin sotasena aikana, eli 1930-luvulla, jolloin Japanissa nousi militarismi yhteiskunnassa erittäin vahvasti. Ja siinä on Sibeliukseen liittyvä varsin kiinnostava sivujuonne se, että sieltä löydettiinkin sitten yllättäen Sibeliuksesta sellaisia elementtejä, jotka katsottiin, että nehän edustaa oikeastaan niin kuin Itä-Aasiaa ja Japania. Eli käännettiin se suomalainen Sibelius ikään kuin sen oman nationalismin eräänlaiseksi airueksi. Hyvin kiinnostava näkökulma ja kertoo siitä Sibeliuksen säveltäjäkuvan muuntuvuudesta.
0: Täällä on tänään siis vieraana Aasian tutkimuksen ja musiikkitieteen dosentti Lasse Lehtonen. Me puhutaan Sibeliuksesta Japanissa, vastaanottotulkinnat ja kulttuuriset sillat. Tässä on kirjan loppupuolella korostuu erityisesti oikeastaan, tai keskikohdassa kirjaa se siitä lähtien, korostuu Sibelius ja sinfoniat, mutta tämä ei ollut tämä alku, millä Sibelius ikään kuin rantautuu Japaniin. Mitä kautta miten nämä varhaisvaiheet oli ja miten ikään kuin Sibelius tai Sibeliuksen maine lähti liikkeelle?
1: Mun mielestä Sibeliuksen tutkimuksessa Japanissa erityisen kiinnostavaa on juuri se, että hänellä on aika poikkeuksellinen asema verrattuna moniin niihin mainittuihin klassikkosäveltäjiin Euroopasta, Keski-Euroopasta, jotka oli jo siinä vaiheessa kuolleet, joita siis Japanissa esitettiin jo silloin aika pian 1870-luvusta eteenpäin. Sibeliusta mun löytöjen mukaan ensimmäistä kertaa esitettiin vasta vuonna 1913, mikä kuulostaa myöhäiseltä sikäli, että hän oli tuossa vaiheessa länsimaissa jo erittäin tunnettu ja debatoitu säveltäjä. Ja silloin häntä esitettiin sitä paitsi Japanissa pianolla, eikä suinkaan orkesterilla, eli vaikka niitä sinfonioita, jotka oli jo tuossa kohtaa tunnettuja. Mutta se oli aika lailla ollut toi länsimaisen taidemusiikin kulttuuri Japanissa siinä vaiheessa valtiojohtoista, eikä välttämättä sellaista, joka olisi juurtunut erityisesti ihmisten arkeen. Päinvastoin se konsertti, joka järjestettiin vuonna 1913, siinä oli nimenomaisesti tavoitteena juurruttaa länsimaista taidemusiikkia japanilaisten arkeen osaksi heidän elämäänsä. Ja tässä kontekstissa Sibelius itse asiassa olikin hyvin varhaisessa vaiheessa. Ja kuvaa oikeastaan mun mielestä aika hyvin sitä Sibeliuksen säveltäjäkuvaa. Eli se oli alusta asti ikään kuin osa tavallista musiikkikulttuuria tavallisille ihmisille ja muokattavuus siinä Sibeliuksen imagossa oli hyvin voimakas. Se lähti siis sieltä 1910-luvulta. Sitten kun mennään 20 vuotta eteenpäin, niin Sibeliusta esitettiin suhteellisen paljon ja hänestä keskusteltiin jatkuvasti musiikkilehdissä. Eli se ikään kuin se omaehtoisuus oli siinä alusta asti erilaista kuin vaikkapa näiden monien kanonisoitujen klassikkosäveltäjien kohdalla.
0: Sä sanoit musiikkilehdissä, eli tämä tietysti samaan aikaan tarkoittaa sitä, että oli siis olemassa jonkinlainen musiikkikriitikkojen ja jonkinlainen julkinen debatti tai jonkinlainen siis yleinen julkisen alueen, niin kuin Habermas sanoi, siis, jossa käydään debattia ja analysoidaan kulttuuria.
1: Ja se oli nimenomaan tämän tyyppinen julkinen tila, oli hyvin tärkeä musiikista käydylle keskustelulle sen takia, että tuossa vaiheessahan oli myöskin jo gramofonilevyjä

0: saatavilla, mutta siitä huolimatta aika monelle hyvin tärkeä väylä päästä kiinni musiikkiin oli lukea sitä, mitä siitä oli kirjoitettu, koska se oli ilman muuta rajattu, että missä pystyi musiikkia vaikka kuulemaan. Ja tässäkin itse asiassa Sibelius oli hyvin varhaisessa vaiheessa tuli jo esitellyksi. Eli hänestä kirjoitettiin jo vuonna 1915 ensimmäinen tämmöinen vähän pidempi kirjoitus. Ja siinäkin jälleen ikään kuin mun tulkinnan mukaan tietynlaisessa eturintamassa, koska Japanissa perinteisesti ei tunnettu säveltäjän käsitettä. Sibelius puolestaan tuli sittemmin erittäin merkittäväksi nousseen musiikkikriitikon tai musiikkiesseistin Otagiro Motoon kirjassa esitetyksi nimenomaan säveltäjänä. Eli oli ensimmäisten joukossa, jotka Japanissa opittiin tuntemaan säveltäjänä. Ja siinä kohtaa, kun sitten häntä ruvettiin vähän myöhemmin esittämäänkin enemmän ja tuli radiosta joitain sävellyksiä ja oli saatavilla gramofonilevyjä, niin oli jo tätä kirjallista historiaa, jos oli kerrottu, millainen säveltäjä se Sibelius on. Hänellä on siellä niitä luontovaikutteita, hän on Suomesta, millainen maa se Suomi on. Eli oli tässä mielessä tavallaan jo tuttu heille, jotka olivat lukeneet tätä musiikkikirjallisuutta. Ja ylipäänsä toi, niin kuin sanoit, niin kertoo tästä julkisen tilan merkityksestä, että alkoi olla näitä väyliä, joissa pystyt tutustumaan musiikkiin. Ja sehän loi tietysti hedelmällisen maaperän sille, että Sibeliuksestakin lähdettiin luomaan mielikuvia ja ajatuksia.
1: No jos esittää kaksi ääripäätä, niin toinen voisi olla siis sellainen, että Sibelius kykeni jotenkin kiteyttämään suomalaisuuden, siis puhuen nyt niin kuin saksalaisen romantiikan tavoin jostakin kansan hengestä tai tällaisesta, että Sibelius ikään kuin vain toimi Suomen äänitorvena, jos niin voi sanoa. Ja toinen, toisessa päässä oleva tulkinta oli se, että Sibelius oli säveltäjä, nero ja yksilö ennen kaikkea. Miten tämä dualismi, tai nähtiinkö siinä mitään dualismi?
0: Tuo on erittäin hyvä kysymys, koska se on ylipäänsä ollut kansainvälisesti Sibeliuksen asemaan liittyen just kysymys tästä, että onko hän se yksittäinen universaali nero vai onko hän sitten mahdollisesti vain kansakuntansa edustaja. Siihen siis saattaa liittyä myös tämmöinen ikään kuin hieman alentava aspekti, että hän on kansallisnero, mutta ei yllä sellaisenaan universaalille tasolle. Japanissa tämä dualismi ilman muuta myös on olemassa, että se täytyy muistaa, että aika monet keskustelut sellaisenaan omaksuttiin länsimaista Japaniin, mutta ehkä siellä mun mielestä vielä vahvemmin kuin länsimaisissa keskusteluissa, niin ei ikään kuin jääty jumiin siihen dualismiin, vaan aika usein tiedostettiin se, että Sibelius on suomalainen säveltäjä, korostettiin sitä kansallisuutta, lähes kaikki, jotka kirjoitti Sibeliuksesta, korosti sitä kansallisuutta, mutta samalla ikään kuin hyväksyi sen ja näki, että hän on samalla kansainvälinen universaali säveltäjä, joka sitten myöskin nähtiin japanilaisille säveltäjille potentiaalisena esimerkkinä sen takia, että heidäthän usein kanssa tulkittiin länsimaissa nimenomaan ennen kaikkea kansallisuutensa edustajiksi, mutta nähtiin Sibelius siinä mielessä esimerkkinä, että musiikki voi olla samaan aikaan kansallista ja kansainvälistä.
1: Oliko kulttuurin saralla muutenkin yhteistyötä Suomen ja Japanin välillä? Mä tarkoitan sitä, että Suomen jossakin kultakauden kuvataiteessa ja vähän myöhempiäkin vuosikymmenen kuvataiteessa on nähtävissä sellaisia elementtejä, joita voi suoraan ajatella, että ne on Japanista, siis jokin lumi puun päällä ja siis tällaiset elementit. Suomessa oli tällainen tietty orientalismin jakso. Toimiko se myös toiseen suuntaan?
0: Toimi itse asiassa kyllä. Ja kiinnostavaahan on tuossa pakko mainita, kun otit esille suomalaisen kuvataiteen, vaikka siinä esiintyvän japonismin tai mahdollisesti orientalisminkin. Aika monethan esimerkiksi Gallen Kallelan työt, kuten nyt vaikkapa Sammon ryöstö, joka kuuluu ilman muuta Suomen ikään kuin kansallisromanttiseen suuntaan ja kultakauteen, niin siinä on ikään kuin sen pariisilaisen japonismin kautta nähtävissä suoraan vaikutteita japanilaisesta kuvataiteesta. Ja sama on myöskin suomalaisessa musiikissa havaittavissa sen tyyppisiä vaikutteita. Japanin päässä yhtä lailla oltiin kiinnostuneita kyllä Suomesta ja kirjoitettiin paljon Suomesta. Se, että olisiko varsinaisesti ollut vaikutteita suomalaisesta taiteesta, niin ehkä sellaisesta mä en ole itse löytänyt viitteitä. Se on enemmän, on ikään kuin innostuttu niistä ulkopuolisista ajatuksista. Niitä on ehkä käsitelty kirjoituksissa, mutta ei nyt välttämättä niinkään taiteessa.
1: Täällä on tänään siis vieraana Aasian tutkimuksen ja musiikkitieteen tohtori Lasse Lehtonen. Me puhutaan Sibeliuksesta Japanissa. Yksi sellainen, mä toivon, että mä en tee ylitulkintaa, mutta näissä japanilaisissa keskusteluissa yksi elementti oli se, mitä sä sanoit Sibeliuksestakin, että Sibelius ikään kuin nousi yläpuolelle siitä kansakunnasta. Mun mielestä hirvittävän usein näissä siteerauksissa oli sellainen, että tämä ei ole pelkkää kansanmusiikkia, tämä ei ole pelkkää sitä, ja tämä kansanmusiikki tulee pelkästään negatiivisessa valossa? Oliko se jotain häpeällistä vai mitä kummaa se edusti?
0: Mä luulen, että tuossa sitten taas näkyy semmoinen tietynlainen länsimaisten ajattelutapojen vaikutus, eli siis ajatus siitä, että taidemusiikin kuuluisi olla universalistista, eli siinä ei tavallaan silloin tulisi korostua tuon tyyppinen paikallisuus. Samalla kertaa mä oon itse tulkinut siten, että ton kaltaiset kommentit on myöskin kommentteja sen ajan japanilaisille säveltäjille, jotka monet oli tuossa kohtaa huomanneet, että jos he kirjoittaa sinne vaikkapa japanilaisen kuulosia sävelasteikkoja tai lainaa japanilaisia melodioita, niin silloin he saavat näkyvyyttä länsimaissa. Ja sitten taas musiikkikriitikot, jotka halusi ylistää Sibeliusta, niin pikemminkin viittasivat tähän ehkä vähän pinnallisempana vaikutteena ja näkivät, että Sibeliuksella se kansallisuus tulee jostain muualta ja se on jotain, mikä kumpuaa paljon syvemmältä. Ja sikäli ikään kuin myös ehkä vähän piilotetusti nostivat Sibeliusta verrattuna sit oman maansa säveltäjiin.
1: No entä sitten suhde muuhun länsimaiseen musiikkiin? Oli siis totta kai kanonisoitua musiikkia, mutta viiniläisklassikoista ja tietenkin Beethovenin kautta, mutta oli sitten hetkinen, ketä kaikkia Stravinsky tai ei tainnut oikein upota sinne, mutta pohjoismainen kansallisromantiikka, Grieg esimerkiksi, niin tulee vastaan tuolla useinkin. Miten tämä eurooppalainen musiikki, tehtiinkö siihen erilaisia jakoja esimerkiksi sen suhteen, mikä on vakavampaa ja mikä taas on pelleilevämpää ja pitikö sen jotenkin luonnon mystistä tai kenties kansallisromantiikkaa?
0: Tuossa ehkä näkyy tietyssä mielessä, jos katsoo japanilaisia keskusteluja jo 1930-luvuna, niin sellainen diversiteetti, että se oli hyvin erilaisia kommentaattoreita, jotka hyvin erinäisistä näkökulmista lähesty näitä aiheita. Sanotaanko, että sellaiset, jotka oli ehkä kaikkein syvimmin perehtyneet länsimaiseen taidemusiikkiin, usein ehkä halusivat sitä myös korostaa sillä, että he sitten saattoi hieman vaikkapa halveksuen kommentoida tämmöisiä kansallisromanttisia teoksia, että ne nyt ei ole muuta kuin tämmöistä kansallisuutta, ja niitähän nämä meidän nuoret haluavat kuulla, kun he eivät välttämättä ymmärrä niitä tärkeämpiä teoksia. Tämä on myös semmoinen, mikä toistuu Sibeliuksen kohdalla, eli monet, jotka halusi osoittaa sitä omaa tietämystään, niin saattavat esimerkiksi ylistää hänen sinfonioitaan ennemmin kuin sitten vaikkapa Finlandia tai Karelia-sarjaa, jotka liittyy nimeltäkin jo selkeämmin Suomen alueeseen. Sitten mainitsemasi näiden pohjoismaisten säveltäjien, kuten vaikkapa Griegin ja Sibeliuksen kohdalla, niin siellä on kiinnostavalla tavalla sitten taas he ehkä tarjosivat semmoista tietynlaista vaihtoehtoa sillä, että he edusti nimenomaisesti Pohjoismaita, eli kiihottivat myöskin japanilaisten mielikuvitusta samassa mielessä mun nähdäkseni, kun vaikkapa täällä sitten on löydetty kauneutta kirsikankukista tai muusta ikään kuin tämmöisenä vähän eksoottisena elementtinä. Kyllä se näkyy selvästi myöskin siitä, mitä kirjoitetaan Sibeliuksesta tai Griegistä, vaikka että siellä kuullaan pohjoisia metsiä tai Norjan vuonoja tai vastaavaa. Eli tuo siihen ikään kuin tämmöisen omanlaisensa juonteen siihen keskusteluun länsimaisesta taidemusiikista.
1: Entä sitten instituutiot? Kirjassa oli myös huomiota herättävä kuva arkkitehtuuriltaan, koska siinä oli kulttuuritalo, joka selkeästi toi länsimaisia vaikutteita. Eli kuinka varhain oikeastaan, kuinka varhain ikään kuin alkoi niin kuin instituutioiden tasolla tällainen läntisen korkeakulttuurin tuominen Japaniin?
0: Se alkoi hyvinkin varhain, eli jo 1870-luvulla. Eli siis jälleen täytyy muistaa se, että 1868 oli se vuosi, jolloin Japani tietoisesti aloitti tämän tietynlaisen länsimaistumisprosessin, mutta se rupesi näkymään hyvin nopeasti arkkitehtuurissa, vaikkapa nyt tässä Jyrakysa-teatterissa, jossa Sibeliusta ensimmäistä kertaa esitettiin, joka on puhtaasti länsimaalaistyylinen kivirakennus. Ja näitä siis oli jo vuosikymmeniä aikaisemmin. Se lähti korostumaan aivan erityisesti, kun, jos nyt puhutaan siis Tokion alueesta tässä tapauksessa, vuonna 1923 tuli tämä suuri Kantoon alueen maajäristys, joka myöskin pyyhkäsi tämän Sibelius-ensiesityksen teatterin mennessään, mutta sen jälkeen varsinkin niin Tokio rakennettiin hyvin, hyvin moderniksi metropoliksi, jos muun muassa oli metroverkosto, ratikkaverkosto, jota nyt niin kuin päältä päin ei välttämättä pystynyt ollenkaan edes erottamaan länsimaisesta suurkaupungista. Eli oikeastaan Japanissa tuohon aikaan, mitä ehkä niin kuin ei välttämättä meillä tiedosteta, eikä Japanissa välttämättä nykyjapanilaisetkaan ihan sitä tiedäkään, että miten moderni tai moderneja länsimaistyylisiä suurkaupunkeja tuohon aikaan jo maassa oli. Eli se tavallaan on siis sekä niin kuin tuon aikakauden kulttuurissa sekä ihan siis se, että mitä näkyy vaikka kaupunkikuvassa ja sitten toisaalta se, että mitä siellä kaupungissa tehdään. Jos ajatellaan infrastruktuuria, niin vaikka se, että siellä on konserttitaloja, niin kertoo jo omalla tavallaan siitä, että millaisen kulttuurin parissa ollaan tekemisissä.
1: Jos ajattelee vielä sitten suomalaista kulttuurivaikutusta, niin ei voi ohittaa Kalevalaa, josta tehtiin ilmeisen tasokas käännös? Mä kysyn tällaisen avoimen kysymyksen, että kertoisitko tässä tällaisen Kalevalan tarinan, miten se saapui Japaniin?
0: Toi on yksi mun mielestä mun kirjan omasta mielestä kaikkein kiinnostavimpia jaksoja, jossa puhutaan tosiaan siitä Kalevalan käännöksestä, joka siis ilmestyi vuonna 1937. Eli vaiheessa, jossa Kalevalan käännöksiä muille kielille oli alle 20. Ja toisaalta ne muut kielet oli enimmäkseen eurooppalaisilla aakkosilla kirjoitettuja, kuten suomen kielikin, joka tavallaan ehkä helpottaa sitä käännösprosessia verrattuna Japaniin, jolla on kuitenkin pitkä yli vuosituhantinen historia, joka osittain nojaa myös kiinalaisiin perinteisiin, joita kirjoitetaan siis kirjoitusmerkeillä, jolla on itsessään jo merkitys myös visuaalisesti, mitä sitten on myöskin siinä runoudessa hyödynnetty. Eli siis voidaan puhua varsin merkittävästä tapahtumasta vuonna 1937. No se, mikä siinä oli taustalla, niin oli se, että kääntäjä oli itse musiikkiesseisti Morimoto Kaktan, joka oli kiinnostunut ihan erityisesti musiikista ja kirjallisuudesta, sitä kautta kiinnostunut luonnollisesti sinfonisista runoista, jotka perustuu aina jonkinlaiseen tekstiin, ja sitä kautta löytänyt Sibeliuksen Kalevala-aiheiset teokset. Ja niistä yksinkertaisesti inspiroitunut niin vahvasti, että päätyi kääntämään koko eepoksen japanin kielellä, jota siis voidaan pitää tuossa kohtaa erittäin erittäin huomattavana kulttuurivaihdollisena tekona.
1: Minkälaisen vastaanoton Kalevala sai?
0: Erittäin hyvän vastaanoton. Siitä kirjoitettiin hyvin myönteisesti eri lehdissä ja sehän on varsin komea se ensipainos, joka on yli 700 sivunen, jossa sitten on paljon myöskin kuvia ja Morimoton Kalevala-aiheisia musiikkiteoksia käsittelevä essee. Siinä se painos oli muistaakseni jotain noin yli 500 kappaletta ja se myi nopeasti loppuun ja sen jälkeen on tullut valtavasti uusia painoksia, jotka sitten myöskin saivat paljon suosiota. Yksinä toki saattoi olla taustalla se, että tuohon aikaan oli nimenomaan erilaisten pienempienkin kansakuntien kulttuuria kohtaan sit mielenkiintoa 30-luvun lopussa, niin varmasti sitä omalla tavallaan edisti sitä asemaa. Ja tietysti kertoo Suomen asemasta ja Kalevalan merkityksestä Suomelle aika paljon se, että siinähän oli hyvin oleellinen osa nimenomaan Suomen suurlähetystöllä. Varat siihen julkaisuun sitten lopulta löytyi esimerkiksi osittain Suomen valtiolta. Eli myös se on ollut monessa mielessä Suomen aseman edistämisessä ja myöskin Sibeliuksen aseman edistämisessä Japanissa on ollut tuo valtiollinen Suomi mukana monella tavalla, mikä näkyy tuossa Kalevalan käännöksessä myös.
1: Kalevalassa on paljon elementtejä ja tämä aineiston keruu ja tietysti sitten Lönnrotin itsensä valtava merkitys siinä, että kuinka paljon hän siitä oikeastaan tekikään. Tällaisia kansallisepoksia syntyi myös muissa maissa ja siihen Kalevala tietyllä tavalla oli myös vastaus. Entä Japanissa? Oliko tarvetta muiselle nationalistiselle suullisen perimän kirjallisuudelle vai oliko se jo siellä taustalla, mutta nyt haluttiin korostaa nationalismia?
0: Se on erittäin osuva kysymys, koska se on, tai itse asiassa myöskin vähän monimutkainen asia, koska Japanillahan on, jälleen kerran viittaan tähän pitkän kulttuurihistoriaan, jo 700-luvulla valmistui tämmöiset valtiolliset kronikat, joita sitten mun mielestä ehkä vähän harhaanjohtavastikin silloin, kun Kalevala ilmestyi, niin verrattiin Japanissa Kalevalaan. Ne on siis hyvin erityyppisiä, koska ne on syntynyt täysin eri kontekstissa ja niissä pönkitettiin keisarin hovin asemaa. Eli tavallaan siitä toisaalta on sitten löydettävissä se ikään kuin se tietynlainen jonkinlainen nationalistisen vallan oikeutus. Mikä on ihan kiinnostava sivujuonne, niin on myös se, että Kalevala ja toki sitten muutkin kansainväliset epokset nähtiin myös potentiaalisena esimerkkinä, jos Japanissa lähdettäisiin rakentamaan omanlaista esimerkiksi suulliseen perimään perustuvaa kansalliseeposta. Tällaisiakin puheita siis tuohon aikaan oli, mitkä ei kylläkään koskaan toteutuneet ja olettaisin, että siellä just taustalla oli se, että sitä perimää oli jo riittävästi kirjallisessa muodossa, että sitä ei tarvinnut tehdä. Mutta ilman muuta tällaisessakin kontekstissa Kalevala kyllä herätti mielenkiintoa Japanissa.
1: Täällä on tänään siis vieraana Aasian tutkimuksen ja musiikkitieteen dosentti Lasse Lehtonen. Me puhutaan Sibeliuksesta Japanissa. Mennään hetken aikaa militarismiin, koska tämän 1868 jälkeen niin tämän murroksen, kun se oli alkanut, niin oli selkeä militarismin nousu. Siis oli Japanin Kiinan sota, sitten 1905 sota Venäjän kanssa, joka oli Japanille voitollinen ja varmasti vaikutti maan ikään kuin omakuvaan. Kuinka militantiksi Japani oikeastaan tuossa muuttui?
0: No erittäin militantiksi. Siinä on nimenomaan taustalla tuo, mitä sanoitkin, että se oikeastaan sen 1800-luvun puolivälin jälkeen, kun Japaniin rakennettiin uusi kansallisvaltio, alusta asti se perustuu ajatukselle siitä, että pyritään olemaan samankaltainen siirtomaa valta kuin länsimaat, josta sitä esimerkkiä otettiin, mikä just johti muun muassa näihin sotiin. Eli toisin sanottuna monella tavalla nationalismi, tai paitsi nationalismi, niin myöskin tietynlainen militarismi oli oikeastaan kirjoitettu sisään siihen Japanin länsimaistumisprosessiin. Siinä oli monenlaisia vaiheita, kyllä, mutta sitten kun tullaan 1930-luvulle, niin monella tavalla asiat oikeastaan räjähti yhteiskunnassa päälle. Eli toisin sanottuna Japanissa rupesi armeijan sotavoimien keskeltä nousemaan erittäin militaristinen ajattelu, joka sitten vähän epäonnekkaiden yhteiskunnallisten olosuhteiden myötä sai paljon suosiota kansankeskuudessa. Japanin sotavoimat rupesi toimimaan yhä omavaltaisemmin, muun muassa miehittämällä alueita Kiinasta, perustamalla sille Mantsurian alueelle oman nukkevaltion Mantsukuon vuonna 1932. Ja tästä eteenpäin se 30-luku oikeastaan on tietynlaista militarismin vahvistumista myös valtiotasolla, kunnes tullaan Kiina-Japanin sotaan vuonna 1937 ja sitten Pearl Harborin hyökkäyksen eli Tyynemeren sodan syttymiseen vuonna 1941. Eli samalla tavalla, kun puhutaan ristiriitaisesti vaikka 30-luvusta, jolloin Sibeliuksen musiikki sai suosiota, orkesterimusiikki kasvoi valtavasti, levytykset myi valtavasti Japanissa ja oli itse asiassa yllättävän paljon suoraa kanssakäymistä japanilaisten ja länsimaisten taiteilijoiden välillä. Samanaikaisesti oli tämä täysin päinvastainen suuntaus, joka sitten valitettavasti voidaan varmasti sanoa, niin kyllä siinä tuli voitolliseksi. Eli Japani lähti aktiivisesti sitten vallottamaan muita Aasian valtoja.
1: Eli kun sä sanoit, että tämä täysin toinen suuntaus oli, niin ainakin siis eurooppalaisessa nationalismissa ja sodan käynnissä tulee juuri tällainen, että korostetaan jotain myyttiä, fasistinen Italia näki Rooman itsessänsä ja siis oli kaikkea tällaisia ikään kuin melkein myyttejä, joita hyödynnettiin ikään kuin sotivassa nationalismissa. Tämä Japanin nationalismi, oliko se sitä, että Japanin kulttuuri on niin kuin itsenäinen ja täysin rajattu, ja se ei tarvitse ulkoisia vaikutteita, vai sopiko tähän militarismiin kuitenkin sitten myös jopa Sibelius ja kansallisromanttinen musiikki, että saiko siitä hyviä marssilauluja?
0: No vähän yllättäen, kyllä ne siis myös kytkeytyy yhteen, ja esimerkiksi länsimaisen taidemusiikin asema oli paljon ristiriitaisempi kuin mitä helposti ajattelisit, jopa siis nationalistisissa valtion seremonioissa soitettiin länsimaista taidemusiikkia, vaikka ikään kuin Japanilla oli antagonistinen suhtautuminen länsimaihin tässä kohtaa. Mutta sitten siis tässä kontekstissa Sibelius on valtavan kiinnostava esimerkki sen takia, että vaikka niin kuin meillä Suomessa on itsestään selvää se ainakin nykypäivänä, oli kyllä tuolloinkin, että halutaan painottaa meidän yhteyttä länsimaihin ja sitä, että Suomi on niin kuin ilmiselvästi osa länttä ja länsiblokkia, niin Japanissa itse asiassa Sibelius nähtiin tietynlaisena vaihtoehtona länsimaisille säveltäjille ja länsimaille. Eli nähtiin, että kun hän edusti reunavaltiota eli Suomea, niin hänellä itse asiassa onkin jopa niin kuin väitetysti verenperintöään myöten yhteistä Japanin kanssa. Ja tavallaan silloin Sibelius tarjosi semmoisen tietynlaisen erkaantumisen siitä länsimaisesta perinteistä ja jopa siten, että sillä Sibeliuksen musiikilla ikään kuin perusteltiin sitä niin kuin Japanin ylemmyyttä ja sitä, että Sibeliuksen musiikista, koska sieltä on löydettävissä japanilaisia elementtejä, niin oikeastaan Sibelius tietyssä mielessä jopa omittiin japanilaisiin keskusteluihin osoituksena siitä niin kuin Japanin voimakkuudesta. Tuossa täytyy samalla tuoda esille se, että vaikka niin kuin Japani oli ekspansiivinen ja oli vallottaja ja painotettiin toki sitä pitkää Japanin kulttuurihistoriaa, niin sehän millä se oikeastaan oli oikeutettu, niin oli se, että Japani oli osa Aasiaa ja pystyi ottamaan ikään kuin Aasian sisällä tämmöisen johtavan aseman nimenomaan siksi, että nähtiin, että Japani oli Aasiassa kehittynein valtio ja monella tavalla pystyy kokoamaan sen oman kulttuurisen sateenvarjonsa alle sen tyyppiset aasialaiset kulttuurit, joita länsimaissa oli ikään kuin mantereella pyritty tallomaan alle. Eli sillä periaatteessa oikeutettiin myöskin sitä, että Japani lähti väitetysti vapauttamaan muita valtoja, mikä sitten ei kylläkään oikeastaan käytännön tasolla pitänyt paikkansa, koska Japani oli enemmän vallottaja kuin vapauttaja.
1: No, oli siis erilaisia instituutioita Japanissa, jotka pystyivät levittämään suomalaista kulttuuria tai länsimäistä kulttuuria ja suomalaista siinä mukana. Mutta sitten tässä kirjassa kertautuu esimerkiksi yksi suku hyvin voimakkaasti, ja kun Sibeliuksen veri nyt on mainittu, niin Japanissa oli kyllä myös, no ehkä ei Sibeliuksen verta, mutta suomalaista verta jossain määrin. Eli tässä kirjassa toistuu muutama, no yksi ikään kuin hyvin, hyvin merkittävä suku, ja sitten vielä sen lisäksi ainakin kolme erittäin vaikutusvaltaista kirjoittajaa ja säveltäjää. Tekikö nämä yhteistyöt? No okei, eli kerrot sä ensinnäkin, keitä ne oli, ja mennään sitten toimintaan.
0: Kuten sanoit, niin tosiaan Sibeliuksella oli aika voimakkaita tukijoita Japanissa. Näkisin, että tämä just oli siinä oikeastaan Sibeliuksen aseman vakiintumisen kannalta hyvinkin merkittävä tekijä. Että sieltä löytyi sukupolvi toisensa jälkeen.

0: säveltäjäkapellimestari Komino Kojiro vuonna 1939 ja toinen säveltäjäkapellimestari Konoe Hidemaro, joka sitten taas oli Konoen aatelissuvusta ja myöskin pääministeri Konoe Fumimaron nuorempi veli, eli siis hyvin vaikutusvaltaisen henkilön kanssa oltiin tässä kyseessä. Konoe sitten, mistä hän itse asiassa oli alun perin löytänyt Sibeliuksen musiikin, niin oli se, että hänen lähettyvillään asui Japanissa tämmöinen suomalainen Japaniin muuttanut Siiri Watanabe, joka oli itse muusikko, käynyt siis Helsingin musiikkiopiston eli nykyisen Sibelius Akatemian ja tietääkseni ensimmäinen suomalainen muusikko, joka teki ammatillista uraa Japanissa jo 20-30-luvulla muun muassa radiossa esiintyen. Ja siitä ilman muuta on tämmöinen yhteistyön säijä löydettävissä. Ja tosiaan Watanaben suvusta itsestään tuli hyvin merkittävä Sibeliuksen tulkki. Siiri Watanabe myöskin esitti laulaen ja jonkun verran pienolla Sibeliuksen musiikkia, mutta erityisesti hänen poikansa, joka siis on puoliksi japanilainen, puoliksi suomalainen, Watanabe Akeo, niin muun muassa levytti kaikki Sibeliuksen sinfoniat, teki niistä maailman ensimmäisen stereolevytyksen, joka julkaistiin 1962 ja muutenkin ensi esitti Japanissa valtavasti Sibeliuksen orkesterimusiikkia. Ja sitten nimenomaan nyt sen yhteyden kautta sinne Konoen sukuun, niin, tai nimenomaisesti nyt Konoe Hidemaro, niin tulee nimenomaan tämä tietty ylisukupolvisuus, yhteistyön merkitys, mikä sitten on mahdollistanut sen ikään kuin sen Sibeliuksen aseman rakentumisen ja rakentamisen pitkäjänteisesti.
1: No tullaan sitten sodan jälkeiseen Japaniin. Eli mä olin miehitetty vähän kaikki mikä oli ollut tuttua, oli särkynyt tai tahallaan hajotettu, keisarin jumalallinen asema kyseenalaistettu ja kuitenkin sitten on syntymässä jo, mainitsit kirjassa, että puhuttiin, että sodan jälkeinen aika on nyt loppunut ja täällä varmaan sai vuoden 55 kieppäällä 10 vuotta tuon sodan jälkeen. Eli Japanin antautuminen Yhdysvalloille ja tämä ikään kuin tyhjä maa, mitä siinä tapahtui tai alkoi tapahtua?
0: Siinä siis ennen kaikkea se vuosi 1945, Tyynenmeren sodan päättyminen, niin oli valtava paradigman muutos Japanissa, jopa verrattavissa sinne 1800-luvun puoliväliin, koska nyt siinä tuli, kuten sanoit, niin yhdysvaltalaismiehitys, joka alkoi kitkeä oikeastaan kaikkea sitä, millä Japani oli pönkittänyt itsetuntoinen identiteettiään ennen sotaa ja sodan aikana. Eli lähdettiin tuomaan länsimaista demokratiakäsitystä hyvin voimakkaasti, kitkemään nationalistisia ajatuksia, luomaan uudenlaista yhteiskuntajärjestelmää käytännössä Japaniin, jossa korostui etenkin yksilön oikeudet ja kaikkea nationalistista kohtaan oltiin hyvin varovaisia. Tässä ilman muuta myöskin sit länsimainen taidemusiikki oli eräänlainen kanava, jolla pystyttiin jälleen kerran vahvistamaan sitä uusien miehitysjoukkojen sanomaa ja länsimainen musiikki ylipäänsä. Ja kas kummaa tässä kohtaa, jos oli ennen sotaa viitattu vaikkapa Sibeliukseen semmoisen, että hän saattoi olla nationalismin symboli tai edustaa ikään kuin jotain japanilaista, se oikeastaan unohtui aivan täysin. Sen sijaan Sibeliuksesta tehtiin tietynlainen demokratian symboli, koska hän edusti kansaansa ja toisaalta hänen musiikistaan löydettiin paljon lohtua ja toivoa näinä vaikeina aikoina. Eli murros oli ihan mieletön Japanissa tuohon aikaan, ei ihan yhtä perinpohjainen kuin mitä historiankirjoitus väittää, mutta merkittävä ilman muuta ja siinä myös samalla mullistui Sibeliuksen asema.
1: No toisen maailmansodan jälkeen tilanne muuttui siis aivan täysin ja Japanissa aloitettiin myös joku itse tuottaa ja edistää Sibeliuksen musiikkia. Mutta vielä sitä ennen, niin Sibelius täytti 88 ja nyt mun on pakko luntata Beiju, taitaa olla 88-vuotisjuhlan nimi, jolla on lukuna merkitystä Japanissa. Eli Sibelius ei kirjeitä ja vieraita ja kuinka tietoinen hän oli ikään kuin siitä, että hän on ihan merkittävä säveltäjä Japanissa.
0: No hän ehti siitä kyllä siis eläessään vielä kuulla. Sehän on kiinnostavaa, että hänelle rupesi jo vähän niin kuin tihkumaan tietoa 1930-luvulla, koska jos lukee hänen haastattelujaan siltä ajalta, niin se rupeaa vähitellen ilmestymään se, että minun musiikkiani soitetaan Japanissakin. Hän muun muassa sanoo tämän muuten ainoaksi jäännessä radiohaastattelussa myöskin 40-luvun lopulta, joka Ylellä tehtiin, niin viittasi oman suosionsa ja sitten myöskin Kalevalaan. Mutta tosiaan siis se kaikki kyllä vielä voimistuu siinä toisen maailmansodan jälkeen. Sibelius muun muassa rupesi saamaan kirjeitä Japanista, mikä

0: omalla osaltaan kertoo siitä, että nimenomaan oli halua ja ehkä niin kuin rohkeuttakin luoda suoraan yhteyksiä länsimaihin ja vaikka ottaa tämmöiseen korkean auktoriteettiin yhteyttä, koska ne on ihan tavallisia ihmisiä monet, jotka Sibeliukselle kirjoitti. Mutta sitten samanaikaisesti rupeaa olemaan tämmöisiä, paitsi tulee lisää orkesterikonsertteja vaikkapa, niin tulee just tämmöisiä vähän niin kuin omintakeisiakin konsertteja, kuten vaikkapa nyt se, että kun Sibelius täyttää 88 vuotta, niin tulee tämä hänen hyvää onnea juhlistamansa konsertti, joka ei varmasti ollut sellainen juhla, jota länsimaissa olisi vietetty. Tässä nimenomaisesti oli johtajana Watanabe Akeo, josta äsken puhuttiin, ja se oli siitä merkittävä konsertti myös, että se oli ihan puhtaasti Sibeliuksen musiikkiin keskittyvä konsertti, ja kiinnostava sivujuone siinä vielä on se, että Sibeliukselle, joka tuossa kohtaa samana vuonna, tai se täytti silloin just 88 vuotta, niin hänelle myöskin siitä sitten toimitettiin tallenne siitä toisesta sinfoniasta, joka siinä konsertissa esitettiin. Sitä en osaa sanoa, että kuuliko tai kuunteliko Sibelius niitä kelanauhoja, jotka hänelle lähetettiin, mutta se on ihan kiehtova ajatus mun mielestäni, että hän saattoi ainakin mahdollisesti kuulla, miten hänen musiikkiaan tulkittiin ihan toisella puolella maapalloa.
1: Minkälaista mahdollista hämmennystä sitten aiheutti se, että jos Sibelius otti vastaan vieraita ja Ainola ja siis tällainen tietty kodikkuus ja yksinkertaisuus siinä niin, mutta en tarkoita sellaiselta niin kuin äärimmilleen vietyä pelkistyneisyyttä, vaan siis sellainen tietty kodikkuus, joka ei välttämättä ehkä tule, jos katsoo Sibeliuksen valtavaa päätä ja sikaria, niin sitten niin kuin välttämättä ensimmäinen assosiaatio on Ainola. Yllättikö tämä japanilaisia yleisesti vai voiko puhua tässä nyt niin kuin japanilaiset kategoriana?
0: No ei välttämättä kategoriana, mutta siis kyllä se yllätti selkeästi heitä, jotka kävi Sibeliuksen luona vierailulla. Siihen itse asiassa liittyy myöskin tämä 88-vuotis syntymäpäivä. Eli siinä päivänä niin Japanin silloinen suurlähettiläs Juhasi kävi perheineen tapaamassa Sibeliusta ja heidän tytär 18-vuotias Midori niin oli mun tietäkseni ensimmäinen japanilainen, joka suoritti tutkintoa Sibelius Akatemiassa ja hän kirjoitti tästä tapaamisesta tekstin, joka myös mun mielestä kiinnostavalla tavalla kertoo siitä, että miten Sibelius nähtiin. Että hän sinne meni tietysti selkeästikin varmasti vähän jännittyneenä ja ihailen. Ja sitten kun töpsähdettiin sinne Ainolaan sisään, niin yhtäkkiä hän kuvaileekin sitä, että se oli vähän niin kuin yksinkertaisen oloinen maalaistalo suorastaan, jossa ainoa tämmöinen korkeakulttuurinen viittaus oli Steinway-flyygeli, joka siellä oli. Ja sitten hän muun muassa kuvaa Aino Sibeliusta, että oli hyvin rakastettava isoäitimäinen hahmo, eli tämmöinen hyvin niin kuin, no, sympaattinen ja inhimillinen ja ihmismäinen näkökulma Sibeliukseen vuodelta siis 53, jolloin hän pääsi vierailemaan sinne, mikä oli aika poikkeuksellista jo tuossa kohtaa. Sinänsä nämä on hyvin arvokkaita nämä kertomukset myöskin siitä, että millaista se on ollut, että miten he on itse nähneet sen Sibeliuksen, koska sieltä tulee omalla tavallaan uusia näkökulmia meidän kansallissäveltäjään.
1: Mä otan kenties turhan detaljin, mutta ainakin kolmessa kohdassa mainittiin jossakin lehtijutussa Sibeliuksen luultavasti alkoholismista johtuvat tärisevät kädet. Ja tämä on tällainen, mikä ei välttämättä tule merkkipäivän muisteluissa ensimmäisenä mieleen, että tällaista kirjoitetaan. Oliko tällä jokin spesifi merkitys?
0: Se oli kiinnostava juttu, enkä mäkään siis en osaa sitä sinänsä selittää tarkemmin kuin, että se on yllättänyt ne japanilaiset, jotka hänen luonaan kävi. Mutta siis se on kiinnostava yksityiskohta, koska kyllä siis joka ikinen japanilainen, joka hänen luonaan kävi, niin kommentoi sitä, että ne Sibeliuksen kädet tärisi niin kamalasti. Ja nimenomaan siinä ainakin kaksi heistä kanssa viittasi siihen, että taisi johtua alkoholiriippuvuudesta.
1: Täällä on tänään siis vieraana Aasian tutkimuksen ja musiikkitieteen dosentti Lasse Lehtonen. Puhutaan Sibeliuksesta Japanissa. Sibeliuksen musiikki, se vaihtui myös ajan kanssa Japanissa. Oli sellaisia sinfonioita, joita pidettiin vaikeampina, joita pidettiin kenties samalla sitten ikään kuin epäsuomalaisempina, joihin oli ikään kuin hankalampi tarttua ehkä kuin näihin kaikkein tunnetuimpiin teoksiin. Eli tämä lähti laajenemaan. Tarkoittaako se samalla, että tämä ikään kuin ammattilaistui tämä musiikin kuuntelijoiden kenttä vai pysykö Sibelius kuitenkin kohtalaisen suosittuna edelleen?
0: Kyllä voi sanoa, että se siis monella tavalla ammattilaistui tai tuli paljon laajemmin erilaisia näkökulmia Sibeliukseen ja se kertoo myös omalta osaltaan kulttuurin muutoksesta toisen maailmansodan jälkeen. Tuli paljon enemmän konsertteja, vaikka klassisen musiikin harrastaminen nähtiin myönteisenä tai niin kuin tavoiteltavana asiana. Tunnettuus kasvoi valtavasti. Et totta kai oli siis nämä aikaisemmat selkeästi kansallisromanttiset teokset, kuten Finlandia, Karelia-sarja vastaavat. Ne oli edelleen suosittuja, mutta nyt rupesi tulemaan yhä suositummaksi myöskin sitten ikään kuin tavallaan abstraktimmat sinfoniat, joihin toki saatettiin myös lukea sisään tämmöistä kansallistunnetta ja usein luettiinkin, mutta ei nyt välttämättä. Ja hyvin sitä, mun mielestä kuvaa sitä vastaanoton prosessia ja muutoksia se, että kuten tuossa nyt aikaisemmin puhuttiin, niin Sibeliusta eka kertaa esitettiin 1913 pianolla. Siitä mennään eteenpäin, siis Sibelius oli täysin tuntematon säveltäjä, kuriositeetti Suomesta. Sitten mennään eteenpäin 70 vuotta, niin hän oli Japanin orkesterikonserteissa 10. esitetyin säveltäjä. Eli kyllä se nyt kertoo aika paljon siitä aseman muutoksesta ja vakiintumisesta ja suosiosta myöskin, koska siinä nyt kuitenkin Sibelius kilpaili aika isojen nimien kanssa.
1: Japanilaiset teki siis merkittäviä kulttuuritekoja sitten Sibeliuksen musiikin edistämiseksi myös. Siis hänen sinfoninsa julkaistiin kokonaisuudessaan ja tehtiin sitä ensimmäinen stereolevitys, joka tietysti sitten myös levisi maailmalle. Kuinka merkittäviä nämä oli?
0: Niitä voi pitää mun mielestä erittäin merkittävinä, koska jos ajatellaan, niin varsinkin se stereolevytys vuodelta 1962, joka tosiaan siis julkaistiin muutama vuosi sen jälkeen vielä kansainvälisenä painatteena, oli osoitus mun nähdäkseni siitä, että ensimmäistä kertaa selkeästi Japanin omalla Sibelius-vastaanotolla oli paljonkin annettavaa ulkomaille. Ja se Watanabe Akion levytyshän sai oikeastaan kautta linjan myönteisen vastaanoton suomalaisessa lehdistössä. Sitä ylistettiin parhaana kokonaislevytyksenä ja myöskin Yhdysvalloissa aika vaikutusvaltaiset lehdet, kuten vaikka High Fidelity, niin arvosti sen erittäin korkealle. Ja samoin siis toki Japanin sisällä se oli jo saanut hyvät arviot ja yksi semmoinen sivujuonne, mikä siinä oli, mihin välttämättä ei sitten länsimaissa otettu kantaa, niin oli japanilaisen äänitysteknologian käyttö. Ja sehän alkaa myös olla toi 60-luku sitä aikaa, kun täällä päin maailmaa alkoi Made in Japan olla selkeästi laadun osoitus, mikä kans kertoo siitä Japanin muutoksista toisen maailmansodan jälkeen. Ja tuosta oikeastaan lähtee se, että aika paljon Suomessakin on se käsitys, että Japanissa Sibelius on erityisen suosittu ja tunnettu, niin kyllä se tämän tyyppisistä tekijöistä on nimenomaan sekin käsitys rakentunut.
1: Onko Sibeliuksen merkitystä sun mielestä ylikorostettu vai alikorostettu? Mä tarkoitan tuota, että kuuluu top 10, niin sehän on tietysti aivan valtava suoritus, mutta joskus tuntuu, että ihmiset on puhunut hurmioituneesti ja saadaan sellaisen kuvan, että Sibelius oli suunnilleen Japanin suosituin säveltäjä. Ja sitten, koska joidenkin ihmisten mielestä on hauskaa dissata tai dekonstruoida jotakin menestystä, niin toiset pitää sitä hyvin vähäpätöisenä. Voisiko sanoa, että hän oli, niin, mä luovutan sulle puheenvuoron, eli vakiintunut top 10 jäsen siis.
0: Kyllä, voihan sitä pitää itsessään selvästi hyvin merkittävänä, että Sibelius kuitenkin suosiossa, jos puhutaan nyt vain orkesterikonserteista, mihin toi top 10 määritelmä perustuu, niin kuitenkin ohittaa siinä muun muassa Schumannin ja Schubertin, jotka nyt on kuitenkin aika esitettyjä orkesterisäveltäjiä myös. Toki sitten täytyy muistaa se, että ollaanhan me ehkä Suomessa vähän sokeita sille, että kuinka suosittuja nyt jotkut asiat oikeasti on ja mielellään ehkä niitä korostetaan täällä, että kuinka suosittu vaikka Sibelius on Japanissa, mikä sitten osittain juontuu myöskin siitä, että paljonhan Suomen ja Japanin välillä on nykyään ja on ollut siis pitkään suoraa kanssakäymistä, mihin ilman muuta Watanabe Akeon kaltaiset kapellimestarit, sitten vaikkapa Tateno Isemin kaltaiset pianistit on vaikuttaneet, kummatkin erittäin merkittäviä Sibeliuksen musiikin puolesta puhujia Japanissa. Eli ehkä siis sanotaanko, että se mielikuva siitä, että Sibelius olisi jotenkin niin kuin valtavan suosittu ja kaikkien tuntema säveltäjä Japanissa, siinä on ehkä vähän liioittelun makua, koska on ihan mahdollista, että on paljon musiikin ystäviä, jotka täysin sivuuttaa Sibeliuksen, on paljon tavallisia ihmisiä, jotka ei ole koskaan Sibeliuksesta kuulleetkaan. Mutta samalla onhan se ihan totta, että jos nyt on sinne top 10 vaikka päässyt, niin kyllä se nyt tietynlaisesta suosiosta kertoo.
1: No jos vaihtaa vähän kysymyksen suuntaa, niin japanilainen, tarkoitan siis studiotekniikka ja tämänkaltainen teknologia oli korkealaatuista, erittäin korkealaatuista, niin levisikö japanilainen musiikki myös sitten länteen ja saiko esimerkiksi modernimpi taidemusiikki, ottiko se paljonkin vaikutteita sitten Japanista?
0: Hyvä ja osuva kysymys ja osittain näin on, että se kyllä levisi länteen ja siihenhän itse asiassa, varsinkin jos puhutaan taas Suomen kontekstista, niin nimenomaan tällä mainitulla Watanabe Akeolla oli merkittävä rooli, koska hän osallistui Japanissa Japanin filharmonisen orkesterin perustamiseen ja tilasi sitä kautta paljon musiikkia sen ajan nykysäveltäjiltä, joita hän sit itse johti länsimaissa ja sitä kautta ne myös levisi tänne länsimaihin. Erityisesti nyt Takemitsu Tōru on semmoinen säveltäjä, joka on ollut länsimaissakin hyvin suosittu ja saanut paljon huomiota. Osittain juuri sen takia, että hänkin paljon kommentoi ja pohti sitä tietynlaista musiikin japanilaisuutta, eli ammensi sieltä Japanin perinteisistä taiteista, perinteisestä ajattelusta, jos nyt tämmöistä termiä käytetään, niin estetiikasta vaikutteita siihen omaan musiikkiinsa, jotka sitten länsimaisen taidemusiikin, nykymusiikin kontekstissa onnistu tuomaan tänne jotakin uutta. Ehkä Japani vaan on siinä vielä mun nähdäkseni samankaltainen poikkeus, kun Sibelius oli aikoinaan maailmalla. Et kyllähän nykyään Sibeliusta luetaan paljon ihan aidosti universaalina säveltäjänä, jonka suomalaisuutta ei ole mitenkään pakko kommentoida. Japanilaisten säveltäjien kohdalla ehkä se edelleen korostuu, että he on kuitenkin niin kuin nähdään tietynlaisena erikoisuutena. Että siellä korostuu tulkinnoissa juuri se, että kun he on Japanista, niin siellä jonkinlainen japanilaisuus näkyy, minkä muun muassa nyt mainittu säveltäjä Takemitsu ennusti. Ja minäkin ehkä nyt ennustan, että joskus tulee näistä tulkinnoista lieventymään, mutta kyllä se on hyvin vahva sivujuone siellä. Mitä sitten toki toisaalta on myöskin monet japanilaiset säveltäjät itse korostaneet.
1: Pidätkö sattumana sitä sitten taas, että japanilaiset muusikot on pärjänneet oikein hyvin Suomessa tietyissä musiikkikilpailuissa ja heidän osuutensa tuntuu, jos asiaan kiinnittää huomiota, niin se tuntuu olevan hyvin suuri. Pidätkö sitä sattumana?
0: Ei se missään tapauksessa ole sattumaa. Se kertoo oikeastaan siitä, mitä mä tuossa mun kirjassakin korostan, että Japanilla on pitkä historia nyt jo länsimaisen taidemusiikin parissa. Kuitenkin niin kuin puhutaan yli 100 vuodesta. Ja siinä aikana kyllä Japanissa on länsimainen taidemusiikki saanut erittäin vankan sijaan, ja se on Japanissa erittäin arvostettua, kuten muuallakin Itä-Aasiassa. Ja kyllä se rupeaa näkymään sieltä, että siellä tulee siis kansainvälisesti aivan huippuja tulkitsijoita, ja puhun jälleen kerran siis paitsi Japanista, niin laajemmin Itä-Aasiasta, joka nyt näkyy vaikkapa, jos puhutaan Sibelius-viulukilpailusta. Katsotaan, että ketkä siellä on semifinaaleissa ja finaaleissa, niin yhä suurempi joukko, parhaimmillaan yli puolet, on aasialaisia tai aasialaistaustaisia. Eli kyllä se kertoo siitä, millaisessa asemassa länsimainen taidemusiikki siellä päin maailmaa on. Ja kuten mun kirjassa argumentoin, niin tämä pitäisi sekä, tai mun nähdäkseni pitäisi sekä muusikoiden että säveltäjien kohdalla vielä vahvemmin ymmärtää ehkä täälläkin. Ei puhuta enää puhtaasti länsimaisesta perinteestä, vaan globaalista perinteestä, jolla on erittäin vahva asema myös Itä-Aasiassa.
1: No jos puretaan vielä luontosuhdetta, joka tässä tavallaan on ollut ikään kuin alaviitteinen kulkenut tässä mukana, mutta kirjassa on kuvitusta ja siinä eurooppalaisvaikutus paikallistuu taas sitten ikään kuin Japaniin. Tuo tulee tällainen hybridi tässä näin, mutta tämä luontoestetiikka, siis eläjä on voimissaan Japanissa ja Sibelius on siis ilmeisesti kytketty voimakkaasti tähän, vai onko, kun sä olet sanonut tässä, että Sibelius halutaan nähdä myös universaalina ja yksilöllisenä säveltäjänä, mutta tämä luonto on kuitenkin tuntuu olevan keskeinen elementti.
0: Kyllä ilman muuta, ja se on mun mielestä ehkä jopa niin kuin kiinnostavin tai yksi kiinnostavimmista osuuksista tuossa Japanin omintakeisessa Sibeliuksen musiikin vastaanotossa. Sehän siis tiedetään, että Sibelius vaikuttui luonnosta erittäin vahvasti, mikä sitten on johtanut siihen, että hänen musiikkia on paljon ympäri maailmaa tulkittu suomalaista luontoa vasten, eli kuullaan siellä vaikka myrskytuulta tai nähdään niitä graniittikallioita, johon Sibeliuksen yhteydessä usein viitataan, ja ne tämän tyyppiset tulkinnat usein jää aika abstraktille tasolle ja tämmöiseksi yleiseksi luonnehdinnoiksi, joita sitten toisaalta on myöskin eri tulkinnoissa hyvin voimakkaasti vastustettu. Japanin kohdalla kiinnostavaa on se, että jos me katsotaan Japanin pitkää kulttuurihistoriaa ja ilmaisua vaikka kuvataiteessa tai runoudessa tai musiikissa, usein siellä, tai oikeastaan mikä liittyy siihen Japanin vanhempaan ajatteluun, on se, että ei tehdä dikotomista erottelua luonnon ja ihmisen välillä, mikä näkyy näissä taiteissa muun muassa ihan sama sanatasolla, että aina ei tiedetä, että puhutaanko ihmismielen liikkeistä vai luonnon ilmiöistä. Tämä on semmoinen yhteys, jonka sitten monet japanilaiset on lukeneet Sibeliuksen musiikkiin. Eli kun on tiedetty se, että hän on saanut innotusta luonnosta, niin lähdetty pohtimaan, että eikö tämä olekin oikeastaan aika samankaltaista kuin mitä meillä Japanissa. mikä sitten on johtanut mun mielestä erittäin kiinnostaviin tulkintoihin, vaikka siitä, että jos puhutaan Sibeliuksen myöhäiskauden teoksista, kuten Tapiolasta ja seitsemännestä sinfoniasta, jossa se Sibeliuksen muoto ja motiivikäsittely on hyvin tiivistä, niin sieltä on itse asiassa monet japanilaiset kommentaattorit onnistunut löytämään yhteyksiä, jotka voidaan suoraan vetää Japanin esimodernin kulttuuriin. Ja se on luonut ilman muuta semmoisen oman tulkintakehikon, joka mun mielestä on sellainen, mistä me voitaisiin paljon oppia, tai saa ainakin minut näkemään ja kuulemaan Sibeliusta vähän uudella tavalla. Ja sitten taas toisinpäin katsottuna voi pitää mun nähdäkseni osoituksena Sibeliuksen musiikin universaaliudesta, eli siitä, että sinne on mahdollista lukea täysin luonnollisesti jopa tämänkaltaisia tulkintoja, joita sinne nyt ei heti ehkä osaisi yhdistää.
1: Nyt mennään sellaisella alueella, joka on mulle vaarallinen, kun en todellakaan ole musiikkitieteilijä, mutta enkä mä muista suoraa sitaattia, mutta onko Sibeliuksen musiikissa sellaisia aineksia? Siis mä muistaisin, että tässä luontokuvauksessa oli siis jotain, suunnilleen niin meni se kuvaus, että Sibelius kykenee ikään kuin siis hienovaraisen toiston. Ja siinä olevien pienien variaatioiden kautta tavoittamaan jotain samaa, mikä kuuluu japanilaisen ikään kuin klassiseen kulttuuriperintöön. Ja sä oot musiikkitieteilijä, onko siellä jotain tällaista toistoa ja pientä variaatiota, joka on ikään kuin ominaista Sibeliukselle?
0: No mun nähdäkseni toi oli todella kiinnostava näkökulma nimenomaan Japanista nyt Sibeliuksen tuotantoon, koska kyllähän siellä on. Siis tavallaan Sibeliuksen nimenomaan loppupään tuotanto, johon usein just Japanissa viitataan, että se on sitä ikään kuin japanilaisinta tai luonnonläheisintä, niin on ominaista juuri se, vaikkapa nyt mainitussa Tapiolassa. Mitä siinä tapahtuu, niin siinä kuullaan teoksen alussa motiivi, ja oikeastaan koko lopputeos perustuu sen saman motiivin varjoimiselle, monesti ikään kuin aika piilotetuilla tavoilla. Ja tämä on Japanissa tulkittu, että se vertautuu täysin siihen, mitä niin kuin Japanin taiteissa havainnoidaan hitaita muutoksia luonnossa, tämmöistä objektiivista luonnonkuvausta, jossa ei tarvitse olla sen tyyppisiä ihmissubjekteja tai eläinsubjekteja, joita usein ikään kuin tietynlainen tarinallinen elementti vaatisi. Tähän myöskin liittyy usein semmoinen sivujuone, jota nyt ei välttämättä allekirjoita, että tehdään semmoinen tiukka länsi-itä-dikotomia ja nähdään, että Sibelius on siellä joukossa poikkeus. Mutta siis noi tulkinnat, mitä on tehty nimenomaan niistä myöhäiskauden teoksista, niin käy kyllä ihan järkeä. Mun mielestä ne on erittäin kiinnostava näkökulma siihen, miten me voidaan ymmärtää ja tulkita, että mikä voisi olla sitä luontoa Sibeliuksen musiikissa.
1: Mä olisin vielä lopuksi kysynyt tästä Sibeliuksen nykymerkityksestä, koska myös taidemusiikissa ja klassisessa musiikissa siis muotiaallot kulkee ja Suomessa joskus tuntuu, että on tarve ikään kuin kyseenalaistaa Sibeliuksen merkitystä ja lainataan, olisiko Adorno taisi olla se, joka haukkui tuota Sibeliusta tylsäksi, se on jotenkin niin kuin tylsä versio Wagnerista, jotain sinne päin, mahtipontista, tällaista. Mutta Suomessa on ollut myös tarve siis dissata Sibeliusta täysin. Onko mitään tämän kaltaista näkyvissä Japanissa, tai onko siellä jokin oma tapansa olla kriittinen ikään kuin ikuisia klassikoita kohtaan?
0: Sanotaanko, että se tietynlainen dekanonisointi on Japanissa ehkä huomattavasti piilotetumpaa kuin se on täällä. Eli siis täällähän puhutaan paljon siitä, että kyseenalaistetaan tämmöisiä klassikkoaseman saavuttaneita tekijöitä. Ei Japanissa käydä samanlaista keskustelua yhtä paljon, eikä sitä varsinkaan käydä Sibeliuksesta. Et Sibelius oikeastaan, tuo mun kirjahan varsinaisesti päättyy 80-luvun puoliväliin, jossa voi, niin kuin on tulkinut, siinä kohtaa Sibelius on vakiintunut säveltäjä, mutta katson siinä myös vähän sen jälkeisiä kehityskulkuja, niin oikeastaan Sibeliuksen suosio on vaan laajentunut ja siinä on löytynyt muun muassa uudet teokset yleisön pariin ja aina uusia kulmia ja mikä tärkeintä, niin uusia tekijöitä, jotka on sitä Sibeliuksen asemaa tukeneet. Eli sen tyyppistä kriittistä sivujuonetta niin en ole Japanista löytänyt.
1: Suuret kiitokset keskustelusta, Lasse Lehtonen.
0: Kiitos
1: oli paljon. Ilo.
0: Kiitos.
2: Kalle Haatasen vieraana oli siis filosofian tohtori Lasse Lehtonen. Paljon saimme uutta tietoa Sibeliuksen ja Japanin yhteyksistä. Ja nyt taidetaan ottaa yhteys Porvooseen. Siellä puhelimen päässä kollegani Aino-Maija Pennanen. Tervehdys, Aino-Maija.
3: Tervehdys Inari ja muut kuulijat.
2: Niinpä, otetaan muutkin kuulijat mukaan, ei pelkästään kahden kesken täällä keskustella. Mutta sinullapa on siellä työnsarkaa, eli joku varmaan valveutuneista kuulijoistamme arvaakin, että miksi Aino-Maija Penanen on juuri Porvoossa.
3: Niin, täällähän järjestetään Avantin suvisoitto tänä viikon loppuna ja se tapahtuu jo 40. ensimmäisen kerran. Siis näin ne vuodet vierivät,
2: niinpä.
3: Ei voi muuta sanoa.
2: Eli Avantistakin tulee jo perinteikäs orkesteri ja tapahtuma, näin se taitaa olla. Kyllä.
3: Näin.
2: Joo. Ja tänään onkin jännä, katselin tuossa meidän ohjelmaopasta, niin yleensä varmaan kuulijat ovat tottuneet siihen, että iltakonsertti käynnistyy heti ilta 7 uutisten jälkeen, mutta nyt kellonaika onkin 20.25, aika poikkeuksellinen siis. Mistäs tuo muuten johtuu? Varmaan konsertin alkamisajasta ainakin.
3: No juuri näin, että täällä on kello 7 on kyllä yksi konsertti, mutta me päätimme lähettää radiosta kello 20.30 alkavan konsertin ja tietenkin tarvitsemme siihen eteen vähän aikaa sitten, että voimme johdatella illan tunnelmiin. Eli kello 20.25.
2: Ja mitäs Aino-Maija, sinä osaat varmaan minua paremmin vielä oikein mainostaa, että miksi kannattaa kuunnella juuri tänä iltana Radio Yhdestä tuo konsertti?
3: No, tämä on ensimmäinen Avantin suvisoitto, jonka Avantin nykyinen taiteellinen johtaja, pianisti Joonas Ahonen, on suunnitellut. Ja tästä illan konsertissa yhdistyy festivaalin kaksi niin sanottua teemaa hyvin selkeästi. Eli ensinnäkin se ensimmäinen teema voisi olla nyt se, että säveltäjävieraana on yhdysvaltalainen Eric Wubbles, vuonna 80 syntynyt säveltäjä ja pianisti, jolta kuullaan täällä suvisoitossa kaikkiaan 5 teosta. Yksi oli kantaesitys, se kuultiin eilen illalla, kun Joonas Ahonen sen esitti. Mutta tänään me kuulemme viululle ja pianolle sävelletyn The Children of Fire Come Looking for the Fire. Ja Joonas Ahosen mielestä tämä teos on ehkä lainaus vahvin tällä vuosisadalle kyseiselle kokoonpanolle kirjoitettu teos. Eli se on aika vahvasti sanottu.
2: Kyllä.
3: Näin siis Joonas Ahonen on kirjoittanut ja tämän teoksen esittävät illalla Cecilia Tsiliakos ja Emil Holmström. Ja sitten tämän festivaalin sivuteema on Schubert Retouché. Ja siihen liittyy sitten se konsertin ensimmäinen teos. Bernhard Langin tämmöinen metateos Winterreisestä, Schubertin Winterreisen laulusarjasta, nimeltään The Cold Trip. Ja sen taas esittävät jo soprano Johanna Zimmer ja Kekkonen kitarakvartetti. Ja tämä on hyvin kiinnostava myöskin, että päästään niin kuin ihan tämän festivaalin ytimen äärelle, kun otamme tämän, lähetämme tämän konsertin kaikille kansalle Suomessa.
2: Mielenkiintoisia, voisiko sanoa tällaisia hybridimuotoja. Oletko Aino-Maija, sinähän olet paljon nykymusiikkia seurannut tässä viime vuosien aikana niin toimittajanakin, niin onko tuo tyypillistä, että otetaan vaikutteita nyt tällä hetkellä aika paljon vanhemmastakin musiikista? Onhan sitä varmaan musiikin historian saatossa tehty aiemminkin ja paljon on levytyksiä ja teoksia olemassa, mutta onko se nyt enenevässä määrin tämän ajan ilmiö sinun mielestäsi?
3: Niin, sitä on todellakin tehty aina, että kyllähän Bach jo lainasi
2: aivan
3: Vivaldilta ja ties mitä on tapahtunut aikaisemmin tai vuosisatoina. Ehkä se on sillä tavalla selkeämpää ja tietysti se, että kun meillä on omin korvin kuultavissa nauhoitteina kaikki se historiallinen musiikki, mitä tässä vuosisatojen aikana on tehty, niin tavallaan sitten se on myös meille kuuntelijoille helpompaa heti pongata. Että ahaa, niin tämä on nyt, tässä löytyy, tällä kuuluu vähän Schubertia ja tässä kuuluu vähän sitä ja tätä. Että niin kuin tavallaan, kyllähän sävellykset aina jollain tavalla liittyvät siihen maailmaan, jossa elämme ja se historia on myös osa tätä meidän elämäämme. Että sinänsä niin kuin, mutta se vaihtelee hirveästi säveltäjittäin. On niitä, jotka niin kuin tämä itävaltalainen vuonna 57 syntynyt Bernhard Lang, joka on rakentanut kokonaisen sarjan musiikin historian ympärille ja tämä Cold Trip on niin kuin yksi osa sitä. Et toiset käyttävät sitä selkeämmin ja johdonmukaisemmin, toiset ehkä vain sit viitaten kevyemmin.
2: Kiitos Aino-Maija Pennanen. Tuli paljon asiantuntevaa tietoa sieltä puhelimen päästä Porvoosta. Mitäs muuten seuraavaksi tapahtuu tänään siellä? Onko nyt jo soundcheckit tehty vai ovatko vasta edessä?
3: Edessä ovat, että odottelemme taiteilijoita lavalle tuossa kello 3 maissa.
2: Eli siellä riittää vähän aikaa valmistella ja ehkä syödä vähän lounastakin ja valmistautua sitten tuohon iltaan. Eli 20.25 on Ainoma ja sinun vuorosi sitten olla äänessä täällä Radio Yhdessä. Sitä ennen mukavaa päivän jatkoa sinne Porvooseen.
3: Kiitos. Tavataan illalla.
2: Tavataan illalla, kyllä, kyllä. Nyt tavataan itse asiassa tällä taajuudella Minna Lindgren, nimittäin maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmässä on vuorossa jakso, jossa saamme kuulla Suomen ensimmäisen harpputaiteilijan Lili Kajanus Blennerin uskomattomasta elämästä. Suurin mysteeri on tietysti se, kuinka Ariel sai alkunsa vuonna 1913. Lili asui silloin Pietarissa pienessä yksiössä, jossa oli kolmijalkainen sänky, pieni pöytä ja harppu, antoi soittotunteja ja konsertoi. Kesätöitä hän hankki erilaisten jännittävien paikkojen orkestereista. Ensimmäinen kiinnitys vei hänet Kaspianmeren rannalle Bakuun, toinen Mustanmeren rannalle Jaltalle. Minna Lindgren esitelmöi.
4: Harppu on hankalasti liikuteltava, kookas, mutta kaunis kielisoitin, jota soitetaan 8 sormella ja 2 jalalla. Se luokitellaan siis kordofoneihin, kielisoittimiin, mutta on sinfoniaorkesterin ainoa näppäiltävä äänentuottaja. Vaikka toisinaan orkesterissa vierailevat mandoliini, kitara tai kantele, miksikäs eivät myös sitra ja balalaikka tai hasapi, jos säveltäjä niin vaatii. Harppu on saanut myöhään ja hitaasti paikan sinfoniaorkesterissa, oikeastaan vasta sen jälkeen, kun siihen keksittiin 7 pedaalin mekaniikka. Katsokaas, kun harpussa on 47 kieltä ja 7 jokaista oktaavialaa kohtaan, sillä voi soittaa vain 1 sävellajia kerralla, jos pedaaleja ei olisi. Pedaaleissa on 3 asentoa ja näin niihin kytketyt kielet nousevat tai laskevat puolisävelaskelta mahdollistaen siten simsalabim kaikkien länsimaisen taidemusiikin sävellajien käytön. Aion puhua teille Lili Kajanus Blennäristä, mutta kuunnellaan ensin, miten harppu soi suuressa sinfoniaorkesterissa.

0: Hector Berliozin vallankumouksellinen teos Fantastinen sinfonia toi harpun lopullisesti orkesteriin, niin vastustamaton on sen teho sinfonian toisen osan tanssiaisia kuvaavassa valssissa. Vuosi oli 1830 ja sitä ennen harppu oli saanut olla osa suurta orkesteria lähinnä oopperassa. Siellä sen tehtävä oli usein jonkinlainen tehoste, kun tarvittiin arjesta poikkeavaa tunnelmaa ja niitä tarpeitahan oopperassa riittää. Mutta minunhan piti kertoa teille Lili Kajanus Blennerista, suomalaisesta harpputaiteilijasta, jonka elämä ei ollut millään muotoa tavanomainen. Hän syntyi kuuluisen kapellimestari Robert Kajanuksen perheeseen elokuussa 1885. Tässä vaiheessa kuuluisella kapellimestarilla oli menossa kolmesta vaimosta toinen, Ines Berlund. Avioliitossa syntyi kolme tytärtä, joista Lili ja Aino elivät aikuisiksi. Tyttöjen äiti kuoli 22-vuotiaana keuhkotautiin, pian synnytettyään kolmannen lapsena kuolleen tyttären. Jo pari kuukautta vaimonsa kuoleman jälkeen Robert Kajanus kosi laulaja ja näyttelijä Lilli Kurikkaa, joka vastasi kieltävästi, koska piti leskimiehen elettä keskellä suruaikaa sopimattomana. Mutta Robert ei luovuttanut. Seuraavana vuonna Lilli Kurikka ja Robert Kajanus menivät naimisiin, ja niin tämä vähintään erikoinen nainen toimitti Lilli Kajanukselle äidin virkaa sikäli kuin töiltään ja riidoiltaan ehti. Lilli Kurikka näytteli nykyisessä Suomen Kansallisteatterissa niin sanottuja
1: ingenue-osia.
0: Kyllä, kuulitte oikein, siis
1: ingenue-osia.
0: Nuorten naisten suuria rooleja, serenadi- ja huviretkinäytelmien sankarittaria, ja koska näitä nuoria näyttelijöitä oli useampi, ehkä jopa kolme, Lilli Kurikka perusti ryhmän, jota kutsui nimellä
1: Teatterin impyet.
0: Ja Ida Ahlberg saakin kiittää Robert Kajanusta siitä, että Lilli Kurikka lopetti näyttelemisen mentyään naimisiin ja teki näin tilaa Ida Ahlbergin ylivertaisuudelle Suomen tärkeimmällä näyttämöllä, sillä ennen avioliittoa Lilli Kurikka oli kovaa kyytiä kiilautumassa sen suosituimmaksi näyttelijättäreksi. Robert Kajanuksen ja Lilli Kurikan avioliitto oli riitaisa ja se päättyi ajalle epätyypillisesti avioeroon. Ensimmäisen kerran Robert Kajanus ehdotti avioeroa vuonna 1900, mutta virallisesti ero astui voimaan vasta 1918. Jotta rakkaalla kuulijallani eivät mene sekaisin Lili Kajanus ja Lilli Kajanus, puhun äitipuolesta nimellä Lilli Kurikka. Ja onhan mielenkiintoista sekin, että Kajanuksen vaimo oli Matti Kurikan sisar. Ja Matti Kurikan teidän naapurinne muistaa utopiayhteisö Sointulan presidenttinä. Jos titteliä kaipaatte, Matti Kurikka oli tietosanakirjojen mukaan Inkerin suomalainen teosofistolstoilainen sosialistiutopisti. Mutta harpputaiteilija Lili Kajanukselle teosofistolstoilainen sosialistiutopisti oli vain Matti Eno, loputtomien satujen kertoja, joka ei koskaan kohdellut sisarensa tytärpuolta kuin aikuista, koska satujen kertominen oli hänen suurin hupinsa. Ja tässä on nyt jotain hieman kieroutunutta. Siis tässä, että Matti Kurikka kohteli sisaren tytärtään aina kuin lasta. Sillä tiedättekös, mitä tapahtui jo ennen kuin Lili Kajanus täytti 15 vuotta? No, tyttöä 22 vuotta vanhempi Enosetä rakastui tulisesti Liliin. Minusta tässä asetelmassa on kieroutunutta nimenomaan se, että Eno ei koskaan kohdellut Liliä kuin aikuista.
1: Kerron sen vähäisen, minkä muistan lapsuusvuosistani Matti Enosta.
0: Aloittaa Lili Kajanus keväällä 1955 julkaistun artikkelinsa Matti Kurikasta. Siinä hän kertoo, miten hieman yllättäen kotiin ilmestyi suoraan häämatkalta isän uusi puoliso, iloinen ja laulava Lillimamma, joka pani miehensä tyttäret opettelemaan suomea. Tehtävään värvättiin ensin Lillimamman pikkusisko, 20-vuotias Senni Kurikka, mutta rakkaus suomen kieleen syttyi vasta, kun Matti Eno alkoi kertoa satujaan. Lili Kajanus kertoo saaneensa Enolta kirjeitä ulkomailta ja kutsun liittyä tämän utopiayhteiskunta Sointulaan, joka kituutti Kanadassa nelisen vuotta 1900-luvun alussa ja päättyi ennen kuin Lili Kajanus täytti 20 vuotta.
1: Lähdin opintomatkalle heinäkuussa 1904, enkä koskaan enää tavannut Enoa. Matti Eno elää mielessäni hyvänä ja uutta henkistä voimaa luovana ihmisenä.
0: Syy siihen, että Robert Kajanus alkoi vaatia avioeroa Lilli Kurikasta, ei ollut vaimon mahdottomaksi leimattu luonne, vaan kuvanveistäjä Robert Stigellin vaimo Ella Stigell. Nämä kaksi Helsingin seurapiirin tunnettua hahmoa rakastuivat pitelemättömästi toisiinsa kenties jo vuonna 1899. He tietysti yrittivät käyttäytyä säädyllisesti, mutta eivät siinä onnistuneet, ja tämä aiheutti dramaattiset riidat kodissa, jossa kasvoi tuleva harpputaiteilija Lili Kajanus. Joulukuussa 1908 Ella Stigell synnytti kaksoset, joiden isä oli Robert Kajanus. Ella Stigellin puoliso oli onnellisesti kuollut samana syksynä, eikä joutunut pohtimaan, mistä tupsahti kaksi lasta hänen platoniseen liittoonsa. Lasten isyys pysyi pitkään salaisuutena, vaikka Robert Kajanus kertoi tyttärilleen Lilille ja Ainolle totuuden. Lapsiahan kapellimestarille syntyi paljon ja aikuisiksi heistä oli kuusi, joista kolme oli tyttäriä. Ja kuinka ollakaan, kaikki tyttäret olivat ammatiltaan harpunsoittajia. Syykin lienee selvä. Kajanus tarvitsi perustamaansa nykyiseen Helsingin kaupungin orkesteriin harpisteja. Ja mistä niitä parhaiten saisi kuin omasta lastenkamarista?

0: Eli Kajaanuksen sävellys impromptu jostain 1900-luvun alusta, toisin sanoen hänen opiskeluvuosiltaan ulkomailla. Ja nyt te kysytte, miksi puhun niin pitkään Lillikurikasta, kun olisi pitänyt kertoa teille harpputaiteilija Lili Kajaanuksesta? Vastaan, koska uskon, että Lillikurikan poikkeuksellinen olemus vaikutti merkittävästi Liliin. Olihan hän 3-vuotias, kun räiskyvä näyttelijätär ilmestyi hänen kotiinsa, ja 15-vuotias, kun hänen isänsä alkoi viettää aikaansa ja tehdä lapsia toisen naisen kanssa, mikä sekin vaikutti vahvasti Liliin. Muita erikoisia vaikuttajia olivat tietenkin Matti Kurikka, mutta myös Arvid Järnefelt, Aino Sibeliuksen ja Eero Järnefeltin kirjailijaveli, tolstoilainen pasifisti ja uskonnollinen anarkisti, joka luopui tuomarin työstä voidakseen elää omavaraisesti ja auttaa vankeja, köyhiä ja sorrettuja. Järnefelttien kotiin Lohjan Virkkalassa sijaitsevaan Rantalaan Lili Kajaanus siirrettiin suorittamaan 2 viimeistä oppikoululuokkaa yksityisesti, kun Kajaanuksen koti oli isän elämäntähden muuttunut repaleiseksi, kuten Matti Vainio Kajaanuksen elämäkerrassa toteaa. Tässä vaiheessa Robert Kajaanus oli jo ymmärtänyt, millä silmällä Matti Eno lähestyy lempityttöään, ja siksi hän määräsi Arvid Järnefeltin valvomaan, ettei yhtäkään Matti Kurikan kirjettä avattu Lilin luettavaksi. Tosiasiallinen syy Lilin muuttoon Arvid ja Emmi Järnefeltin ankaraan kotiin oli se, että useissa yhteyksissä vilkkaaksi mainittu Lili erotettiin suomalaisesta yhteiskoulusta. Elli Järnefelt kirjoitti sisarelleen Aino Sibeliukselle joulukuussa 1900 muun muassa näin.
1: Rantalassahan on vielä Lilli Kajaanus innakordenttina. Hänelle oli tapahtunut joitakin ikävyyksiä koulussa, josta tuli erotetuksi 1 termiinaksi. Tämän pitäisi olla niin suuri salaisuus, että en tahdo enempää siitä kertoa.
0: Innakordentin tulo oli aiheuttanut taistelua Arvid ja Emmi Järnefeltin kesken, mutta lopulta Lilli Kajaanus otettiin talvehtimaan Lohjalle.
1: Nyt hän on siellä, käy navetassa, tiskaa astioita, siivoo huoneita ynnä muuta pientä. Hyvin huitukkamaiselta se vain minusta tuntuu se tyttö, ilman minkäänlaista totisempaa pohjaa.
0: Puheet Arvid Järnefeltin kotikoulusta, kuten Lili itse myöhemmin tuota muisteli, olivat hieman kaunisteltu totuus. Minusta tämä tapaus on ihan selvä. Käytännössä ilman perinteistä kotikasvatusta boheemiperheessä kasvanut Lili Kajaanus lähetettiin helsinkiläisten sivistyneistön näkökulmasta karuun ympäristöön Arvid Järnefeltin tolstoilaiseen kuriin tekemään töitä ja miettimään tekojaan. Vaan mitä nuo teot olivat? Mikä olisi riittänyt vuonna 1900 Helsingin suomalaisessa yhteiskoulussa kuuluisan kapellimestarin tyttärelle syyksi erottaa koulusta kokonaiseksi lukuvuodeksi? Ja nyt stop siellä! Tiedän, mitä ajattelette, joten kuunnelkaamme, mitä Elli Järnefelt kirjoitti Aino Sibeliukselle.
1: Ettet väärin otaksuisi lisään, ettei hänen syntinsä ole siveellistä laatua.
0: Niin, niitä syntejä tuli sitten hieman myöhemmin. Mutta kun pääsen ohjelman loppuun, tekin alatte ymmärtää, miten suuri vaikutus Arvid Järnefeltillä oli Lili Kajaanukseen. Koulusta erottamisen syy selviää tietysti tilaamalla Kansallisarkistosta suomalaisen yhteiskoulun opettajan kokouksen pöytäkirjat vuodelta 1900. Sen tein, enkä voi liiaksi ylistää Kansallisarkiston palvelua, sillä tilattu aineisto on luettavissa jo samana päivänä, ja niin istuin alas lukusaliin ja avasin suuren kansion, valmistautuneena lukemaan melkoisen määrän käsin kirjoitettuja pöytäkirjoja ennen kuin löydän tapauksen Lili Kajaanus. Mutta siinäpä se onkin heti ensimmäisenä silmieni edessä, ja tosiaan tämä pöytäkirja näyttää olleen kevään 1900 ainoasta opettajan kokouksesta. Pöytäkirja syöksyy suoraan asiaan.
1: Johtaja von Truil esitti kokoukselle seuraavan rikosasian.
0: Hiljattain tehtävässään aloittanut von Truil kertoo, kuinka pari viikkoa aiemmin oli 6. luokan tyttöjen voimistelutunnilta oppilas Saima Pursiaisen puvun taskusta hävinnyt 2 markkaa ja 25 penniä. Viikko sen jälkeen hävisi saman luokan oppilalta Eelin Kuitulta 25 penniä ja Lyyli Häkkäseltä 35 penniä. Yhteensä varkaus vastaa nykyrahassa summaa 15 €, 51 senttiä, eikä tässä kaikki.
1: Samaan aikaan ilmoitettiin hävinneen 4 oppilaan kouluun jääneet kirjat. Toimitetussa tutkinnassa oli epäluulojen alaiseksi joutunut oppilas Lilli Kajaanus tunnustanut ottaneensa 3 kirjaa, jotka oli myynyt Lindströmin Aleksanterin kadulla olevaan antikvariaattiin, mutta samalla kieltänyt ottaneensa yllä mainitut kadonneet rahat. Isällensä, joka asiasta oli saanut tietoa, Lilli Kajanus sittemmin oli ilmoittanut ottaneensa kaikki 4 kadonnutta kirjaa, mutta oli kieltänyt, samaten kuin vieläkin kieltää, rahojen anastamisen, josta häntä kuitenkin ilmitulleiden asioiden nojalla on pidettävä suuresti epäluulon alaisena.
0: Kuulustelussa Lilli Kajanus kertoi käyttäneensä kirjojen myynnistä saamansa rahat makeisiin, joita jakoi ystävilleen, ja kukkien hankkimiseen äitivainajansa haudalle. Rangaistusta ei kerrota pöytäkirjassa eikä tapauksesta mainita mitään koulun johtokunnan kokousten pöytäkirjoissa, mikä kertoo asian suunnattomasta salaamisesta. Herranjestas, tytön isähän oli Robert Kajanus. Emme tiedä, varastiko Lilli luokkatovereidensa taskuista pennosia. 4 kirjaa hän varasti ja myi, mutta siis vain, jotta voisi viedä kukkia äitivainajansa haudalle. Minusta tämä kertoo siitä, että Lilli Kajanus halusi uhmata sääntöjä ja auktoriteetteja, hänellä oli vahva vietti ottaa riskejä ja hän oli taitava keksimään vetoavan syyn jäädessään kiinni rötöstelystä. Sillä kuka voi rangaista tyttöä, joka haluaa viedä äitivainajansa haudalle kukkia? No, SYK-johtaja Mathilde von Truil erotti Lilin koko syyslukukaudeksi. Vertailun vuoksi löydän seuraavan koulun pöytäkirjoihin merkityn määräaikaisen erottamisen vuodelta 1906, kun joukko poikia räjäytti koulun tiloissa pommin. Tempausta pidettiin poikamaisena ja rangaistusta harkittaessa pidettiin lieventävänä haarana poikien esittämää katumusta ja muutenkin hyvää käytöstä. Ja he saivat siis pommin räjäyttämisestä vain muutaman viikon rangaistuksen, kun taas Lilli Kajanuksen rikos arvioitiin ankarammin rangaistavaksi. Oliko Lilli Kajanus jatkuva opettajien ongelma ja 4 kirjan varastaminen vain viimeinen pisara? Sitähän emme saa koskaan tietää, kuka varasti Saimalta, Lyyliltä ja Eeliniltä pennosia.

Kun Arvid Järnefelt oli koulinut ja kasvattanut Lilia tarpeeksi, Robert Kajanus päätti tehdä vilkkaasta tyttärestään harpunsoittajan. Kun Lili oli 20-vuotias, isä lähetti hänet Pariisiin opiskelemaan. Ja siellä huitukkamainen tytär vain vapautui entisestään niin, että sai isänsä hermoromahduksen partaalle. Lili tuhlasi saamansa apurahan ja kaikki muutkin rahansa Pariisissa viikossa, koska eli kuin isänsä, toisin sanoen bohemia elämää. Isä sai tietää senkin, että Lili rakastui tunnettuun naisten naurattajan taiteilija Antti Faveeniin, eikä pitänyt tästäkään uutisesta ollenkaan. Ensimmäisenä lukuvuonna Lili kävi harpputunnilla vain kahdesti, minkä kuultuaan Robert Kajanus käski tyttären heti kotiin halvimmalla mahdollisella kyydillä. Mutta hän ei tullut, vaan viihtyi Pariisissa 2 vuotta ja alkoi lopulta käydä harpputunneillakin. Että Lili Kajanus ei aluksi käynyt soittotunneilla ei johtunut ainoastaan huitukkamaisuudesta, vaan myös siitä, että hänet pantiin soittamaan hankalaa kromaattista harppua, jossa ei ole pedaaleja, vaan 2 ristikkäin menevää kieliriviä, ja näitä vierekkäisiä kielirivejä soittamalla voidaan käyttää kaikkia sävellajeja. Lili ei pitänyt soittimesta, mutta perehtyi lopulta hyvinkin perusteellisesti pedaaliharppuun ja kävi jopa paikallisessa soitintehtaassa tekemässä parannusehdotuksia soittimeen. Ja nyt haluan kertoa vain pienen anekdootin Lilin pikkusiskosta Aino Kajanuksesta, jota häntäkin on kutsuttu vilkkaaksi. 25-vuotiaana Aino meni naimisiin isänsä vanhan ryyppytoverin Eino Leinon kanssa, joka oli tuolloin jo pyylevöitynyt ravintoloissa kirjoittava flanööri. Häät olivat suuret ja juhlavat, ja jossain vaiheessa sulhanen ilmoitti lähtevänsä vähän haukkaamaan raitista ilmaa, eikä sitten tullutkaan takaisin. Reissu kesti 2 viikkoa, ja palatessaan Leino oli pukeutunut yhä hääfrakkiinsa. Liitto päättyi todennäköisesti isän käskystä tai muista järkisyistä syyskuussa 1915, samana vuonna, kun Lili oli palannut Jaltalta ja Bakusta mukanaan pieni poikavauva. Kuulitte oikein, Jaltalta ja Bakusta mukanaan pieni poikavauva. Ja mitä Eino Leinoon tulee, on kerrottava, että yksi Lili Kajanuksen parhaista ystävistä oli tietysti Hilja Lehtinen, eli runoilija L. Onerva. Haluaisinpa totisesti kuulla, mitä Robert Kajanus ja Jean Sibelius keskustelivat tyttäristään 1910-luvulla. Mahtoi Kajanus kysellä, millä taikatempulla Janne sai pidettyä omat tyttärensä niin säädyllisinä ja siivoina. Musiikissaan Lili Kajanus kyllä osasi olla harras ja nuhteeton, vai mitä sanotte tästä kehtolaulusta, jonka Katri Tikka teille soittaa?

0: Lili Kajaanusta on kuvattu kaikista Robert Kajaanuksen lapsista eniten isänsä näköiseksi. Ja kun mietitte, miltä näytti Robert Kajaanus, voitte palauttaa mieliine Akseli Galleen Kallelan maalaukset Kuolleitten virta ja Purren valitus sekä tietenkin Symposion ja Kajaanuksen potretti. Niistä näette, miten valtavan vaikutuksen Kajaanuksen ylväs, pitkä hahmo ja karismaattiset kasvot Galleen Kallelaan tekivät. Minusta Kajaanuksen piirteitä on myös kaikissa Galleen Kallelan Väinämöistä esittävissä maalauksissa, mutta se lienee omaa mielikuvitustani. Lili Kajaanus ei ollut ajan ja perinteen mukaisesti naisellinen. Hän oli kookas ja joidenkin mielestä romuluinen ja otteiltaan ja tavoiltaan tarvittaessa jotain sellaista, mitä kutsuttiin epänaisellisuudeksi silloin, kun hän eli ja mielikuva naisesta oli tavattoman kapea ja kärjistynyt. Lili Kajaanus oli tummahiuksinen, upea ilmestys ja isänsä tavoin hän oli myös tarkka pukeutumisestaan, aina huoliteltu ja tyylikäs, kuin paratiisilintu, kuten hänen oppilaansa muistelivat. Pitkänä ja pitkäraajaisena naisena Lili Kajaanus oli kuin luotu soittamaan harppua. Hän ei epäröinyt raahata soitintaan omin voimin ja olihan hänen isänsä opettanut hänet jo lapsena tekemään perinteisiä miesten tehtäviä, kuten hakkaamaan halkoja, tervaamaan veneen, raivaamaan metsää ja purjehtimaan perheen kesäpaikalla Porkkalassa. Se, että Lili poltti hirvittäviä määriä tupakkaa päivittäin, ei liity aiheeseen mitenkään. Sen sijaan Lili Kajaanuksen huumorista kertonee jotain se, että hän liimasi nykyisen Sibelius Akatemian opetusluokkaansa huolella tupakointikieltolapun, vain koska ei milloinkaan aikonut sitä noudattaa. Toisessa huoneen taulussa oli vahtimestarin muistutus.
1: Muistakaa sulkea pianon kansi.
0: Mihin joku oli lisännyt.
1: Soittaminen on silloin vaikeaa.
0: Kuten niin monet harpunsoittajat, myös Lili Kajaanus aloitti musiikkiharrastuksensa soittamalla pianoa. Yhä edelleen on melko tavallista, että kypsään ikään ehtinyt pianisti ottaa soittimekseen harpun. Ja kypsällä iällä tarkoitan tässä jonkinlaista puberteetin päättymistä, vaikka joillain se ei näytä päättyvän milloinkaan. Lili Kajaanus on suomalaisen harpunsoiton kiistaton yliäiti. Hän aloitti soitonopettajan hommat ollessaan tehtaanjohtajan rouvana Jokelassa ja päätyi leskeydyttyään Helsingin musiikkiopiston eli sittemmin Sibelius Akatemian harppuluokan opettajaksi. Lili Kajaanus oli sitä mieltä, että kuka tahansa voi soittaa harppua ja nimenomaan aloittaa soittoharrastuksen suoraan harpusta. Päädyttyään avioliiton seurauksena Jokelaan tiilitehtaan johtaja Hannes Blennerin kartanon emännäksi, hän keräsi oppilaita ruukkialueella yhteiskuntaluokkaan katsomatta kuin Geesa Silvai viuluoppilaita Kontulassa 70-luvulla. Ja kun nuorimmat olivat 7-vuotiaita, eikä konserttiharppuja ollut lasten koossa, Lili nappasi pienimmät oppilaat syliinsä ja auttoi näin pääsemään alkuun soitto-opinnoissa. Jokelassa hän perusti myös tanssiryhmän, jossa opetti omatekoista balettia kaikille halukkaille ja järjesti kylän toisen originellin asemapäällikön rouva Elna Ylimyksen kanssa aavistuksen räävittömiä revy-esityksiä.

Tässä soi 4 harppua ja yhtye on nimeltään Uusi suomalainen harppukvartetti. Se on perustettu 1990-luvulla, kun Lili Kajaanuksen työ ja ura alkoivat monenlaisen tutkimustyön tuloksena valjeta asiasta kiinnostuneille. Harpisti Essi Ellonen, nykyään Iso Oja, kirjoitti Sibelius Akatemian opinnäytetyönsä Lili Kajaanus Blenneristä ja kokosi siihen huomattavan määrän tietoa seikkailijasta, jonka elämässä riitti yllättäviä käänteitä. Paavo Helistö innostui asiasta, kutsui harpistit Yleisradion studioon ja niin syntyi sekä joukko musiikkiäänitteitä että Helistön radioateljeille tekemä kuulokuvaelma Lili Kajaanuksesta. Siinä jo iäkkäät Kajaanuksen oppilaat Ilona Juutilainen ja Veera Lönnroth muistelevat opettajansa, joka ylläpiti 30-luvulla Jokelan kartanossa aikamoisia harppuleirejä. Ylöspito oli erinomainen ja opettaja järjesti oppilaille tarvittaessa häätkin, oikein hienot, ja kaikki tähtäsi siihen, että päivittäin soitettiin ja harjoiteltiin tuntikausia. Eihän sellaista työleiriä yhdet häät voineet katkaista. Pitkään tilanne olikin Suomessa se, että kaikissa maan orkestereissa harppua soittivat Lili Kajaanuksen oppilaat. Harppukvartetti oli Kajaanuksen oma keksintö. Hän soitti 2 otteeseen itse oikeutetusti ikään kuin primaksena perustamassaan suomalaisessa harppukvartetissa, jolle sovitti ja sävelsi musiikkia. Niin, hän siis sävelsi, vaikka oli nainen. Miten miehekästä. Sävellystä Lili Kajaanus opiskeli muun muassa Pietarissa, samaan aikaan kuin muun Sergei Prokofjev. Ja taisipa Pietarin konservatorion rehtori säveltäjä Aleksander Glasunov melko lailla ihastua Lili Kajaanukseen, sillä heidän välinsä olivat kovin lämpimät ja Glasunov tuli useita kertoja tapaamaan Liliä Suomeenkin. Glasunov ei ollut Lilin opettaja, mutta tyttärestään syystäkin huolestunut Robert Kajaanus oli pestannut ystävänsä Lilin esiliinaksi. Tiedättehän, että rakastunut ihminen, myös mies, oireilee usein niin, että alkaa käyttäytyä höpsösti. Ja Glasunov alkoi Lilin ympärillä helposti hupsutella. Hänellä oli erikoinen tapa jättää viestejä Lilille, joka harjoitteli harpunsoittoa Pietarin konservatorion kirjastossa iltaisin. Kun Lili ei ollut paikalla, mutta harppu oli, Glasunov hiipi soittimen luo ja asensi sen pedaalit vähennettyyn septimisointuun. No sehän on tavattoman hassua. Muutaman kerran Lili luuli, että hän oli itse unohtanut soiton päätteeksi vapauttaa pedaalit, mutta lopulta hihittelevä professori osoittautui pilan tekijäksi. Glissandoksi sanotaan harpunsoitossa sitä, että soittaja vetää näyttävästi kaikki kielet yleensä alhaalta ylös soimaan. Säveltäjät rakastavat harppuglissandoja, mutta harpistit tietävät, että soittimella voi tehdä paljon muuta ja mielenkiintoisempaakin. Lili Kajaanuksen suomalainen harppukvartetti konsertoi sisukkaasti. Ja sanoin sisukkaasti, koska jos yhden harpun kuljettaminen on hankalaa, ellei mahdotonta, 4 on sitä nelinkertaisesti. Junassa harpulle oli ostettava oma lippunsa, eikä soittimen raahaaminen kotoa juna-asemalle, juna-asemalta laivaan ja laivasta jälleen junaan ja juna-asemalta Kööpenhaminan Tivolin konserttilavalle ollut mitään muuta kuin vaivalloista. Mutta niin 4 sisukasta naista itse asiassa 2 otteeseen teki konsertoidessaan suurelle yleisölle Kööpenhaminassa. Harppukvartetti taisi olla melkoinen erikoisuus, sillä Tivolin orkesteri

Jätti esiintyy Göteborgissa ja Tukholmassa ja tietenkin myös Helsingissä ja Jokelassa, josta kaikki käynnistyi. Kahden oppilasvuosikertansa kanssa Lili Kajaanus kokosi harppukvartetin 30-luvulla, mutta sitten into lopahti ja syitä oli tietysti monia. Mies kuoli, oli muutettava pois Jokelasta, vaikka jonkin aikaa Lili Kajaanus johti Jokelan pesulaa. Kyllä, kuulitte oikein. Hän toimii Jokelan kartanon navettaan perustetun Fennia-pesulan toimitusjohtajana. Ja jos ette tienneet, Fennia-pesula oli se paikka, jonne Helsingin parhaat ravintolat ja hotellit lähettivät pyykkinsä. Joten mikään turha pikkuyritys se ei ollut. Sen toiminta päättyi, kun pesulaan osui Neuvostoliiton palopommi. Ja olihan siinä sitten sodan jälkeen paljon muutakin harmia, vaikka Lili Kajaanus itse totesi, että harppukvartetit lopahtivat, kun oppilaat aina menivät naimisiin ja perustivat perheen. Mutta se ei ihan pitänyt paikkaansa. Monestahan tuli tosiaan ammattimuusikko Suomen ja Euroopan orkestereihin. Viimeisen konserttinsa Lili Kajaanus piti harppukvartettinsa kanssa sen kunniaksi, että täytti 60 vuotta vuonna 1945. Paikka oli tietenkin Sibelius Akatemian konserttisali ja ohjelmassa oli jälleen Lilin sovituksia. Niistä on säilynyt paljon nuotteja, mutta äänitteitä ei ole kuin kaksi vaivaista. Ryhdistäydy Yleisradio! Vaadin Lili Kajaanuksen tuotantoa äänitteille. Nyt rakkaiden kuuntelijoitteni, teidän molempien on tyydyttävä vain kuvittelemaan, miltä Boccherini menuetti soisi neljän harpun soittamana.

0: ehkä tähän väliin sopii sananen Lili Kajanus Blennerin miehestä, Jokelan tiilitehtaan johtaja Johannes eli Hannes Blenneristä. Hän oli tanskalainen ja Lilia 6 vuotta vanhempi, tummahiuksinen atleetti, jonka intohimo oli jalkapallo. Hän ei ainoastaan pelannut jalkapalloa, vaan hänen tittelikseen mainitaan myös
1: jalkapallovaikuttaja.
0: Mitä ikinä se tarkoittaakaan, kun elettiin Suomessa ja moderni jalkapallo oli vasta hiljattain kehitetty Isossa-Britanniassa 1800-luvun lopulla. Sen säännöt ja muut kommervenkit kehitettiin brittien yliopistoissa, noissa sisäoppilaitoksissa, joissa professorit kohtasivat monenlaisia vastuksia kasvattaessaan pojista miehiä. Jaa, mutta tähän on nyt ihan välttämätöntä lisätä pieni tiedon murunen.
2: Tietopala purtavaksi suomalaisille.
0: Moderni jalkapallo kehitettiin Englannin yliopistoissa opiskelijoiden masturbaation vähentämiseksi. Hannes Blenner ilmestyi Suomeen vuonna 1904, ilmeisesti nimenomaan jalkapalloilijana. Sehän oli sattumalta sama vuosi, jolloin Lili Kajanus lähti Pariisiin opiskelemaan ja Matti Kurikka palasi Kanadan sointulasta Suomeen. Paljon liikehdintää siis. Tässä vaiheessa Hannes Blennerillä oli jo takanaan ammattilaisura polkupyöräilijänä ja jalkapalloa hän oli pelannut vahvasti puolustavana pakkina Saksassa, Ruotsissa, Venäjällä ja viimeksi pääkallopaikalla Lontoossa. Suomessa Blenner potki aikansa palloa, kunnes havaitsi lajin kelvottoman tilan, perusti Suomen Palloliiton ja päätti ryhtyä liikemieheksi harrastettuaan jonkin aikaa pörssikeinottelua. Hyvissä ajoin, ennen kuin pörssit kuumenivat ja romahtivat, Blenner myi osakkeet ja osti Jokelasta tiilitehtaan. Kauppaan kuului myös Jokelan kartano, ja kun lähellä sijaitsi Tuusulan taideyhteisö, Blennerin aika Jokelassa teki seudusta merkittävän kulttuurikeskuksen. Kaikki tämä tapahtui ennen kuin Lili Kajanus ilmestyi Blennerin näköpiiriin. Naimisiin

Pariskunta meni 1915, kun Lili oli 30-vuotias ja 1-vuotiaan pojan äiti. Avioton Ariel-poika kuului tähän sopimukseen vähän niin kuin kartano tiilitehdaskauppaan. Hannes Blenner jumaloi Lilika Janusta ja hänestä kaikki, mitä vaimo teki tai oli tehnyt, oli fantastista. Maksoi, mitä maksoi, kunhan Lili oli onnellinen ja soitti harppua.

0: Lili ja Johannes Blennerille syntyi yksi poika, Hans, josta tuli isänsä tavoin liikemies. Heille ei syntynyt kaksi poikaa, kuten tuoreimmassa Kajaanus-elämäkerrassa todetaan. Ariel sai toki isäpuolensa nimen äitinsä liiton myötä. Tietoja Ariel Blenneristä on niukalti. Hän opiskeli Helsingin musiikkiopistossa pianonsoittoa ja sävellystä, ja sanomalehtien mukaan hän kadotti ajokorttinsa kesäkuussa 1939.
1: Körkort förlorat. Upphittaren bedes vänligen ringa till Ariel Blenner.
0: Ja puhelinnumero oli 74988. Vuotta aiemmin Ariel Blenner antoi lehtiilmoituksen mukaan sävellyksen ja musiikin teorian opetusta kotonaan osoitteessa Pitkänsillan ranta 11B40. Säveltäjänä hän käytti erilaisia taiteilijanimiä ja tiedossa ovat ainakin nimimerkit G. Blenner, Kajus ja Gajus Blenner sekä suosikkini Tiger Blenner. Sävellykset ovat pienimuotoisia ja etupäässä käsikirjoituksia, siis eivät julkaistuja ja kustennettuja ja sävelletty 40- ja 50-luvuilla. Kaikki tämä saa minut huolestumaan Arielista, jolla ei ollut perhettä eikä puolisoa ja joka sukulaisten mukaan kierteli eri puolilla Eurooppaa moottoripyörällään. Ja yhtäkkiä Lili Kajaanuksen poika löytyy arkistosta nimeltä Sotasampo. Alikersantti Ariel Blenner oli jatkosodassa naimaton ja ruotsinkielinen, ammatiltaan kirjanpitäjä ja palveli jalkaväkirykmentissä. Ja sitten, kuulkaa mitä tapahtui Kiteellä 5. lokakuuta vuonna 1944.
1: Kieltäydyttyään osallistumasta 10 kilometrin päässä rajalta kenttävarustelutöihin, joita piti välirauhan sopimuksen vastaisina, Blenner siirtyi vapaaehtoisesti venäläisten puolelle meneillään olleen pidätyksensä vuoksi.
0: Hän siis karkasi Neuvostoliiton puolelle. Hänestä tuli vankinumero 224 ja hän päätyi yli puoleksi vuodeksi vankileireille, ensin Sorokkaan Vienanmeren rannalle ja lopulta Tšerepovitsiin, jossa oli jatkosodan aikana suomalaisten pääleiri. Sieltä Ariel Blenner tuli Suomeen viimeisessä paluerässä maaliskuussa 1945. Ja suurin mysteeri on tietysti se, kuinka Ariel sai alkunsa vuonna 1913. Lili asui silloin Pietarissa pienessä yksiössä, jossa oli kolmijalkainen sänky, pieni pöytä ja harppu, antoi soittotunteja ja konsertoi. Ja kesätöitä hän hankki erilaisten jännittävien paikkojen orkestereista. Ensimmäinen kiinnitys vei hänet Kaspianmeren rannalle Bakuun, toinen Mustanmeren rannalle Jaltalle. Baku ja Jalta olivat aristokraattien rantalomakohteita ja siksi niissä toimi kesäisin suuri kylpyläorkesteri. Lili Kajaanus ei siis lähtenyt isin orkesterin Helsinkiin, vaan Bakuun ja Jaltalle ja kierteli konsertoimassa pitkin poikin suurta Venäjän maata. Kerran hän oli matkalla Armaviriin, Krasnodariin, mutta Rostovissa veturi hajosi. Piti vaihtaa junaa ja mikä siinä, mutta teidän on muistettava, että Lili Kajaanus ei matkustanut yksin, sillä hän raahasi mukanaan harppua. Eikä hän olisikaan saanut sitä yksin junasta toiseen, mutta onneksi samaan vaunuun osui vanha tuttu Bakusta, ystävällinen tataariruhtinas, joka auttoi harpun ja Lilin uuteen junaan. Ja kerronpa toisenkin jutun Lili Kajaanuksesta Pietarissa. Tämän hän itse väitti tapahtuneen vuonna 1917, mitä hieman epäilen, koska silloin hän oli jo naimisissa Jokelassa. Mutta tilanne oli kuitenkin se, että Pietarin kadulla oli työläisten mielenosoitus, jota kasakat yrittivät ratsuillaan ja miekoillaan taltuttaa. Lili Kajaanus suuttui moisesta niin, että tarttui kohdalleen sattunutta hevosta suitsista ja huusi kasakalle, että tämä on hullu ja käski tämän laskea miekkansa alas. Kasakka oli niin hämmästynyt, että alkoi nauraa ja totteli. Ja sitten kolmas ja viimeinen juttu, kun Lili Kajaanus kutsuttiin Pietarissa senaattori Dobrovolskin luokse aamiaiselle, jossa hänet istutettiin kunniapaikalle isännän viereen. Syykin sitten selvisi. Senaattori kutsui Lili Kajaanuksen solistiksi juhlaan, joka järjestettiin tsaarin kunniaksi. Siis itse tsaari tulisi paikalle. Mutta Lili Kajaanus, joka vietti lapsuutensa fennomaanitaiteilijoiden yöllisiä keskusteluja kuunnellen, kieltäytyi kunniasta ja ilmoitti senaattorille, ettei suomalaiselle taiteilijalle ole kunnia soittaa tsaarille. Sen enempää ei Lili Kajaanusta kutsuttu senaattoreiden aamiaisille. Mutta siis ennen ensimmäistä maailmansotaa Lili Kajaanus vietti kesät Jaltalla ja Bakussa. Orkesterit soittivat joka ilta 5-tuntisia konsertteja, ja koska Lili Kajanus oli kiinnitetty orkesterin solistina, hänen oli 2 viikossa pidettävä oma konsertti ja tarvittaessa soitettava orkesterin solistina. Jaltalla oli kaunista palmuja ja hedelmiä ja joka paikassa kukkia, ja Lili Kajanus soitti orkesterin solistina muun muassa Preludin ja Romanescan Glasunovin baletista Raimonda säveltäjän johdolla. Se alkaa näin.

0: Bakussa yöt jäivät lyhyiksi, koska konsertit päättyivät kello 2 ja ikkunoiden alla oli kameelimarkkinat, kun kameelit alkoivat jo aikaisin aamusta kirkua. Se kuulostaa tältä. Tosin Lilillä taisi olla muitakin syitä olla hereillä. Lili kiinnitti Bakussa erityistä huomiota joka puolella näyttäytyvään köyhyyteen, eikä tämäkään voinut olla vaikuttamatta hänen jo valppaasti orastavaan sosiaaliseen omatuntoonsa. Kaspian meri oli harmaan keltainen ja sen pinnalla kiilteli naftaa, mistä huolimatta.
1: Kävimme joka päivä uimassa. Rantaravintoloista sai tilata teetä, jonka tarjottimella veimme mereen. Siellä kelluttiin suolaisessa vedessä ja nautittiin ateria.
0: Soittajat puivat keskenään venäjää ja heistä suurin osa pestattiin orkesteriin Pietarista. Lili Kajanus puhui muuten sujuvasti ainakin ruotsia, suomea, ranskaa, venäjää ja saksaa. Ja lopulta Lili Kajanus tuli Helsinkiin. Hän liittyi isänsä kauhuksi teatteriorkesteri Apolloon ja pääsi esiintymään myös lavalla, kun solistien sairastuttua operetteihin tarvittiin nopeasti paikkaajia laulamaan sopraanosooloja. Eräänkin roolin hän opetteli yhdessä yössä ja oli tietenkin menestys, olihan hän ottanut useaan otteeseen laulutuntejakin. Vuonna 1914 Apolloteatterin lehtimainoksissa vilahtaa ohimennen ilmoitus solistista nimeltä
1: Rouva Kajanus Mogilevski.
0: Kenties siksi, että raskaus oli tässä vaiheessa jo likinäköisenkin katsojan havaittavissa. Ariel Franz Kajus Kajanus syntyi toukokuussa 1914. Ehkä tuosta lehtiilmoituksesta johtuen sitkeä huhu väittää, että Lili Kajanus oli Venäjällä joitain vuosia naimisissa, osaamatta kertoa kenen kanssa. Totuus on kuitenkin se, että lapsi syntyi avioliiton ulkopuolella, mikä oli yhtä hirvittävää kuin yleistä. Sattuuhan sitä paremmissakin piireissä ja kenties erityisesti siellä ja hyvinkin näyttävästi Lilin isälle Robert Kajanukselle. Niinpä Lili ei horjahtanut siitä, että tuli yksin äidiksi, vaan jatkoi harpputaiteilijan elämäänsä pienen pojan yksinhuoltajana aina siihen asti, kunnes meni naimisiin tiilitehtaan johtajan kanssa, toisin sanoen oikein kokonaisen vuoden. Joten missä ihmeen välissä hän olisi ehtinyt olla Pietarissa naimisissa joitain vuosia? Ja mikä ihmeen Mogilevski? Tutkija Nuppu Koivisto-Kaasik on tehnyt mallikelpoista salapoliisin työtä ja onnistunut jäljittämään Arielin isäksi sellisti David Mogilevskin. Hän on tummahiuksinen, komea mies, Lili Kajanusta 8 vuotta nuorempi ja päätyi sodan jälkeen Leningradin konservatorion professoriksi. David Mogilevski syntyi ja opiskeli Odessassa, mutta kas vain, soitti vuodet 1913 ja 14 Bakun orkesterissa ja ilmeisesti kellui harmaankeltaisessa vedessä Lili Kajanuksen kanssa. 20-luvulla hän soitti selloa Glasunov-kvartetissa, joka teki laajoja kiertueita ja kävi myös Suomessa. Suuressa isänmaallisessa sodassa hän toimi kapellimestarina viihdytysjoukoissa eikä voinut aavistaa, että oma poika oli jossain lähellä vankileirillä. Oi, minun aikani loppuu niin kuin aina, kun pääsen vauhtiin. Vielä on kertomatta Lili Kajanus Blennerista se, että leskivuosinaan Helsingissä 1940-luvulla hän omistautui opetustyölle eliniukkuudessa, mutta kieltäytyi oppilaiden vanhempien lounaskutsuista valehdellen jo syöneensä ja liittyi Suomen kommunistiseen puolueeseen. Hän matkusti 2 tai 3 kertaa Neuvostoliittoon, viimeisen kerran 1959, ja syyksi on sanottu Arielin isä. Niin kuin että ei Lili Kajanus mikään kommunisti ollut, hän vaan halusi matkustaa Neuvostoliittoon tapaamaan lapsensa isää. Ja kenties hän tapasikin matkoillaan Mogilevskin, sehän olisi kuin suoraan elokuvasta, mutta sen lisäksi Lili Kajanus oli ihan oikea kommunisti. Hän toimi Suomen Rauhanliitossa, Suomi-Neuvostoliittoseuran musiikkijaoston johtokunnassa ja kuului vasemmistolaiseen kulttuurijärjestö Kiilaan. Ja miksikäs hän ei olisi ollut kommunisti? Hyvä tavaton, nainen, joka jo lapsena kävi tapaamassa Matti Kurikkaa Työmieslehden toimituksessa ja kasvoi Arvid Järnefeltin tolstoilaisessa sielunmaisemassa, oppi olemaan heikkojen ja sorrettujen puolella ja eli kaikin puolin pelottoman elämän. Vaikka onhan tehtaanjohtajan puolison loikka Jokelan kartanosta kommunismiin hieman yllättävä. mutta se vain vahvistaa kuvaani tästä suuresta persoonasta. Lili Kajaanus rakasti orkesterissa soittamista ja hän soittikin useaan otteeseen Helsingin kaupungin orkesterissa. Hänen mielestään orkesterin selkärangan muodostavat konserttimestari, soolosellisti ja sooloharpisti. Miettikääpä sitä, kun lopettelen esitelmääni orkesterimusiikkiin harppukorvalla. Mikä voisi olla parempaa kuin yksi harppu? Tietenkin kokonainen harppusektio ja väitetäänkin, että Hector Berlioz olisi halunnut 12 harppua fantastiseen sinfoniansa, mutta sellainen hulluus ei tiettävästi ole toteutunut vielä missään. Vain koska Wagner saa aina tahtonsa läpi, hänen vaatimuksensa 7 harpusta Reinin kullassa toteutuu merkillisen usein. Hirveän ukkosen jälkeen lavalle taijutaan sateenkaarisilta ja siihen Wagner tarvitsee 6 harppua monttuun ja 1 lavalle.

Eikä seitsemän harpun urakointi näihin tahteihin lopu. Vielä odottaa Reininkullan huipennus, jossa kaiken pauhun alla kimmeltää noin seitsemän harppua, vaikka meistä kukaan ei sitä kuule.

Näin päättyi maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmä seikkailija Lili Kajanus Blenneristä, Suomen ensimmäisestä harpputaiteilijasta. Ja ohjelma päättyi loppukohtaukseen Richard Wagnerin operasta Reinin kulta. Wienin filharmonikoita johti George Solti. Ja viikon kuluttua Minna Lindgren paneutuu Kaija Saariahon operaan Adriana Mater, ja tämä äskeinen ohjelma kuullaan myös uusintana tulevana sunnuntaina aamu 8:00. Kohta on päivän mietelauseen aika, mutta sitä ennen kuunnellaanpa tähän väliin yhtä päivän syntymäpäiväsankaria, koska meillä on siihen aikaa. Nimittäin tänään on tullut kuluneeksi tasan 93 vuotta italialaisen kapellimestari Claudio Abbadon syntymästä. Hänhän teki pitkän uran ja toimi aikoinaan myös Berliinin filharmonikkojen johtajana.

93 vuotta sitten syntyi kapellimestari Claudio Abbado, joka johti tässä Berliinin filharmonikkoja. Kyseessähän oli alkusoitto Verdin operasta La Traviata. Tuo levytys taisi olla 30 vuoden takaa. Puolen päivän uutisten jälkeen tänne studioon saapuu Mia Lahti. Minä, Inari Tilli, toivotan tässä vaiheessa kaikille oikein miellyttävää perjantaipäivän jatkoa ja alkavaa viikonloppua. Puolen päivän uutisten jälkeen Tiede Ykkönen pohtii, onko oikeaa sattumaa olemassakaan. Mutta nyt päivän mietelause. Tällaisia havaintoja keskikesästä tekee nimimerkki K Nuori Voima-lehdessä. Jos voisi kohota lentokoneessa niin korkealle, että näkisi allaan koko laajan isänmaan ja voisi sieltä seurata kaikkien erilaisia puuhailuja ja askarteluja, niin taitaisipa se olla monen kirjava kuva. Ja kuitenkin se kirjavuudessaankin olisi sangen yhtenäinen. Useimpien puuhailujen kannustimena on sisäisen tyydytyksen saaminen, työn tekemisen, aikaansaamisen ilo. Ja tuloksena on kehittyminen ja eteenpäin pääseminen. Sen vuoksi voi toivottaa mitä parhainta menestystä keskikesäiselle työlle ja virkistymiselle. Näin kirjoittaa nimimerkki K Nuori Voimalehdessä kesällä vuonna 1924. Mietelauseen valitsi Riikka Kaihovaara.

0: Yle Uutiset kello 12 teille toimittaa Salla Vuoltenho. Hyvää päivää. Valtio varautuu korvaamaan mahdolliset harhautuneista droneista aiheutuneet henkilö- ja omaisuusvahingot. Vaihtoehtoja selvitetään parhaillaan valtiovarainministeriössä. Nykytilanteessa sotadronien vahingoista ei saisi korvausta välttämättä mistään. Minna Pantsar.
1: Suomeen harhautuneet droonit ovat herättäneet kysymyksen siitä, kuka korvaa vahingot, jos drooni osuu kotitaloon, rikkoo auton tai tuhoaa tuotantorakennuksen. Vakuutuksesta ei nimittäin olisi vahinkotilanteessa apua. STT:n vakuutusyhtiöille tekemän kyselyn mukaan sotaoperaatioiden aiheuttamia vahinkoja ei korvata. Tämän vahvistaa Ylelle LähiTapiolan vakuutusliiketoiminnan palveluiden johtaja Vesa-Matti Kultanen.
2: Kyllä valitettavasti niin ollaan siinä tilanteessa, että vakuutukset eivät näitä vahinkoja korvaa. Sotaehdon tulkinta on tällä hetkellä tämä.
1: Valtiollakaan ei ole olemassa säädöksiä, joiden perusteella valtiokonttori voisi korvata vieraan valtion taisteluvälineestä aiheutuvia vahinkoja. Tällä hetkellä korvausta ei siis saisi välttämättä mistään. Tilanteeseen on kuitenkin tulossa muutos, sanoo kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen.
3: No, on hirvittävän tärkeää, että meillä yhteiskunnassa on selvää, että kuka vastaa, jos droonituhoja tulee. Ja me olemme nyt laittaneet liikkeelle myöskin meillä ihan valtiovarainministeriössä tällaisen valmistelun, että millä tavalla valtio voisi tällaisessa mahdollisessa tilanteessa tällaista vahingonkorvausvastuuta kantaa.
1: Päälinjoja ratkaisumalleiksi on kaksi.
3: Kun yksittäistapauksessa esimerkiksi lisätalousarvio, jolla pystyttäisiin nopeasti hakemaan ratkaisua, tai toinen tie mahdollisesti voisi olla tällainen koronakorvausten sähkökriisin kaltainen erillislaki, jonka kautta sitten ratkaisuja voitaisiin hakea, mutta näitä selvitellään parhaillaan.
1: Selvityksen omaisuus ja myös mahdollisten henkilövahinkojen korvaamisesta pitäisi valmistua jo lähiviikkoina. Jos droonivahinkoja sattuu ennen hallituksen linjauksia, päätöksiä nopeutetaan, lupaa Ikonen.
3: Jos tilanne päälle tulisi, niin sitten totta kai tilanne selvitetään välittömästi.
0: Läntisen Euroopan helleaalto jatkuu. Lämpötilat ovat nousseet monin paikoin yli 40 asteen ja helle on kuormittanut sairaaloita erityisesti Saksassa ja Ranskassa. Helle on vaatinut myös satoja kuolonuhreja. Ranskassa viime viikkojen aikana on hukkunut ainakin 55 ihmistä. Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutos on syynä helteen poikkeukselliseen voimakkuuteen. Evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Tapio Luoma arvioi, että hallituksen päättämät leikkaukset sosiaali- ja terveysjärjestöjen STEA-avustuksiin tulevat heijastumaan myös kirkon diakoniatyöhön. Hallitus on leikkaamassa sote-järjestöjen valtionavustuksista niin, että ensi vuodeksi rahoitus putoaa 190 miljoonaan euroon, mikä on noin kolmanneksen vähemmän kuin tänä vuonna. Arkkipiispa Tapio Luoma.
4: Oikeastaan yhteiskunnan auttamisjärjestelmän muutokset heijastuvat aina selkeästi kirkon diakoniatyöhön. Ja totta kai, kun tullaan tilanteeseen, jossa yhteiskunta muuten ei leikkaa tukea niiltä, jotka sitä varsinkin tarvitsevat, niin totta kai silloin käy niin, että sen viimeiselle luukulle, jollaiseksi diakoniatyötä usein nimitetään, sitten tullaan. Ja siinä mielessä kyllä odotettavissa on, että myöskin nämä tuoreet leikkaukset tulevat vaikuttamaan kirkon diakoniatyöhön. Valitettavasti käsityksenne mukaan tällä hetkellä kirkolla ei ole laajamittaisesti mahdollisuutta paikata nyt sitten sitä aukkoa, mikä todennäköisesti syntyy näistä järjestöjen leikkauksista.
0: Pohjoismaiden suurin hengellinen kesätapahtuma suviseurat ovat alkaneet Etelä-Pohjanmaalla Kauhavan lentokentällä. Vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen vuosittaiseen juhlaan odotetaan arviolta 84 000 osallistujaa. Päätoimikunnan puheenjohtaja Kyösti Marjanen.
5: Se, missä me nyt esimerkiksi tänä vuonna yllätyimme, niin meidän seuraväki tuli jo hyvissä ajoin. Meillä oli keskiviikko iltana jo täällä yli 30 000 seuravierasta ja eilen illan laskennan mukaan täällä on 67 000 ja lauantaille on se suurin väkimäärä. Iltapäivälle on se 84 000 meidän suunnitelmissa ja saattaa olla, että se jopa ylittyy tällä vauhdilla.
0: Tapahtuma vaikuttaa myös liikenteeseen Etelä-Pohjanmaalla, kertoo Fintrafikin tieliikennekeskus. Maan länsiosassa poutaa illalla sadetta. Maan itäosassa sekä pohjoisosan itäpuolella paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 15-24 astetta. Ja maastopalon varoituksia on voimassa maan länsi- ja keskiosissa.
6: Yle. Uutisissa Salla Vuolteenaho, Radio 1 studiossa Miia Lahti. Hyvää keskipäivän aikaa, kello 12:05 tänään 26. kesäkuuta. Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran osallistuminen erikoisjoukot Tosi-TV-ohjelmaan nostatti kohun eduskunnan tiukennettua suhtautumistaan kansanedustajien poissaoloihin. Miksi kansanedustajien Tosi-TV-vierailuista tuli ongelma? Pitääkö politiikan julkispelin sääntöjä muuttaa? Ovatko TikTok-influencerit in ja suuret seikkailut out? Politiikkaradion Suomi-Areena-debatissa kello 13 vieraina ovat kansanedustajat Pinja Perholehto SDP:stä, Oras Tynkkynen Vihreistä ja Joakim Vigelius Perussuomalaisista. Debatin juontaa Tapio Pajunen ja keskustelu on äänitetty eilen Porissa Suomi-Areenassa. Onko maailmassa olemassa ilmiöitä, jotka tapahtuvat täysin sattumalta ja mitä oikeastaan on satunnaisuus? Sitä kysyy nyt Tiede Ykkönen. Monet satunnaisina pidetyt ilmiöthän ovat todellisuudessa deterministisia, eli väistämätöntä seurausta aiemmista tapahtumista ja luonnonlaista. Esimerkiksi lottopallot kimpoilevat ja törmäilevät toisiinsa täysin klassisen fysiikan lakien mukaan, mutta pidämme silti lopputulosta sattumana. Miksi emme osaa ennustaa lottonumeroita? Taustalla on systeemin äärimmäinen herkkyys alkutilalle. Kaosteoria. Entä miten on mahdollista, että vaikka yksittäinen tapahtuma olisi sattumaa, suurten joukkojen käyttäytymistä voidaan ennustaa joskus hämmästyttävänkin tarkasti? Tiede Ykkösessä haastateltavina ovat matematiikan professorit Lasse Leskelä Aalto-yliopistosta ja Eero Saksman Helsingin yliopistosta. Toimittajana ja äänisuunnittelijana on Mari Heikkilä.
7: Voisiko tulevaisuus olla periaatteessa ennustettavissa? Jos esimerkiksi tietäisimme jokaisen hiukkasen sijainnin ja liikkeen sekä osaisimme mallintaa niiden vuorovaikutukset, voisimmeko laskea etukäteen huomisen sään? Se oli sattuman sanelema juttu, lauletaan vanhassa iskelmässä. Mutta onko sattumaa oikeasti olemassa? Vai onko sattumalta näyttävät ilmiöt vaan niin monimutkaisia, että me osaa niitä ennustaa? Ja toisaalta, milloin matemaatikko voi sanoa, että jokin ilmiö on satunnainen? Mistä tiedetään, että vaikkapa korttipakka on sekoitettu riittävän hyvin, tai että lukujono on aidosti sattumanvarainen? Haastateltavina ovat matematiikan professorit Lasse Leskelä Aalto-yliopistosta ja Eero Saksman Helsingin yliopistosta. Minä olen tiedetoimittaja Mari Heikkilä. Tervetuloa Tiede Ykkösen pariin. Selitetäänpä aivan aluksi, mitä on satunnaisuus. Satunnainen tapahtuma määritellään usein niin, että se tapahtuu ilman selvää syy-seuraussuhdetta tai ennalta määrättyä kaavaa. Eli sitä ei voida ennustaa. Arkisia esimerkkejä tällaisista tapahtumista on paljon, nopan ja lantin heitosta lähtien. Joskin vaikeampaa on määritellä, milloin kyse on täydellisestä sattumasta. Lasse Leskelä.
8: Jos ei puhuta ihan puhtaasta satunnaisuudesta, vaan yleensä asioista, mitkä on hankalia ennakoida, niin sellaisiahan kyllä esimerkkejä on paljon. Esimerkiksi sääilmiöt tai tuotteiden ja palvelujen kysyntä, sähkön hinta, sähkön tarjonta, tuulienergia, kaikenlaiset vahingot ja onnettomuudet, kuten maanjäristykset tai tulvat tai vaikkapa kulkutaudit tai pandemiat. Samaten semmoisia satunnaisia asioita on myöskin positiivisia asioita, kuten vaikkapa uudet keksinnöt, uusien luonnonvarojen löytyminen, uudet teknologiset innovaatiot, niin nämä on tavallaan ennakoimattomia asioita, jolloin niitä voidaan kutsua satunnaisiksi. Matemaatikolle se satunnaisuus on enemmän malli, vähän niin kuin geometriassa on ympyrät ja kolmiot. Ja sen mallin avulla me voidaan sitten selittää erilaisia asioita, jotka voi olla enemmän tai vähemmän satunnaisia. Eli nämä tavallaan arkielämän ilmiöt ja tämmöiset tutut ilmiöt, mitä mä äsken kuvasin, niin ne on vähän niin kuin enemmän semmoisia osittain satunnaisia, osittain deterministisiä, eli puhutaan stokastisista prosesseista.
7: Stokastinen prosessi tarkoittaa, että järjestelmään liittyy satunnaisuutta. Tämän vuoksi tulevaa tilaa ei yleensä voida ennustaa varmasti, vaikka nykyinen tila tunnettaisiin täydellisesti. Monet stokastiset prosessit ovat osittain satunnaisia ja osittain deterministisiä. Deterministinen tarkoittaa satunnaisuuden vastakohtaa, eli sitä, että tulevaisuus määräytyy täysin järjestelmän nykyisen tilan ja tunnettujen sääntöjen perusteella ilman mitään satunnaisuutta. Otetaanpa esimerkki. Sääilmiöiden kehitystä ohjaavat tunnetut fysiikan lait, joten säässä on deterministinen puoli. Toisaalta ilmakehä on niin monimutkainen järjestelmä, että pienetkin epävarmuudet kasvaa ajan myötä, minkä vuoksi sääennusteisiin liittyy väistämättä epävarmuutta. Sää voidaan matemaattisesti mallintaa stokastisena prosessina. Sama pätee myös esimerkiksi pörssiosakkeiden hintaan. Huominen hinta riippuu nykyisestä hinnasta, mutta siihen vaikuttavat myös satunnaiset tekijät. Muita esimerkkejä ovat esimerkiksi kaupungin liikennevirrat, tartuntatautien leviäminen ja väestönkasvu.

0: Idystä voidaan kuvata todennäköisyyksien avulla, mutta ei ennustaa täysin varmasti. Lasse Leskelä.
1: Me ei välttämättä väitetä, että joko olisi täysin satunnaista tai täysin ennakoimatonta, mutta selvästi näissä on niin kuin intuitiivisesti selvä matemaattinen tämmöinen satunnainen komponentti.
2: No, yksi kysymys on tietenkin semmoinen asia, että kun on näitä satunnaisina pidettyjä ilmiöitä, niin onko se niin kuin oikeasti sattumaa vai onko se vain sellaista, että me ei osata niitä vielä selittää tai mallintaa matemaattisesti? Et ikään kuin vaan meillä ei ole riittävän hyvät mallit olemassa.
1: No joo, tämä on hieman hankala kysymys, mutta sanotaan, jos mä lähestyn sitä vähän yksinkertaisemmalta, ehkä tutummalta näkökulmasta. Esimerkiksi lottoa, ja katsotaan lottokonetta, joka esimerkiksi löytyy tuolta Olympiastadionin urheilumuseosta Helsingistä. Siellä on vanha käytössä ollut lottokone, niin se on siellä, jota voi käydä ihailemassa. Lottokone on itse asiassa yllättävän pieni laite, koska ne pallot, jotka näyttää telkkarissa isoilta, niin ne on tavallisia pingispalloja, jotka on numeroitu ja sitten ne on sen jälkeen punnittu tarkasti ja katsottu vielä, että ne on mahdollisimman samanpainoisia, eli painotettu symmetrisiksi. Ja tässä Veikkaus Oy:n tällä hetkellä käyttämässä lottokoneessa on 40 tavallista pingispalloa, jotka sitten fysiikan lakien mukaan siellä törmäilevät toisiinsa ja poukkoilevat. No sitten jos me katsotaan lottoarvontaa, niin siinä televisiolähetyksen alussa me nähdään ne pallojen alkuasennot, eli periaatteessa ne voitaisiin niin kuin ajatella, että hei, jos me ratkaisemme tämän differentiaaliyhtälösysteemin, joka kuvaa tätä lottopallojen dynamiikkaa, niin me voitaisiin päätellä, että mitkä 7 numeroa sieltä tulee tulokseksi. No, käytännössä näin ei kuitenkaan osata tehdä. Ja mihin tämä perustuu? Niin se perustuu siihen, että tämä tämmöinen dynaaminen systeemi on luonteeltaan kaoottinen. Eli ihan mikroskooppisen pienet erot siinä alkuasetelmassa niin kasvavat erittäin nopeasti ja liike sekoittuu tehokkaasti. Eli vaikka ne pallot yrittäisi laittaa niihin alkutiloihin samalla lailla kuin vaikkapa viime viikonkin lottoarvonnassa, niin se ei kuitenkaan onnistu. Eli tämmöinen niin kuin suuri herkkyys tälle alkutilalle niin aiheuttaa tämmöistä kaaosta. Ja tämmöistä kaaosta kutsutaan niin kuin hajottavaksi dynamiikaksi, jota on tutkittu matematiikassa aika paljonkin jo tuolta 1800-luvun puolelta. Niin Ludwig Boltzmann oli yksi fyysikko, joka teki tämmöisen hiukkasmallin kaasuille ja näin edespäin.
0: No niin, nyt päästiin siis sattumasta kaaoksen pariin. Kaaos on siis eri asia kuin satunnaisuus. Vaikka kaoottisia järjestelmiä voidaankin usein tutkia stokastiikan ja todennäköisyyslaskennan menetelmien avulla. Itävaltalainen matemaatikko ja fyysikko Ludwig Boltzmann tutki 1800-luvun lopulla kaasumolekyylien liikkeitä. Hän oivalsi, että vaikka yksittäisten molekyylien liike on deterministista, eli noudattaa klassisen mekaniikan lakeja, valtavan monista hiukkasista koostuvan järjestelmän käyttäytyminen muuttuu käytännössä mahdottomaksi ennustaa. Varsinainen kaaosteoria syntyi vasta myöhemmin 1900-luvulla, ja sen keskeisiä kehittäjiä oli matemaatikko meteorologi Edward Lorenz. Kaaosteorian keskeinen ajatus on, että hyvin pienet erot järjestelmän alkutilassa voivat johtaa ajan myötä valtavan suuriin eroihin lopputuloksessa. Siksi ennustaminen muuttuu käytännössä mahdottomaksi, vaikka järjestelmää ohjaavatkin peruslait olisivat täysin deterministisiä. Tätä havainnollisti myös matemaatikko Jakob Sinai niin sanotulla Sinain biljardilla. Lasse Leskelä.
1: Matematiikassa tätä ilmiötä on sitten pyritty tarkastikin analysoimaan ja mallintamaan, eli 60-luvulla tämmöinen venäläinen matemaatikko Sinai niin tutki tällaista ja osoitti, että jopa tämmöinen yksinkertainen yhden pallon törmäysmalli, joskus puhutaan Sinain biljardista, niin hän todisti, että tämmöinen törmäysmalli voi olla kaoottinen ja sekoittuva, eli unohtaa alkutilansa erittäin nopeasti, jolloin hyvin niin kuin lyhyen kimpoamisjakson jälkeen niin tämä biljardipallon sijainti on lähes satunnainen tai käytännössä satunnainen. Sinai palkittiin tästä tutkimuksesta tai hänen monista erkooditeorian ja dynamiikan tutkimuksista 2014 Abelin palkinnolla, joka on vastaa matematiikan Nobel-palkintoa. Sitten niin kuin tämä monen pallon tapaus, eli kun on monta palloa, niin se on vielä paljon vaikeampi kysymys matemaattisesti. Mutta noin 10 vuotta sitten siihenkin saatiin läpimurto tai lopullinen niitti tavallaan matemaattisessa analyysissä. Tämmöinen unkaralais-amerikkalainen matemaatikko Nandor Shimany niin todisti, että tämmöiset yleiset monen pallon törmäilevät systeemit, tai puhutaan kovien pallojen systeemeistä, niin hän todisti ihan tarkasti, että nämä käyttäytyvät kaoottisesti. Eli se, mikä lottokoneessa näyttää sattumalta, niin on itse asiassa seurausta tästä kaoottisesta dynamiikasta.
0: Monille kaaosteoria on tuttu niin sanottuna perhosefektinä, eli perhosvaikutuksena. Nimitys juontaa juurensa Edward Lorenzin vuonna 1972 pitämästä esitelmästä, jonka otsikko oli Voiko perhosen siivenisku Brasiliassa synnyttää tornadon Teksasissa?
2: Tämä on tämä perhosefekti, tämä kaaosteoria, että esimerkiksi sääilmiöissä, että jos joku perhonen lentää jossain Chiilessä, niin sitten Suomessa sataa lunta tyyliin, niin seko on siis se, mikä ikään kuin selittää, että ei vaan pystytä mittaamaan kaikkea sitä perhosen liikettä ja sitten yhdistämään sitä siihen sääilmiöön.
1: No kyllä mä näin tykkäisin sanoa jo, että tämmöinen kaoottisuus tekee asioista ennakoimattomia. Ja jos kaaukseen yhdistää symmetria, niin silloin voidaan ajatella, että kaikki esimerkiksi lottonumerot on yhtä todennäköisiä. Sää ei välttämättä ole symmetrinen. Chile ja Suomi käyttäytyvät sääolosuhteiltaan hyvinkin eri lailla. Mutta tämmöinen riippumattomuus ja ennakoimattomuus on niin kuin sellaisia, mitä me yleensä kutsutaan satunnaisuudeksi. Niin kyllä mä näin uskaltaisin sanoa, että tämä niin kuin lottopallojen hajottava dynamiikka on samanlainen ilmiö on tuolla sääilmiöissä, tämmöinen hajottava dynamiikka, että pienet erot yksittäisissä tiloissa niin sitten siroavat semmoisiksi dramaattisiksi efekteiksi ja suuriksi poikkeamiksi.
2: No tässä tietenkin herää sitten se kysymys, että missä se raja menee. Jossainhan täytyy olla sitten raja, että milloin on riippumaton, eli milloin se on riittävän kaoottinen, että se voidaan katsoa satunnaiseksi. Miten sitä rajaa sitten siellä matemaatikkona mietitään?
1: No, tämä onkin erinomainen kysymys. Tämä raja ei meillä ole ollenkaan mustavalkoinen, että joku on satunnaista tai joku ei ole satunnaista, vaan meillä on erilaisia mittareita, kuinka satunnaisen kaltaista joku asia on. Että puhutaan erilaisista sekoittumisilmiöistä ja meillä on informaatioteorian mittareita, miten tietyt todennäköisyysjakaumat, ovatko ne tasaisia tai onko niillä suuri tai pieni entropia tai tämmöisiä niin kuin monenlaisia teknisiä käsitteitä on tähän satunnaisuuden mittaamiseen ja tämä niin kuin sekoittumisilmiö, että esimerkiksi kun lähtee sekoittamaan korttipakkaa, että kuinka monta kertaa korttipakkaa pitää sekoittaa ennen kuin se on riittävän sekaisin tai turvallisen satunnainen, niin matematiikassa ollaan kehitetty semmoisia mittareita, jotka mittaa niin kuin etäisyyttä jostakin kohdejakaumasta, eli esimerkiksi tasaisesta satunnaisesta jakaumasta. Ja silloin niin kuin nämä mittarit, voidaan sanoa, että niin kuin satunnaisuus lähestyy yhä satunnaisempaa ja satunnaisempaa, mitä enemmän sekoitetaan, mutta mikään niin kuin yksittäinen äärellinen korttipakan sekoituslukumäärä ei vielä välttämättä takaa täysin absoluuttista satunnaisuutta. Mutta me ei niin kuin matemaatikkoina ja tilastotieteilijänä, niin ei me haeta semmoista puhdasta sattumaa sinne, vaan mitataan sitä satunnaisuuden astetta eri tekniikoilla.
0: Mutta mikä on riittävä määrä, jotta korttipakka saadaan sekoitettua satunnaiseen järjestykseen? Tätäkin asiaa matemaatikot ovat toki miettineet, ja esimerkiksi kasinoiden näkökulmasta se on ihan tärkeä asia. Vuonna 1992 matemaatikko, entinen ammattitaikuri ja korttihai Percy Diaconis Stanfordin yliopistosta ja matemaatikko David Bayer Kolumbian yliopistosta saivat tutkimuksessaan tulokseksi, että korttipakkaa pitää sekoittaa 7 kertaa perinteisellä huolellisella lomittavalla ristikkäissekoitustavalla, eli sillä pläräämistavalla, jotta se on sekaisin. Tämä herätti huomiota Las Vegasissa, sillä useimmissa pöydissä jakajat sekoittivat vähemmän kertoja. Vuonna 2008 Diaconis kollegoineen kuitenkin päivitti tulosta uudella tutkimuksella. Sen mukaan tietyissä uhkapeleissä, kuten Blackjackissa, riittää vain noin 4 sekoituskertaa, sillä niissä vaaditaan vain tietynlaista satunnaisuutta, maalla ei ole väliä. Jos tämä aihe kiinnostaa, siitä on esimerkiksi juttua sciencenews.org-sivustolla otsikolla Shuffling the Cards, Math Does the Trick. Sieltä löytyvät myös viitteet artikkeleihin. Seuraavaksi siirrymme tarkastelemaan yhtä satunnaisuuteen ja tilastotieteeseen liittyvää tunnettua ilmiötä, Gaussin käyrää eli normaalijakaumaa. Moni muistaa kouluajolta matematiikan tunneilta tämän niin sanotun kellokäyrän. Ja yllättävän monet luonnossa havaittavat ilmiöt noudattaa tätä jakaumaa. Otetaan vaikkapa esimerkiksi aikuisten ihmisten pituudet tietyssä väestössä tai mittausvirheet tieteellisissä kokeissa. Mutta mistä tällainen säännönmukaisuus syntyy? Miksi satunnaisuus johtaa usein juuri Gaussin käyrän muotoiseen jakaumaan? Lasse Leskelä.
1: No, matemaatikon vastaus tähän on yleensä kertoa, että tämä johtuu keskeisestä raja-arvolauseesta, joka on tämmöinen eksakti matemaattinen todistus, jossa perustellaan, että kun otetaan keskiarvo riippumattomista satunnaismuuttujista, niin hyvin miedoin pohjaoletuksin niin tämmöinen keskiarvo on todella lähellä Gaussin kellokäyrää jakaumaltaan. Mutta ihan kaikki mallit itse asiassa ei noudata tätä Gaussin kellokäyräperiaatetta. Tämä on minusta kiinnostava ilmiö ja voisin antaa ehkä yhden esimerkin. Eli esimerkiksi jos me otetaan keskiarvoa harvinaisista tapahtumista ja kysytään, että kuinka paljon harvinaisia tapahtumia keskimäärin sattuu tietyllä aikavälillä, niin tällaisessa tilanteessa itse asiassa Gaussin kellokäyrä ei olekaan se korrekti laki, joka sitä kuvaa, vaan on toinen laki, jota kutsutaan Poissonin jakaumaksi. Joskus sanotaan pienten lukujen laki. Ja se kertoo siitä, että jos meillä on iso määrä harvinaisia ja toisistaan riippumattomia tapahtumia, niin silloin sellaisten tapahtumien lukumäärä alkaakin noudattaa tämmöistä Poisson jakaumaa, joka on epäsymmetrinen jakauma. Mä oon miettinyt yhden esimerkin urheilusta. Teemu Selänne teki pitkän NHL-uran jääkiekossa ja hän oli hyvin myöskin tehokas pelaaja, eli hän tiedetään, että hän teki noin yhden tehopisteen per peli keskimäärin koko uran aikana, mikä on vaikuttava suoritus. Sitten jos me tehdään tämmöinen matemaattinen oletus, että jos jääkiekkopelissä oletetaan, että maalit syntyvät toisistaan riippumatta, ajan suhteen riippumattomasti, eli satunnaisesti, niin silloin tämä meidän matemaattinen teoria ennustaa, että nämä tehopisteiden lukumäärä pitkässä juoksussa noudattaa Poisson jakaumaa. Me tiedetään, että Selänteelle syntyisi yhdessä pelissä odotusarvoisesti yksi tehopiste. Mutta jos me haluttaisikin kysyä, että kuinka monta kolmen tehopisteen peliä tämä urheilija suorittaa, niin se on sellainen kysymys, jota me ei voida enää tällä keskiarvolla tai odotusarvolla ratkaista, vaan me tarvitaan siihen kehittyneempää matemaattista analyysiä. Ja tämä Poisson malli ennustaa tässä Selänteen tapauksessa, että Selänteelle kertoo 93 tehopisteen peliä tällä NHL-runkosarjauralla. No jos me mennään katsomaan tilastoista tuolta NHL Stats, niin huomataan, että todellisuudessa näitä pelejä on ollut 87, mikä on vähän eri luku kuin 90, mutta itse asiassa aika hämmästyttävän tarkka, koska sellainen pelastella NHL-uralla yli 1300 peliä. Erää tietysti kysymys, että ennuste antaa tavallaan uskoa sille, että kyllä nämä maalit taitavat sitten ehkä syntyä satunnaisesti, kun tämä Poisson jakauma niitä niin hyvin ennustaa. Herää siis silloin kysymys, että no, jos kerran maaleja syntyy satunnaisesti, niin mitä hyötyä on harjoittelusta?
0: Poisson jakauma muistuttaa enemmän vinoa kukkulaa. Se ei ole Gaussin käyrän tavoin symmetrinen, vaan toisella puolella on pidempi häntä. Se kuvaa satunnaisia toisistaan riippumattomia tapahtumia, jotka ovat yksittäin harvinaisia, mutta joita suuressa joukossa tapahtuu tietyn ajan kuluessa tietty keskimääräinen määrä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tietynlaiset meteorihavainnot tunnin aikana tai liikenneonnettomuudet tietyllä tieosuudella vaikkapa kuukauden aikana. Lasse Leskelä.
1: Poisson jakauma on vähän tämmöinen karkeampi jakauma. Se antaa niin kuin pistearvoja positiivisille kokonaisluvuille. Ja se on tämmöinen niin kuin käyrä, joka vaimenee vähän hitaammin kuin tämä normaali jakauma. Eli se ennustaa niin kuin harvinaisia tapahtumia. Sanotaan, että normaali jakauma saattaa antaa pikkasen liian optimistisia arvioita riskeille. Ja Poisson jakauma on aavistuksen verran tarkempi tässä. Mä vielä palaan tähän Selänteen esimerkkiin sille, että mikä se vastaus on siihen, että kannattaako harjoitella. Niin vastaus on, että kyllä urheilussa harjoittelu kannattaa. Eli mitä se harjoittelu aiheuttaa, niin se tarkoittaa sitä, että tämä jakauman muoto ei muutu. Eli se säilyy Poisson jakaumana jo, mutta sen jakauman sijainti tai taso muuttuu, eli odotusarvo muuttuu siitä ykkösestä. Ehkä kovalla harjoittelulla voisi päästä vielä ykköstä isommaksi. Eli odotusarvosti voidaan saada enemmän maaleja, mutta kaikki yksittäiset pelit on silti arvaamattomia. Eli tietyllä tavalla se ajallinen riippumattomuus saattaa säilyä, mutta odotusarvot voi muuttua.
0: Vaikka yksittäisiä satunnaisia tapahtumia on usein mahdotonta ennustaa, niiden keskimääräinen käyttäytyminen muuttuu yhä ennustettavammaksi havaintojen määrän kasvaessa. Emme tiedä, tekeekö pelaaja pisteitä seuraavassa ottelussa, tuleeko seuraavassa lantinheitossa kruuna vai klaava, tai milloin seuraava meteori välähtää taivaalla, mutta kun havaintoja kertyy riittävän paljon, satunnaisuuden keskeltä alkaa nousta esiin yllättävää järjestystä. Tätä kutsutaan suurten lukujen laiksi. Lassi Leskelä.
1: Suurten lukujen laki on ehkä todennäköisyysteorian tärkein tulos ja se liittyy tämmöisen keskiarvostumisen kanssa. Me voitaisiin tehdä tämmöinen pieni testi ja sillä niin kuin kokeilla suurten lukujen lakia. Eli tehdään semmoinen testi, että kun mä lasken kolmeen, niin vedä syvään henkeä. 1, 2, 3. No niin, ja katsotaan sitten, mitä tapahtui. Eli mä veikkaan, todennäköisesti kaikki meni ihan hyvin, eli että et tukehtunut.
2: En, oon täällä vielä.
1: Ja keuhkosi täyttyivät hapella selvästikin. Jos mä ajatellaan matemaattisesti, niin mitä me hengitetään, niin me hengitetään ilmassa poukkoilevia molekyylejä. Ja tunnetaan, että nämä molekyylit tuolla ilmassa ovat erittäin satunnaisen luontoisia. Ja tällöin on olemassa mahdollisuus, että pienellä todennäköisyydellä, just sillä hetkellä, kun sä vedät syvään henkeä, niin siinä ympärillä ei ole yhtään happimolekyyliä siinä sinun kohdalla, jolloin käy epämukavasti. Mutta montako kertaa näin on tapahtunut, niin en ole ikinä kuullut, että kenellekään olisi koskaan käynyt näin. Mistä tämä johtuu? No, se johtuu siitä, että me ei hengitetä yksittäisiä molekyylejä, vaan suurten molekyylimassojen keskiarvoja. Tämä keskiarvostaminen on sen suurten lukujen lain ydinasia. Eli suurten lukujen laki takaa sen, että jos me lasketaan keskiarvo suuresta määrästä riippumattomia asioita, niin se keskiarvo itse asiassa satunnaisvaihtelu katoaa siinä keskiarvoistamisessa. Ja me havaitaankin tämmöinen niin kuin yksittäinen teoreettinen keskiarvo, eikä niin kuin satunnaisia ilmiöitä lainkaan. Eli tämmöisissä suurten, esimerkiksi termodynamiikassa, niin me havaitaan lämpötila, eikä yksittäisten molekyylien kimpoiluita. Ja sama tässä hengitysesimerkissä. Ja voisin vielä ehkä lisätä silleen, että tämä keskiarvostuminen on niin kuin vastavoima tälle kaaokselle. Että kaoottinen dynamiikka tuottaa satunnaisuutta ja tämä keskiarvostaminen vähentää sitä. Ja tämmöiseen keskiarvostamisperiaatteeseen, että ottamalla isojen systeemien keskiarvoja, niin satunnaisvaihtelu vähenee ja käytännössä katoaa, niin siihen perustuu esimerkiksi riskien hajauttaminen finanssi- ja vakuutusalalla. Ja oikeastaan suurosa modernista datatieteestä perustuu tämän tyyppiseen ilmiöön, että tämmöinen tilastollinen oppiminen on mahdollista, niin tämä suurten lukujen laki on aika yllättävä tämmöinen epäintuitiivinen periaate, mutta se on havaittu empiirisesti ja se on havaittu myöskin matemaattisissa todistuksissa. On semmoinen vitsi, että miten tilastollinen fyysikko laittaa polkupyörän renkaaseen ilmaan, niin avaa vaan venttiilin odottaa, että ne happimolekyylit poukkoilee sinne renkaaseen itsestään. Tämäkin tiedetään, että jos meillä olisi tavallaan koko maailmankaikkeuden aikaa odottaa, niin ehkäpä se polkupyörän rengas täyttyisi, mutta jokainen, joka tätä on yrittänyt, niin huomaa, että no, ei se nyt kyllä täyty.
2: No, jos puhutaan nyt tästä suurten lukujen laista, niin sitten tietenkin se kysymys herää, että missä kohtaa ikään kuin menee se suuren raja. Että jos me ajatellaan nyt tätä arjen ilmiötä, se on klassinen esimerkki satunnaisuudesta on tämä lantiheitto, eli tuleeko kruuna vai klaava, niin sehän pitäisi olla, jos lantti on ihan symmetrinen ja kaikki, niin se pitäisi olla yhtä todennäköisyyttä joka heitolla. Niin sitten voi kuitenkin tulla esimerkiksi 10 klaavaa peräkanaa ja sitten ajattelisi jo, että no vitsi, seuraava on kyllä sitten kruuna, mutta sitten voi olla, että se 11kin on edelleen klaava. Ja tämä tuntuu niin kuin tosi väärältä intuitiivisesti, että voi näin tapahtua. Niin miten paljon on se suuri luku, että kuinka monta kertaa pitää heittää lanttia, että sitten varmasti tulee niitä kruunuja myös ja periaatteessa pitäisi puolet tulla. Niin kuin, jos sitä odotusarvoa ajattelee, niin puolet olisi kruunoja ja puolet olisi klaavaa.
1: Kyllä, juuri näin. Tässä on niin kuin kaksi asiaa. Eli toinen on tämä, niin kuin, että kun meillä on suuri määrä kolikon heittoja, niin silloin tämä keskiarvo lähestyy puolikasta. Mutta toinen ilmiö on tämä muistettomuus. Eli jos me ollaan saatu 10 klaavaa peräkkäin ja sen jälkeen tulisi vielä yksi klaava lisää, niin se todellakin tuntuu väärältä, mutta siinä ei ole mitään niin kuin, tässä ilmiössä ei ole muistia siinä kolikossa, eli se ei takaa mitään, että on tullut 10 klaavaa peräkkäin, niin se ei auta ennustamaan mitään seuraavasta.
0: Tuossa kruuna klaava esimerkissä voidaan laskea todennäköisyys sille, että 11 kertaa peräkanaa saadaan klaava. Se on 1/2 eli puoli potenssiin 11. Mistä saadaan, että niin tapahtuu noin 1 kerran 2048 kerrasta. Eli todennäköisyys on melko pieni, 0,049%. Mutta jos kysymys käännetäänkin niin, että okei, olen heittänyt 10 klaavaa peräkanaa, mikä on todennäköisyys sille, että myös

0: Eli on yhtä todennäköistä saada klaava kuin kruuna, sillä Lantilla ei ole muistoja eikä seuraava heitto muista aiempia tuloksia. Lasse Leskelä.
1: Mutta sitten jos me katsotaan sitä, että kuinka suuri määrä me tarvitaan, että saadaan niin kuin luotettavasti lähelle tasaista kruunien ja klaavojen osuutta, niin siihen voidaan käyttää tämmöisiä matematiikan keskittymisepäyhtälöitä. Eli niitä opetetaan tuolla todennäköisyysteorian kursseilla. Ja niitä on vähän erityyppisiä, mutta mitäs mä nyt lähtisin sanomaan siitä, että semmoisilla epäyhtälöillä voidaan antaa estimaatteja, että tämä riittää. Jälleen kerran, että niin kun, kuinka lähelle me halutaan sitä tasasta, niin sitä, mitä lähemmäksi me halutaan tasasta 50-50 jakaumaa, niin sitä enemmän me tarvitaan. Ja miten tämä niin kun skaalautuu, niin voidaan katsoa, että niin kun, meillä on semmoisia skaalautumisperiaatteita, joita kutsutaan suurten poikkeamien periaatteeksi. Ja ainoa asia ehkä, mikä kannattaa muistaa, on se, että täydelliseen tasaisuuteen ei koskaan päästä. Eli se pieni epävarmuus ja pieni poikkeama siitä täydellisestä tasaisuudesta kyllä näissä malleissa pysyy. Mutta sanotaan, että jos miljoona kertaa heittää kolikkoa, niin kyllä ei ole enää ihan helppo huomata tällaisia poikkeamia.
0: Tässä vaiheessa siirrymme Eero Saksmanin puheille. Hän johtaa satunnaisuuksien ja rakenteiden tutkimuksen huippuyksikköä, johon kuuluu 11 matematiikan tutkimusryhmää eri puolilta Suomea. Lähdetäänpä nyt selvittämään, mikä satunnaisuudessa nyt kiinnostaa tutkijoita. Yksi tutkimuskohde on niin sanottu Hilbertin kuudes ongelma. Saksalainen matemaatikko David Hilbert esitteli Pariisin matematiikkakonferenssissa vuonna 1900 23 matemaattista ongelmaa, joihin ei ollut ratkaisua. Kuudes ongelma liittyy todennäköisyyslaskennan perusteisiin ja soveltamiseen tilastollisessa fysiikassa, esimerkiksi kaasujen käyttäytymisessä. Kysymys kuuluu, miten kaasujen käyttäytyminen ja lait makrotasolla, eli meille tutussa arjen mittakaavassa, voitaisiin johtaa kaoottisista mikrotason ilmiöistä. Eero Saksman.
2: Mikrotasolla vallitsee tämmöinen tiukkasten, vähän sokeilta vaikuttavan toisinsa törmäilyn kaoottiselta näyttävä hyörinä ja vilinä. Tämmöisestä hyvin monimutkaisesta systeemistä, miten siitä voi seurata sitten tämmöiset korkeamman tason aika yksinkertaisille konkreettisille tuntuvat luonnonlait. Niin tämän ihan tarkka ymmärtäminen, se että todellakin että tämä mikrotaso todella tuottaa se, mitä sillä korkealla tasolla on, ihan matemaattisesti, niin se on tässä tutkimuksen tavoitteena.
3: Eli voisiko sen kuvata, että tavallaan siitä kaoottisesta mikrotasosta, miten sitä päästään ikään kuin järjestäytyneeseen tai hyvin käyttäytyvään ikään kuin tähän normaali arjen tasoon. Eli me pystytään virtausdynamiikkaa ja kaikkea pystytään ikään kuin ennustamaan tosi tarkasti.
2: Joo, tuo on osa sitä asiaa, joo.
0: Toinen tutkijoita kiinnostava aihealue on satunnaisgeometria, mikä kuulostaa hieman oudolta, kun siis geometriahan on matematiikan ala, joka tutkii kuvioita ja kappaleita ja niiden ominaisuuksia. Miten tähän voi liittyä satunnaisuus ja miksi satunnaisgeometria kiinnostaa? Eero Saksman.
2: Nyt jos puhutaan tämmöistä kvanttifysiikasta ja tilastollisesta fysiikasta, niin aika keskeisiä tapoja mallintaa, erityisen matemaattisesti mallintaa näitä asioita on tämmöiset hilamallit. Ja niistä ehkä helpoimmin kuvattavissa on tämmöinen perkolaatio. Ja perkolaatiossa tehdään niin, tämä kuulostaa kyllä tosi hassulta, mutta niin siinä vaan tehdään, että otetaan joku alue vaikkapa tasossa, ja sitten laatutetaan se tämmöisellä kuusikulmiolla, sitten se koko alueen peittävä laatutus. Ja ajatellaan, että ne kuusikulmiot on hyvin pieniä, että se alue on peitetty hyvin suurella määrällä kuusikulmioita. Ja sitten ne värjätään toisistaan riippumatta satunnaisesti punaiseksi tai siniseksi. Sitten alueen reunalle jotkut pätkät laitetaan, pakotetaan olemaan tiettyä väriä, punaista tai sinistä. Sitten valitaan joku jana sieltä reunalta, joku jana toiselta reunalta. Ja kysytään, että millä todennäköisyydellä meillä löytyy vaikkapa, jos ne kummatkin janat on punaisia siellä reunalla, niin millä todennäköisellä ne yhdistyy toisiinsa tämmöisellä nauhalla perättäisiä punaisia kuusikulmioita. Ja tämä kuulostaa melkein harrasten matematiikan ongelmalta.
3: Tämä kuulostaa just semmoiselta, että varmaan moni harrastaja olisi vaan kiinnostunut tämmöinen näitä

0: kulmatehtäviä.
1: Joo, joo. Ja se on sikäli kiva, että sitä voi just tälleen helposti kuvata, ja sitä voi jopa tietokoneella helposti mallintaa ja kokeilla. Mutta se oli tavattoman hankala ongelma ja tärkeä ongelma, yllättävää kyllä. Se ratkaisu ymmärrettiin oikeastaan vasta parikymmentä vuotta sitten. Tämmöisiä malleja, tämä on niin helpoin tapa niin kysyä tämän, sellaisia kysymyksiä, mitä satunnaisessa geometriassa on viimeisen parin 35 vuoden aikana erityisesti tutkittu tarkemmin matemaattisesti, missä on tullut paljon edistystä. Ja nämä kaikki liittyvät tilastolliseen fysiikkaan ja kvanttikenttäteorioihin. Ja nyt nämä satunnaiset geometriset oliot, niin ne tulee, jos ajatellaan tätä perkulaatioesimerkkiä, niin siinähän me kysyttiin tämmöistä, että löytyykö semmoinen punainen nauha kahden punaisen reuna-osan välillä siellä alueen sisällä. Ja jos semmoinen löytyy, niin sitten meitä kiinnostaa se, että tehdään tämmöinen skaalarajaus. Nämä kuusikulmiot menee yhä pienemmäksi ja pienemmäksi, ja otetaan tämmöinen äärettömän pieni raja niistä, annetaan mennä äärettömän pieniksi näiden kuusikulmioiden, niin sitten tulee lopulta tämmöinen jatkuva käyrä, joka on erittäin monimutkainen satunnainen käyrä. Ja näiden tutkimus sitten on nimenomaan tätä, on se mitä halutaan tutkia lopulta. Eli näin päädyttiin tämmöiseen satunnaiseen monimutkaiseen käyrään, ja niiden geometria ja niihin liittyvä analyysi on sitten tämmöisen satunnaisen geometrian tutkimuskohteita. Ja ihan vastaavalla tavalla voidaan päätyä myös tämmöisiin satunnaisiin pintoihin, eli hyvin monimutkaisen näköisiin fraktaalimaisiin olentoihin. Ja nämä on meidän keskeisiä tutkimuskohteita.
0: Onko niin, että kun käytetään tätä satunnaisuutta, niin sitten sillä tavalla pystytään tietysti mielessä luomaan semmoisia malleja, jotka sitten käy aika laajasti erilaisiin ilmiöihin, vaikka ne ei olisikaan täysin satunnaisia?
1: Joo, kyllä näin, joo, totta, näin voi just sanoa.
0: Tavallaan näissä tutkimuksissa käytetään tietysti myös vähän niin kuin, jos ajatellaan kemiasta, jossa puhutaan ideaalikaasumallista, niin sitten tässä käytetään ideaalisatunnaisuutta, ja sitten, mutta sitä voidaan arkipäivä sit soveltaa tämmöiseen ei niin välttämättä satunnaiseenkin ilmiöihin.
1: Tämä on tämä matematiikan yleinen ilmiö, että me luodaan työkaluja, jotka soveltuu sitten hyvin monen tilanteeseen ja usein vielä semmoiseen tilanteeseen, missä ei ikinä olisi arvannut. Että mä voisin ehkä sanoa yhden esimerkin tästä. Me ollaan myös tutkittu useamman tutkimusryhmän yhteistyönä semmoista ilmiötä kuin veden virtaaminen kallion sisässä, joka tietysti kuulostaa paradoksaaliselta. Että voisi ajatella, että nyt taitaa olla aika huuhaa tutkimusta kyseessä, mutta vesihän kykenee kulkemaan kallion sisällä. Ja tätähän nimenomaan geotermisessä energiassa halutaan käyttää hyväksi.
2: Geoterminen energia on siis maapallon sisällä maaperässä olevaa lämpöä. Matala geoterminen energia on siis sitä monille tuttua maalämpöä.
1: Mutta se matemaattinen mallintaminen on aika vaikeaa, ja on osoittautunut, että ihan siis oikeiden mittausten perusteella näyttäisi siltä, että paras malli tälle olisi semmoinen diffuusioyhtälö, missä tämä johtavuus on itse asiassa elää tämmöisessä fraktaalisessa joukossa. Ja kuinka ollakaan, nyt käy ilmi, että tämä kerroin on tavallaan tämmöinen satunnainen mitta, mutta se mitta on niin sanottu gaussinen multiplikatiivinen kaosmitta, joka puolestaan esiintyy satunnaisgeometriassa keskeisenä rakennuspalikkana. Että tämmöiset niin kuin yllättävät asiat, että joku ilmiö sitten soveltuukin ja esiintyy jossakin muualla, missä olisi ikinä voinut arvata, että se tulee siellä, niin se on yksi tämä niin kuin tutkimuksen se hauskimpia puolia.
0: Eli tämä kallion, tämä virtaus, se, että se vesi virtaa siellä kallion sisällä, niin siis se liittyy tosiaan siihen geotermiseen energiaan. Eli onko tämä ihan tämmöinen, onko teillä ihan käytännön projekteja jotain varten teette, onko tämä matematiikka?
1: Tuomo Kuusi oli mukana muutama vuosi sitten, kun täällä Helsingin alueellahan porattiin näitä koereikkiä, josta käsittääkseni tuli vähän käytännön ongelmia.
0: Ai niin, siellä oli maanjäristyksiä, niistähän
1: puhuttiin. Niin, että ainakin jotakin saatiin aikaa, jotakin näkyvää tai tuntuvaa saatiin aikaa. Tuomo Kuusi oli tässä teoreettisemmassa tutkimusosuudessa niin jossakin määrin mukana.
2: Heti ei tule mieleen, että satunnaisuutta voi liittyä myös lukuteoriaan ja luonnollisiin lukuihin, eli niihin lapsillekin tuttuihin positiivisiin kokonaislukuihin, 1, 2, 3, 4 ja niin edelleen. Näihin liittyvä satunnaisuus on kuitenkin yksi huippuyksikön tutkimuskohteista. Eero Saksman.
1: Tämä on ollut mullekin tietänyt lukuteorian tietenkin ja sen perusteet jo varsin nuoresta alkaen, mutta sen niin kun ymmärtäminen, että itse asiassa siellä on tämä satunnaisuus näytteleekin ihan keskeistä roolia, jopa ihan luonnollisten lukujen joukossa, niin se on ollut mullekin aika iso yllätys. Luonnollisia lukuja voi laskea yhteen, mutta sitten niitä voi myös kertoa keskenään. Ja se kertolasku onkin sellainen asia, mistä ollaan lukuteoriassa kiinnostuneita. Ja tästä päädytään alkulukuihin. No mikä on alkuluku? No tämä on varmaan aika tuttu aika monelle. Että alkuluku on semmoinen positiivinen kokonaisluku, vähintään kakkonen, jolla ei ole epätriviaalia jakajia. Eli ei ole semmoista jakajaa sillä luvulla, joka olisi pienempi kuin se luku, mutta suurempi kuin ykkönen. Alkulukuja on 2, 3, 5, 7, 11, 13 niin edelleen. Ja kun tätä joukkoa rupeaa katsomaan vähän suuremmassa mittakaavassa, niin tämä rupeakin näyttämään hyvin erikoiselta rakenteeltaan. Siinä on jotakin säännöllisyyttä. Eli jos me otetaan joku, sanotaan vaikka luku miljardi, katsotaan luvun miljardi lähellä olevia alkulukuja, niin siellä me tiedetään aika tarkkaan, mikä se keskimääräinen tiheys on alkuluvuilla, että noin keskimäärin joka 20. luku muistaakseni sillä seudulla on alkuluku. Mutta sitten kun alkulukien jonon rakennetta katsoo, niin se on kyllä hyvin kummallinen. Välillä se on hyvin lyhyitä välejä, kakkosen mittaisia. Eli joku luku saattaa olla alkuluku ja sitten sitä kakkosta suurempi luku on myös alkuluku. Ja välillä taas on jonossa on pitkiä pätkiä ja se vaikuttaa hyvin satunnaiselta. Ja meillä on tämmöinen kuin alkulukulause, joka todistettiin 130 vuotta sitten. Yksi matematiikan merkittäviä tuloksia, joka kertoo tämän alkulukujen keskimääräisen lukumäärän. Mutta sitten se, että kuinka tarkka tämä alkulukulausen estimaatti on, niin se vastaa kuuluisaa Riemannin hypoteesia, joka on matematiikan ehkä tunnetuin avoin ongelma, joka on vieläkin täysin avoin. Eli meillä on paljon haluttaisiin ymmärtää lisää tätä.
2: Satunnaisuutta siis tutkitaan paitsi puhtaasti matemaattisesta kiinnostuksesta, myös ihan käytännön sovellusten vuoksi. Mutta palataanpa lopuksi vielä siihen isoon perustavanlaatuiseen kysymykseen. Eli onko maailmassa todellista aitoa satunnaisuutta vai ei? Pohditaan tätä ensin Lasse Leskelän kanssa.
3: Mä sanoisin näin, että tämmöistä täydellistä satunnaisen puhdasta satunnaisuutta maailmassa on yhtä varmasti kuin maailmassa on täydellisiä ympyröitä tai täydellisiä kolmioita. Kumpaankaan näistä en osaa antaa suoraa varmaa vastausta, enkä halua väittää kumpaankaan suuntaan, onko jotain olemassa vai ei, mutta tämä matematiikka on havaittu, että se myöskin tämmöiseen epätäydelliseen maailmaan tuottaa hyödyllisiä johtopäätöksiä, hyödyllisiä riskiarvioita. Esimerkiksi jos haluamme varautua riskeihin, niin näillä todennäköisyyslaskena ja tilastotieteen keinoilla voidaan miettiä esimerkiksi, minkälaisia varastoja meillä kannattaa olla pahan päivän varalle tiettyjä onnettomuuksia tai huonoja tapahtumia varten, tai kuinka paljon riskiä pitää hajauttaa, niin vaikka me ei osata sanoa siihen täydellisyyteen, että onko täydellistä puhdasta satunnaisuutta olemassa, niin mä tykkäisin ehkä ottaa tämmöisen pragmaattisen kannan, että voidaan silti laatia ennusteita ja todeta, että monet asiat käyttäytyy jollakin tavalla ennusteiden mukaisesti. Ikinä ei täysin, mutta usein aika lähellä. Ehkä haluaisin vielä sanoa myös semmoisen, että tämä mikä on satunnaista, niin voi riippua katsojasta. Että esimerkiksi jos hyvin sekoitetusta korttipakasta valitaan kortti, niin kauan kun sitä korttia ei ole käännetty, niin sen kortin sisältö voidaan ajatella, että se on tasaisen satunnainen, mutta jos vaikkapa kaksi kaverusta pelaa korttia ja toinen kääntää sen korttia katsoa, niin sille toiselle kaverille se ei ole satunnainen, kun hän tietää sen arvon ja toiselle se käytännön kannalta on.
2: Satunnaisuuden, tai voisiko sanoa hyvän satunnaisuuden tuottaminen on tärkeää tietyissä kohteissa, kuten kasinoilla, lottokoneessa tai vaikkapa kryptografiassa, eli tietojen salaamisessa tietokoneissa. Mutta milloin jokin ilmiö on niin satunnainen, että sitä voidaan kutsua satunnaiseksi? Lasse Leskelä.
3: No joo, voidaan kysyä, että mikä on riittävän satunnaista mihinkin tarkoitukseen, että esimerkiksi kryptografiassa pankkiavaimissa tarvitaan vahvaa satunnaisuutta ja vahvoja salasanoja, ja tällaisia salasanoja pitää pystyä generoimaan nopeasti, niin niitä ei silloin pingispalloilla generoida, vaan käytetään muunlaisia fysikaalisia ilmiöitä.
2: Kryptografiassa käytetään salausavaimia, joiden pitää olla mahdollisimman satunnaisia tietoturvan kannalta. Käytännössä tätä varten tuotetaan niin sanottuja aitoja satunnaislukuja satunnaislukugeneraattorilla fyysisen maailman ilmiöitä hyödyntäen. Tietokone kerää tätä varten dataa esimerkiksi hiiren liikkeistä, näppäimistön painalluksista, verkkokortin pakettien aikavälien vaihtelusta ja muusta sellaisesta. Lasse Leskelä.
3: Miten nämä fysikaaliset ilmiöt toimii, että onko siellä aitoa satunnaisuutta vai onko siellä deterministinen kaoottinen järjestelmä, niin nämä menee tavallaan fysiikan fundamentteihin, jotka en lähde ottamaan kantaa, mutta voidaan mittailla niin kuin sitä, että näyttävätkö jotkut lukusarjat satunnaisilta vai ei. Ja esimerkiksi tätä lottokonetta Veikkaus Oy varmasti tarkkailee ja niin kuin pitää kirjaa ja tilastoi tarkkaan, että niin kuin minkälaisia tuloksia tulee. Ja kryptografialaitteiden valmistajat, niin laitevalmistajat katsoo myös sitten sitä, niin kuin, että kun he generoivat satunnaislukuja joko fysikaalisilla menetelmillä tai sitten tämmöisillä pseudosatunnaislukualgoritmeilla, niin he pitää tarkkaa kirjaa ja niin kuin käyttävät kehittyneitä menetelmiä niin kuin tekemään tietynlaisia testejä, että näyttääkö tämä lukujona satunnaiselta vai ei.
2: Pohdimme täydellistä satunnaisuutta ja sen olemassaoloa myös Eero Saksmanin kanssa. Miten hän näkee asian?
1: Täydellistä satunnaisuutta on olemassa ainakin matemaattisissa teorioissa tietenkin. Jos me määritellään, että se on sitä, mikä on täydellinen satunnaisuus.
0: Se on vähän niin kuin ideaalikaasu, että on olemassa tietysti mielessä teoreettisesti.
1: Mutta se, että onko luonnossa, niin siihen se on aika vaikea filosofinen ja fysiikkaan ja matematiikkaan liittyvä kysymys, josta voisi puhua tuota vaikka kuinka pitkään. Vähintäänkin se, mikä luonnossa tuntuu ilmenevän, on se, että hyvin monen luonnonilmiön kohdalla tänä päivänä paras ja kaikkein tehokkain mallinnus, mikä me tiedetään sille ilmiölle, on satunnaisuus. On se, että me mallitetaan, että se ilmiö on aidosti satunnainen tai siinä on jotakin satunnaisia komponentteja. Ja tämä antaa niin kuin parhaan kuvauksen sille asialle. Ja tietysti onhan nyt varmaan hyvin monien tutkijoiden mielestä, että kvanttimekaniikka saattaisi pitää sisällään sellaisia ilmiöitä, jotka kenties on täysin satunnaisia, että milloin joku atomitason koetilanne, joku ihan yksinkertainenkin ilmiö. Ja sitten kun tehdään mittaus, niin yksi kvanttimekaniikan perustulkinnoista sanoo, että silloin tämä systeemi asettuu yhteen tilaan, sieltä tulee tuloksessa kuin mittaustulos, joka seuraa siitä, että se systeemi valikoi satunnaisesti jonkun mahdollisista tiloista. Ja sille valinnalle teoria antaa sitten ne todennäköisyydet, että millä todennäköisyydellä se valitsee jonkun niistä tiloista. Ja yksi keskeinen postulaatio on sitten se, että tämä valinta on täysin satunnainen. Ja sikäli kun minä tiedän, niin kaikki mittaustulokset niin kun viittaa siihen suuntaan, että jotakin tämmöistä siellä on. Mutta sitten tämä, että mikä on aito satunnaisuus, mitä se edes tarkoittaa, niin se olisi hyvin kiehtova aihe ihan itsessään. Että.
0: Niin ja sitten se, että pystytäänkö me edes tunnistamaan, että jos se onkin kaoottinen ja sitten se kaos saa aikaan sen, että tavallaan siellä on jotain deterministista taustalla, mutta että sitten siellä on vaan kaaosta, joka sitten saa aikaan sen.
1: Joo, näissä kvanttimekaniikan ihan voisi sanoa atomitason, jopa yksittäisiin atomiin liittyvissä ilmiöissä, niin en ole fyysikko, että mun ei pitäisi sanoa mitään, mutta että moni tutkija varmaan tulkitsisi tilanteen niin, että jos siellä on takana joku dynaaminen ilmiö, niin sitten me tarvitaan joku ihan piilomuuttajateoria.
2: Perinteisen niin sanotun Kööpenhaminan tulkinnan mukaan kvanttimekaniikka on ei-deterministinen. Eli esimerkiksi kvanttisysteemin superpositiotila romahtaa mittauksessa johonkin mahdollisista tiloista aidosti satunnaisesti tietyn säännönmukaisilla todennäköisyyksillä. Kaikki fyysikot eivät kuitenkaan ole hyväksyneet kvanttimekaniikan ei-deterministisyyttä. Esimerkiksi Albert Einstein aikoinaan ajatteli, että kvanttimekaniikka on vain epätäydellinen teoria, mistä johtuu sen näennäinen satunnaisuus. Piilomuuttoja-teorioissa ajatuksena on, että taustalla on joitain piilossa olevia muuttujia, joita emme tunne, eli että kvanttimekaniikan teoria ei kuvaa systeemiä täydellisesti ja luonto olisi pohjimmiltaan deterministinen. Kokeet eivät kuitenkaan ole tukeneet paikallista piilomuuttoja-mallia. Toisaalta väittelyaiheesta jatkuu edelleen. Eero Saksman.
1: Tämä johtaa tietysti nyt tähän ikuiseen kiistaan, jonka Einstein on tavallaan aloitti, että heittääkö Jumala noppaa vai ei. Ja mä en halua siihen ottaa kantaa ollenkaan, mutta ainakaan mikään mittaustuloskaan ei viittaa siihen suuntaan, että tämmöisiä muuttujia olisi olemassa. Mutta se on laaja oma aiheensa sitten. Mutta tietysti muissa, niin kuin isomman mittakaavan ilmiössä, niin niissä tietysti on erilaisia tapoja, miten tämmöinen niin kuin satunnaisuus voi ilmetä, vaikka oikeastaan taustalla systeemi saattaa olla ihan deterministinen periaatteessa. Ja lähinnä se liittyy siihen, että meillä ei ole tarpeeksi informaatiota asiasta. Jos me ajatellaan vaikka jotakin atomitason tilannetta, niin siellä atomit pomppii tai jossakin systeemissä vaikka molekyylit värähtelee, hirveät kyyt ja se värähtelytaajuus saattaa olla valtava. On ihan mahdoton kuvitella, että me voitaisiin mitata koko systeemin kaikki tilat, niin kuin, että niilläkin tietyllä ajanhetkellä, joka olisi tavattoman lyhyt ajanhetki, valtavan tarkka ajanhetki, olisi jossakin tilassa. Ja käytännössä me kyetään vaan mittaamaan vähän niin kuin keskimäärin, missä tilassa se systeemi on. Mutta tämä johtaa jo yksinään satunnaiselta vaikuttavaan tilanteeseen, että me kyetään laskemaan keskimääräisiä suureita. Ja tietysti sitten vielä tämä kärjistyy semmoisessa tilanteessa, että jos se systeemi on kaoottinen, että hyvin pieni systeemin alkutilan muutos sitten nopeasti eksponentiaalisesti kasvaa mahdollisesti suureksi muutoksi koko systeemin tilassa, niin tämä johtaa vielä vahvemmin satunnaiseen käyttäytymiseen sitten. Ja niin, ja ehkä vielä yksi esimerkki, kun aikaisemmin puhuttiin Brown-liikkeestä, että kun aikanaan havaittiin tämä Brown-liike, että joku tämmöinen mesoskooppisen tason hiukkanen, joka vaikkapa leijuu jossakin kaasussa tai nesteessä, että kun sitä mikroskoopilla tutkii, niin se tekee semmoista hyvin kummallisen näköistä liikettä, jota se ruvettiin kutsumaan Brownin liikkeeksi, ja jonka Einstein sitten kuuluisasti selitti, että mistä se johtuu. Että se johtuu siitä, että molekyylit pommittaa tätä hiukkasta joka puolelta, ja niitä pommituksia tulee ihan valtava määrä, ja ne sitten liikuttaa sitä hiukkasta siellä nesteessä tai kaasussa, ja näin syntyy tämä havaittu Brown-liike.
0: Ja mutta tavallaan, jos ajatellaan filosofisesti, niin tässäkin on ikään kuin deterministinen ilmiö. Tämä on kaoottinen systeemi, että jos meillä sattuisi olla just samanlaiset molekyylit, just samanlainen, että tavallaan sitähän ei pysty käytännössä toistamaan, koska siinä on just se alkutilanne vaikuttaa siihen lopputulokseen. Mutta tavallaan tässäkin päästään siihen deterministisyyteen.
1: Joo, kyllä. Tämä on vähän ikuisesti läsnä näissä.
0: Ja sama asia tietenkin, jos ajatellaan nyt ihan nopaheittämistä tai lantiheittämistä, jos teoriassa pystyttäisiin just samassa kulmassa heittämään se noppa ja juuri samalla tavalla, niin saataisiin sama luku.
1: Ja tämmöisiä kokeita on kai ihan tehtykin, musta ihan jossakin internetissä on tämmöisiä lyhyitä, olisiko YouTube-pätkiä ollut, missä jotkut on kehittänyt teoriansa lantinheitolle, että kun kone heittää sen lantin, mä en tiedä, kuinka paljon se lantti nyt ehtii pyörimään ilmassa, mutta kumminkin, että aika hyvin ne pystyy ennustamaan sen, mikä se tulee sitten sieltä.
0: Mutta toisaalta sitten mietin, että olisiko se pitänyt ikään kuin puhua sattuman sijaan, pitäisikin puhua kaaoksesta. Tilastomenetelmien yhteydessäkin puhuttaisiin niin kuin kaoottisista menetelmistä, eikä satunnaismenetelmistä.
1: Tuo on jossakin määrin radikaali ehdotus, mutta minulle käy mikä vaan. Joo.
0: Voisi ajatella, että nämä on kaoottisia menetelmiä, ei satunnaismenetelmiä.
1: Ehkä. Toisaalta joku voisi palauttaa mielensä kvanttimekaniikan ja tietenkin sitten myös matemaattisen idealisoidun mallin. Ja tietysti tässä on vielä semmoinen vaihtoehto, että 30-40 vuoden päästä on löydetty uusia fysiikan teorioita, joilla on taas jotakin uutta kerrottavaa meille, että eihän sitä koskaan tiedä.
2: Kiitos kun kuuntelit Tiede Ykköstä. Minun nimeni on Mari Heikkilä. Mitä ajatuksia jakso herätti? Voit keskustella aiheesta tämän jakson alla olevassa keskusteluosiossa, joka löytyy Areenan mobiilisovelluksesta. Ja jos haluat kuunnella aiheesta lisää, sinua saattaisi kiinnostaa myös Tiedetrivin jakso, joka löytyy Yle Areenasta otsikolla Arpa kohtalon on sattumaa.
4: Mari Heikkilän haastateltavina olivat matematiikan professorit Lasse Leskelä Aalto-yliopistosta ja Eero Saksman Helsingin yliopistosta. Huomaa aina harlekiinit on Vladimir Nabokovin viimeinen hänen elinaikanaan julkaistu romaani. Se odotti suomentamista 50 vuotta. Kääntäjä Heikki Karjalainen kertoo reilun tunnin kuluttua kirjani tarinassa, millaista oli työskennellä romaanin parissa, joka on tunnettu vaikeatajuisuudestaan. Miksi kansanedustajien tosi-TV-vierailusta tuli ongelma? Pitääkö politiikan julkispelin sääntöjä muuttaa? Ovatko TikTok-influencerit in ja suuret seikkailut out? Tätä pohditaan Politiikka-radiossa 3 minuutin kuluttua, kun kello on 13.

0: Viulisti Elisa-Li Koljonen ja pianisti Robert König esittivät Piotr Tchaikovskin tunteellisen valssin F-molli. Ja nyt kun kello on 13, on vuorossa Politiikka-radion Suomi-Areena-debatti tosi-TV:stä ja politiikan viihdejulkisuudesta. Keskustelu on äänitetty eilen Porissa ja sen juontaa toimittaja Tapio Pajunen.
1: No niin, tervetuloa hyvä yleisö Politiikka-radion Suomi-Areena-debattiin. Nyt väännetään kättä politiikan viihdejulkisuudesta ja kansanedustajienkin ympärillä pyörivästä tosi-TV-sirkuksesta. Tämä on Politiikka-radio, minä olen Tapio Pajunen. Ja tervetuloa Politiikka-radion Suomi-Areena-debattiin kansanedustajat Pinja Perholehto SDP:stä.
2: Tervehdys.
1: Joakim Vigelius perussuomalaisista.
3: Kiitos paljon.
1: Ja Oras Tynkkynen vihreistä.
4: Kiitos.
1: Hyvä paha tosi-TV, hyvä paha julkisuus. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran osallistuminen erikoisjoukot TV-ohjelmaan nostatti haloon ohjelmasta aiheutuneen eduskuntapoissaolon takia. Virta oli kuvausten takia poissa noin viikon eduskunnasta, mutta ei ole suinkaan ainoa poliitikko, joka tositelkkarissa on rampannut. Amazing Race Suomessa ovat seikkailleet Aino-Kaisa Pekonen, Mia-Petra Kumpula-Natri, nykyinen meppi Maria Guzenina, Tampereen pormestari Ilmari Nurminen, entinen meppi Silvia Modig. Petollisissa toisiaan ovat pudotelleet Fatim Diarra, Marko Asell, Ville Skinnari. Tähtien kanssa on tanssinut jälleen Maria Guzenina ja Antti Kanki Kaikkonen sai tietysti lempinimensäkin tanssistaan. Huutokauppa keisarissa saksensa myi perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra. Ja joillakin tämä koko poliitikon uraa edesauttava julkisuus on rakennettu jo etukäteen tosi-TV:ssä, kuten nykyisellä mepillä perussuomalaisten Sebastian Tynkkysellä. Ja tässä mainitussa, no sanotaan, että simputusohjelma erikoisjoukoissakin on väkeä rampannut ministeri Mika Poutala, kansanedustaja Ville Kaunisto ja Pinja Perholehto, sinä. Joten aloitetaan tämä keskustelu kokemusasiantuntijan puheenvuorolla niin sanotusti. Minkälainen Pinja oli visiittisi erikoisjoukkojen keskellä? Onko meno joukoissa todella niin kovaa kuin mitä ohjelma antaa ymmärtää?
2: Aivan alkuun kyllä pakko sanoa, että aika paljon mieluummin poliitikkona puhuisi kaikesta muusta kuin tällaisesta. Meillä on aika suuria yhteiskunnallisia kysymyksiä, mutta
1: tähänkin varmaan päästään vielä.
2: No toivottavasti. Itse sarjahan siis näyttää kevyemmältä kuin mitä se tosiasiassa on, eli on epämiellyttävämpää fyysisesti kuin miltä se näyttää. Se johtuu puhtaasti siitä, että toisin kuin Big Brotherissa, jossa näytetään kuvaa 24 tuntia vuorokaudessa, niin siihen erikoisjoukkoihin, johon leikataan aina vaan osuus päivästä, jaksot taitaa kestää jotakin 45-50 minuutin luokkaa, jolloin tietenkin valtaosa päivästä jää pois.
1: No tällainen sohvaperunana kiinnostaa tietää, että kun Ville Kaunisto itse asiassa kertoi somessa, että hänet kiirretettiin kuvauksista sairaalaan rytmihäiriön vuoksi, niin kohtasitko itse yhtä vaarallisia tilanteita?
2: En kohdannut rytmihäiriöitä, mutta mulla repesi kyllä vasemmasta olkapäästä rustorengas ensimmäisenä päivänä ja vuoden päivät sitä kuntoutettiin, että siinä mielessä ehkä harkitsisin myös siksi uudelleen, että mikä on aina sellaista toimintaa, jota kannattaa harrastaa fyysistenkin vammojen kustannuksella.
1: No nyt vei melkein kysymyksen toimittajan suusta, nimittäin seuraava kysymys kuuluu, että olit lupautunut tähän ohjelmaan ennen kuin tämä keskustelu Sofia Virran visiitistä alkoi, niin vieläkö tekisit saman päätöksen, lukee tässä käsikirjoituksessani?
2: Mä lupauduin itse asiassa jo ennen sitä viime syksyn keskustelua ja silloin oman osallistumisen julkituultuakin niin kommentoin, että mä oon ihan tismalleen samaa mieltä siitä, mitä eduskunnan puhemiesneuvosto on käsitellyt ja todennut, että pitää kansanedustajien välttää pitkiä poissaoloja. Meidän ensisijainen tehtävä on todellakin edustaa Suomen kanssa ja ei ole mikään pieni asia tulla eduskuntaan valittavaksi. Varmasti on selvää, että varsinkin nyt kun toimin myös puolueen varapuheenjohtajana, niin kynnys kaikkeen, mikä vaatii poissaoloa eduskunnasta, on vieläkin korkeampi. Eli varmastikin harkitsisi vielä enemmän.
1: No Joakim Vigelius, sinä et ole politiikan tosi TV-julkis, vaan joidenkin mielestä jotakin vielä paljon kuumottavampaa, eli TikTok-influensseri, todellakin pahamainisessa TikTokissa. Eli julkisuusarvoa löytyy, joten onko sähköposti ollut täynnä kutsuja tositelkkariin tai muuhun politiikan viihdejulkisuuteen?
3: Vastaan kysymykseen kaksiosaisesti tästä TikTokista. Moni media teki sen johtopäätöksen, että eduskuntaan tuli valituksi kaksi TikTok-poliitikkoa, kun toveri Bergbomin kanssa tulimme valituksi Pirkanmaan vaalipiirissä suhteellisen samalla profiililla ja vuosi meillä on ikäeroa. Mutta tosiasia oli se, että Mikolla taisi olla 50 000 TikTok-seuraajaa siinä kohtaa, kun hän tuli valituksi, ja minulla taisi olla 4 000. Eli huomattavasti pienemmässä roolissa itselleni oli nimenomaan tämä kaikista karmein sosiaalisen median alusta, eli TikTok. Ihan siellä perinteisessä Facebookissa, jossa keski-ikä taitaa liikkua siellä 50 tienoilla, olen pääosin kirjoitukseni tehnyt, ja X:n puolella, jossa on niin ikään varsin keski-ikäinen tyypillinen käyttäjäkunta. Sitten tämä kysymyksen toinen osa, että onko tullut kutsuja erilaisiin tosi TV-ohjelmiin, niin on aika runsaastikin. On enemmän tällaisia, on tullut tällaisia yhden päivän kuvaukseen perustuvia TV-kutsuja, kuten esimerkiksi Elämäni biisiin, mutta on tullut myös tämmöisiä pidempiä, jotka vaatii oikeasti sitä, että se menisi myös eduskuntatyön päälle. Eli erikoisjoukkoihin on tullut kutsua, on tullut tähän Farmi Suomeen, ja muistaakseni olisiko vielä Amazing Raceinkin, mutta olen tehnyt sen päätöksen ainakin tähän asti ja todennäköisesti tulevaisuudessakin, että eduskuntatyön kustannuksella en tule ottamaan poissaoloja äänestyksistä tai valiokuntatyöstä sen takia, että pitkäkestoisesti sitoutuisin eduskuntatyön päälle olevaan tosi TV-kuvaukseen, koska näen, kuten Pinjakin, että ensisijainen tehtävä kansanedustajalle on olla lainsäätäjänä, tehdä oma työnsä ja erityisesti osallistua myös niihin äänestyksiin, kun kukaan ei meitä kansanedustajia suuressa salissa korvaa. Jos me emme ole äänestämässä, niin kaikki ne tuhannet äänestäjät, jotka meitä on valinneet, niin heidän äänensä ei kuulu silloin eduskunnassa.
1: Eli nyt kaikille tuotantoyhtiöille huom, siinä pidät tiukasti kiinni some-influenceri-meiningistä, etkä lähde pitkin tosi TV-kuvauksiin, näinkö? Eli voi unohtaa ne sähköpostit.
3: No jos jokin tosi TV-formaatti pystyy sijoittamaan sen oman kuvaussessionsa, esimerkiksi nyt kun meillä alkaa kesälomat, niin saattaisin kyllä lähteäkin, mutta
1: Farmi Suomi.
3: Mutta työn ohessa en mielelläni sitä tekisi.
1: Oros Tynkkynen, minkälainen on sinun henkilökohtainen rajapintasi tositelkkariin?
4: No hämmästyttävää kyllä, vaikka on tällainen huomattavan tylsä ukkeli, niin siitä huolimatta mullekin on näitä kutsuja tullut aika paljon ja kaikki niihin on toistaiseksi vastannut ei. En sen takia, ettenkö voisi joskus kuvitella olevani jossain tosi TV-ohjelmassa, vaan juurikin sen takia, että aina tapauskohtaisesti on punninnut, että joko ne haittaa työntekoa liikaa, tai sitten se, mikä on mulle hyvin olennaista näissä julkisissa esiintymisissä, jos siinä tosi TV:ssä ei pysty käsittelemään niitä itselle tärkeitä yhteiskunnallisia kysymyksiä. Mua ei kiinnosta pätkän vertaa näkyä julkisuudessa millään muulla asialla kuin niillä poliittisilla asioilla, joiden takia mä oon aikanaan eduskuntaa hakenut ja politiikkaa muutenkin pyrkinyt, ja aika harvassa tosi TV-formaatissa on sijaa käsitellä merkittäviä yhteiskunnallisia kysymyksiä.
1: Eli et lähde esimerkiksi Hirvaskankaalle huutokauppakeisarin pakeille yhdeksi päiväksi myymään vanhoja vinyylilevyjäsi?
4: No on myös siinä mielessä tylsä, että en ole varmaan katsonut ainuttakaan kotimaista tosi TV-tuotantoa, että en tiedä minkälainen meno huutokauppakeisarilla on, mutta ajatellaan vaikka, toimin siis eduskunnan Ukraina-ryhmän toisena puheenjohtajana, että jos siellä voisi huutokaupata vaikka Ukraina hyväksi jotain tavaroita, niin miksei silloin?
1: Toimitukset hätyyttelivät tässä taanoin sinua eduskuntaryhmän puheenjohtajan roolissa juuri kommentoimaan tätä Sofia Virran tapausta. Lopulta viestit jyrkkää tukeasi Virralle, mutta mitä ajattelet nyt?
4: No varmasti ryhmänjohtajan yksi keskeinen tehtävä on huolehtia siitä, että meillä on joukkue mahdollisimman täysimääräisesti eduskunnassa tekemässä sitä perustyötä, mihin tässä nyt sekä Pinja että Joakim on edellä viitannut, eli huolehtima siitä, että meillä on äänestyksessä mahdollisimman täydet joukot valiokunnissa, täysistuntokeskusteluissa, kun siellä keskustellaan jostakin isoista ja tärkeistä asioista, ja siitä näkökulmasta tietysti pitkät poissaolot on ne mistä syystä tahansa, niin on ryhmäjohtajan työtä hankaloittavia ja itselleni harmaita hiuksia aiheuttavia.
1: No miten tämä nyt sitten nämä eduskunnan tavallaan säännöt, koska tässä eduskunnan uuden linjauksen mukaan kansanedustaja voi menettää palkkionsa eduskunnan päätöksellä puhemiesneuvoston ehdotuksesta. mutta tätä palkkiolain säännöstä ei eduskunnan viransijaisen pääsihteerin Mikael Koillisen mukaan kuitenkaan ole koskaan sovellettu, eikä eduskunnassa ole tietoa, millaisiin edellytyksiin tavallaan voisi soveltaa. Ja STT:n uutinen kertoo, että Sofia Viralle ei ole tulossa tästä erikoisjoukoista seuraamuksia, mutta puhemiesneuvosto tavallaan totesi pitävänsä ongelmallisena pitkiä poissaoloja ilman hyväksyttävää syytä. Niin tämä palkkion pidättämiskynnys, josta nyt on mediassa puhuttu, niin ei sitten täyttynytkään tässä tapauksessa. Mutta pidättekö te outona, että eduskunnassa tavallaan näytetä tietävän, millä pelisäännöillä tällaisessa asiassa pitäisi edetä, kun julkisuus on kuitenkin kansanedustajille aika iso osa työtä?
3: On se varmasti outoa ja se on varmasti uusi ilmiö myös tämän mediahuomion myötä, mitä Sofia Viran ja myös häntä edeltäneiden ihmisten Tosi TV-seikkailut on aiheuttaneet. Toisaalta jos mietitään sitä vaikkapa eduskunnan poissaolokäytäntöjä, niin onhan meillä hyvin paljon kaikenlaisia poissaoloja eduskunnassa. Siis ihmiset saattavat ottaa niin sanotusti omaa lomaa erilaisiin maakunnallisiin tehtäviin tai maakunnassa kiertämiseen samaan aikaan, kun oikeasti oli sitä eduskuntatyötä tehtävänä. Ja nämä on vaikeita reunanvetoja välillä tehdäkin, koska kansanedustajan tehtävä on edustaa kuitenkin kansaa, toimia lainsäätäjänä, toimia yhteiskunnallisen keskustelun virittäjänä,

0: hoitaa paitsi työnsä eduskunnassa, niin hoitaa myös työnsä maakunnassa ja koko Suomessa, koska me emme ole vain oman maakuntamme edustajia, vaan me olemme kuitenkin koko Suomen kansan edustajia. Ja silloin on vaikea tehdä sitä linjanvetoa, että kuinka paljon kansanedustajaa voi olla poissa ja mistä syistä.
1: Eli pelisääntöjä tarvittaisiin, tarkkoja sellaisia?
0: Varmasti pelisääntöjä tarvittaisiin, mutta huomautan myös sen, että meillä on Suomessa vähän erilainen tämä meidän kansanedustajalaitos ja instituutio, että monissa muissa maissa kansanedustajalaitos ja paikallinen parlamentti toimii enemmän siten, että kansanedustajat viettää huomattavasti paljon enemmän aikaa nimenomaisesti siellä vaalipiirissä, mistä heidät on valittu, eli kotimaakunnissaan, kun taas meillä pitkälti tämä kansanedustajatoiminta on keskittynyt Helsinkiin, josta lakeja säädetään ainakin 4 päivänä viikossa, ja sitten loppuaika vietetään maakunnassa, ellei sitten erityisesti ryhmänjohtajan tehtävät tai puolueiden puheenjohtajien tai puheenjohtajiston tehtävät vedä Helsinkiin, jossa käytännössä kaikki meidän mediatoiminta tapahtuu Suomessa.
1: No, Pinja ja Oras, miten te kommentoitte näitä eduskunnan käytäntöjä?
2: Jos niitä haluaisi päivittää, niin luonteva aika on varmasti vaalikauden vaihteessa niin, että silloin he, jotka seuraavien eduskuntavaalien jälkeen tulevat valituksi, niin eivät itse tee sitä päätöstä tai käyvät sitä keskustelua itsensä puolesta. Ajattelen saman tapaan kuin Joakim edellä kuvasi, että kyllä tämä on paljon laajempi kysymys kuin pelkästään tämä erikoisjoukko tai joku muu TV-sarja. Itse asiassa Suomessa on monia muutenkin aika poikkeuksellisia piirteitä. Meillä vaikka nyt viime vaalikausina on nähty, että moni on onneksi lapsiperheellistynyt, se on hirveä hieno asia, mutta meillähän ei ole siinäkään tilanteessa tällaista niin sanottua varamies- tai varanaisjärjestelmää, mitä muualla esimerkiksi on, josta automaattisesti syntyy itse asiassa aika pitkiäkin poissaoloja. Että musta sellainen kokonaisvaltaisempi tarkastelu voi tulla kyseeseen. Ja pakko sanoa vielä tähän, että edustajavirran palkkiota ei pidätetty, niin en kyllä suoraan sanottuna tiedä, mikä muu vaihtoehto olisi voinut tulla kyseeseen, koska siinä tapauksessa olisi kyllä ollut täysin käsittämätöntä, jos ei samaa periaatetta olisi noudatettu myös kaikkiin aiempiin, että se olisi pitänyt ulottaa myös pidemmäksi. Esimerkiksi viime keväänä tiedämme kuitenkin jo ulostulleena, että meillä on ollut vieläkin pidempää poissaoloa, ja musta pitää olla reilu kaikille, ja siksi, että sellainen tarkastelu tehdään ja keskustelu käydään, niin on hyvä tehdä ennen vaaleja, koska silloin ei pääse sanomaan, että kukaan on jotenkin omaa etuaan esimerkiksi siinä yrittänyt ajaa, vaan niin, että on reilut, selkeät periaatteet, ne koskee kaikki aina.
1: Oros.
3: Reilut ja selkeät periaatteet, juuri näin, ja se saattaa tuntua vähän yllättävältä, että minkä takia näissä poissaoloilmoituksissa välillä on häikkää, mutta juuri niin kuin Joakim edellä viittasi, niin se mikä on kansanedustajan työhön liittyvä poissaolo, niin on aika hankalasti määriteltävä asia ottaa huomioon, että kansanedustajan työ on niin moninaista ja laajaa. Ja tiedän ihan sattumoisin, että eduskunnassakin eri kansanedustajat tulkitsee työhön liittyvää poissaoloa hyvin eri tavoilla. Eli saatetaan merkitä samankaltainen meno hyvin eri tavalla sinne eduskunnan poissaolojärjestelmään. Sitten on myös niin, että näitä käytänteitä on varmaan syytä arvioida aina aika ajoin, kun maailma ympärillä muuttuu. On selvää, että tämä kansanedustajien näkyminen tosi-TV-tuotannoissa on sellainen uudehko ilmiö, johon ei varmasti osattu varautua silloin, kun näitä nykyisiä sääntöjä rustattiin. Ja itse ajattelen niin, että säännöt voi olla hyvinkin tiukat. Vihreille sopii nykyistä selvästi tiukemmatkin säännöt, kunhan ne on tosiaan tasapuoliset ja koskee kaikkia yhtä lailla.
1: No niin, hyvä yleisö, seuraatte Politiikkaradion Suomi-areena-debattia. Porissa täällä lavalla on 3 kansanedustajaa, Joakim Vigelius perussuomalaisista, Pinja Perholehto sosiaalidemokraateista ja Oras Tynkkynen vihreistä. Ja tämä ohjelma on Politiikkaradio, minä olen Tapio Pajunen. No niin, tässä sitä media sitten nostaa esiin vain tällaista politiikan viihdekulttuuria ja tosi TV-spektaakkelia, mutta kuten tiedätte, niin median palstatila on verkkomediassakin rajallinen ja politiikan julkiskohut peittävät alleen varsinaisia politiikan päätösasioita. Niin mitä ajattelette, että pidättekö tällaista keskustelua politiikassa vaikkapa nyt sitten Sofia Virran tapauksesta tai muusta tällaisesta politiikan viihdejulkisuudesta, niin politiikan tosiasialliset ongelmat ja päätösasiat huomioiden turhan aikaisena tai jopa haitallisena? Kuka haluaa aloittaa? Kaikki kädet nousi pystyyn heti ensin. No, Vigelius vaikka ensin.
0: Totesin sen tuossa aiemmassakin paneelissa, missä olin omatoimisesti, että saattaa olla omasta viiteryhmästäni, eli perussuomalaisista käsin katsoen ehkä epäsuosittu mielipide, mutta en nyt kovin voimakkain sanakääntein jaksaisi tuomita Sofia Virtaa ja erityisestikään suoda tälle kysymykselle näin suurta media-arvoa ja huomioarvoa. Se, että kansanedustaja on poissa työstään, on toki valitettava asia, mutta näkisin, että tässä maassa on huomattavasti paljon suurempia, monimutkaisempia ja mielenkiintoisempiakin asioita kuin Sofia Virran tosi-TV-seikkailut. Ja me ollaan vaikean kysymyksen äärellä myös tässä, että kuuluisiko median antaa tällaiselle kysymykselle huomiota, koska median huomio ja huomionanto perustuu osittain myös siihen, mikä kansalaisia kiinnostaa klikkausten kautta. Ja jos kansalaisia kiinnostaa se, että kansanedustaja Sofia Virta on ollut poissa eduskuntatyöstä, niin media myös kirjoittaa siitä. Mutta kyllä mä myös vastuuttaisin jonkin verran mediaa pohtimaan sitä, että kuinka monta päivää ja viikkoa Sofia Virran tosi-TV-seikkailut ovat siellä ykkös etusivun ensimmäisinä otsakkeina, samaan aikaan, kun Suomessa on huomattavasti paljon suurempia ongelmia esimerkiksi ihan jo talouden ja työllisyyden saralla kuin mitä tämä kysymys yksittäisen kansanedustajan, vaikkakin puolueen puheenjohtajan poissaoloista on.
1: Eli pidät haitallisena tällaista keskustelua?
0: No, keskustelua on vaikea pitää haitallisena, mutta kun meillä on rajallisesti huomiota ja tilaa annettavana ja kaista leveyttä annettavana paitsi medialla, niin myös meidän omilla aivoilla ja huomiolla, niin meidän huomio kiinnittyy hyvin paljon nykyisessä mediakulttuurissa ja huomiokulttuurissa täysin epäolennaisiin asioihin. Ja se tapahtuu silloin tärkeiden ja olennaisten asioiden kustannuksella. Ja kyllä mä olisin siitä huolissani, että samaan aikaan kun pidän esimerkiksi TikTokia melkoisena aivomärätysalustana, niin kyllä näitä aivomärätyksen piirteitä alkaa pesiytyä meille ihan perinteiseenkin mediaan. Eli ei osata asettaa asioita mittasuhteisiin, ja uskon, että se tyhmentää paitsi mediaa, niin se pitkällä aikavälillä alkaa tyhmentämään myös kansalaisia.
1: Politiikkaradioita ei vielä toistaiseksi vedetä TikTokissa pystyvideoina, vaan perinteisenä vain ääni ratkaisee formaattina. Oros Tynkkynen, mitä ajattelet tästä politiikan viihdejulkisuus tosi-TV-keskustelusta, että onko se haitallista, jos ajattelet politiikan luonnetta ja niitä varsinaisia vaikeita politiikan päätösasioita?
3: No, oma suhtautumiseni on aika periaatteellinen ja myös jyrkkä siinä suhteessa, että en koe, että avoimessa yhteiskunnassa valtaa pitävien tehtävä, kuten itseni kaltaisen kansanedustajan, on siis arvioida tai arvostella vapaata mediaa, eli en lähde journalistien tehtäviä tässä punnitsemaan. Sen sijaan kerron yhden konkreettisen esimerkin silloisena maanantaina, kun kohu jyllästi edes kuinka monetta päivää, niin silloin sitä edeltävänä yönä Yhdysvallat ja Iran oli sopinut aseleposovusta, ja sinä päivänä aloitettiin Ukrainan EU-jäsenyysneuvottelut. Ja molemmista aiheista lähetin tiedotteet, ketään ei kiinnostanut. Sen sijaan puhelin soi koko ajan, ja siellä oli ihan muunlaiset asiat mielessä toimittajilla, niin itse toivoisin, että pystytään myös välillä puhumaan niistä isoista ja tärkeistä asioista.
1: Onko tämä, mitä nyt kuvasit, niin onko se jonkinnäköinen tavallaan ääriesimerkki?
3: Ehkä niinkin. Sanoisin ehkä niin, että kun tätä lajia on tullut harrastettua jonkun aikaa, niin en muista toista vastaavaa ihan nyt lyhyeltä ajalta ainakaan.
1: Pinja, sama kysymys. Mitä ajattelet?
2: Ajattelen sekä että eikä joko tai. Musta pitää olla niin, että kuten Oras totesi, niin media tekee työtään ja se vapaasti valitsee, mistä uutisoi ja millä tavalla. Ja yhtäältä niin, että kansanedustajien toimintaa pitää saada ja voida arvostella kriittisesti, mutta kyllä mä suhtaudun aika kriittisesti siihen, että me mennään koko ajan minusta vahvemmin huomiotalouteen. Mm. Se näkyy sekä siinä, että politiikan ja reagoinnin pitää olla tosi nopeatemposta, mutta myös siinä, että jokainen poliitikko käytännössä tarvitsee jonkinlaista näkyvyyttä pysyäkseen kansanedustajana, jokainen puolue tarvitsee näkyvyyttä ollakseen esillä, ja se tapahtuu myös yhä useammin paitsi sosiaalisen median kanavilla, niin myös muissa formaateissa, ja ehkä siihen liittyy minusta myös semmoinen retorinen ulottuvuus, että jos olet hyvin rakentava ja asiakeskeinen, kuten arvostan Oras Tynkkystä esimerkiksi hyvin korkealle siinä, mutta se ei kaikkien poliitikkojen kohdalla johda sellaiseen tilanteeseen, että nimenomaan erittäin hyvä tiedote vaikkapa menisi läpi. Toisaalta sitten, jos siihen samaan tiedotteeseen, samaan asiasisältöön lisää erittäin kärjistettyjä adjektiiveja ja verbejä, niin voi hyvinkin olla, että siihen herkemmin tartutaan.
0: Meillä on syntynyt sellainen hyvin epäterve noidankehä nimenomaan tämän Pinjan kuvaileman huomiotalouden ympärille, että poliitikot syöttävät klikkiotsikoita kärjekkäillä sananmuodoilla. Media haikailee näiden perään ja laittaa ne sitten etusivuilleen klikattavaksi ja kansalaiset sitten klikkaavat niitä median klikkiotsikoita. Ja koska kansalaiset klikkaavat niitä klikkiotsikoita, niin huomionhakuiset poliitikot sitten myös syöttävät lisää klikkiotsikoita. Eli syntyy hyvin epäterve noidankehä, jossa ei välttämättä puhuta enää olennaisista asioista, vaan tahallisesti, kärjekkäästi viedään monet keskustelun aiheet nimenomaan mahdollisimman provokatiivisella kärjellä ja monesti myös ei edes asioita kohti provokatiivisesti, vaan täysin asioiden ohi provokaatio edellä ja sillä saadaan huomiota ja sillä saadaan täytettyä palstatila ja sillä saadaan täytettyä sitten ihmisten arkinen puhelimen selaaminen. Ja kyllä mä kaipaisin sen takia juuri, että meillä perinteiset mediat, on se sitten julkisrahoitteinen Yle tai ihan kaupalliset toimijat, tai ihan yksityishenkilötkin, niin enemmän pyrkisi alustamaan tällaisia pitkän formaatin keskusteluita, erityisesti näin podcast-puolella. Meillä on alkanut olemaan entistä enemmän sitä, että ihan tavan ihmiset pystyvät ostamaan mikit, pystyvät hankkimaan äänityslaitteet ja pystyvät kilpailemaan podcast-tuotannolla esimerkiksi perinteisten medioiden kanssa. Ja se on aivan erilainen formaatti poliitikolle laittaa kärjekäs tiedote tai jossakin A-studiossa täräyttää minuutin, maksimissaan minuutin mittaiseen puheenvuoroon asioita versus se, että sä olet kahden kesken vaikkapa Pinjan kanssa debatoimassa jossakin yksityisen henkilön podcastissa ja me puhumme 2 tuntia aiheesta ja käsittelemme sen laajasti, osoitamme osaltamme yhteisymmärrystä jostakin asioista, mutta sitten myös voidaan vähän kärjekkäämmin ottaa yhteen, mutta tulee koko se ajattelun spektri ja erimielisyydet ja kaikki sävyt esille, kun taas esimerkiksi täällä Suomi-areenassa hyvin monet näistä keskusteluista on sitä, että poliitikon pitää minuutin puheenvuoron tiivistää asiansa tai muuten et puhu enää siitä aiheesta lainkaan.
1: No mistä päästä tätä pitäisi lähteä nyt sitten korjaamaan, jos tällainen huomiotalouden kehä on teidän mielestänne sellainen, että se itse asiassa haittaa jo tällaista edustuksellista demokratiaa?
2: Henkilökohtaisesti voin sanoa yhden esimerkin, koska ajattelen, että kyllä se lähtee ihan jokaisen myös ehkä omasta toiminnasta, niin olen sitoutunut jotenkin siihen, että pyrkisin myös enemmän esimerkiksi tuomaan omia ehdotuksia, omia ratkaisuja, puolueemme näkemyksiä esiin sen sijaan, että reagoisi jonkun muun, koska mä luulen, että nimenomaan sellainen voisi viedä eteenpäin tätä kokonaisuutta paremmin.
1: Horas.
3: Niin, itse ajattelen samalla tavalla, että se muutos, jonka itse voi tehdä, on niin omassa toiminnassa ja se, mitä olen yrittänyt nyt tällä kaudella eduskunnassa tehdä, on olla niin kuin rakentava ja keskittyä niihin asioihin ja sitten jättää muun liehumisen vähemmälle. Ja haluaisin ehkä niin kuin kuitenkin sellaisena myönteisenä asiana sanoa, että kyllähän politiikassa on edelleen ihan kohtuullisen paljon sellaisia raskaan työn raateja, jotka ei välttämättä näy hirveän paljon jossain viihdejulkisuudessa, eikä välttämättä edes somessa. Ajatellaan vaikka Ben Zyskowiczia, Suomen historian pitkäaikaisinta parlamentaarikkoa kokoomuksesta, joka ei taida olla missään somealustalla mukana. Ja silti hän on menestynyt vaaleissa hyvin ja hän saa näkemyksiään esiin ja ottaa tiukasti kantaa omien näkemystensä puolesta.
1: Otetaan henkilökohtaisempi puoli. Maria Gudseniina sanoi aikoinaan Tanssii tähtiä kanssa itse asiassa tanssikisan voiton jälkeen, että toivottavasti ymmärretään, että myös poliitikot ovat ihmisiä, että meilläkin on tunteemme ja hetkemme. Dramatiikan takia minusta on nostettu enemmän sitä puolta, jota normaalissa työarjessa ei ole olemassa, niin mitä te sanotte tähän, että onko äänestäjien kannalta tärkeää, että heille piirtyisi vaikka sitten viihdejulkisuuden kautta vallankäyttäjistä henkilökohtaisempi, ei suoraan poliittinen tai politiikkaan liittyvä tai tositelkkariin liittyvä kuva?
2: Jokainen varmaan itse päättää, että meillä on aika erilaisia profiileja kansanedustajilla. Itse olen henkilö, joka jakaa aika paljonkin omasta elämästään. Teen sitä pääasiassa sosiaalisessa mediassa ja siinä, että kun käyn vaikka eri tilaisuuksissa, niin ihmisten kanssa keskustelen. Toisaalta ymmärrän varsin hyvin, että meilläkin on paljon kollegoja, jotka eivät halua itsestään antaa niin paljon, eikä musta kaikkien tarvitsekaan, että he tulevat sitten ne asiat edellä ja se on riittänyt varsin hyvin.
0: Jokin. Se riippuu kyllä voimakkaasti äänestäjästä. on olemassa paljon äänestäjiä, joita ei pätkän vertaa kiinnosta, mitä Oras Tynkkynen tai Pinja Perholehto tai Joakim Vigelius tekee vapaa-ajallaan tai millaisia mielenkiinnon kohteita heillä on. Mutta kyllä meillä kuitenkin suuri osa ihmisistä on ihmiskeskeisiä ihmisiä ja kiinnostaa inhimilliset kokemukset ja inhimillinen puoli. Ja siksi voi olla ehkä vaikeakin erottaa kokonaan se poliitikon inhimillinen puoli ja yksityiselämä kokonaan irti politiikasta, koska kuitenkin tämä meidän kansanvaltainen järjestelmä perustuu siihen, että ihmiset löytävät paitsi asioilleen edistäjiä, niin löytävät myös sellaisia ihmisiä, jotka he haluavat edistämään asioitaan. Eli ihan kokonaan ei voi meitä kansanedustajia korvata tekoälylläkään, vaan jonkun ihmisen pitää kuitenkin ne puheet esittää ja arvot tuoda julki. Ja siksi en näe, että sitä inhimillistä puolta voidaan kokonaan sivuuttaa, mutta jokainen kansanedustaja ja kansanedustajaksi pyrkivä ja ylipäätään paikallispoliitikkokin joutuu tekemään sitä puntarointia, että kuinka paljon haluaa antaa itsestään julki ja mitä puolia. Että tämä aika on myös raadollinen siinä, että jos mokaat, jos olet nuoruudessasi mokannut, kaikki jää tallenteelle, kaikki jää muistiin ja mihin tahansa mokaasi, virheeseesi voidaan palata vielä vuosienkin jälkeen. Ja mitä enemmän avaat yksityisyyttäsi, elämääsi, sitä enemmän altistat myös itsesi niille tuleville kohuille, mitä saatetaan käydä kymmeniä vuosia vanhoista asioista.
1: Oras Tynkkynen, mitä itse sanot tähän? Onko tämä henkilökohtainen puoli poliitikossa tärkeää, jos ajatellaan itse asiassa jopa niin kuin edustuksellisen demokratian toimivuutta äänestäjän kannalta, ei pelkkä poliittinen puoli?
3: Välillähän puhutaan siitä, että poliitikolle eduksi on se, että jos äänestäjän mielestä hän on sellainen kaveri, jonka kanssa mielellään lähtisi kaljalle. Ja sitä varmaan sitten moni tätä yksityiselämän ovea raottomalla tavoittelee, eli tekee itsestään helpommin lähestyttävää ja ei siitä politiikassa varmasti haittaakaan ole. Mä ehkä itse puuttuisin vähän toiseen kulmaan tässä politiikan henkilöitymisessä, eli siihen, että miten poliittisia asioita yhä useammin yritetään perustella omalla henkilökohtaisella tarinalla. Ja sitten on kuitenkin niin, että se, minkälaisen elämän Oras Tynkkynen on elänyt tai mistä taustasta tähän pisteeseen on päätynyt, niin eikä sillä loppupeleissä kauhean paljon pitäisi olla vaikutusta siihen, että minkälaista politiikkaa Suomessa pitää suomalaisten eteen tehdä. Ja toivoisin, että pystyttäisiin pikkasen useammin ottamaan askel vähän etämälle siitä omasta taustasta ja henkilöhistoriasta ja pikkasen enemmän perustelemaan siltä kannalta, että mikä on hyväksi Suomelle ja maailmalle.
1: Vielä yksi kysymys, aloitetaan Oras sinusta. Annoit juuri lausunnon, että pääministeri Orpoa nöyryytetään. Et puhunut kuitenkaan erikoisjoukkojen kuvauksista, vaan ihka oikeasta tämän viikon hallituskriisistä. Mutta tämä nöyryytyskielikuvahan sopii kuin nakutettu näköjään sekä politiikkaan että tositelkkariin. Niin tähän loppuun teille tällainen aivopähkinä purtavaksi, että mikä tosi-TV-formaatti teidän mielestänne kuvaisi sopivimmin politiikkaa ja kansanedustajan työtä?
0: Voiko Oras tai Pinja aloittaa? Ei lyö ihan tyhjää.
2: En mä katso mitään, en mä tiedä. Mä haluan sanoa selviytyjät.
1: Selviytyjät.
2: Koska se tuli ensimmäisenä mieleen.
1: All right. Oras?
3: Siis jotain kokkiaiheisia tosi-TV-ohjelmiahan on, niin onko siinä vähän samaa kuin politiikassa, että on monta kokkia ja iso sotku ja pitäisi sitten se soppa saada maistumaan ihmisille?
1: Masterchef.
3: Niin, joku sellainen.
2: Ei me olla niin hyviä välttämättä.
1: All right. Joakim, mites löytyykö jo Huutokauppakeisaria tai jotain muuta vastaavaa?
0: No en ole tätä Petolliset-sarjaa katsonut, mutta ilmeisesti siinä on jonkinlaisia piirteitä politiikasta, mutta kyllä mulle kävi myös mielessä tuo selviytyjä, että ehkä niiden heimoneuvostojen kautta ja miten raadollista se voi joskus olla ja puhkoa saattaa tulla selkään ihan omiltakin, niin ehkä se kuvaa niitä politiikan sellaisia pimeimpiä puolia, mutta joita kuitenkin nähdään itse kussakin puolueessa aina silloin tällöin, että on suurta draamaa ja erilaisia vääntöjä kulisseissa ja ulospäin näkyy sitten tietynlainen todellisuus.
1: No niin, minä kiitän tästä keskustelusta.
2: Kiitos.
1: Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
4: Ja nuo taputukset, tämä keskustelu sai eilen Porissa Suomi-areenassa, jossa Tapio Pajusen vetämä Politiikka-radion debatti nauhoitettu.

kuinka tämä kesä kuluukin aina näin nopeasti. Nyt on jo kesäkuun 26. päivä ja keskikesän juhla juhannuskin on jo ohitettu. Mutta minusta se ihan keskikesä on vielä tulossa. Kello on 13.31. Tämä on Radio 1 iltapäivä ja minä olen Miia Lahti.

ohjelman nimi on ollut Kirjani tarina, mutta sama vanha tuttu ohjelma on kuitenkin kyseessä. Tämänkertaisessa jaksossa on haastateltavana suomentaja Heikki Karjalainen. Hän käänsi Vladimir Nabokovin romaanin, jolla on hauska nimi, Huomaa aina harlekiinit. Kirja kokonaisuudessaan on melko hankalaa luettavaa, mutta itse kirjan nimi, Huomaa aina harlekiinit, kannustaa luovuuteen. Nabokov kertoo kirjassa, että jos osaa katsoa ympärilleen, kaikkialla voi nähdä jotakin klovnimaista nokkelaa, akrobaattista. Hän kirjoittaa, puut ovat harlekiineja, sanat ovat harlekiineja, samoin yllätykset ja yhdistelmät. Älä epäröi, leiki, luo maailma, luo todellisuus. Kääntäjä Heikki Karjalainen tosiaan Jakke Holvaksen haastattelussa minun kirjani tarina -ohjelmassa. Ja tässähän meni 50 vuotta ennen kuin tämä Nabokovin viimeiseksi hänen elinaikanaan julkaistu romaani suomennettiin. 15-vuotiaana nähty horror-komedia show teki vaikutuksen ja sai toimittaja stand-up-koomikko Jukka Lindströmin kiinnostumaan huumorista ja komediasta. Hän kertoo oman kulttuurikokemuksensa meille noin tunnin kuluttua 14.30 jälkeen.

Kirsty MacColl aloitti Radio 1 iltapäivän musiikillisen Annin kappale oli My Affair. Perjantaisin kuulemme aina kirjani tarinan kello 14 Radio 1 iltapäivässä. Vanha nimihän oli Luomiskertomus ja nyt muutaman viikon ajan

Big Bad Bill is Sweet William Now oli tämä kappale. Se on syntynyt 1920-luvulla ja kertoo pelätystä kovasta jätkästä nimeltä Big Bad Bill, joka muuttuu lempeäksi aviomieheksi naimisiin menon jälkeen. Ray Cooderin tulkinta toi esiin hänelle tyypillisen amerikkalaisen roots-musiikkityylin slide-kitaroineen. Taiteilijanimen käyttö oli hyvinkin yleistä suomalaisessa viihdemusiikissa 1920-luvun lopulta lähtien. Se oli silloin muotia perinne, mutta sitten muita syitä salanimen käyttöön tai taiteilijanimen käyttöön olivat esimerkiksi se, että oma nimi oli liian tavallinen. Ja se, että eri nimillä voitiin tehdä erilaista musiikkia. Taidemuusikot saattoivat tehdä iskelmää salanimellä, esimerkiksi Matti Salminen ja Toivo Kärki käytti tiettyjä nimiä tietyille musiikkityyleille. No sitten sopimusten kiertäminen on yksi syy, eli levyyhtiösopimukset saattoivat rajoittaa niin sanottuja sivukeikkoja. Ja yksi oli se tuotteliaisuuden peittäminen. Toivo Kärki ja Reino Helismaan kaltaiset tuottelijatekijät käyttivät useita nimiä, jotta sama nimi ei toistuisi jatkuvasti. Veksi Salmen mukaan tällä haluttiin myös huijata Yleisradiota soittamaan enemmän saman tekijän kappaleita, jolloin 50-luvulla, jolloin radio oli ainoa jakelukanava. Toivo Kärki käytti muun muassa salanimeä Pedro de Punta ja Reino Helismaan sanoihin hän on tehnyt tämän seuraavan kappaleen Muista minua. Sen esittävät Jukka Perko ja Mikko Perkola, jotka ovat myös laulun sovittaneet.

0: mennessä katsoa, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa. Ja se kun meni avaan oveen, niin sehän mennessä tulla väkisin sisään se nainen. Ja silloin takatukka oli ihan veressä.
1: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kahvasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
2: Mä olen Marko Niemi ja hain tietoa rikosten kokijoilta ja joskus tekijöiltäkin. Viimeinen Johtolanka-podcastin uudella kaudella etsin sarjasaalistajia ja kierrän koputtelemassa pääradan varren ovilla. Löytämäni uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.
3: Brasilialaisen bossanovan pioneerin Juan Donaton sävellys vie kuulijan Amazonin sademetsiin.

Se oli siis João Donaton säveltämä kappale Amazonas ja sen esittivät Jarkko Toivonen, Sami Koskela, Tuure Koski ja Riku Niemi. Huomaa aina Harlekiinit on Vladimir Nabokovin romaani miehestä nimeltään Vadim Vadimovic, joka kirjan alussa pohtii, oliko hänellä 3 vai 4 vaimoa. Vadimovic sanoo, ettei hänen elämänsä suostu antautumaan tosiasioille. Myös hauskaa piisaa, vaikka päähenkilö nauraa kyynelten läpi. Huomaa aina Harlekiinit on Nabokovin viimeinen hänen elinaikanaan julkaistu romaani ja se odotti suomentamista 50 vuotta. Kirjani tarinassa kello 14 aikaan on vieraana kirjan kääntäjä Heikki Karjalainen.

Kirsi Poutanen esitti kappaleen Kaukana. Sävelmä on alun perin portugalilainen Fado-kappale ja sen oli suomentanut Tarja Härkönen. Yhdysvaltalaisen Leon Redbonein karheahko baritoni sekä hattu, tummat lasit ja viikset tekivät hänestä yhden populaarimusiikin erottuvimmista ja tunnistettavimmista hahmoista, mutta yksityisestä Redbonista tiedetään vain vähän, sillä hän kieltäytyi itsepintaisesti paljastamasta mitään taustastaan tai yksityiselämästään. Legendan mukaan Redbonein halu suojella yksityisyyttään oli niin voimakas, että kun kuuluisa tuottaja John Hammond otti häneen yhteyttä, puhelinnumero, jonka Redbone antoi, ei ollut hänen oma puhelimensa, vaan vitsipalvelun numero.

0: Lynn Redbone ja When I Take My Sugar to Tea. Huomaa aina harlekiinit on Vladimir Nabokovin viimeinen hänen edelaikanaan julkaistu romaani, joka odotti suomentamista 50 vuotta. Kääntäjä Heikki Karjalainen kertoo kirjani tarinassa, millaista oli työskennellä vaikeatajuisuudestaan tunnetun romaanin parissa.
1: Siis kirja on tietenkin Nabokovin kirja, mutta kyllä mä nyt siitä jotain kunniaa otan, kun mä niin paljon vaivaakin näin. Että niin kuin aina sanotaan, ja se on, niin kuin, se on ihan mielettömän totta, on se, että niin kuin jokainen suomentaja kirjoittaa erilaisen suomennoksen, vaikka ne kuin suomentaisi saman kirjan. Eli tämä on sitten kuitenkin niin kuin mun tekstiä, niin vaikka mä olenkin yrittänyt sitten luoda itsestäni tällaisen niin kuin Nabokovin avatarin tai whatever –

0: Tutustuin ensimmäiseen 3 tai 4 perättäisestä vaimosta niin outojen sattuminen seurauksena, että pakostakin mieleen tuli tomppelien salaliitto älyttöminen yksityiskohtineen ja juonittelijoineen, joilla ei ollut mitään käsitystä toimintansa todellisista päämääristä ja joiden härkäpäisesti toteuttamat älyttömyydet tuntuivat tuhoavan täydellisesti onnistumisen mahdollisuuden. Ja kuitenkin näiden juonittelijoiden törtöilyistä punoutui verkko, johon omat kömmähdykseni saivat minut takertumaan ja päätymään kuin kohtalon voimasta tilanteeseen, joka oli juonen ainoa päämäärä.
1: Heikki Karjalainen, loit ensimmäisen virkkeen suomentamastasi Vladimir Nabokovin romaanista. Romaanin nimi on Huomaa aina harlekiinit. Miten edustava virke tämä on koko romaania ajatellen?
0: On olemassa sellainen koulukunta, tai kirjoittamisen koulukunta, joka sanoo, että koko kirja pitää kertoa ensimmäisessä kappaleessa. Ja tämä menee siihen aika hyvin kyllä. Tämä on tavallaan siinä mielessä avainlause tai avainvirke, että kun tässä niin kuin sanotaan, että tutustuin ensimmäiseen 3 tai 4 perättäisestä vaimostani. No, tuskin Vadimkaan nyt ihan niin hullu on, että ei hän tiedä, että onko hänellä 3 vai 4 vaimoa. Ja tässä niin kuin sit pitäisi heti hälytyskellot soida, että mitä tämä niin kuin tarkoittaa sitten. Että miksi tässä sanotaan näin. Ja että siinä mielessä tämä on hyvin, niin kuin, jos ei nyt valaiseva, niin ainakin niin kuin kertoo, että mihin päin ollaan menossa, että miten tässä pitää suhtautua tähän hommaan.
1: No mites kun tämä oli ensimmäinen suomentavassa virke tässä Nabokovin romaanissa, niin oliko tyytyväinen suomennokseen tai huojentunut, että siitä pääsit yli vai mikä oli kokemus?
0: Mä olin huojentunut, että mä pääsin yli ja se ei ole ehkä niin kuin kuulukin tuosta, että se ei välttämättä ihan niin helposti taipunut suomen kielelle. Että kyllä siinä vähän sai niin kuin jumpata niitä sanoja edes takaisin, mutta et niin kuin se, että mä olin muistaakseni lukenut jostain nimenomaan tästä, että 3 tai 4 vaimosta. Että jos suomentaja ei ole tarkkana, niin hänhän voi ajatella, että tässähän on virhe. Että eihän kukaan näin voi kirjoittaa. Että sitten siihen laittaa jataa jotain muuta. Mutta että tähän virkkeeseen tai tähän kappaleeseen mä olen kyllä ihan tyytyväinen, että ei siinä mitään.
1: Tämä Huomaa aina harlekiinit -romaani. Suomennos on tosiaan elegantti ja jopa kansipaperi on mielestäni erityisen hieno. Minkä verran sä tunnet niin kuin tämän kirjan omaksesi tai että se on sun omaa jälkeä?
0: Mutta ihan ensiksi mä haluan tietenkin kiittää kannentekijä Jussi Kaakista, joka on tehnyt näiden kaikkien Nabokovien kannet. Ja Jussi on ihan niin kuin, se on kansivelho. Hänellä on mieletön niin kuin design sense ja värisilmä, että terkkuja vaan Jussille. Mutta missä määrin mä tunnen tämän omakseni? Siis kirja on tietenkin Nabokovin kirja, mutta kyllä mä nyt siitä jotain kunniaa otan, kun mä niin paljon vaivaakin näin. Että niin kuin aina sanotaan, ja se on ihan mielettömän totta, on se, että niin kuin jokainen suomentaja kirjoittaa erilaisen suomennoksen, vaikka ne kuin suomentaisi saman kirjan. Eli tämä on sitten kuitenkin niin kuin mun tekstiä, niin vaikka mä olenkin yrittänyt sitten luoda itsestäni tällaisen niin kuin Nabokovin avataarin tai whatever.
1: No tämänkertainen puheenaihe on sun toinen Vladimir Nabokov-käännös. Miksi sä haluat kääntää Nabokovia?
0: Syitä on tietysti paljon, mutta ehkä 2 suurinta on se, että Nabokov on mun kirjallinen epäjumalani ja sitten mä tietenkin haluaisin levittää tätä epäjumalan ilosanomaa. Sitten toinen on nyt kuitenkin tämä haaste, että jos nyt jotain haastavaa käännettävää hakee, niin ei kyllä paljon haastavampaa sitten enää ole kuin Nabokov. Että mä en tiedä sitten, mitä mä nyt teen, koska nythän mun tavallaan mun tinkini on täynnä, kun nämä Nabokovin englanninkieliset romaanit on nyt sitten suomennettu kaikki, mutta että katsotaan.
1: Nabokovin Huomaa aina harlekiinit ilmestyi kirjailijalta englanniksi vuonna 1974. Se jäi Nabokovin viimeiseksi elinaikanaan julkaistuksi romaaniksi. Ja suomeksi tosiaan saatiin vasta nyt ja sinä Heikki Karjalainen käänsit sen. Miksiköhän tätä kirjaa aiemmin ei oltu suomennettu?
0: Varmaan, koska se on niin vaikea kääntää. No ei vain, sen mä tiedä. Siis Juhani Jaskarihan on tehnyt niin kuin joku Aada on varmasti niin kuin ollut. Siinä on yöunet mennyt moneen kertaan. Mutta Nabokovin tähti oli niin kuin silloin 74 jo vähän laskussa, että se tavallaan niin kuin se Lolita oli niin iso kirjallinen menestys, vaikka niin kuin joku Balefire, tai siis Kalvosehku ja Aada on romaaneina, siis näitä kultakauden romaaneja, niin varmasti omalla tavalla ihan yhtä hyviä, niin ne ei ole sellaisia, että niitä voisi lähestyä ihan noin vaan. Ja sitten kun ne seuraavatkin oli, sitten oli tämä Transparent Things, läpinäkyväisiä, joka sitten alkoi olemaan, niin kuin, että kuka tätä niin kuin enää lukee. Ja tosiaan vastaanottokin oli silloin niin kuin sellainen, että onpas tämä nyt tällaista sisäänlämpiävää kamaa ja väsynyttä kamaa, että, niin kuin, että suurin piirtein, että miksi. Et kyllä mä voin kuvitella, että kummeruksessa on ehkä sanottu, että no antaas nyt olla sitten, että keksitään jotain muuta. Ja tämähän on niin kuin tämä kustannusmaailman niin kuin ongelma, että aina pitäisi olla jotain uutta, että ei se niin kuin sama vanha ei käy, vaikka niin kuin Nabokov nyt on sellaista, että et sä löydä mistään mitään vastaavaa, vaikka sä yrittäisit etsiäkin. Mutta että.
1: Jos Nabokov eläisi, niin Nabokov varmaan sanoisi jotain nasevaa tekoälystä. Mutta mä katsoin, miten tekoäly luonehti Nabokovia. Sanoi näin, että Nabokov oli poikkeuksellisen älykäs, aristokraattinen ja itsetietoinen kirjailija, joka tunnettiin tinkimättömästä täydellisyyden tavoittelusta, loistavasta kielellisestä lahjakkuudesta sekä suuresta intohimosta, joka kohdistui Perhosen tutkimukseen ja sakkiin. Mitä Heikki itse sanoisit tästä kirjailijasta?
0: No ei toi nyt mikään huono yhteenveto ollut, että kyllä tästä on ihan. Tässä kohtaa tekoäly oli tehnyt läksynsä, mutta että tekoälyhän on just niin viisas kuin on lähdetekstiä ja kyllä Nabokovista on tietenkin kirjoitettu niin monta hyllymetriä, että siinä on jo tekoälylläkin varmaan vähän pureskeltavaa ennen kuin saa sen. Mutta joo, ehkä tämä niin kuin mikä niin kuin Nabokovissa on sellainen asia ja varmaan palataan vielä tämän romaanin yhteydessä on se, että hän oli kyllä niin kuin moralisti. Kaikki, jotka kuuntelee tätä ohjelmaa ja sanoo, että Lolitan kirjoittaja on moralisti, että joo, mutta ei. Se on juuri nimenomaan näin, että tavallaan, niin kuin, tai Nabokov itse sanoi joskus, on tämä Despair-romaani, jota ei, mä en muista, Ochanje on joku se venäjäksi kirjoitettu, missä on tällainen päähenkilö kuin Herman. Ja sitten on tietenkin Lolitan Humbert. Ja Nabokov sanoi, että Humbert saa kerran 100 vuodessa kävellä puolipäivää paratiisissa, mutta Herman ei pääse sinne koskaan. Tämä oli hänen tuomionsa näistä omista henkilöhahmoistaan. Ja hyvin, siis niin kuin, yleensä Nabokovin päähenkilöt on hyvin epämiellyttäviä tyyppejä, ja jos oikeasti niin kuin jaksaa lukea niitä kirjoja, niin kyllä se näkee, että kirjailija tai kertoja tai miksi häntä nyt sitten halukaan sanoa, niin on kyllä ihan samaa mieltä.
1: Joo, tämä Huomaa aina Harlekiini -teos, hankala luonnehtia lyhyesti, mutta elämänkerran parodia kuvaa tämmöistä kirjailijaa Vadimovitsia, joka alkaa muistella elämänvaiheitaan, puolisoitaan asuinpaikkoja ja viittailee sitten oman tuotantonsa kirjoihin. Mä oikeastaan itse vaan, kun mä luin sitä, niin mä jotenkin vaan kylmin siinä kielessä, mutta onko siinä sun mielestä, Heikki Karjalainen, joku teema?
0: Tässä on kyllä niin kuin tällainen ankerias, että mistä tässä niin kuin oikein puhutaan, että tavallaan se pintatasohan on selvä, että parodioidaan paitsi Nabokovin omaa elämää, niin myöskin niin kuin näitä emigranttipiirejä ja kirjallisuuspiirejä, tällaisia niin kuin taide-elitismiä ja sitten myöskin niin kuin hänen omaa tuotantoaan on niin kuin sekoitettu sinne, oikein vedetty niin kuin tehosekottimen läpi se sieltä niin, että ottakaa nyt tästä näin. Mutta mistä siinä on kysymys? Jotain tällaista niin kuin, tosi

0: niin kuin, ei kauhean syvällistä, että, niin kuin, että siinä on kysymys vanhenemisesta ja ajankulumisesta ja miten niin kuin, ihminen voi niin kuin, tulla toimeen sen kanssa, että missä hän itse on ja missä maailma on. Ehkä jotain tällaista.
1: Tämä kirjan nimi, suomentamasi Nabokovin kirjan nimi, Huomaa aina harlekiinit, niin mihin se sun mielestä viittaa? Mitä se tarkoittaa?
0: No tässähän on sellainen kohta, kun Vadimin täti, Vadim omien sanojensa mukaan oli niin kuin synkistelyn taipuva murrosikäinen, ja sitten täti sanoi, että huomaa aina harlekiinit, että katso ympärillesi ja keksi maailma ja niin kuin teen näin. Ja niin kun mä mietin, niin kuin, että ennen kuin tai tulin tänne tekemään tätä ohjelmaa, niin tämä on niin kuin tavallaan ehkä yksi niin kuin sen kirjan niin kuin teema, on se, että älä jää siihen, niin kuin siihen jokapäiväiseen todellisuuteen kiinni, vaan huomaa ne harlekiinit. Mutta sitten musta tuntuu, että Vadim ei kuitenkaan sitten huomannut, että sun lukijan tehtävänä on niin kuin huomata se, millä tavalla tässä kirjassa on ne harlekiinit huomattu.
1: Joo, se täti sanoi, että harlekiine on kaikkialla. Että puut on harlekiine ja sanat on harlekiine ja sitten yllätykset ja yhdistelmät. No sitten näitä henkilöitä siinä on ennen kaikkea näitä puolisoita. Tällä kertojalla on 3-4 Iiris, Annette, Louise ja sitten on tämä sinä, joka on tämä neljäs ja viimeinen vaimo, jonka oikein nimeä ei sanota.
0: Ehkä tykästyin Iirikseen eniten, mutta että nyt kun mä rupean miettimään tätä asiaa niin kuin sillä, että kun Nabokovillahan on yleensä tällaiset moraaliset kiintopisteet, jotkut henkilöt hänen romaaneissaan, niin ehkä se on sitten tämä toinen vaimo, mikä hänen nimensä on.
1: Eikö se ollut Annette?
0: Annette, aivan, joo, että hän on niinku tavallaan se tämän kirjan tai romaanin moraalinen kiintopiste.
1: Joo, puhtaaksi kirjoittaja, jonka kanssa sitten tämä kertoja saa tyttären nimeltä Isabel. Millaista sävyä sun mielestä tästä romaanista löytyy? Et millainen elämän asenne tällä kertojalla on?
0: Tämä on vähän niin kuin tällaista, no, naurua kyynelten läpi on klisee, mutta että mä niin kuin, mulle tulee sellainen olo, että Vadim on kyllä hedonisti ja osaa tavallaan nauttia elämästä, mutta pohjimmiltaan hän on niin kuin hyvin surullinen ihminen. Mutta se täytyy niin kuin vaan päätellä jostain, koska sitä hän ei sitten, no on siellä sellaisia kohtia, että sitten kun päätä särkee ja niin kuin, että on niin kuin muutenkin ja sitten täytyy ottaa vaikka vähän chartreuse, että ei tässä nyt kaikki ole kunnossa. Ja Vadimhan nyt, joku sanoi, että hän on seinähullu, että niin kuin näinkin voi tietysti sanoa, mutta että kyllähän niin kuin itsekin sen tietää, mutta hän ei halua sitä sanoa eikä myöntää niin kuin ainakaan ihan suoraan.
1: Mutta eikö tämä ole nyt sitten klassinen epäluotettava kertoja?
0: No tämä on nyt niin epäluotettava kuin vaan ikinä voi olla, että kannata oikeastaan mitään uskoa, mitä Vadim sanoo.
1: Ja se jopa sanoo näin, että hänen elämänsä ei suostu antautumaan tosiasioille. Tämä on musta hienosti sanottu, ei kirjoita tapahtumista, vaan kirjallisuuden ja rakkauden kangastuksista.
0: Tämäkin on sitten vähän, että pitääkö totakaan uskoa, mutta että se jääkö lukijan päätettäväksi.
1: Mulla jotenkin tuli mieleen, että jos haluaa lukea romaania, jossa olennaista on suhtautuminen ja asenne, niin aika usein Nabokov on silloin oikea valinta. Että tämä suhtautuu jotenkin tämä kertoja asioihin joko arvostain tai sitten pilkallisesti, mutta ikään kuin välimuoto ei ole. Varsinkin kirjallisuuteen ja taiteeseen suhtautuu intohimolla ja arvostain. Sitten ne, jotka ei ymmärrä kirjallisuutta, täällä mainitaan esimerkiksi, että jotkut kirjailijat ovat kolmannen luokan senttareita ja ainoastaan kirjallisilla teksteillä on merkitystä, mutta muut on yhden tekeviä. Mm. Että tämähän on tosi tiukka linja koko ajan. Sitten tästä kertojan naisystävästä Iiriksestä sanotaan, että se oli kirjallisesti lahjaton, eikä osannut edes matkia rikoskirjallisuutta, jota, sitten on suora lainaus, kulutti mallivangin umpimähkäisellä innolla. Eli tavallaan niin kuin virkettä tehostetaan heittämällä ikään kuin ohimenen tämmöinen yhteiskunnallinen käsitys, jonka mukaan ihanteellinen vanki käyttää sen vankila-aikansa lukemalla kirjallisuutta. Ja tämä on musta jotenkin niin tapakovia.
0: No tämä, niin kuin ne on kyllä tärkeitä yksityiskohtia, mutta että ne saat, voi, ehkä voisit ihmetellä, että no mitä tämäkin nyt tässä tekee. Mutta että.
1: ja vinoilua on muutenkin yhden romaanin henkilö on majesteettisen seniili ja toinen on parantumattomasti pöpi.
0: Joo, ei kyllä siis, kyllä Nabokovhan on, silloinkin kun hän on surullinen, niin hän on yleensä hauska, että, ja tämä on niin kuin yksi asia, mikä mua niin kuin miellyttää siinä, että hän kuitenkin niin kuin osaa nauraa ja itselleenkin, vaikka se on niin kuin sellainen, mitä ei sitten välttämättä niin kuin ihmiset aina niin ymmärrä, että en mä nyt sano, että tämä on ihan mun lempi Nabokov, mutta mä oon aina tykännyt tästä nimenomaan, koska tämä huumori on niin kuin enemmän täällä Mauttoman puolella yleensä. Mä en koe sitä sellaisessa itsessään vellomisena, niin kuin jotkut on selvästikin kokenut. Ja.
1: Tällainenkin oli, että lukijaa haukutaan tunteelliseksi turistiksi. Mä poimin näitä oikein. Sä oot pitänyt hauskaa kääntäessäsi tai sitten kärsinyt, en tiedä.
0: Niin, kyllä. Joo, ei siis, no kyllä mä hykertelin monessa paikkaa, mutta oli siinä jo välillä kylmä hikikin, että miten tästä nyt pääsee ylittä sitten. Että.
1: Heikki Karjalainen, mitä tästä kyseisestä Nabokovin romaanista oli erityisen vaikea kääntää?
0: No siellä on niinku sellaisia, muutama kohta oli niinku sellainen, että sit sitä oli, että mitä ihmettä tässä niinku oikein sanotaan. Että yksi osa, mikä oli, niinku siellä oli siellä neljännes osassa, mikä kertoo siis siitä, kun hän oli tämän kolmannen vaimonsa Luisen kanssa, kun hän niinku valmistautui Kosimaan ja ne oli siellä illallisella. Ja se oli niin kuin jo sinne, matka sinne illalliselle oli niin kuin sellainen, että mä olin niin kuin, että mitä, että mitä tässä niin kuin oikein tapahtuu ja missä nämä ihmiset on ja, ja mitä siellä illallisella tapahtuu. Siellä oli niitä sellaisia tanssivia pohjois-italialaisia naisia. Ei. Toinen oli ihan siellä lopussa, kun Vadim vakas halvaantuneena ja oli tämä hänen mielikuvitusmatkansa, että tällaiset kohdat, jotka niin kuin alkaa olemaan niin kaukana todellisesta kokemuksesta, sekä niin kuin kuvailun että sitten toisaalta niin kuin ajattelun kanssa, niin ne on aina hirveän vaikeat kääntää, koska ei oikein mihinkään mihin tarttuu. Sitten täytyy vaan niin kuin yrittää se tekstistä löytää se joku clue, mikä niin kuin mennään. Ja tavallaan niin kuin tämä etenee tämä kirja niin, että alussa on kohtalaisen realistista kuvausta tai niin realistista kuin Nabokov nyt yleensä pystyy, mutta sitten se menee vaan niinku sellaiseksi hötömmäksi, että ei niinku oikein enää pysty tarttumaan, että onko tämä niinku totta vai mitä, onko tämä niinku Vadimin päässä vaan vai mikä niinku tässä on.
1: Mistä varmaan seuraa se, että tämän ihan kelvollisesti lukee uudestaan, eli peräti kolmannen kerran, koska aina voi saada jotain uutta irti sieltä.
0: Joo, ja siis Nabokov itsekin sanoi, että parhaat lukijat on sellaisia, jotka lukee uudestaan tai kolmannen kerran. Että niin kuin nämä tällaiset populaarifiktion lukijat, jotka lukee kirjan kerran ja heittää sen pois, niin ei ne ole niin lukijoita ollenkaan.
1: No oliko jotain kohtia, joita oli ilo kääntää?
0: No kyllä mä siitä tavallaan nautin siitä alusta kaikista eniten, koska se, sit, niin kuin, se loi niin kuin tämän 100 vuoden takaisen maailman mun mielestä kuitenkin aika hyvin siihen nähden, että me ollaan niin kaukana ja että tämä kuitenkin niin kuin, tämä ei ole tarkoitus olla niin kauhean realistinen romaani. Niin sitten mä jotenkin niin kuin näin sen Etelä-Ranskan niin kuin kuitenkin silmissäni ja se niin kuin, se ilahdutti mua kääntäjänä ja mä toivon tietysti, että se näkyy tai on siinä käännöksessäkin, mutta että se oli jotenkin, niin kuin, jotenkin sellainen. Sitten oli, niin kuin, tämä oli hyvä kohta niin kuin se, että sitten kun tämä kattaa kuitenkin niin pitkän ajan, niin viimeisessä osassa, kun Vadim on siellä, kun silloin, vaikka se on ihan ohimennen sanottu, niin hänellä on niin kuin ilmeisesti niin kuin jonkinnäköiset niin kuin farkkusortsit ja farkkupaita. Että hän on sellainen 70-luvun niin kuin sellainen. Kaikki, jotka on ollut elänyt 70-luvulla, niin tietää, mitä mä tarkoitan. Sellaisen tosi niin kuin urpon näköinen, joka oli silloin niin kuin otko työ. Mutta se mua niin kuin ilahdutti, kun Nabokov oli silloin laittanut sinne, että tavallaan tämä Vadim ei ole niin kuin sellainen meripihkaan säilötty niin kuin tällainen vanhan ajan gentleman, vaan hän niin kuin muuttui sitten vuosien mukana niin kuin kaikki muutkin.
1: Alussa oli kyllä ehkä siellä oli justiinsa näitä niin sanotusti kulkevimpia kohtia, niin kuin kun siltä kertojalta kysytään, millainen lapsuus sinulla oli, se vastaa, kammottava, sietämätön, niin epäinhimillinen alku taivaalla tulisi kieltää luonnonlakien vastaisena. Mutta sitten on tällaisia ihan vaan niin kuin tilannekuvaus eleganssia, että katulampujen loistava valo hienovaraisesti valitsi yläpuoleltaan sydäntä särkevään leikkiinsä nuoren smaragdin vihreän lehmuksen lehden.
0: Tämähän on niin kuin tietenkin se, että Nabokovhan on kuuluisa tällaisesta purpuraproosasta ja se on niin kuin sitten yksi niin kuin haasteista, että ei vaan tämä, niin kuin tämä ymmärtäminen, vaan niin kuin se, että kun siinä on niin helppo mennä sit yli, että sitten se kuulostaa vaan niin kuin tosi tyhmältä. Että tämä on niin kuin sellainen nuoralla tanssi, joka niin kuin pitää niin kuin kuulostaa lyyriseltä, mutta se ei saa olla banaalia.
1: Voin kuvitella.
0: Tuollahan on sellaisia niin kuin aivan älyttömiä kielikuvia, joita niin kuin Nabokov ei olisi niin kuin ehkä nuorempana kehdannut käyttää, koska ne on niin älyttömiä. Ihan hienoja sinänsä, mutta et niin kuin ei kauhean niin kuin elegantteja välttämättä.
1: Joo. Heikki Karjalainen, käänsit siis Nabokovin Huomaa aina harlekiinit -romaanin. Käytätkö muuten jollain kollegalla katsottavana tekstiä?
0: Mulla on nyt ollut sellainen onni, että mä olen niin kuin tähän käännöshommaan ajautunut vähän niin kuin nepotismin kautta, että mun tätini sai siis Vappu Orlov, joka on kääntänyt tämän kutsumestaukseen, joka on entiseltä ammatiltaan kustannustoimittaja, niin hän aikoinaan värväsi mut Tammeen.
1: Ja Kutsumestauksen on siis myös yksi Nabokov-romaani, näitä viimeisimpiä suomennoksia.
0: Joo, tosiaan pari vuotta sitten tuossa ilmestyi. Ja
1: No katsoako Orlov sitten?
0: Joo, siis Vappu on suostunut toistaiseksi kustannustoimittamaan kaikki mun käännökseni, mitkä on ilmestynyt Möbiukselta. Siis, mutta Vappuhan on kaikki suomentajat, jotka on työskennellyt Vapun kanssa, tietää, että Vappu palauttaa käsikirjoituksen, niin siellä on lyijykynällä merkintöjä niin kuin suurin piirtein yhtä paljon kuin on sitä tekstiä itsessään, että kaikki on käyty läpi.
1: No eikö sitten tule turvallinen olo?
0: Tulee. Se on niin kuin sellainen asia, että nuorempana mä inhosin, mä ajattelin, että kun mä oon saanut tämän käsikirjoituksen valmiiksi, että se on nyt valmis. Ja sitten jos sinne kustannustoimittaja menee jotain sorkkimaan, niin sitten mä oon niin kuin, että no mitä, mä oon niin kuin jotain lausettakin miettinyt monta tuntia, sitten täällä tulee jotain tyhmiä huomautuksia. Mutta että kyllä se niin on, että tuossakin tällaisessakin 300-400-sivuisessa romaanissa tekstimassa on niin valtava, että kaikkea ei huomaa. Se on, jonkun täytyy se lukea.
1: Eli kokemuksen myötä prinsessamaisuus vähenee ja parkkiintuu. Ja toivottavasti myös tulos paranee.
0: No tätä voimme aina toivoa tietenkin.
1: No Heikki Karjalainen, mitä sä teit tai tunsit, kun sait tämän kirjan käännöksen valmiiksi? Siinä mielessä lopullisesti, että kirjan käännös oli jo lähtenyt painoon.
0: Ilmeisesti kuitenkin puhun aika monen suomentajan suulla, kun mä sanon, että se ratkaiseva hetki on kuitenkin se, kun se käsis luovutetaan kustannustoimittajalle. Vaikka siitä joutuukin, että sen takia varmaan sitä inhoakin sitä korjaustyötä, kun sitä ajattelee. Mutta se on se kohta, jolloin se suurin onni tulee. Mä muistan, kun joskus kauan sitten, kun mä olin ensimmäisen käsikseni palauttanut, mä varmaan oli niin kuin viikko tai kaksi oli niin kuin sellainen olo, että kävelee 5 senttiä maanpinnan yläpuolella. Se on vähän laimennut vuosien varrella, mutta kyllä siinä on niin kuin aina sellainen, että vitsi mä tein tämän, että jumakautta, että nyt se on siinä. Että on niin kuin, että tehkää perässä.
2: Yle Radio 1.
3: Vapaus ajatella.
4: Jakke Holvaksen vieraana kirjani tarinassa oli kääntäjä Heikki Karjalainen. Ja muuten kun tuon käsitellyn teoksen suomennettu nimi on Huomaa aina harlekiinit, niin myöhemmin tässä ohjelmassa soi Lee Ritnauen sävellys Harlekiin.

0: Italialainen laulaja, lauluntekijä, pianisti Rafael Gualazzi esitti kappaleensa Sai ci basta un sogno.
1: Sofian lapsuus ei ollut mikään muumilaakso, sillä äidin tragedia varjosti elämää. Tuve Janssonin veljen tytär Sofia Jansson kertoo sukunsa vaietusta tarinasta. Yksi maailma, kaksi katsetta. Tiistaina kello 10 Yle Radio 1 ja tietysti myös Yle Areenassa.

Tomma Tiitto esitti kappaleen Al Maria. Ihan kohta stand-up-koomikko ja toimittaja Jukka Lindström kertoo oman kulttuurikokemuksensa. Kuunnellaan sitä ennen vielä. Kappale nimeltään Spooky. Sen esittää Vidar Busk.

0: 15-vuotiaana nähty horror-komedia show teki vaikutuksen ja sai toimittaja stand-up-koomikko Jukka Lindströmin kiinnostumaan huumorista ja komediasta. Toimittajana seuraavassa on Jari Aula.
1: Sinua sävähdyttänyt kulttuurikokemus, mitä tulee ensimmäiseksi mieleen?
2: No aika nopeasti tuli mieleen tällainen, varmaan mä oon ollut ehkä 14-15 yläasteikäinen Lappeenrannassa. Mua joku sen vuoden vanhempi isoveli vei, mutta Lappeenrannan kesäteatteriin katsomaan tällaisen horror-komedia-shown, jonka oli siis ohjannut Kim Finn, tällainen varmaan sen jälkeen elokuvaohjaajana, tällaisena vähän niin kuin alternative kulttuurin tekijänä tunnettu kaveri, oli ohjannut tällaisen kuin Attack of the Giant Strawberries, eli jättiläismansikoiden hyökkäys, joka oli siis tällaista niin kuin splatter-kauhua, mutta koomisella viballa, että sehän tietenkin tällaiseen 15-vuotiaaseen nuoreen mieleen teki vaikutuksen, että voiko teatterin lavalla tehdä jotain tällaista, että siellä niin kuin jotain, tarina oli siis se, että jotenkin oliko se ydinpommin jälkeen mansikat lähtivät niin kuin hyökkäämään ihmisten kimppuja, ja sitten niitä tuhottiin ja siellä suolenpätkät lensi ja heitettiin ämpärillinen verta näyttelijöiden päälle ja kaikkea tällaista hurjaa. Ja se on mulle jäänyt ehkä sellaisena ensimmäisenä niin kuin teatterikokemuksena, että tämä on jotain erilaista ja et voi tällaisen niin kuin korkeakulttuurin sisällä voi tehdä tällaisia niin kuin rajuja juttuja.
1: Mutta se ei ollut Jumalan teatteria.
2: Ei. Silloin mä oon ollut liian nuori, että mä en olis, silloin ei varmaan teatteri kiinnostanut, mutta se oli siis ja sitten mä pari kesää vai oliko se vuosi sitten, mä törmäsin sitten Kim Finniin Kuopion komediafestivaaleille, jossa hän oli tekemässä dokumenttielokuvaa suomalaisesta stand-upista ja sitten meni hetken aikaa, että mä tajusin, että toi on se kaveri, jonka ansiosta mua alkoi niin kuin huumori ja komedia näyttämällä kiinnostaa. Ja sitten menin juttelemaan ja tapasin ensimmäisen kerran. Se oli hauska tapaaminen. Molemmat ollaan Lappeenrannasta kotoisin ja ei siinä mitään. Vaihdettiin muutama sana ja muisteltiin tätä kyseistä Attack of the Giant Strawberries. Ja nyt sitten mun käsityksen, harmi kun en viime kesänä päässyt katsomaan, mutta joku teatteriryhmä Lappeenrannassa sen teki viime, tai ei tehnyt sitä täsmälleen sitä samaa, mutta siitä jonkun mukaelman Lappeenrantaa viime kesänä, mutta mä en päässyt sitä ikävä kyllä katsomaan.
1: Hauska paikka tuo Lappeenranta, vaan kun mainitsit niin monta kertaa, minä olen nimittäin lukenut tiedotuksen Lirannan kunnan asukkaille. Parin kertaa liikennetiedotteeni. Se oli kirjoitettu
2: L2. Joo. Että niin se on niin kuin tämä niin kuin Jyväskylässä on J-kylä, L-rannan.
1: Eli tällaisia muistumia oli Jukka Lindströmillä.
0: Ja Lindströmin kulttuurikokemus sopi muuten erityisesti tähän mansikka-aikaan. Jari Aulan tekemä haastattelu oli uusinta viime kesältä. Ja nyt sitten se lupaamani Lee Ritenourin sävellys Harlekin.

Ivan Lins lauloi ja kitaraa soitti Lee Ritenour tässä Harlequin-sävelmässä. Pikku kakkonen täyttää pyöreitä ensi vuoden tammikuussa. Enpä nyt muistuta, kuinka paljon se täyttää, koska netissä yle.fi-sivulla on hauska pikku kakkosvisa. Myöskin meille, jotka olemme katsoneet sitä lapsena kauan sitten. Jos olet tietokoneella tai kännykällä, niin etsipä tämä visa käsisi, jos haluat tehdä hetken jotain mukavaa. Katsoitko pikkukakkosta lapsena? Tämä tietovisa testaa muistisi. Sillä nimellä tuo testi löytyy. Siellä on paljon tuttuja hahmoja ja henkilöitä. Ja ainakin äsken, kun itse nopeasti selasin tämän läpi, niin melkein kaikki tiedän.

0: Tässä esiintyivät tamperelainen jazz-trio Hot Heroes, joka inspiroituu pohjoismaisesta luonnosta, ja laulaja Janne Laurila, joka oli tehnyt kappaleeseen myös sanat, aurinko uppoaa.
1: Johann Michael Bach, Johann Sebastian Bach, Christoph Willibald Gluck ja Eloise Werner. Heidän musiikkiaan kuullaan Euroradio-konsertissa keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa. Tervetuloa mukaan!

Am I Blue kysyi tässä kappaleessa Dave Brubeck Quartet ja sen mukana vieraili blueslaulaja Jimmy Rushing. Kello 15 alkaa Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio ja tällä kertaa raatilaisina ovat tietokirjailija ja viestinnän asiantuntija Katleena Kortessuo, kosmologi Kari Enqvist sekä elokuvatutkija Jari Cedergren. Ohjelman juontaa Niklas Vanke. Radio 1 iltapäivän päätteeksi kuulemme ikonisen kappaleen, joka on peräisin musikaalista My Fair Lady. Kappaleessa kukkaistyttö Eliza Doolittle riemuitsee ensimmäisestä prinssin kanssa tanssimastaan illasta.

I could have danced all night. Suomenkieliset sanat tähän kappaleeseen oli tehnyt Saukki, olisin voinut tanssia koko yön. Ja sen esittivät Aili Ikonen ja jazz-trio Herd. Nyt kello on 15 ja on Kulttuuri Ykkösen perjantaistudion aika.

0: No niin, viikonloppu lähestyy ja nyt on hyvä aika pähkäillä maailman menoa. Täällä perjantaistudiossa pähkäilemme ja ruodimme muun muassa kulttuurin ja median ilmiöitä, arvokysymyksiä sekä ajankuvaamme. Ja tänään vakioraatilaisista meillä on mukana viestintä ja ekspertti sekä tietokirjailija Katleena Kortessua. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Elokuvatutkija Jari Seedergren.
2: Kesäpäivää.
0: Ja Kari Enqvist, kosmologi.
3: Kiitoksia.
0: Tai itse tituleerattu stahanovilainen sankari.
3: Kyllä.
0: Kyllä näin. Ja tämä perjantai-studio myös kuvataan, eli jos jostain ihmeellisestä syystä haluatte liittää äänet kasvoihin, niin sitten kannattaa mennä tuonne Yle Areenaan ja sitten hakusanalla perjantai-studio tai Kulttuuri-ykkösen perjantai-studio löytyy tämä kuvallinen virta. Mutta aloitetaanpa kuule aiheillamme. Hyvät kuulijat. Olemme juuri todistaneet jotain aivan poikkeuksellista suomalaisessa julkisessa kulttuurissa. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman seisoi eduskunnan valtiosalissa tiistaina ja julkisesti toimittajien kuulleen ilmoitti, ettei hän aio noudattaa pääministerin juuri antamaa määräystä. Ei siis kulissien takaa, ei vuotamalla lehdille, vaan suoraan ja avoimesti, lähes ylpeänä. Pääministeri Petteri Orpo oli hetken aiemmin kertonut hallituksen päätöksestä. Ministeri Rydman esittelee uudet yhdessä sovitut kriteerit sote-järjestöjen avustuksille ennen kesälomia. No, Rydman käveli perään ja sanoi, pidän käytännössä varmana, ettei tule mitään uusia kriteereitä. Ja sitten tällä viikolla paljastui vielä, että Rydman hylkäsi puolet vertaisarvioiduista sosiaalityön tutkimushankkeista, joille virkamiehet olivat jo esittäneet rahoitusta. Ja päätös perustui siihen, että hän oli käynyt itse läpi tutkimussuunnitelmia. Pääministerin auktoriteetti on koetuksella julkisesti ja nöyryyttävästi. Emme puhu siis politiikasta, tämä koskee politiikan toimintakulttuuria, arvoja, sitä millainen yhteiskunta meistä on tulossa. Niin, Trump ei noudattanut mitään normeja, Brexit-kampanja lupasi kaikkea eikä pitänyt mitään, nyt Rydman. Kaikissa näissä on sama kaava, kieltäydy pelaamasta peliä ja voitat. Kun muut yrittävät neuvotella, etsiä yhteistä linjaa, sinä sanot vaan ei. Ja koska vanhat instituutiot eivät oikeastaan voi pakottaa sinua, sinä voitat. Hyvät raatilaiset, onko tämä demokratian voitto vai sen kuolema? Katleena.
1: Mun täytyy tässä kohtaa nyt hieman paljastaa tyhmyyteni. Eli mä oon käsittänyt, että ministerit jotenkin, kun he saavat nämä raamit ministeriöönsä, budjettiraamit, niin he saavat sen sisällä päättää, että mihin nämä allokoidaan nämä rahat. Eli mä käsitin, että Rydmanilla oli oikeus päättää näistä STEA-avustusten kohdentamisesta. Et sitten, mutta se on selvä juttu, että siinä kohtaa sitten kun pääministeri sanoo, että hän ei tästä tykkää, hän haluaa mennä tämän hallituksen kanssa, niin sittenhän siinä tuli arvovallat, kulisivat selkeästi yhteen. Mutta auttakaa mua ymmärtämään, eikö ne yleensä ole ministerien päätöksiä? Eikä ne kaikkein päätä
0: Joo, siis tässä kävi sillä lailla, että Rydman poikkesi aikaisemmista linjoista aika huomattavasti ja ilmoitti sen ihan viime kädessä pääministerille. Ja sitten hallituskumppani RKP:lle tämä oli sellainen asia, että nämä asiat pitää kyllä ehdottomasti päättää yhdessä, jos tehdään näin isoja muutoksia.
1: Joo, kyllä mä tässä kuitenkin ymmärrän Rydmanin ratkaisun. Eli hän päätti, ehkä hän päätti eri tavalla kuin edeltäjänsä, mutta hän kuitenkin päätti siis omassa hallinnassaan olevan budjetin sisällä raameista. Niin mä en osaa nähdä tästä mitään niin radikaalia, että sitten jotenkin pitäisi, no epäluottamusäänestyshän oli ja sieltä sitten että ilmeisesti osa äänesti tyhjää, mutta Rydman sitten selvisi tästä niin sanotusti. Mutta joo, tämä on myös kiinnostava.
0: Mutta Katleena, entäs se, että Rydman sitten menee ihan vastoin ja kohti pääministeriä tässä hommassa?
1: No niin, sehän tässä onkin myös kiinnostavaa. Niin. Eli mikä oli se mandaatti tai oikeus, jolla ministeriltä otetaan päätösvalta pois ja kumpaa sitten meidän pitäisi, eli pitäisikö, onko se aina mahdollista, että pääministeri ärähtää, jolloin ministeri luopuu osasta vastuusta ja antaa sen pääministerille? Mikä tässä on käytäntö? Mä itse tavallaan ymmärrän Rydmanin ratkaisua, vaikka se oli tosi radikaali. Mä olisin pyrkinyt neuvottelemaan, että ei tätä tarvitse julkisuuteen tuoda. Että kyllähän tässä olisi nyt saatu ihan varmasti jotain neuvottelulla asioita selvitettyä.
0: Niin osan ongelma oli tosiaan se, että Rydman toi tämän tiedon niin viime kädessä sitten.
1: Niin, nimenomaan, että ei ollut neuvottelu. Niin. että neuvottelupojat, että en mä nyt kellekään puhtaita papereita anna, mutta mä en myöskään kyllä nyt rinnasta ihan Rydmania sentään Trumpiin, joka on taas ihan käsittämättömän mielivaltainen. Että mun mielestä nyt niin kuin, tämä on vähän sama juttu, että verrataanko me näpistystä ryöstömurhaan. Mun mielestä ei.
0: Mm. Jari?
2: Niin, en tiedä, keltä nyt näpistettiin aika monelta sosiaalialan järjestöltä, jotka ovat tehneet tärkeää työtä tässä maassa vuosikymmenet, ja nyt sitten tämä rahoitus lasketaan niin alas, että aika monelle tulee varmasti niin kuin sulkemisen paikka eteen. Ja tästä satrappitasojen päättelystä, niin kyllä mun mielestä se pääministeri on sen verran isompi satrappi, että kyllä vielä ministeriä hyppyyttää just siihen suuntaan, kun pitääkin tehdä. Jos ei sitä tee, niin sitten se hallitus on kaput, mutta siihen me ei tällä kertaa puuteta. Tämä on ollut siitä hauska seurata, että näitä on niin kuin kolme eri tulkintaa tästä ollut, että on pääministerin tulkinta, sitten on ministerin tulkinta ja sitten on olemassa RKP:n tulkinta ja ne kaikki erilaisia keskenään, että mistä kiikastaa. Se, että kun siinä ei nyt sitten tässä vaiheessa ole muita tietoa kuin kriteereistä, josta niistäkään ei ole paljon puhuttu, että mitkä ne nyt sitten ovat muu kuin tämän yksi tämmöinen ehkä ylipitkä virke, ollut kertomassa, että toimintaan keskittyä ja niin edelleen ja siihen ei sitten, joka niin kuin rajaa pois nämä identiteettiasiat, eli käytännössä etniset ryhmät ja niiden omat järjestöt ja sitten toisaalta sellaiset ylätason järjestöt, jotka tekee erittäin arvokasta työtä, kun ottaa huomioon esimerkiksi se, että hallituksilla on ollut ja eri ministeriöillä on ollut tapana pyytää lausuntoja tällaisilta keskeisiltä keskusjärjestöiltä ja jos heiltä nyt otetaan sitten niin kuin iso osa rahasta pois, niin sehän tarkoittaa yksinkertaisesti demokratian tason huononemista, koska ei silloin pystytä esittämään niin päteviä argumentteja, kriteerejä sille niissä lausunnoissa, kun arvioidaan sitä, että minkälaista lainsäädäntöä tai käytäntöä on tulossa maahan. Ja tässä nyt on ihan selvästi kysymys. Jos niin ihan pikkusen sivutaan tämä politiikkapuoltakin, niin kysymys on niin yhden puolueen ohjelmallisesta hajotustyöstä, jossa niin murskataan demokratian kriittisiä ja vastaankin ehkä panevia osapuolia vähän kerrallaan sieltä täältä, mutta järjestelmällisesti. Ja siinä on pientäkään epäilystä eteenpäin, koska he sanovat se itse ääneen. Että ei tässä mitään niin kuin yllättävää ole kellekään, mutta kyllä tässä nyt alkaa olla semmoinen vastarintatilanne on varmasti päällä, että mä ennustan tälle niin kuin pelille loppua.
0: Kari.
3: No, jos mä en nyt puutu ollenkaan tähän sisältöön, mä ymmärsin, että oli kysymys enemmän siitä muodosta. Että, ja mä luulen, siis en tunne lakia ollenkaan, mutta siis mä kuvittelen, että eihän ministereillä ole mitään oikeuksia. Heillä on vain delegoitu tiettyjä tehtäviä ja ne oikeudet tai tehtävät voidaan ottaa pois hallituksen päätöksellä, niin kuin tässä tapauksessa sitten hallitus äänesti. Mutta tietysti se on, tähän asti se kulttuuri on ollut sellaista, että tämmöisten hallituksen sisäisiä äänestyksiä vältetään kuin ruttoa, koska ne tarjoaa sitten niin kuin oppositiolle, ellei muuta, niin propagandamahdollisuuden. Ja se, että nämä tuodaan, ja varmasti niitä kiistoja on ollut tietysti aikaisemminkin, mutta että ehkä en tiedä, onko se tätä aikaa vai mistä se johtuu, mutta että nyt niin mielellään ne kiistat tuodaan sitten esille. Ja se ehkä me ymmärrämme sitten tämän poliittisen tilanteen, että perussuomalaisten kannatus on mennyt alaspäin ja jotain tarttisi tehdä. Ja että muistaakseni kyselit myös, että onko tämä performanssia, mutta että kaikki, siis mikään ei ole puhtaasti yhtä tai toista, vaan nämä kaikki kietoutuu sitten yhteen. Mutta että kyllä varmaan on näin, että esimerkit maailmalta osoittaa, että se politiikan teko ja demokraattiset päätökset on yhä enemmän ja enemmän semmoisia niin kuin tosiaan performatiivisia. Tärkeintä on se, että miltä näyttää asiat pikemminkin kuin että mitä nyt sitten on substanssi.
0: Mm. Niin, toi on hyvin sanottu, miltä näyttää asiat. Niin siis luottamushan on tämmöinen yhteiskunnan näkymätön pääoma, kun se hajoaa, niin kaikki muuttuu paljon vaikeammaksi. Ja siis jos hallituksen sisällä ei luoteta jos ministeri ei luota pääministeriin, jos pääministeri ei voi luottaa siihen, että hänen sanansa merkitsee jotain, niin oikeasti miten me kansalaiset voidaan sitten luottaa hallitukseen?
1: Joo, sehän on selvää, että hallituksen uskottavuus on horjumassa ja just tämä, mitä Kari äsken sanoi, niin mä inhoan julkisia performansseja. Mä en tykkää yhtään sellaisesta. Ja mehän nähdään esimerkiksi tässä Rydmanin käyttämässä sanamuodossa siinä esityksessä. Mehän nähdään ihan puhtaasti vaan omien äänestäjien kosiskelua, koska siinä yksi sanamuotohan menee niin, että ei anneta tukia jotenkin etnisiin tai identiteettiryhmien etujärjestöille jotenkin näin. Saman asianhan olisi voinut sanoa niin, että etusijalla ovat terveyteen liittyvät järjestöt. Ja sitten tavallaan siinä saattaa käydä samalla tavalla, mutta se on tarkoituksellisesti sanottu, miltä otetaan pois. Eli
3: se on viestintää.
1: Niin, kyllä, aivan taktista viestintää, koska useimmat varmaan pystyy sen allekirjoittamaan, että siellähän yksi kriteereistä oli sellainen, että jos järjestö on erittäin varakas, niin he tarvitsevat vähemmän sitten hallituksen valtionavustuksia. Se nyt on varmaan loogisin, koska eikö joka tapauksessa STEA-avustuksessa, niin siellä on 30% vai mitä sieltä leikattiin. Eli jostain pitää leikata, mitkä on kriteerit. Mutta siinä kriteerissä puhuteltiin omia äänestäjiä aivan taktisesti, en pitänyt kovin laadukkaana.
0: Niin, Jari.
2: Joo, oli siellä näitä propagandistisia kommentteja, puhuttiin rälseistä ja hillotolpista ja kaikista muista näistä asioista, mikä on aika tyypillistä ollut persupolitiikalle, että siellä on näitä omille asioille. Muuten se kaikkein varakkain järjestö on Folkhälsan, eli suomenruotsalaisten järjestö. Eli kyllä sekin lukeutuu tähän ei-puolueen. Että meillä on nyt olemassa semmoinen paljon pitävä puolue, joka määrittelee asiat niin kuin me vanhat vasemmistolaiset usein nuoruudessamme määriteltiin, eli ei-sanan kautta. nyt se ei on tällään konkretisoitu ihmisille sitten sillä lailla, että aina kun jotakin, jolla on jo jotain niinkö

0: joko pääomaa tai tutkijatietoa tai mitä tahansa, esimerkiksi kuukausipalkkaa tai muuta, niin aina sitä on liikaa, sitä pitää ottaa pois ja niillä pitää mennä entistä huonommin. Välittämättä sitten niillä, joilla oikeasti menee hyvin ja joilla oikeasti on sitten ehkä jopa otettavaakin, mutta eihän se niin ole. Kyllä täällä vaurautta on pystytty luomaan huolimatta siitä, että köyhiltä ei ole nipastu niitä viimeisiä euroja pois. Ja kyllä tämä politiikka on ollut niin selvä. Katsotaan niitä työttömyyslukuja. Monta kymmentä tuhatta työtöntä lisää. No se on aika selvä silloin, kun julkinen talous esimerkiksi ajetaan alas sillä lailla, että siellä tuottavuusohjelma ja kehitysohjelmien nimissä vähennetään työpaikkoja aika rajusti. Minne te luulette niitä ihmisten menevän? Tuosta vaan nappaamaan niin kuin toisita paikkakunta työpaikkoja, joita ei ole. Näin ne kasvaa ne määrät. Ja nyt myös on havaittu, että tämä leikkauspolitiikka, jota on ajettu, niin siitähän tuli nyt sitten valtion omien laskelmien mukaisesti, että ne tuovat ne sitä julkista velkaa, ne lisäävät.
1: Nyt me ollaan aika paljon politiikkaradion puolella, mä jatkan
2: niin,
1: tästä.
2: Niin. Joo. Niin, mäkin ajattelin palata niin kuin vähän tuon luottamukskysymykseen. Että se on, musta tästä on niin kuin, ehkä voi sanoa kansainvälistä esimerkkiä paljon, että kuinka se luottamus nykyään rapautuu nopeammin politiikassa kuin mitä se on ehkä ennen tehty. Nyt yksi, joka tulee helposti mieleen, on siis Iso-Britannia, jossa niin kuin suurella kohulla on aina tullut joku puoluejohtaja sinne ja yhtäkkiä luottamus onkin niin kuin nollassa lähes. Että ne on hyvin suuria ne heittelyt ja sitten voi ajatella näin, että no meillä on joka neljäs vuosi sitten me kansalaiset päätämme, että onko meillä luottamusta. Että onhan se niin kuin tavallaan demokratiaa. Musta se on parempi, se on ehkä, että menee sitten silleen, että niin kuin on tämmöinen vanha sanonta, että parempi kertainen rytinä kuin ainainen kitinä. Että.
3: Katleena.
1: Joo, kyllä mäkin luotan Suomen järjestelmään, en mä näkisi sitä demokratiaa tässä on rapautumassa. Jos miettii, miten luottamusta voisi mitata, niin yksihän on äänestysprosentti. Ensi kevään eduskuntavaaleissa äänestysprosentti kertoo luottamuksesta. Jos se on matala, luottamus on matalalla ja siitä mä oon huolissani sitten.
3: No, nyt te olette molemmat maininneet nämä vaalit, niin eikö tämä ole siis ilmentymä siitä, että hallitustaival lähestyy loppuaan, siis tämä koko Rydmanin performanssi, jos käytetään sitä sanaa?
1: Kyllä, eikö meillä ole ihan tämmöinen suorastaan traditio, että hallitustaival kolmantena ja neljäntenä vuonna on paljon riitaisampi kuin niin, ensimmäisellä vuonna?
2: Siis siihen nyt ei tarvita mitään syvällisiä kommentaattoreita, riittää kalenteria.
3: Juuri näin.
0: Tänään Hesarissa oli julkaistu tämä puolueen luottamusäänestys, joka oli tehty Ruotsissa ja Suomessa ja nyt vertailtiin toisiinsa, niin tulos oli aivan surkea, että niin kuin siinä kaksi ylintä kategoriaa, niin siellä ei ole mitään. Ja kaikkein luotettavin puolue Suomessa on Liike Nyt. Ja täällä on 1527, kun oli suomalaista, jotka oli kertonut kantansa. Ja siinä oli myös toisten puolueiden edustajia. Että se kertoo sen tilanteen.
3: Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen perjantaistudiota. Täällä ruoditaan kulttuurin ja median ilmiöitä, ajankuvaamia, arvokysymyksiä. Ja tänään raatilaisina ovat Katleena Kortesua, Jari Selgren ja sitten vielä tässä on Kari Enqvist. Mennäänpä seuraavaan aiheeseen. Ja se on ajankohtainen, nimittäin paraikaa pelataan yhtä maailman suurimmista urheiluturnauksista, eli jalkapallon maailmanmestaruuskisoja. Kisat järjestää Gianni Infantinon johtama kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA. FIFA kärsii todella huonosta maineesta, joka johtuu pitkäaikaisesta ja laajamittaisesta korruptiosta, kyseenalaisista MM-kisaisäntävalinnoista sekä ihmisoikeuskysymysten sivuuttamisesta. Eikä asia liioin auta, että Donald Trump palkittiin joulukuussa FIFAn kaikkien aikojen ensimmäisellä rauhanpalkinnolla. Ja MM-kisoissa näkyy FIFAn käynnistämät kampanjat. Football unites the world, jalkapallo yhdistää maailmaa, joka on kansainvälisen jalkapalloliiton siis virallinen lippulaivakampanja. Samaan aikaan MM-kisaisäntä Yhdysvallat on kieltänyt maahantulon ja turistiviisumit 39 eri maan kansalaisilta presidentti Donald Trumpin asettamien matkustusrajoitusten vuoksi. Ja se on myös estänyt maahantulon muun muassa somalialaiselta jalkapalloerotuomarilta. MM-kisojen pelaajille ja erotuomareille on näkynyt hihassaan toisen FIFAn kampanjan tunnus, Unite for Peace, yhdistäkää rauhan puolesta. Kampanjoita on suoraan lytätty urheilupesuksi, eli FIFAn yritykseksi kiillottaa tahriintunutta kilpeään. Niin, millaisia ajatuksia teillä herää FIFAsta ja MM-kisoista? Kari, mä lähden sinusta nyt liikkeelle.
2: Siis mun ymmärtääkseni tämä on... Nämä ongelmat on ehkä sitten eri vahvuisina ollut olemassa jo vuosia tai ellei vuosikymmeniä, että se nyt, ja mitä nyt kauniisti sanoisin tämän asian, siis se kansainvälisen jalkapalloliiton maine on tietysti huono, ja mä ajattelen, että miksi se on sitä, miksi sinne sitten menee sellaista väkeä, ja kyllä siinä nyt kuulkaa joku, vaikka olit, se on tämmöinen setämies ja niin poispäin. Että kyllä se onhan se semmoinen niin kuin ukkojen laji ja silleen hyvä veli verkosto ja eihän siellä mitään demokraattisilla äänestyksillä valita ihmisiä, vaan siellä on se, että minkälainen on se verkostoituminen ja kenellä on isoin maha ja niin edelleen, että ketä sinne tulee. Ja muutenkin sitten mä ajattelen, että tämä jalkapalloväki, niin On sitten niin kuin ehkä arvoiltaan ja asenteiltaan jo lähteissään semmoista, että he ei nyt sitten ehkä ole sitä kaikkein värikkäintä sateenkaariväriä esitä, vaan sinne niin kuin joku tämmöinen valintamekanismi toimii, joka sinne sitten tekee tietynlaisen populaation ihmisiä. Ja sen päälle, kun sitten heitetään se valtavat taloudelliset arvot, jotka siinä on mukana, niin kyllähän niistä pidetään kynsin ja hampain kiinni. Ja kun on paljon rahaa liikkuu, niin kyllä siellä aina korruptiota on. Ja tässä niin kuin kysymys on se, että ehkä musta niin kuin parempi kysymys voisi olla se, että miten ikinä se me pystyisimme sitä muuttamaan. Kun kuitenkin he tuottaa tuotteen, joka on valtavan menestykäs. Kaikki miljardit ihmiset tuijottaa näitä kisoja. Olisiko ne miljardit valmiit jonkunlaiseen lakkoon tai vaatisivatko ne jotain demokratiaa? Että tämä on hyvin vaikea yhtälö.
3: Kyllä, ja tosiaan rahaa liikkuu ihan älyttömiä määriä, mutta otetaan kiinni tuon sun kysymykseen, että miten tämä voisi oikeasti siis muuttaa. Katleena, meillä on tässä tämmöinen asiantuntija viestinnässä, niin samalla voisit kertoa, että miten FIFAn tämmöistä huonoa imagoakin voisi samalla muuttaa parempaan suuntaan.
1: No tämä on vähän sama kysymys, että niin. Mitenkäs me saataisiin Putinin imagoa kivemmaksi, että siis... Kun lähtökohtaisesti, just niin kuin Kari sanoi, että jos jossain pyörii valtavat määrät rahaa ja se sama koneisto ei ole mitenkään demokraattisella päätöksenteolla valittu, niin sitten meillä on aika helposti ongelmia. Ja se oli aivan siis naurettavuuden huipentuma, joku rauhanpalkinto Trumpille. Ihan siis kiusallisen häpeällistä toimintaa, missä vaan imarrellaan ihmistä, joka on halunnut Nobelin rauhanpalkinnon, niin tässä on tämmöinen FIFAn rauhanpalkinto, kimalteleva pokaali. Ja Trump lapsekkuudessaan on sillä, että jippii, sain rauhanpalkinnon. Jos mietitään nyt ihan vaan viestinnän kannalta, jos mä nyt olisin FIFAn joku viestintäjohtaja, toki mä haluaisin vähintään 200 000 dollaria kuukaudessa. Ei, mutta siis... Nämä Hiivatin kampanjat, Football Unites the World ja Unite for Peace, niin näistä näkee, että tällaiset pelkät tagit ja merkit ja symbolit ja iskulauseet ei ole yhtään mitään. Ne voi olla peitetoimintaa sille, kuinka synkkää se toiminta oikeasti on. Ja tämä on syy, minkä takia mä en tykkää siitä, että ihmisiltä vaaditaan joitain tämmöisiä tunnuksia. Sulla pitää olla tietty tunnus, sit sä kuulut meidän joukkoon. Ei pidä paikkaansa. Tässä nähdään, että tällaisten tunnusten ja lauseiden takana voi tapahtua mitä vaan.
0: Niin, ei meillä taida olla maailmassa sellaista suurta urheilujärjestöä, jossa ei tämä sama ilmiö olisi jossain muodossa olemassa. Että Olympiakomitea on ollut hyvä esimerkki siitä vuosikymmenten varalta, joka on sentään kasvanut rasismista ulos jollakin lailla. Ja sehän nyt ei ole jalkapallossakaan se kaikkein suuri ongelma. Suurin ongelma on tietysti ollut se, että nämä esimerkiksi stadion rakentamisien paikat ovat sekä ympäristö- että sitten rakennuspolitiikaltaan sen tyyppisiä tapahtumia, että siellähän niin kuin esimerkiksi arabimaiden stadioneiden rakentamisessa, niin siellä kuolee aika paljon vierastyöläisiä ja muuta. Että tällaisia ongelmia on ja sitten se korruptioraha liittyy tietysti sekä äänestyksiin, jolloin se tulee suoraan näille henkilöille tai sitten näihin rakennusprojekteihin, puhumattakaan siellä eri rakennusmaiden sisällä tapahtuvassa korruptiosta, joka lisää sitä asiaa. En usko, että siihen pystytään näillä konsteilla mitenkään vaikuttamaan jalkapallon kannattamiseen ja menestymiseen, sen sijaan uskon, koska on olemassa fanaattisia kannatuksia, jotka eivät niin kuin korvaansa lotkauta näille asioille. On hyvä, että on olemassa sellaisia ihmisiä ja järjestöjä, joilta ei ole vielä viety rahoja pois, mutta jotka pääsevät lausumaan näitä kriittisiä näkökulmia. Ja se kriittisten näkökulmien pitäisi olla muutakin kuin vain yleisellä tasolla tapahtuvia. Että nimenomaan niihin projekteihin, joilla tehdään. Nämähän kaikki on valtavia projekteja, joissa rakennetaan stadionit, rakennetaan nämä paikat ja siihen sijoitetaan satoja miljardeja rahaa. En tiedä kuinka paljon, en pysty sanomaan suorata lukuita, mutta niin paljon rahaa, että niiden yhteyteen täytyy vain järjestää kansainvälinen seuranta koko ajan ja sitten siitä pitää raportoida. Ja tämä raportoiminen onkin sitten vaikeaa, että koska se kyllä tarkoittaa, niin kuin tiedämme, että jotkut henkilöt ovat ikään kuin nimettyjä tällaisiksi pääkorruptoijiksi. Ja toisia taas ei siis mainita nimeltä lainkaan. Niin se on erittäin hankala tilanne niin, tavallisen seuraajan näkökulmasta, että paljon journalistista tutkimusta asian ympärille ja paljon julkisuutta sille ympärille, unohtamatta silti niitä urheilullisia arvoja, koska se on tosi komeeta, että aikuiset miehet ja naiset potkii toisiaan nilkkaan siellä tavalla, joka jaksaa viihdyttää meidät niin kuin 1,5 tuntia ilman maaleja.
1: Nopeena kommenttina vielä, mä nyt on tällainen inhoan urheilun seuraamista, että mulla on vahva ehdotus kaikille formuloiden katsojille tai jalkapallon katsojille, nimittäin mähän itse seuraan vain marginaalilajeja. Että lämmin suositus kulkaa viikinkimiekkailulle ja keskiaikaiselle panssarilajille nimeltä Buhurt.
3: Niin siellä ei ole korruptiota.
1: Ei ole korruptiota, koska kaikki tekee vapaaehtoisesti ja siellä liikkuu niin pienet rahat, että sillä ei paljon korruptoida ketään.
3: Mutta oletko itse osa tätä ongelmaa, jos seuraat MM-kisoja, siis osallistut moraalisesti arveluttavaan asiaan?
0: Mä voin kuvitella, että on hirveän helppo olla paljon moraalittomampi kaikissa muissa asioissa tässä elämän varrella ja jokapäiväisessä elämässä ja siihen, että miten suhtautuu ympäristöönsä ja kaikkeen siihen, mitä näkee, mitä kokee ja minkä tietää olevan läsnä siinä arkipäivän elämässä. Että minä en sitä, että vähän kun televisio auki ja katso sieltä jotakin, niin laskisi kovin suureksi moraaliseksi ongelmaksi.
3: Ja siinä äsken kuultiin Jari Cedergrenin kommentti Kulttuuri-Ykkösen perjantaistudiossa. Ja kohta kuullaan vähän enemmän hänen kommenttejaan, nimittäin Jari, mikä mietit?
0: No tässä oli tämmöinen isompi aihe väliin, koska nämä on ollut kaikki tämmöisiä hirveän pikkusia juttuja, mutta Päivi Leino Sandberg, Euroopan oikeuden professori Helsingin yliopistosta ja Mariana Varmavuori, Suomen journalistiliiton puheenjohtaja, olivat kirjoittaneet tuossa maanantain Helsingin Sanomiin tällaisen vieraskynäpalsta, joka on siis määrämittäinen kirjoitus, joka on toimituksen pyytämä. Eli Helsingin Sanomat itsekin on ollut kiinnostunut tästä Euroopan unionin salailukulttuurista ja siitä, että kuinka se on uhka demokratialle. Nyt on nimittäin käynyt niin, että vaikka on paljon puhuttu tästä avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä ja muut, jotka on kaikille meille politiikkaa seuranneille, ole täysin tuttia asioita, jotka muodostaa ikään kuin tällaisen julkisuuskulttuurin perustan, niin on käynyt niin, että vuodesta toiseen tilanne näyttää vaan heikkenevän. Euroopan unionin perusoikeuskirja luettelee paljon asioita. Silti siellä salaillaan journalisteilta, tutkijoilta, kansalaisaktivisteilta koko ajan laajemmin. Ja sitä on erityisesti tapahtunut Ursula von der Leyenin toisella kaudella. Ja siihen, siinä on niin kuin pari semmoista isoa aihetta, jotka ovat erityisesti näiden sekä journalistien että oikeustieteen professorien mielessä on näiden alustayhtiö, eli tämän digitalisaation ympärillä tapahtuvan digipalvelusäännöksen valvonnasta. Ja siitä ei anneta tarpeeksi tietoa. Tutkijat, journalistit ei ole saanut asiakirjapyyntöä.

0: joihin vastausta, niitä ei luovuteta tai väitetä, että niitä ei ole olemassa. Eli suoraan sanoen valehdellaan. No tällaisia vastaavia asioita on myös tämän turvallisuuspolitiikan ympärillä. Kun turvallisuuspolitiikka on noussut ensin tärkeämmäksi asiaksi kaikkialla, niin siellä sitten tähän puolustukseen ja niiden kehittelyyn liittyvät asiakirjat halutaan rajata sillä lailla, että ei kukaan ulkopuolinen, vaan ainoastaan ne, jotka ovat todella käsittelemässä sitä asiaa, pääsee niitä näkemään. Ja sitä perustellaan milloin milläkin. Kansallinen turvallisuus on semmoinen yksittäinen asia, ja se koskee Suomeakin. Suomen puolustusmäärärahat, jotka ovat valtavassa nousussa, niin valtiotalouden tarkastusviraston pääjohtaja kirjoitti taas eilen Helsingin Sanomien vieraskynässä vähän samasta aiheesta sanomalla, että kyllä pitäisi pystyä seuraamaan niitä talousrahoja, niitä miljardeja, jotka pannaan tällä hetkellä puolustukseen niin yksityiskohtaisella tasolla, mutta tällä hetkellä näin ei tapahdu. Ja tähän liittyy myös tämä ryytmanilainen ongelma, niin sillä lailla, että näitä asioita ei käsitellä kaikissa näissä, niistä ei pyydetä lausuntoja, vaan ne käsitellään jossain tietyssä valiokunnassa, eduskunnassa, hyvin pienelle rajatulle ihmiselle, ja heiltäkin tärkeät asiakirjat pystytään salaamaan. Mitäs mieltä te olette tämmöistä meiningistä?
1: Niin, mä en oikeastaan osaa tuohon EU-asiaan sanoa mitään. Siis mä kyllä luin ton artikkelin, mutta mä oon vähän semmoinen numeroniilo, että mä haluaisin, kun sanotaan, että on koko ajan lisääntynyt, niin mitä se nyt tarkoittaa numeraalisesti? Siis nämä on tämmöisiä hyvin yleisiä heittoja, että nyt on kaikki muuttunut kauheammaksi ja niin edelleen, mutta että onko se lisää, miten sitä on mitattu? Onko se, että jos mitataan suhteessa pyyntöihin ja niistä pyynnöistä kieltäytymiseen, onko pyyntöjä vaan niin paljon enemmän, että sitä salailua on sen vuoksi enemmän. En epäile ollenkaan, etteikö tämä olisi ongelma, mutta siis mä en kykene niin kuin sanomaan, että minkälainen ongelma tämä on. Ja toisaalta sitten, ja mä haluaisin, että kaikki olisi läpinäkyvää ja mä voisin kotoa internetistä seurata, että mitä tapahtuu, mutta mä ymmärrän myös, että ei kai tämä nyt voi olla aina todellisuutta, varsinkin jos nyt puhutaan jostain puolustukseen käytetyistä rahoista, jotka on ja mihin pyssyyn on milloinkin pantu rahaa. Ne on sellaisia asioita, joita sitten voi, jos on rahapulassa, voi myydä sitten tuonne ulkomaille näitä tietoja. Että joku konteksti täytyy myös olla mun mielestä tämmöisissä kysymyksissä, mutta mä oon vähän niin kuin neuvoton tässä, että en osaa mitään semmoista sanoa tarkkaan.
2: Joo, mäkin olen suuri verovarojen käytön läpinäkyvyyden ystävä. Että lähtökohtaisesti kaiken pitäisi olla julkista ja sitten tulee ne tietyt poikkeukset. Ja kuten Kari sanoi, niin kyllä mäkin ymmärrän sen, että me ei voida sellaisia puolustussalaisuuksia kertoa. Me ei esimerkiksi voida kertoa vaikkapa, että minkälaista drooniteknologiaa Suomi on ehkä hankkimassa. Sitä vaan ei voi kertoa, koska se on suoraan ase sitten viholliselle tuolla itärajan toisella puolella. Mutta joo, kyllä mä tunnistan tämän EU:n salailevan päätöksenteon ja sen ongelmat. Nimittäin yksi asetus, jota mä olen seurannut itse, on tämmöinen CSAM-asetus, jonka tavoitteena oli, siis loistava tavoite, tavoitteena oli estää lapsipornoa. Siis tämä CSAM tulee sanoista Child Sexual Abuse Material, eli lasten hyväksikäyttömateriaali. Loistava tavoite, mutta tämä CSAM-aloitetta Ursula von der Leyen muun muassa ajoi eteenpäin. Se ei ole toistaiseksi mennyt läpi, mutta siinä ajatuksena on se, että jokaisen kansalaisen viestit skannataan etukäteen lapsipornon varalta, mikä tarkoittaa, että sit olisi ollut kaikkien siis Unkarin opposition ja demokratia-aktivistien ja kaikkien viestit luettavissa. Siis Ursula von der Leyen olisi ollut valmis murtamaan kirjesalaisuuden, joka on yksi aivan demokratian kulmakivistä. Niin kyllä mä tällaista olen vähän huolissani. Tämä asetus ei ole mennyt vielä läpi. Mä toivon, että se ei missään muodostaan kahdesti jo yritetty.
1: Ja vielä yksi pieni seikka. Siis mä olen muistavinani tällaisen asian, että siis Euroopan unionin hallintokulttuuri on ainakin menneinä aikoina saanut vaikutteita esimerkiksi vahvasti Ranskasta, joka on tunnetusti salailun suurmestari. Että en tiedä, että onko asiat mennyt huonompaan suuntaan siitä vai onko ne mennyt parempaan suuntaan. Että selvästi meillä Pohjoismaissa on varmasti erilainen käsitys siitä, että mikä on avointa, mitä on avoimuus kuin jossakin vaikkapa Ranskassa.
3: Mm. Mutta onkohan EU vaikuttanut jo Suomeen, nimittäin enemmän ja enemmän suomalaiset toimittajat joutuvat kohtaamaan tämän saman ongelman, että

0: koska tietenkin mulla on siis kavereita viranomaisina. Ja he joskus kertoo, että kun voi olla joitain näitä ammattivalittajia, semmoisia niin kuin todella jatkuvia kyselijöitä, että joka ikisestä asiasta halutaan kaikki paperit ja kuka oli mukana, ja se on valtava työllistävä määrä, niin joskus tulee sellainen olo, mä ymmärrän tavallaan sen, että onko pakko vastata jokaiseen tietopyyntöön, ja voi, että tämä on rasittava tyyppi, ja tämä toimittaja taas kysyy multa jotain. Mutta meidän pitää hyväksyä se, että toimittajat on joskus vähän ikäviä, ne kysyy ikäviä asioita. Kansalaiset voi olla todella rasittavia, äänestäjät hiivat ja ainahan ne tekee jotain väärin. Mutta emme oikein voida tehdä niin, että me tosiaan alettaisiin lukitsemaan tietoyhteiskuntaa muureilla sen takia, että saadaan ärsyttävät tyypit pois jaloista.
1: Ja journalistien tehtävähän on valvoa valtaa niin, kuitenkin.
0: Kyllä.
1: Se on tämä kolmas valtiomahti. Mutta siis mä mietin tämä salailu, niin sehän ruokkii automaattisesti aina salaliittoteorioita. Eli nehän tulee kasvamaan. Siis, jos me katsotaan pelkästään EU:ta, niin siellä on muun muassa ollut semmoisia salaliittoteorioita, että EU on salainen projekti, jonka tarkoituksena on luoda totalitaarinen supervaltio, tai EU pyrkii tietoisesti islamisoimaan Euroopan ja sulattamaan sen osaksi arabimaailmaa massamaahanmuuton avulla. Eli siis tämmöisiä teorioita. Ja siis villimmäksähän se menee, jos on sitten tämä Brysselin eliitti, joka ei kerro yhtään mitään ulospäin herkästi.
0: Mm-hmm. Siellä missä totuus antaa tilaa, niin valhe tulee tilalle.
2: Se, mikä tässä on mun mielestä suurimpia ongelmia, on se, että kun meillä on ehkä niitä paljon perustellumpia salailukohteita, jotka saattaa olla tällaiseen niin kuin kansainväliseen tai kansalliseen turvallisuuteen liittyviä yksityiskohtia, joita tuskin nyt niin hirveän paljon kyselläänkään, vaan kysellään enemmänkin tällaista julkista asioista, jotka on niin kuin päätöksen alaisia tai yritetään saada jonkinlaista lainsäädäntöä tai muuta käytäntöä aikaiseksi, niin siinä vaiheessa halutaan sitä tietoa saada. Mutta se on pahinta, että nämä menetelmät, siis nämä keinot, joita on otettu käyttöön tämän kansainvälisen tai kansallisen turvallisuuden ympärillä, niin leviää kaikille muillekin aloille. Ja tämähän menee näinkin yksinkertaisesti, että kyllä mä uskon, että kuulijoissakin on valtava määrä ihmisiä, jotka on yrittänyt saada jostain virastosta jotain puhelinnumeroa. Ja ne eivät saa sitä oikein millään sieltä irti, että siinä saa puoli tuntia etsiä tuntia ja niin kuin kaikki tietää, että on kiva mennä internetsivulta toiselle ja kolmelle ja neljännelle ja viidennelle, eikä sitten löydy, eikä sille ole välttämättä enää mitään perusteita sellaiselle toiminnalle, vaikka tämä suojeleekin näitä työntekijöitä.
1: Ja vaikka löydät, niin ei kukaan siellä vastaa.
2: No sekin on vielä olemassa.
3: Onko tämä nyt niin kuin sitten hallintokulttuurista seuraamusta vai onko se kysymys, toisaalta on suunnattomia vaatimuksia siltä yksityisyyttä pitää suojata, että ei edes eri hallintoalat ei saa toisilleen luovuttaa vaikkapa terveystietoja tai puhelinnumeroita. Ja ne, en mä usko, että ne nyt on seurausta kuitenkaan sitten siitä virkamiesten toiminnasta tai hallintokulttuurista, vaan ne on säädöksiä, joita on tehty niin kuin kohtaamaan niitä vaatimuksia, jotka vaatii, että ihmisen pitää saada yksityisyys.
2: Se on se riski yhteiskunnan yksi olemus, on juuri tämä, että niin funktionaalisia tarkoituksia on olemassa ja sitten onkin ristiriidassa keskenään, jolloin tulee konflikteja. Ja tämä on valitettavasti, tämä konflikti koskee nyt sitten kaikkia kansalaisia niin tästä, että on huono, vaikea saada tietoa, on se vaikea valittaa, niin kuin sanottu. Se valittaminen maksaa entistä useammin, entistä enemmän, tietopyynnöt maksavat.
1: Mutta Jari, mitä kansalaiset voidaan tehdä?
2: Ei me voida muuta tehdä kuin pitää huolta siitä, että meidän poliitikkomme eivät tällaista lainsäädäntöä tai tällaista käytäntöä hyväksy ja toimivat sen mukaisesti sitten omissa mandaateillaan.
1: Ja näin perjantaistudio jatkaa eteenpäin ja Kari Enqvist otti jo valmiiksi hörppäyksen. Mikä mietit?
3: Niin, no minä sain innostusta tämmöisestä roskasakista, joka on tämmöinen ehkä vähän vanhempi mies ja nainen, jotka ovat 15 vuoden aikana keränneet roskia, 2,5 miljoonaa tupakan tumppia muun muassa. Ja tästä oli Hesarissa juttu ja se, mikä muut tyrmäs lähinnä niinkö oli se, että he siinä jutussa kerrottiin, kuinka heitä on tultu sättimään, on niin kuin heitelty tumppeja heidän eteensä ja syljetty lähes päälle. Ja mun on vaikea niin kuin ymmärtää, että ketä voi

0: niin kuin ärsyttää se, että jotkut siivoaa toisten jätöksiä. Mä en oikein ymmärrä. Tämä niin kuin tuntuu liittyvän sitten semmoiseen yleisempään kulttuuriin. Ja tietysti tulee nyt mieleen sitten vaikkapa tämä sateenkaariväki, että niin kuin se semmoinen aggressiivisuus, syyttely, solvaaminen tuntuu jotenkin niin kuin lisääntyvän. En nyt osaa numeroita antaa, mutta tuntuu kuitenkin, että sitä on enemmän ja enemmän. Että kaikista asioista niin kuin rähjätään. Ja mä niin kuin koitan miettiä, että mikä... Onko siinä jotain semmoista selitystä, joka ei olisi sillä lailla kliseinen, että sanottaisiin, että tämä on nyt, kun yhteiskunta on tämmöinen ja nyt on kaikilla vaikeaa ja Trump on vallassa ja Orpon hallitus leikkaa. Onko olemassa niinkö mitään semmoista muuta selittävää tekijää, joka olisi ehkä enemmän nyt sitten liittyy ihmisluonteeseen tai luontoon tai sitten tapaan, jolla... Ihmiset ilmentää nykyään yksilöinä ja niin edelleen. En osaa sanoa, ja niinpä käännyn tässä asiassa viisaampien puoleen ja kysyn.
1: No niin, mitäs viisaat sanovat?
2: No ensinnäkin aion laittaa tämän imartelun sähköpostini allekirjoitukseen, että Kari Enqvist on sanonut minua itseään viisaammaksi. Tätä väitettä en allekirjoita, mutta olen hyvin imarreltu. Mäkin vähän tuommoinen numeroniilo olen, niin mä kävin katsomassa tilastokeskuksen rikostilastoja. Et näkyykö, jos asennet on koventuneet, niin mä oletan, että se voisi näkyä rikostilastoissa. Mutta ei se kyllä näy, että esimerkiksi kunnianloukkausten huippulukema oli koronavuonna 2020. Silloin oli 27 000 kunnianloukkausta. Viime vuonna oli alle 12 000. Eli 27 000 pudottu alle 12 000. Väkivaltatapaukset tippunut 20 000. Siinä koronavuonna oli 126 000, nyt 106 000. Henkirikosten yritykset, siinä oli itse asiassa huippu 2007 vuonna, eli 770, nyt on 630. Et onneksi tämä ei näy mitenkään rikoksissa, onneksi. No sitten voidaan pohtia, että onko se jotenkin asenteissa, mistä se johtuu. Ja mä luin tämän saman artikkelin Roskan keräjäpariskunnasta, ja aivan nerokas tapa viettää eläkepäiviä, aion kopioida heidän mallinsa. Mutta heiltä pitäisi ehkä kysyä, mua kiinnostaa, että mitkä on ne tilanteet? Kuka menee puuttumaan roskien kerääjän puuhaan? Et tapahtuuko tätä vaikkapa baarin edessä 10 illalla? Tapahtuuko tietyillä alueilla jonkun kesäterassin liepeillä? Onko ihmiset humalassa? Tapahtuuko jollain tietyillä niin kuin asuinalueilla? Koska joku syyhän tähän on oltava.
0: Mä ymmärsin jotenkin, heillä on joskus niin kuin näytillä jonkun lakanan päällä niitä, mitä he on niin kuin saanut aikaiseksi, että... Kun se on jossain julkisella paikalla, niin sellaisessa tilanteessa saattaa tulla jo.
2: Syyllisyyden tunto voisi olla potkaisijan syy, jos pitää potkaista roskat hajalle.
1: Niin, ja onko se juuri sitä, että niinku ihminen kokee, että hei, minua syytetään nyt tästä?
0: Niin, mä en tiedä.
1: Mikä ei missään nimessä oikeuta kyllä
0: niin,
1: sitä.
0: No, siis miten se voisi päälle. Olla syyttämistä? Niin. Se on vähän kuin, että eikö pitäisi vaan peukuttaa? Jee, hyvä, niin, että joku
2: siis
0: teki. Mutta jos mä saan nopeasti vaan kommentoida siis näihin rikostilastoihin. Siis siinä yksi tekijä niin saattaa myös olla, että se kynnys niin tehdä ilmoitus on noussut. Kun me on nähty oikeudessa käsiteltävän sellaisia keissejä, joissa... Niin henkilö, joka on ilmoittanut olevansa fasisti ja toinen on kutsunut häntä fasistiksi, on saanut siitä tuomion.
2: Mm-hmm. Joo, niin kyllä, taisi olla vielä termi natsi, jos mä oikein muistan
0: on, mikä
2: siinä.
0: Nyt oli.
2: Joo, juuri tämä.
0: Kyllä se vähän niin panee sordinoa sille, että mistä tehdään sitten rikosilmoituksia.
3: Joo, jos me jätetään nämä sinällään ihan järkevät vaihtoehdot pois ja mitään jotain muitakin tähän lisää nyt sitten ilman tilastoja, tämä ylimielisyys, se on termi, jota mä aina vihannut, koska se on semmoinen, että kun sä heität jollekin, että sä oot ylimielinen, niin sä et voi sanoa siihen oikeastaan yhtään mitään, koska se toinen on vaan sitä mieltä ja siihen ei ole olemassa mitään puolustautumiskonsteja. Suosittelen tämä kaikille poliittisen vastustajien mustaamiseksi, sanonkaan, että se on ylimielisiä. Mutta Tämä on sellainen asennetyyppi, joka on selkeästi kasvanut tässä maailmassa. Ja valitettavasti sehän ei perustu niinkö mihinkään. Ei siihen, että jos sä oot rikkaampi, niin sulla ei oikeuta olla ylimennen tätä köyhempää kohtaa. Ja jos sä oot viisaampi, niin pitäisi olla niinkö viisautta olla tätä typerämpää kohtaa niinkö ainakin jossain määrin ymmärtäväinen.
1: Ja jos sä oot roskankeräjä.
3: Niin silloin on aivan selvää, että se pitää laskea niin kuin hyvien töiden puolelle, joka edesauttaa meidän kaikkien ympäristössä parempaa elämää. Eihän siinä nyt ole mitään syytä tällaisiin. Se ainoa selitys oikeastaan, että tässä on tämmöinen psykologinen ylimielisyys, asenne, että minullepa ette tule soittelemaan minun tielleni, ette tule näyttäytymään tai näyttämään, joka on tietysti niin kuin tällainen hieman itseään korottava tekniikka tässä hyvän tekeväisyydessäkin, mutta niihin siihen kuuluu siihen asiaan, että hei, lippuja heilutellaan vähän sen näiden asioiden edessä. Siihen mä luulen, että se on, ja se on oikeastaan tämmöinen yksilöllistymisen yksi niin kuin ääriilmiö. Yksilöllistymisen kulttuuri on mennyt niin pitkälle, että minä tässä nyt porskuttaessani jalkakäyttävää pitkin tai metrossa istuessani tai muuta voin alkaa niin kuin määräillä ja käskeä, että miten täällä kaikki asiat on ja pitäisi olla. Ja tämä minä on nyt sitten tämä ylitse käyttämätön kriteeri kaikissa asioissa. En halua viitata muihin tämän päivän keskusteluaiheisiin, mutta näitä minä-ilmiöitä kyllä on olemassa todella laajalla skaalalla, niin kuin ihan tuosta tavallisesta arkipäiväasiasta sinne politiikan huipulle asti.
0: Niin, ja myös minä ajattelin vähän, että ehkä tältä saralta saattaisi löytyä jotain selittäjää juuri nykypäivällä.
1: Hmm. Siis semmoinen asia, mikä mulla tuli mieleen, kun mä luin tämän artikkelin, oli se, että miksi roskankeräjä jatkaa, jos hänen päälleen syljetään? Että mistä se voima tulee loppujen lopuksi ja mitä me voitaisiin oppia siitä?
2: Joo, siis ihailin todella tämän pariskunnan integriteettiä ja siis hyvällä tavalla nöyryyttä. Että haastateltavahan kertoi siinä jutussa, että joskus ne potkaisee roskat levälleen, no minä sitten kerään ne takaisin. Siis niin arvostettavaa itsekunnioitusta, todella upeaa käytöstä. Ja just niin kuin Jari sanoi äsken tästä, kun tämä individualismi on nousemassa, niin mä oon täysin huolissani, siis todella huolissani samasta ilmiöstä, on havainnut sen, että niin, jos ihminen on vastuussa vain itselleen, hän voi tehdä mitä vain. Mutta jos hän ei ole vastuussa, tai niin, jos hän ei ole vastuussa kellekään, niin silloin hän on itse itsensä tuomari ja siitä tulee huonot seuraukset.
3: Tästä innokkuudesta, tai niin kuin sanotaan, niin kun itsekin olen erilaisia keräilyä harrastanut elämässäni, niin sehän on eräänlainen keräilijä pariskunta. Mm-hmm. Ja heidän kokoelmansa on sellainen, että se nyt laitetaan sitten pois näkyviltä, sitten, kun se on päivän keräilyannos saatu aikaiseksi. Mutta se on erittäin sitkeä homma, että jotkut keräilijöistä ovat niin kuin täysin kahjoja, ystävällisiä ja miellyttäviä kahjoja. Joskus niin kuin äärimmäisen hyödyllisiäkin tiedonkeräjiä joltakin tietyltä alueelta ja kokoelmat ovat niin kuin tämmöisiä pikkuisia henkilökohtaisia museoita, jota aina pitää kannustaa sen kaltaiseen työhön. Näin mä lasken, että se on niin kuin keräilyn yksi haara, vähemmän tunnettu haara, tämä tämmöinen innostus yhteen asiaan, jota sitten toteutetaan järjestelmällisesti ja hyvin pragmaattisesti, josta me kaikki pidämme.
1: Joo, ja me kaikki hyödymme myöskin tämän roskakeräjäpariskunnan tekemisistä. 2,5 miljoonaa vähemmän tumppia tuolla ulkona heidän takiaan tai ansiostaan. No niin, Katleenan vuoro.
2: Joo, luin Hesarista artikkelin, jossa oli haasteltu 3 lihavuuslääkkeen käyttäjää. Yksi antoi haastelun omalla nimellä ja kuvallaan, mutta 2 muuta eivät, koska heitä hävetti, he eivät ole edes omalle perheelleen välttämättä kertoneet, että he käyttää lihavuuslääkettä. Ja Hesarin tietojen mukaan lihavuus maksaa vuosittain Suomelle 2,5 miljardia euroa, koska se aiheuttaa kakkostyypin diabetesta ja selkälonkkavaivoja, työkyvyttömyyttä ja muuta. Ja meillä kuitenkin valtio maksaa ihmiselle tarvittaessa lihavuusleikkauksen, jos on tarpeeksi liikaa painoa kertynyt, mutta lihavuuslääkkeitä ei korvata muuta kuin diabeetikoille. Ja mun mielestäni mä jotenkin kaipaisin lihavuuslääkkeiden kunnian palautuksen. Et mä ihmettelen sitä, että minkä takia lääkkeiden avulla laihduttaminen olisi muka jotenkin väärin. Mehän käytetään verenpainelääkettä ja särkylääkettä ja vaikka mitä muuta lääkettä. niin minkä takia yksi laihduttamistapa olisi jotenkin oikeampi kuin muut, eli se kuntoilulla tai syömällä laihduttaminen, ja sitten lihavuuslääkettä pitäisi jotenkin hävetä, ja minkä takia valtio ei maksa lihavuuslääkkeitä, koska se lihavuusleikkaus on paljon kalliimpi toimenpide. Miksi ei maksa lihavuuslääkkeitä aika?

0: ihmisille.
1: Kumpi haluaa ottaa kiinni, Jari?
2: Lihavana otan tämän ensimmäisen, että olette liian solakoita tähän vastaamaan. Sitä paitsi minä olen osempikin käyttäjä. Mä voin sanoa diabeteksen vuoksi, mutta ylipainoraja on kuitenkin aikoinaan ylitetty, jolloin ne todellakin myönnettiin. Silloin siihen saa sen 65% korvauksen niiden hinnasta, joka on tällä hetkellä tuossa diabetikkoannoksella 108 € kuukaudessa. Ne, jotka laihduttaa, voivat käyttää niin 2,5 kertaa isompaa annosta, jolloin se maksaa 2,5 kertaa enemmän, eli 2,5 €. Ja se ei vaikuta näihin lääkekorvauksiin, tai siis siihen lääkekattoon eikä mihinkään muu, että se menee sitten omasta pussista. Ja, eli se tarkoittaa noin vähän tonnin pietiä vuodessa, että tietysti voisi ajatella sillä tavalla, että jos sä syöt vähemmän ja järkevämmin käyttäessäsi sitä lääkettä, joka vähentää sun makeahimoasi ja iltaruokailuja ja todistetusti laihduttaa jonkun 6-7%, joillakin riittävän lihavilla niin yli 10%, niin se tulee kyllä säästymään näissä ruokaynnä muissa kuluissa se raha. Ja sitten diabetikolla se ei ole laihdutuslääke, vaan se on diabeteslääke, jonka tarkoituksena on pitää verensokeri matalana ja ihmiset hengissä, koska niidenkin komplikaatiot on äärimmäisen kalliita. Joo, tämä on vaikea ongelma. Tietysti me olemme just nyt tilanteessa, jossa nämä ensimmäisten niin kuin helposti käytettävissä olevien laihdutuslääkkeiden niin kuin patenttisuoja alkaa umpeutua. Ja se tarkoittaa tietysti sitä, että tulee kopiolääkkeitä markkinoille, niin kuin Yhdysvalloissa on ensimmäinen tullut. Ja sitten niitä myös kehitetään niin vähän sellaiseen helpompi käyttöiseen muotoon, koska niissä on, ne on niin erilaisia eri vaikeusasteita siitä, että pitää olla syömättä ja juomatta ennen. Ja sitten toista otetaan piikeillä, ihmiset vihaa piikkejä, pelkää piikkejä. Ja jota otetaan joka päivä, jotka otetaan kerran viikossa. Tämän kaltaisia asioita on niin monia, että on vaikea yksiselitteisesti sanoa muuta kuin, että oletaan, että 5-10 vuodessa ne tulevat ihan normaali lääkkeiden hintojen tasolle, jolloin siis se korvattavuuden rahamääräinen summakin laskee niin paljon, että se on mahdollista ottaa huomioon, koska yhteiskunnallinen etu sanoo, että kannattaa olla. Toisaalta voisiko se näille itsekkäille ihmisille antaa sitten insentiivin käyttää entistä enemmän ruokaa, kun nyt voi niin kuin laihduttaa, koska kyllähän se niin kuin esimerkiksi Amerikan Hollywoodista ja muualta tiedetään, että varsin normaalipainoiset ihmiset käyttivät niin kuin Ozempicia, joka oli ensimmäisiä näitä ja tunnetuimpia lääkkeitä, niin ihan pelkästään siinä, että pysyvät fitissä kunnossa ja saavat silti nauttia drinkkinsä rauhassa. Ja tämä on niin kuin monimutkainen asia, mutta eikö kaikki lääketieteelliset asiat ole monimutkaisia? Oleellista on se, että jos on hengenvaarallinen lihavuus olemassa, joka on siis se oikeastaan ainoa lihavuuden laatu, mistä kannattaa puhua, niin kyllä sen hoitamiseen ja korjaamiseen kannattaa käyttää myös yhteiskunnan varoja, koska se tarkoittaa pitkällä tähtäimellä säästämistä.
3: Niin, kyllä mäkin olen ehkä sitä mieltä, että aivan hyvin voidaan korvata, mutta ehkä tämä on sellainen kysymys, jossa on vähän vielä moralismia niin kuin sillä lailla, että on ihmisen oma vika, mitä syö niin paljon, miksei voi hillitä syömistään, jos pitää makeasta, miksei sitten lopeta. Tämä on tietysti tämmöinen, sitten on ehkä vaikeampi yksilöidä, jos on vaikka kysymys verenpaineesta, koska siinä niitä tekijöitä on ehkä vaikeammin yksilöitävissä. Siihen liittyy tietysti, voisi sanoa, että miksei syö terveellisesti ja niin edelleen, mutta se on ehkä sillä lailla ainakin kansalaisen silmissä monimutkaisempi se kirjo.
0: Joo, ja kyllähän me kuitenkin sitten esimerkiksi valtio korvaa vaikkapa keuhkosyöpähoidot, jotka aivan kirkkaasti osa niistä johtuu tupakoinnista. Että tavallaan, että jos me sitten lähdetään nimenomaan, mä tunnistan tämän moralismi, minkä Kari sanoi, että jos me lähdetään moralisoimaan, niin sittenhän ei tupakoijille voida antaa keuhkosyöpähoitoja ja mehän voidaan alkaa kieltää vaikka mitkä. Että jos ajoit liian kovaa ja kolaria sulta murtu jalka, niin ei me korvata sitäkään, kun ajoit itse liian kovaa. Niin mä tunnistan tämän nimenomaan, tässä on nimenomaan tämä moralistinen vivahde ja mä itse yritän olla vaan hirveän pragmaattinen. Että jos me ajoissa annettaisiin lihavuuslääkkeitä, niin me säästettäisiin rahaa inhimillisenä kärsimyksenä ja työurien pituudessa ja sitten niitä lihavuusleikkauksiakin tarvittaisiin vähemmän.
1: Nyt kun tässä on näitä numeroniilejä joukossa, niin siis jos lihavuuslääke maksaa vaikka sanotaanko 400 euroa kuussa, mutta lihavuus maksaa yhteiskunnalle tuhansia euroja per henkilö vuodessa. Niin siis se suuri kysymys on, miksi emme korvaa lääkettä. Että onko tässä niinku taustalla kyse ideologiasta vai taloudesta?
3: No siis tietysti on näitä laihdutuslääkkeitä nyt ei ole markkinoilla ollut kovin pitkään, kovin montaa vuotta. Että kyllä tässä nyt varmaan joku vitkaisuus on kaikessa toiminnassa, mutta kyllä mä nyt näkisin, että se moralismi on siinä. Ehkä niin kuin joskus ennen vanhaan kaukaisina aikoina psyykelääkkeissä, että
0: hyvä on, vertaus.
3: Että tuota, mitäs hulluttelet, että tokene siitä.
0: Lopeta hulluttelu. Mutta just tämä, mitä säkin Jari sanoit äsken sen, että tavallaan että lihavuuslääkkeistä, että se kustannus, että kohta kun me tullaan saamaan niitä korvaavia lääkkeitä, kun patentit raukeaa, ja hinta tulee pieneneen, niin siinä vaiheessahan voi olla, että valtion on helpompi sitten tehdä se päätös. No kyllä me tämä korvataan, kun tämä on halvempaa. Et mä luulen, että tässä tällä hetkellä on vielä myös se moralismi, mutta myös sitten se rahakysymys, että onko pakko maksaa näille kaikille. Ootellaan vielä 2-3 vuotta.
1: Ja sitten tämä siis yleinen käsitys lihavuudesta. Siis sehän tuntuu olevan hyvin mustavalkoinen, että jos olet lihava, se on sun oma vikasi. Vaikka se on hirvittävän monimutkainen juttu siinä takana ylipäänsä. Ja siihen vaikuttaa ihan hirveän monet jutut. Niin tämä moralismi on siis... Sitten myöskin mä mietin tätä, että kun nämä häpesivät jotkut sitä, että ne käyttää Ozempicia.
0: Raukat, siis, ei tarvitse hävetä.
1: Niin onko lihavuus niin kuin ainoa sairaus, jonka hoidosta niin kuin oikeasti pitää hävetä?
2: Niin. On aika paljon ihmisiä eri sairauksia, joita ne häpeä, josta ne ei puhu koskaan. Niin kuin tiedetään, että psyykkiset sairaudet ja monet muut on tällaisia, jotka johtaa ihmiset. Sitten on paljon sellaisia asioita, joita he itse pitää sairautena, vaikkei se sitä välttämättä ole. Mm-hmm. Ja sitten joita muut pitää sairautena, vaikkei se sellaista ole, niin kyllä me ollaan tällaisessa tilanteessa, että se häpeen kanssa pelaaminen on aina vaikeaa. Ja siinä sitten joskus kaveri apua auttaa, joskus pitää käyttää parempaa lääkäriä asioita setvimään. Mutta ei ole helppo juttu se häpeäminen, mutta sanopa nyt kaikille, älkää hävetkö laihdutuslääkkeitä, kyllä ne ihmiset tietää, missä kunnossa kukin on.
3: Tässä on myös ehkä se, kun on niin tärkeää tässä semmoinen kehokuva nykyään, että jos sä oot lihava, niin se on niin kuin semmoinen näkyvä häpeä. Mutta jos sulla on verenpainetta, niin ei sitä sun naamasta näy.
2: Näkyy. Punottaa oikein kivasti.
1: No, kiitokset oikein paljon teille Katleena Kortessua, Jari Sergren, Kari Enqvist. Tuolta tulee toi taustamusa jo korviin, eli se tarkoittaa sitä, että loppulitaniat alkoivat. Eli tätä Kulttuuri-Ykkösen perjantaistudiota olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Matias Puumala ja käsikirjoitusta oli työstämässä Pia-Maria Lehtola. Tämä ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyy sitten myös muut Kulttuuri Ykkösen ja lähetykset. Ja videostriimi löytyy Yle Areenasta hakusanalla perjantaistudio tai Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio. Maanantain Kulttuuri Ykkösessä kansanedustajat Atte Kaleva ja Timo Harakka puhuvat siitä, onko politiikan keskustelukulttuuri rikki. Eduskunnan istuntoja ja kyselytunteja seuratessa syntyy usein vaikutelma, että edustajat eivät erityisemmin pidä toisistaan. Mutta kulissien takana todellisuus on monesti toinen. Lähetyksen juontaa Ville Talola. Minun nimeni on Niklas Vankke. Hyvää viikonloppua ja kiitos kun kuuntelit.
4: Kulttuuri Ykkösen suorassa lähetyksessä tänään perjantaistudiossa ajankohtaisia aiheita ruotimassa olivat tietokirjailija, viestinnän asiantuntija Katleena Kortessuo, kosmologi Kari Enqvist sekä elokuvatutkija Jari Cedergren. Ja ohjelman juontajana Niklas Vankke. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio 1:stä. Hyvää perjantai-iltapäivää. Sitä jatkamme uutisten jälkeen Faunin iltapäivällä, jossa soivat tänään kuuntelijoiden toivekappaleet. Musiikkia on luvassa tänään myöhemminkin.

0: Millaista aikamme musiikkia syntyy, kun lähtökohdaksi otetaan Schubertin Winterreise tai Brahmsin pianoballaadi? Se selviää Avantin suvisoiton konsertissa Cold Trip. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen perjantaina kello 20.25 Yle Radio Yhdessä ja Yle Areenassa.
1: Sellaista luvassa tänään suorassa lähetyksessä 25 minuuttia eli 20. Ja ennen suoraa lähetystä Avantin suvisoitosta kuunnellaan musiikkikamarissa musiikkia jo kello 20 alkaen. Politiikkaradiossa puhutaan tänään siitä, otetaan selvää oikeastaan, miksi kansanedustajien tosi-TV-vierailuista tuli ongelma. Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran osallistuminen erikoisjoukko Tosi-TVn ohjelmaan nostatti kohun eduskunnan tiukennettua suhtautumistaan kansanedustajien poissaoloihin. Pitääkö politiikan julkispelin sääntöjä muuttaa? Politiikkaradion Suomi-areenan debatissa vieraina olivat kansanedustajat Pinja Perholehto, Oras Tynkkynen ja Joakim Vigelius. Heidän kanssaan debattia juontaa Tapio Pajunen. Keskustelu on äänitetty Porissa 25. päivä, eli eilen. Sellaista politiikkaradiossa tänään kello 19.30. Näistä levyistä ja luovuohjelmassa vieraana on Eeppi Ursin kello 17.35. Nyt kello 16 Yle Uutiset.

0: Yle Uutiset kello 16. Venezuelassa pelastustyöt maan järjestysten jälkeen jatkuvat. Ministeri Wille Rydmanin tutkimusrahoitusten päätökset herättävät kummeksuntaa. Sää jatkuu lämpimänä, illaksi saadaan sadekuuroja. Ylen radiouutiset teille toimittaa Salla Vuoltajanaho. Hyvää päivää. Venezuelassa uhrimäärät kasvavat tuhoisien maanjäristysten jälkeen. Maanjäristyksissä on kuollut lähes 600 ihmistä ja loukkaantunut noin 3000. Venezuelan Caracasissa on toimittajamme Maija Salmi. Miten pelastustyöt etenevät?
1: Istun tällä hetkellä katukivetyksellä raunioiden edessä, eli tällaisen rakennuksen, joka tosiaan sortui. Eilen vielä kuunneltiin, kun sieltä kuului elonjääneiden ääniä tuolta raunioiden keskeltä. Lisäksi omaiset huusivat epätoivoisena rakkaidensa nimiä. Ja sitten meitä käskettiin myös olemaan hyvin hiljaa, jotta pelastajat löytäisivät näiden raunioissa olevien ihmisten luokse. Täällä Caracasissa muuten elämä alkaa pikkuhiljaa palautua sellaiset rakennukset, jotka eivät ole sortuneet ja jotka eivät ole sortumisvaarassa, kuten ravintolat. Osa niistä on nyt auennut, mutta ihmiset ovat edelleen hyvin epätoivoisia shokissa myös, ja monet ovat viettäneet myös yönsä ulkona. Pahin tilanne on tietenkin täällä tuolla La Guairassa, jonne olemme pian lähdössä, eli pahimmalla tuhoalueella. Kun puhutaan näistä kuolleiden määrästä, niin sanoisinko, että kuolleita tulee olemaan huomattavasti paljon enemmän kuin on vielä vahvistettu.
0: Onko näiden tuhojen laajuudesta saatu uutta tietoa?
1: No, se tiedetään, että tuolla La Guairassa on tosiaan satoja kerrostaloja ilmeisesti romahtanut, ja näissä yhdessä kerrostalossa voi asua tosiaan myös satoja ihmisiä. Ne ovat tällaisia neuvostoaikaisia vanhoja taloja, joita ei ole huolettu. Venezuelassa on ollut kriisi hyvin pitkään, ja ne ovat romahtaneet, että täällä on monissa taloissa on kaikki ihmiset ovat valitettavasti kuolleet.
0: Kiitos Maija sinne Caracasiin. Julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopistosta pitää epätavanomaisena sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin toimintaa tutkimusrahoituksesta päättämisessä. Rydman hylkäsi omakätisesti puolet sosiaalityön tutkimushankkeista, joita oli esitetty rahoitettavaksi. Rydman on perustellut asiaa valtion talouden tilanteella. Tomi Voutilainen.
2: Siinä mielessä siinä on tiettyjä haasteita siltä osin, kun kysymys on siitä, että perustellaan määrärahojen käyttöä ja käytön jättämistä säästöillä, koska eduskunta on se toimija, joka päättää säästöistä varsinaisesti, ja toisaalta se säästämisen perusteet, niin niistä valtioneuvosto sitten omissa prosesseissaan yhteisesti päättää myös niistä kohdentamisista, ja talousarviovalmistelu, niin se tapahtuu taas valtiovarainministeriön johtoisesti. Eli nyt ollaan niin kuin myönnettyjä määrärahoja, eduskunnassa myönnettyjä määrärahoja, niin niiden käyttöä kyseenalaistettu, että niitä ei tarvitsekaan kaikkea käyttää. Ja näinhän se on, että ei tarvitse käyttää, jos ei käyttökohteita ole.
3: Mutta nyt oli.
2: No, näyttää siltä, että niitä kohteita on ollut.
0: Toimittaja oli Tulikukka Defree. Valtio varautuu korvaamaan mahdolliset harhautuneista droneista aiheutuneet henkilö- ja omaisuusvahingot. Vaihtoehtoja selvitetään parhaillaan valtiovarainministeriössä. Nykytilanteessa sotadronien vahingoista ei saisi korvausta välttämättä mistään. Tilanteeseen on kuitenkin tulossa muutos, sanoo kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen.
4: No, on hirvittävän tärkeää, että meillä yhteiskunnassa on selvää, että kuka vastaa, jos droonituhoja tulee. Ja me olemme nyt laittaneet liikkeelle myöskin meillä ihan valtiovarainministeriössä tällaisen valmistelun, että millä tavalla valtio voisi tällaisessa mahdollisessa tilanteessa tällaista vahingonkorvausvastuuta kantaa. Kun yksittäistapauksessa esimerkiksi lisätalousarvio, jolla pystyttäisiin nopeasti hakemaan ratkaisua, tai toinen tie mahdollisesti voisi olla tällainen koronakorvausten sähkökriisin kaltainen erillislaki, jonka kautta sitten ratkaisuja voitaisiin hakea, mutta näitä selvitellään parhaillaan.
0: Läntisen Euroopan helleaalto jatkuu. Lämpötilat ovat nousseet monin paikoin yli 40 asteen, ja helle on kuormittanut sairaaloita erityisesti Saksassa ja Ranskassa. Helteiden vuoksi myös yleisötapahtumia on peruttu. Esimerkiksi Alankomaissa keskeytettiin suuri festivaali. Helle on vaatinut myös satoja kuolonuhreja. Sunnuntain aikana kuumimmat helteet väistyvät vähitellen kohti Itä-Eurooppaa, ja tuolloin kaikkein lämpimintä Euroopassa on muun muassa Itä-Saksassa, Puolassa ja Tsekissä. Samaa sukupuolta olevien vihkimiskäytännöt vaihtelevat Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa seurakunnittain. Emilia Korpela jatkaa.
3: Kaikki parit eivät pääse naimisiin oman kotiseurakunnan kirkossa. Kirkon ylin päätäntäelin kirkolliskokous ei ole hyväksynyt sateenkaariparien vihkimistä, mutta piispat ovat ohjeistaneet sallimaan kirkkotilojen käytön vihkimiseen. Siksi osassa seurakunnista samaa sukupuolta olevia pareja vihitään ja toisissa ei. Lappeenrantalaiset Joona ja Toni Sahamies vihittiin viime kesänä yli 200 vuotta vanhassa Lemin kirkossa.
5: Mikä kiitollisuus valtaakaan mieleen, kun sitten ajattelee sitä, että todellakin se oli mahdollista ja sitten kun pääsi vihille tässä omassa kotikirkossa.
6: Jos on, se oma kotikirkko on hyvin tärkeä ja ollut paljon mukana seurakunnassa, niin se vaihdettaisi johonkin muuhun, mihin ei ole mitään semmoista tunnepohjaa, niin onhan se sitten ihan eri asia.
3: Seurakuntapäättäjien väliset ristiriidat asiassa ovat harvinaisia. Vuoden aikana hiippakuntien tuomiokapitulit ovat käsitelleet vain 10 tapausta, joissa kirkkoneuvosto ja kirkkoherra ovat olleet asiasta erimielisiä. Arkkipiispa Tapio Luoma.
7: Käytännöt varmasti voi erota ja seurakunnat ovat vapaat tekemään kirkkotilojen suhteen niin kuin omia ratkaisujaan.
3: Tällä hetkellä ei ole tietoa, kuinka monessa seurakunnassa päättäjät ovat yksimielisiä siitä, ettei sateenkaaripareja vihitä.
0: Vaihtelevaa pilvisyyttä huomenna selkenevään lännestä alkaen. Illalla ja yöllä Etelä-Suomen yli liikkuu vähäisiä sateita itään. Lapissa voi tulla sadekuuroja. Päivän yli lämpötila on huomenna maan etelä- ja keskiosassa 20-25 ja Pohjois-Suomessa 12-20 astetta. Ja maastopalovaroituksia voimassa maan etelä- ja keskiosissa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja merialueilla on tuulivaroituksia.
8: Kello 16 Yle Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio 1:stä. Hyvää perjantai-iltapäivää. Sitä jatkamme Faunin iltapäivällä, jossa soivat tänään kuuntelijoiden toivekappaleet. Pari vuotta sitten ensi lähetetty Sarri ja Tuntematon Baltia uusitaan. Tänään Jari Aulan haastateltavana on Viron Helsingin suurlähetystön kulttuurineuvos Grete Ahtola. Hän kertoo Etelävirosta ja Tartosta 5:17, eli vajaan tunnin kuluttua. Millaisista levyistä suomalainen laulaja, musiikintekijä Eeppi Ursin ei malta luopua? Siitä kuullaan kello 17.35 näistä levyistään luovuohjelmassa. Aloitetaan nyt Faunin iltapäivä. Faunin iltapäivässä kuullaan aina perjantaisin teidän kuuntelijoiden toiveita.

Perjantaisen Faunin iltapäivän ensimmäisenä toivekappaleena soi sinfonia Saaban kuningattaren tulo, 42. osa Georg Friedrich Händelin oratoriosta Salomon. Orfeus kamariorkesteri soitti.

Merikannon sovituksen kansalaulusta Yksi ruusu on kasvanut Laaksossa soittivat Anna Makkonen alttoviululla ja Valeria Resian pianolla. Aulis Sallinen sävelsi ratsumiesopperansa aineksista laulusarjan Neljä laulua unesta. Kolme sarjan lauluista soi sellaisenaan oopperassa. Nyt Faunin iltapäivässä kuuntelemme laulusarjan kolmannen osan On kolme unta sisäkkäin. Sen teksti on Paavo Haavikon. Lahden kaupungin orkesterisolistina laulaa sopraano Karita Mattila.

Sopraano Karita Mattila lauloi kolmannen osan On kolme unta sisäkkäin Aulis Sallisen sarjasta neljä laulua unesta. Sinfonia Lahti-orkesteria johti Ulf Söderblom. Matti Raekallio soittaa pianoa.

La Campanella on etydin numero 3 gismolli Franz Listin kokoelmasta Grandes Etudes de Paganini. Listin transkriptioita pianolle Niccolò Paganinin viulusävellyksistä. Matti Raikkallio soitti pianoa. Nyt sukelletaan oopperan maailmaan. Sopraano Soile Isokoski tulkitsee Kreivittären aarian Mozartin oopperasta Figaron häät.

soi Leisokoski lauloi kreivittären, resitatiivin ja aarian Mozartin oopperasta Figaron häät. Tapiola sinfoniettaa johti Peter Schreier. Kaarina Maunun tyttären kehtolaulun Sakari Topeliuksen kirjoittamat sanat ovat alun perin ruotsiksi. Tässä ne kuullaan Sauvo Puhtilan suomennoksena.

Seppo Murto johti Polyteknikkojen kamarikuoro Dominantea, joka lauloi Martin Wegeliuksen säveltämän Kaarina Maunun tyttären kehtolaulun. Faunin iltapäivässä soitetaan näin perjantaisin teidän kuuntelijoiden toivemusiikkia.

Tämä oli Samuel Barberin Adagio jousille opus 11. Philadelphian orkesteria johti Eugene Ormandy. Tämä oli levytys vuodelta 1978. Renaldo Aani laulussa Syreenien satakieli ilmestyy laulamaan ikkunan alle suloisella äänellään.

Le Rossignol de Lila on Renaldo Aanin sävellys Leopold Dauphinin runoon. Syreenien satakielestä lauloi mezzosoprano Susan Graham, Roger Vignol soitti pianoa.

Siinä soivat Westminsterin kellot. Carillon de Westminster on Louis Viernin sävellysuruille Salt Lake Cityssä sijaitsevaan Mormon Tabernacle -urkuja soitti Chong Longhurst. Nyt soittaa Andrew Mans.

Andrew Mann soitti teeman ja muunnelmia, muunnelman yksi Giuseppe Tartinin teoksesta, muunnelmia Arcangelo Corellin teemasta F-duuri viululle ja kontiinuolle. Faunin iltapäivän lopuksi kuunnellaan, miten pianistina tunnettu Glenn Gould hupailee säveltänä. Soi You Want to Write a Fugue, eli haluat siis kirjoittaa fuugan, satiirinen sävellys.

salt, nothing they say, but still it is.

So you want to write a fugue on Glenn Gouldin fuuga neljälle lauluäänelle ja jousikvartetille TV-ohjelmasta The Anatomy of the Fugue. Tässä lauloivat soprano Claren McFadden, mezzosoprano Marie-Thérèse Keller, tenori Jean-Paul Fouchécourt, Harry van der Kamp, basso, Bruno Mezageux soitti viulua, Gilles Appap viulua, Gérard Cossé alttoviulua, Alain Meunier selloa ja esitystä johti Nicolas Rivenc. Tämä konsertti oli koottu teidän kuuntelijoiden toiveista. Toivomuslomake löytyy Radio 1 verkkosivulta yleradio1.fi ja sieltä kohdasta osallistu. Toivoa voi myös sähköpostitse. Osoite on faunin.iltapäivä@yle.fi.

Nyt vuorossa kello 17 Yle Uutiset, sen jälkeen tutustutaan Etelä-Viroon. Tuntematon Baltia-ohjelmassa.

0: Yle Uutiset kello 17 teille toimittaa Salla Vuoltainaho. Hyvää päivää. Venezuelassa uhrimäärät kasvavat tuhoisien maanjäristysten jälkeen. Maanjäristyksissä on kuollut lähes 600 ihmistä ja loukkaantunut noin 3000. Venezuelan Caracasista raportoi toimittajamme Maija Salmi.
1: Istun tällä hetkellä katukivetyksellä raunioiden edessä, eli tällaisen rakennuksen, joka tosiaan sortui. Eilen vielä kuunneltiin, kun sieltä kuului elonjääneiden ääniä tuolta raunioiden keskeltä. Lisäksi omaiset huusivat epätoivoisena rakkaidensa nimiä. Ja sitten meitä käskettiin myös olemaan hyvin hiljaa, jotta pelastajat löytäisivät näiden raunioissa olevien ihmisten luokse. Täällä Caracasissa muuten elämä alkaa pikkuhiljaa palautua sellaiset rakennukset, jotka eivät ole sortuneet ja jotka eivät ole sortuneet. Sortumisvaarassa, kuten ravintolat. Osa niistä on nyt auennut, mutta ihmiset ovat edelleen hyvin epätoivoisia shokissa myös, ja monet ovat viettäneet myös yönsä ulkona. Pahin tilanne on tietenkin täällä tuolla La Guairassa, jonne olemme pian lähdössä, eli pahimmalla tuhoalueella. Kun puhutaan näistä kuolleiden määrästä, niin sanoisinko, että kuolleita tulee olemaan huomattavasti paljon enemmän kuin on vielä vahvistettu.
0: Onko näiden tuhojen laajuudesta saatu uutta tietoa?
1: No se tiedetään, että tuolla La Guairassa on tosiaan satoja kerrostaloja ilmeisesti romahtanut, ja näissä yhdessä kerrostalossa voi asua tosiaan myös satoja ihmisiä. Ne ovat tällaisia neuvostoaikaisia vanhoja taloja, joita ei ole huolettu. Venezuelassa on ollut kriisi hyvin pitkään ja ne ovat romahtaneet, että täällä on monissa taloissa on kaikki ihmiset ovat valitettavasti kuolleet.
0: Venäjän miehittämälle Krimin niemimaalle on julistettu hätätila. Asiasta kertoo Venäjän nimittämä aluejohtaja Sergei Aksionov viestipalvelu Telegramissa. Ukraina on viime päivinä kiihdyttänyt iskujaan Krimille. Iskut ovat kohdistuneet muun muassa sähköverkkoihin, polttoainehuoltoon sekä siltoihin. Krimin tilanne on aiheuttanut närkästystä turisteissa, jotka ovat jääneet alueelle jumiin esimerkiksi polttopulan takia. Britanniassa on jälleen tehty uusi kesäkuun lämpöennätys. Kyseessä on kolmas perättäinen päivä, jolloin entinen ennätys rikkoutuu. Uusi kesäkuun lämpöennätys 36,9 astetta mitattiin Wattishamissa Englannin itäosassa. Länsi-Eurooppaa riivaavat tappavan kuumat helteet. Kuumuuden vuoksi muun muassa Ranskan pääkaupungissa Pariisissa huomenna järjestettäväksi suunniteltu Pride-kulkue siirrettiin myöhemmäksi. Täällä meillä kotimaassa julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen pitää epätavanomaisena sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin toimintaa tutkimusrahoituksesta päättämisessä. Rydman hylkäsi omakätisesti puolet sosiaalityön tutkimushankkeista, joita oli esitetty rahoitettavaksi. Rydman myönsi hankkeelle rahoitusta vain puolet budjetissa varatusta 8 miljoonasta eurosta vastoin virkamiesesitystä. Rydman on perustellut asiaa valtion talouden tilanteella. Tomi Voutilainen.
2: No siinä mielessä siinä on tiettyjä haasteita siltä osin, kun kysymys on siitä, että perustellaan määrärahojen käyttöä ja käytön jättämistä säästöillä, koska eduskunta on se toimija, joka päättää säästöistä varsinaisesti. Ja toisaalta se säästämisen perusteet, niin niistä valtioneuvosto sitten omissa prosesseissaan yhteisesti päättää myös niistä kohdentamisista ja talousarviovalmisteluun, niin se tapahtuu taas valtiovarainministeriön johtoisesti. Eli nyt ollaan niin kuin eduskunnassa myönnettyjä määrärahoja, niin niiden käyttöön. Ja kyseenalaistettu, että niitä ei tarvitsekaan kaikkea käyttää. Ja näinhän se on, että ei tarvitse käyttää, jos ei käyttökohteita ole.
1: Mutta nyt oli.
2: No näyttää siltä, että niitä kohteita on ollut.
0: Oikeuskansleri on pyytänyt selvitystä sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanilta ja sosiaali- ja terveysministeriltä. Huoltajasäätiö kanteli Rydmanin sosiaalityön tutkimushankkeita koskevasta rahoituspäätöksestä oikeuskanslerille. Säätiö katsoi, että sosiaali- ja terveysministeriön päätös loukkaa muun muassa hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun periaatteita. Vaihtelevaa pilvisyyttä huomenna selkenevää lännestä alkaen. Illalla ja yöllä Etelä-Suomen yli liikkuu vähäisiä sateita itään. Lapissa voi tulla sadekuuroja. Päivän yli lämpötila huomenna maan etelä- ja keskiosassa 20-25, Pohjois-Suomessa 12-20 astetta. Ja maastopalovaroituksia on voimassa maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla. Merialueilla on tuulivaroituksia.
3: Kello 17 Yle Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho. Täällä Radio Yhdessä tänä kesänä kuullaan uusintana Jari Aulan toimittama sarja Tuntematon Baltia parin vuoden takaa. Tänään päästään tutustumaan Etelä-Viroon. Viron Helsingin suurlähetystön kulttuurineuvos Grete Ahtola kertoo Etelä-Virosta ja Tartosta. Tartto oli myös Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2024. Toimittajana siis Jari Aula.

0: Tuntematon Baltia-sarjan neljännessä jaksossa ja Viroa käsittelevässä kolmannessa jaksossa lähdemmekin nyt Etelä-Viroon. Se lienee kaikille suomalaisille, jos ei nyt tuntemattomampi alue niin suureksi osaksi jäänyt Tallinnan katveeseen. Tartu on Viron toiseksi suurin kaupunki, sijaitsee Emajoen varrella ja on Etelä-Viron ja Tartumaan maakunnan keskus. Ja sitä pidetään Viron kulttuurin ja sivistyksen pääkaupunkina. Viron Helsingin suurlähetystön kulttuurineuvos Grete Ahtola. Sinä tulet Etelä-Virosta.
1: Kyllä. Minä tulen sieltä. Kiitos kutsusta tähän ohjelmaan. Ja tosiaan ihan lyhyesti ehkä taustastani, minä olen syntynyt semmoisessa pikkukaupunkissa kuin Räppinä. Se on Pölvämaalla, Peipsijärven rannalla.
0: Se on siellä Kaakkois-Virossa.
1: Kyllä, joo. Ja minun äitin suku ja äiti on kotoisin Setumaalta, joka on siellä ihan lähettyvillä, joka jää ihan sinne Kaakkois-Viroon. Ja sieltä hyvin pienenä me muutettiin perheen kanssa Tarttuun, koska äitini ja isäni opiskelivat Tartun yliopistossa. Ja itse asiassa olenkin puolet elämästäni asunut siellä Etelä-Viron erilaisissa maakunnissa, muun muassa Elvassa. Ja joka on pikkukaupunki noin 30 kilometriä Tartosta. Ja sitten vielä sellaisessa pienessä kylässä Vörtsjärven rannalla, jonka nimi oli Rannu. Eli Etelä-Viro on minun lapsuuden ja nuoruuden paikka. Ja sieltä minä muutinkin 24-vuotiaana Helsinkiin asumaan. Että nämä on mun kotipaikkoja ollut.
0: Nyt työskentelet sitten Kaivopuiston suurlähetystössä.
1: Kyllä.
0: Ja mitä teet täällä?
1: Minä olen kulttuurineuvos ja minun työ on edistää Suomen ja Viron kulttuurisuhteita, kulttuurivaihtoa ja kulttuurivientiä ja muutenkin huolehtia siitä, että meidän kulttuurisuhteet kukostaisivat ja kasvaisivat ja syventyisivät.
0: No millaiset Suomen ja Viron väliset kulttuurisuhteet ovat?
1: No jos minulta kysytään sitten, sanoisin, että erinomaiset. Olen seurannut Viron ja Suomen kulttuurielämää ja suhteita lähes 20 vuotta ja olen suuresti ilahtunut siitä, että ne on kehittynyt ja kasvanut just semmoisen luonnollisen kanssakäymisen ja luonnollisiin kulttuurisuhteisiin, että paljon tapahtuu, mistä me emme edes tiedä, että taiteilijat ja kulttuurialihmiset liikkuvat toistensa luo ja kehittelevät yhdessä projekteja, että sitä yhteistyötä on tosi paljon ja kaikilla tasoilla.
0: Millainen tuntuma sinulla on? Onko Viro suomalaisille tuntematon maa?
1: No mä haluaisin uskoa, että ei ole, koska mä halusin uskoa, että jokainen suomalainen tietää, että missä Viro sijaitsee. Ja että Virossa puhutaan suomen sukulaiskieltä, joka on lähes samanlainen kuin suomen kieli. Mutta totta kai, että Virossa on paikkoja, varsinkin just se Etelä-Viro, mikä ehkä on suomalaisille vielä vähän tuntematon, mutta aika moni on varmasti käynyt Tallinnassa ja sitten Pärnu saattaa olla myös aika suosittu lomakohde.
0: Mutta nyt me sitten pureudummekin Etelä-Viroon, koska se nimenomaan on tuntemattomampaa Viroa suomalaisille. Niin, Tarton kaupunki, se on Viron toiseksi suurin kaupunki ja juuri kehuin tuossa, että se on kulttuurin ja sivistyksen, voisiko sanoa jopa kehto. Niin milloin tuo Tarton kaupunki, milloin siitä on ensimmäisiä mainintoja historiassa?
1: No me ollaan siis tosi ylpeitä siitä, että meillä on sellainen vanha kaupunki. Eli ensimmäinen maininta tosiaan oli 1000-luvun alussa, 1030. Ja se maininta löydettiin venäläisistä asiakirjoista. Mutta arvellaan tietysti, että Tartossa, tai siis siitä on näyttöjä, että Tartossa oli asutusta myös paljon aikaisemmin kuin se ensimmäinen maininta.
0: Siellä on ollut virolaisten muinaislinna jo 400-luvulla.
1: Joo, kyllä. Ja siitä on myös arveltu, että se linnan nimi Tarpattu, että se on myös myöhemmin niin kuin antanut kaupunkille nimen, että se on se oma vironkielinen nimi.
0: Ja tuona vuonna, se oli 1030, kutakuinkin, niin joo. Kiovan ruhtinas Jaroslav ensimmäinen viisas valloitti Tarpatun ja rakensi sitten linnoituksen, ja siitä käytettiin nimeä Jurjevin linnoitus.
1: Joo, kyllä, kyllä. Ja itse asiassa Jurjev tuli myös myöhemmin sitten kaupunkin nimeksi, mutta siihen meni vielä vähän aikaa, että ennen se ehti olla myös Torpat, joka oli sitten saksalaisten ja ruotsalaisten vallottajien tuoma nimitys ja käytössä oleva nimitys Tartolle. Itse asiassa uskoakseni saksan kielessä vieläkin Tarton nimitys on Torpat, ruotsin kielestä en ole varma.
0: Ja sitten Tarton kautta niin kulki kauppateitä Suomenlahdelta länteen liiviläisten maille. Ja tässä sarjassa me puhumme Latviaan liittyen liiviläisistäkin. Mitä tiedät heistä?
1: No siis nykyinen Tarton alue tai Etelä-Viron alue, hän ei ollut siitä ajasta, mistä me puhutaan, hän ei ollut silloin Viroa, vaan Liivinmaata. Ja mainitsin kauppatiet, että ehkä aika monelle saattaa tulla yllätyksenä, mutta Tarto oli myös uskoakseni 1200-luvun loppupuolelta hansakaupunki. Ja just näiden kauppateiden ansioista, koska silloin mainitsit myös Emajoen, että Emajoen pitkin, joka meni Peipsijärveen, oli hyvät kauppareitit Pihkovaan ja Novgorodin. Että sitä kautta sitten kauppalajat kulkivat, että Tarto oli myös strategisesti hyvin tärkeä paikka ja kuului tosiaan Hansaliiton kaupunkeihin.
0: Tarton nimi oli saksaksi Dorpat. 1200-luvun lopusta lähtien Tarto kuului Hansaliittoon. Ja sitten vielä voisi sanoa, että välillä Tarto oli saksalaisten ristiritarien valloituksen kohteena Liivinmaan ja Vironmaan osalta useitakin kertoja. Eli aika vaihtelevaa historiaa on ollut, ja voisiko sanoa, että suurvallat ovat taistelleet näistä alueista. Siellä on ollut venäläisiä ja on ollut saksalaisia ja puolalaisia. Kyllä. Ja ruotsalaisia. Eli aika riskialtista aluetta sikäli on ollut asua.
1: Kyllä, ja itse asiassa sanotaankin, että Virossa ei ole muita kaupunkeja, joita olisi ryöstetty ja myös poltettu niin paljon kuin Tarttoa. Et esimerkiksi Pohjan sodan aikana 1700-luvulla Virossa oli, tai Tartossa oli vain 21 kaupunkilaista, ja koko kaupunkin semmoisessa selvityksessä, mitä siitä ajasta on, löytyi vain 4 iheksi jäänyttä taloa. Että nykyään siellä sitten tosiaan se on Viron toiseksi ison kaupunki, että lähes 100 000 asukasta. Semmoisia aikoja Tartossa on nähty.
0: 1700-luvun kuluessa Tarttoa tuhosivat tulipalot. No, Suomessakin oli rankkoja tulipaloja, vaikkapa Turussa tai Porissa tai Vaasassa muun muassa. Niin Tarton tulipalot olivat 1755,

0: 1763 ja pahimmin sitten, jolloin kaupungista tuhoutui peräti 2/3, niin vuonna 1775, eli merkittävä osa kaupungista tuhoutui.
1: Joo, kyllä, mutta ihmeen kaupoilta sitten joitakin rakennuksia säilyi. Esimerkiksi itse muistan ensimmäistä työpaikkaani, missä olin töissä sitten, kun opiskelin suomen kieltä ja kulttuuria Tartun yliopistossa, sen yliopiston päärakennuksen vieressä on Tampere-talo. Ja se on yksi semmoisia rakennuksia, mikä sitten 1700-luvulta säilyi. Eli se on tosiaan niin vanha ja siellä oli upeaa työskennellä jossain semmoisen talon vanhan arvokkuuden takia.
0: Viron Helsingin suurlähetystön kulttuurineuvos Grete Ahtola. Tarton yliopisto perustettiin 1632 ja se on Viron vanhin ja suurin yliopisto, vaikkakin jesuitat perustivat jo Viron ensimmäisen korkeakoulun, gymnaasin, jo hieman aiemmin 1583. Eli tuo Tarton yliopisto, sehän on erittäin merkittävä Virossa.
1: Kyllä. Ja siellä yliopistossa, kun aikaisemmin mainitsit sen, että Tartua voi nimittää eräänlaiseksi kulttuurin ja sivistyksen kehdoksi, että yliopistolla on tosi iso merkittävä rooli siinä. Että tosiaan Ruotsin kuningaskunta sen perusti ja ehkä kiva mainita, että Turkuun Ruotsi perusti yliopiston muutama vuosi myöhemmin kuin Tarttoon, josta se sitten tietysti muutti Helsinkiin, että sekin semmoinen hauska fakta. Mutta tosiaan sillä yliopiston perustamisella Ruotsi yritti elävöittää ja saada sellaista kulttuurista ylivaltaa tai valtaa periferiasta kuitenkin, koska mitä Tarttu silloin oli. Siitä onkin tullut, vaikka alussa tietysti yliopistoon ei ollut virolaisille mitään asiaa silloin 1600-luvulla, että siellähän kuitenkin opiskelivat saksalaiset ja ruotsalaiset. Mutta myöhemmin sitten 1800-luvulla, kun se oli mahdollista myös virolaisille mennä sinne opiskelemaan, että sieltä kuitenkin kasvoi meidän semmoisen kulttuurisen heräämisen henkilöt, esimerkiksi Kreutzwald, joka kokosi meille kansalliseppuksen Kalevipojan, sitten Lidia Koitula, joka saattaa olla joillekin tuttu runoilija ja jota myös kutsuttiin Emajoen satakieleksi ja joka myös oli sitten, hän loi sellaisia tunnepitoisia, romanttisia runoja ja tosi isämaallisia runoja, jolle sitten, jotka olivat hyvin tärkeitä tietysti virolaisille ja jolle sitten se Viron oma kulttuuri ja vironkielinen kulttuuri sitten pikkuhiljaa perustui.
0: No sitten mainitsimme tässä jo, että Tartu on paitsi tieteen kaupunki, niin myös kulttuurin kaupunki. Ja mitä sieltä sitten kaikkea löytyy?
1: No kun mennään vielä historiasta taaksepäin, sitten tosiaan se kulttuuri, Tartusta on saanut alkunsa kaikki sellaiset myös nykyisin virolaisille tosi tärkeät asiat. Esimerkiksi laulujuhlat, että ensimmäiset perustettiin nimenomaan Tartossa 1860-luvulla. Sitten myös sinne nousi ensimmäinen teatteri, vanhemmuinen teatteri. Ja sitten myös ensimmäiset sanomalehdet, postimieslehti perustettiin Tarttoon. Ja sen käynnistäjä oli just sen Lidia Koitulan isä Jansen. Eli että sieltä jo nousi 1800-luvulla hyvin paljon sellaisia kulttuurisia elementtejä, johon sitten myöhemmin Viron kulttuuri on paljon perustunut. Sivistystä ja kulttuuri ei myöskään tuhonnut neuvostoaika, jolloin kuitenkin Tarttu oli lähes 2 vuosikymmentä jopa 60-luvulla saakka suljettu kaupunki, koska Neuvostoliitto perusti sinne sotilaslentokentän. Ja sinne ei voinut mennä kukaan ulkopuolinen, että vasta 60-luvulla päiväksi pystyi menemään ja sitten piti palata takaisin iltaan mennessä. Et jopa se rankka 50 vuotta ei tuhonnut sitä tiettyä Tarton henkisyyttä ja sitä sivistykseen ja kulttuuriin kohtaan pyrkimyksiä.
0: Ja se, missä on sivistystä ja kulttuuria, niin siellähän on myöskin sitten vastarinta elää voimakkaasti juuri Kyllä. tällaisissa piireissä. Eli kuvittelisin, että Tartu oli myöskin siinä suhteessa merkittävä keskusneuvosto Eestissä.
1: Joo, kyllä. Ja toki sitten, no yliopistolla oli paljon. Et toki siis kaikki semmoiset, varsinkin kirjallisuus ja kaikki muutkin kulttuuritekstit, ne sensuroitiin, mutta kuitenkin rivien väliin pystyttiin sitten aina kirjoittamaan ja ilmaisen aika paljon. Mutta jos puhutaan niinku kulttuurista nykyaikana, sitten kulttuuriystäville kyllä suosittelisin Tartuun matkustamista just tänä vuonna, koska siellä on Tartu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja ei ainoastaan Tartun kaupunki, mutta sitten 10 maakuntaa, eli koko Etelä-Viro ja myös Viljanti. Eli siellä todellakin nyt löytyy kulttuuriystäville tekemistä paljon.
0: Eli mitä kaikkea kivaa löytyy muun muassa muutamia, jos mainitsisit tapahtumia nyt vuonna 2024?
1: Joo, no ehkä ensiksi mä mietin, että voisin suositella, heinäkuun alussa avataan autovapautus ja puijästee Tartossa. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että Emajoen kanssa rinnakkain kulkee aika merkittävä autotie kaupunkihalki. Ja sen nimi on Vapautus ja puijästee, eli Vapauden puistotie. Mutta se muutetaan autovapauden puistotieksi, eli autoista vapaaksi puistotieksi. Ja se kestää yli kuukauden ja siellä on kaikenlaisia ulkoilmakonsertteja nuorille ja lapsille, erikseen tapahtumia, elokuvia ja niin poispäin. Että se on semmoinen kanssa meidän rauhoittumisen ja viihtymisen keidas, voisin kuvitella. Että ei tarvitsekaan sieltä keskustasta esimerkiksi ensikertalaisille, ei tarvitse keskustan alueelta poistua, että voi olla siellä Raatihuoneen torilla ja sitten siellä auton vapauden puistotiellä. Ja toinen ehkä, mitä mä itse kovasti odotan ja haluan mennä, on Vörumaalla semmoinen festivaali kuin Aiku Om. Se on viron kielellä. Viroksi se olisi aika on ja suomeksi aikaa on. Eli me varmaan kaikki tarvitsemme sellaisia festivaaleja jotka, ja tapahtumia, jotka muistuttaisivat, että miten pysähtyä ja pohtia, eikä näplätä kännykkää, että ehkä se olisi semmoinen paikka. Ja siellä yhdistyvät sen Vörumaan ja japanilainen kulttuuri. Ja sitten yhdessä just etsitään vastauksia siihen, että mihin se aika on kadonnut ja mitä sitä voisi löytää lisää.
0: Näyttäytyykö Suomi jotenkin siellä?
1: Suomi on näyttäytynyt ja näyttäytyy edelleen, mutta jos katsoo hieman taaksepäin, sitten nyt keväällä toukokuussa Suomen instituutin järjestämänä pystytettiin Emajoen rannoille useita erilaisia saunoja. Ja siellä saunoissa käytiin keskustelufestivaali. Ja se tapahtui niin, että otettiin yhteiskunnallisesti tärkeät aiheet ja ihmiset menivät saunaan, keskustelivat niistä ilman titteleitä ja ilman vaatteita. Ja sitten 20 minuutin ajan ja sitten pääsi ulos vähän vilvoittelemaan ja sitten pystyi jatkamaan. Et se on saanut paljon meillä ainakin mediassa huomiota ja se, toivottavasti se on semmoinen festivaali, joka tuli jäädäkseen.
0: No sitten Tarton ruokapaikoista.
1: Joo. Minä kun olen Etelä-Virosta kotoisin, minä tietysti pidän hyvin paljon kotiseudun ruuasta. Ja nyt kun siellä sattuu olemaan se kulttuuripääkaupunki, on paljon festivaaleja, jotka tuovat sitten parhaat Etelä-Viron ruuat pöydille. Esimerkiksi elokuun puolessa välissä avataan Peipsjärven ruokareitti. Ja se alkaa sieltä Vasknarvasta, joka on siellä Peipsjärven yläpuolella ja kulkee melkein Setomaahan. 175 kilometriä pitkä reitti, ja jonka varrella on sitten lähes 50 pop-up-ravintolaa, missä paikalliset ihmiset myyvät herkkuja. Ja siellä elokuun ja syyskuun vaihteessa myös siellä samaisella reitillä juhlistetaan myös Sipulitien sellaista festivaali. Et siellä, mä en tiedä kuinka monelle se on tuttu, mutta se alue on tunnettu siitä, että ne kasvattavat siellä, paikalliset ihmiset kasvattavat sipuleita. Ja ne on hyvin maukkaita ja hyvin meheviä. Et siellä niitä voi ostaa semmoisissa isoissa sellaisissa, en osaa nyt sanoa mikä se. Et niitä on siis semmoiset isot sipulikassit, mitä sieltä voi ottaa sitten mukaan. Ja siellä on sitten sipuleihin tehtyä ruokia. Et se voi olla myös kiva. Ja Otepäällä, joka on noin ehkä 40 kilometriä Tartosta, siellä on syyskuun puolessa välissä myös oma ruokafestivaali, missä sitten Viron huippukokit tuovat sitä parasta virolaista, etelävirolaisia parhaita makupaloja.
0: Kerro jotakin, mitä makupaloja etelävirolaiset syövät ja nauttivat.
1: No kaikki, mitä tulee pellolta ja metsistä. Että meillä on hyvin niin kuin suomalaisillekin, että se voi olla meillä ehkä semmoinen sama harrastus, että viralliset kunnioittavat tosi paljon sitä paikallista ruokaa. Että just, ja sen takia, miksi monet semmoiset ruokafestivaalit ovat just siellä kesän loppupuolessa, että sitten kuitenkin alkaa tulla sitä satoa omasta maasta. Että se ei nyt niin paljon poikkea ehkä Suomesta, mutta se semmoinen ruoan tuoreus, että se on hyvin tärkeä. Ja sitten myös tietysti meidän ruokakulttuurissa on paljon saksalaisia ja venäläisiä vaikutteita, mitä ehkä Suomessa niin paljon ei ole.
0: Oliko se tuo sipuli tyypillistä, kun kerroit äsken sipulista?
1: No sipuli on siellä Peipsin alueella semmoinen, no siitä se on tunnettu ja siellä tehdään sitten hyvin paljon sipuliruokia. Ehkä Etelä-Virossa ja myös muuten koko Virossa tehdään paljon omista puutarhan ja metsän antimista säilykkeitä, että ne on tosi maukkaita, sienet ja myös oman kotin puutarhasta, kurkusta ja tomateista, paprikoista tehdään semmoisia säilykkeitä, että ne on oikeasti tosi hyviä ilman minkälaisia säilöntäaineita, että ne sitten varmasti tulee kaikkiin niihin festivaaleihin.
0: No sitten sellainen asia, että tuolla Virossa niin, tai Tartossa lähinnä, siellähän on puukaupungin osia, jotka ovat Karlova ja Suppilinne.
1: Joo.
0: Niin siellä siis on puurakennuksia myös paljon.
1: Joo, ehkä se onkin. Ensikertalaiselle Tarttoon vierailulle menevälle ehkä olisikin esimerkiksi suositus, että voisikin ehkä tallustella niitä erilaisia kaupunkiosia pitkin. Että lähtee sieltä keskustasta liikkeelle ja mennäkin vaikka Tuomemäen kautta, missä on se keskiaikainen linnoitus. Ja sitten jatkaa sieltä miksei Suppilinnan, missä on tosiaan semmoisia värikkäitä puutaloja. Ehkä hieman muistuttaa Vallilaa Helsingissä. Ja siellä mikä sitten on hauskaa, että siellä on kadun nimet on sitten nimetty marjojen ja vihannesten mukaan. Eli siitä tulee myös se Suppilin, eli soppa, kaupunki.
0: Niin Tarto on liikenteen solmukohta, eli sinne on aika hyvät yhteydet ja on rautatieyhteys kolmeenkin suuntaan, Riikaan ja Valkaan siinä samassa ja Koitulaan, Venäjän rajalle ja sitten Tappaan ja edelleen Tallinnaan ja Narvaan. Eli se on siis myös liikenteen solmukohta.
1: Kyllä itse asiassa tämä Riika nyt on tulossa. Mä en ole ihan varma, että onko tällä hetkellä se junayhteys, mutta bussilla pääsee. Ja kun nyt puhutaan suomalaisista vierailijoista, että sitten Tallinnasta pääsee joka tunni, menee busseja 2,5 tuntia ja sitten menee junia ja sitten nyt aloitti myös Helsinki-Tartto lentoliikenne, jos joku nyt haluaa sitä käyttää.
0: Viron Helsingin suurlähetystön kulttuurineuvos Grete Ahtola, olet tässä kovasti hehkutellut nyt Tartoa ja kehunut paikkaa ja Etelä-Viroa, niin poikkeako se paljonkin Pohjois-Virosta, kun Virohan on kuitenkin pinta-alaltaan aika pieni maa, että onko se erityisen poikkeuksellinen alue Virossa?
1: No mä en osaa sanoa, että onko se, minulle se on tietysti niin tuttu, että en osaa sanoa, että kuinka poikkeava se on, mutta kyllä mä mietin sitä, että kyllä Tallinnasta Tarttoon mennessä niin kuin pulssi hidastuu. Ja sykä hidastuu, että kyllä siellä meno on rauhallisempi. Se huomaa ihmisestä, niiden kävelytyylistä, niiden puhetyylistä, niiden puhenopeudesta. Että kyllä se on ehkä semmoinen merkittävin ero. Tai ihmiset ehkä osaa ottaa vähän rauhallisemmin kuin ihmiset Tallinnassa. ja tota, ehkä osaavat nauttia enemmän elämästä ja istuskella puistopenkillä ja miettiä mietteitä syviä.
0: Onko Tallinnan ja Tarton välillä kilpailuasetelmaa?
1: En halua sanoa, että olisi. Viro on niin pieni, että eihän meillä ole varaa kilpailla keskenään. Eli meidän pitää vaan pitää yhtä. En usko. Mä luulen, että me ollaan niin, no Pohjois-Viron keskus, Tallinna ja Etelä-Viron keskus, Tarttu. Me ollaan niin erilaisia, että enpä voi sanoa, että olisi kilpailua.
0: Mutta kun Tarttu on kuitenkin jo aika lähellä Latvian rajaa, onko sitä pitkä matka muuten Latvian rajalle?
1: Nyt en osaa tarkkaa kilometrimäärää, mutta ei ole ihan, voisin sanoa, että 1,5 tunnissa jo menee bussilta jopa ehkä pienemmässä ajassa.
0: Niin kuvittelisin, että sitten etelävirolaisilla on jo jotain läheisempääkin suhdetta latvialaisiin.
1: Kyllä, itse asiassa nyt, no varsinkin kulttuuripääkaupungin kautta, että latvialaiset ovat meille semmoinen tärkeä kohderyhmä, että me halutaan Latviasta vierailijoita Tarttoon. Mutta nyt mä jään vastauksen velkaan, että onko semmoisia niin konkreettisia yhteistyöprojekteja, että siitä en ole niin syvällisesti tutkinut. Mikä ehkä voi tulla iloisena yllätyksenä, varsinkin suomalaisille, että kun matkustatte siellä Etelä-Virossa ja Suomessa sitten ja kuuntelette paikallisia murteita, että siellähän on hyvin paljon tuttuja sanoja, jotka on nyt tällä hetkellä suomen yleiskielessä käytössä. Muutama vuosi sitten se myös aika jännällä tavalla selitettiin. Meillä yksi tutkija, Walter Lang, on kirjoittanut kirjan, jonka nimi on Homo Fennicus. Se on myös suomeksi käännetty. Suosittelen kaikille kesälukemiseksi. Mutta hän esittää semmoisen teorian, että kun me lähdettiin, meidän suomalaisukrilaiset, lähdettiin Uuralien takaa liikkeelle. Ja kun tähän saakka olla uskottu, että se tapahtui, no Kalevi Viikkonen esimerkiksi esittänyt, että se tapahtui silloin, kun 10 000 vuotta sitten. Sitten uudet tutkimukset osoittavat, että se tapahtui paljon myöhemmin, noin 2000 vuotta ennen Kristusta ja vieläkin myöhemmin. Me ei matkustettukaan niin pohjoisen kautta, kun on uskottu, vaan etelän kautta. Eli se Pohjois-Latvia ja Etelä-Viro oli semmoisia mahdollisia pysähtypaikkoja. Ja se selittää hienosti sen, että minkä takia Etelä-Viron murteissa löytyy suomen nykykielen sanoja. Että, tai esimerkiksi muutama tulee mieleen heti. Sänky on viron kielessä sänk, mutta viron kielessä se on vuoti. Ja sitten sana sisar on siellä etelässä sysar, mutta viron kielessä ytä. Ja niitä on vielä. Lämmi esimerkiksi on Etelä-Viron murteessa, tai siellä Viron murteessa lämmi, mutta viron kielessä sue. Että semmoisia. Toivottavasti mä menin oikein, kun puhuu niin kuin Viro ja Suomea ja yrittää vertailla sitten. Välillä menee sanat sekaisin.
0: Ja sitten Tartossa on myös suomalaiskohteita, että siellä on paljonkin suomalaisarkkitehtien suunnittelemia rakennuksia. Siellä on muun muassa Alvar Aallon varainen työ, funktionalismia edustava Villa Tammekan. Kyllä. Ja Armas Lindgren ja sitten Viivi Lönniä on siellä.
1: Kyllä. Eli suomalaisten kädenjälki, niin kuin Tallinnassakin, näkyy myös Tartossa.
0: Eli Tartossa on ollut myöskin aikojen saatossa paljon suomalaisia.
1: No kyllä, mutta siis semmoiset yhteistyöt ulottuvatkin siinä ensimmäisen itsenäisyyden aikaan, että neuvostoaikana ei paljonkaan yhteistyötä pystytty tekemään. Mutta nyt siellä on, en osaa sanoa, kuinka paljon suomalaisia asuu Tartossa, mutta Tarton yliopistossa opiskelee suomalaisopiskelijoita, varsinkin lääkäriksi ja eläinlääkäriksi. Että ne suomalaisopiskelijat ovat tuoneet Tarttoon semmoiset omanlaisen, Tarton suomalaisen kulttuurin. Niillä on esimerkiksi omat opiskelijajärjestöt siellä. Esimerkiksi eläinlääkärillä on eläinlääkäreiden opiskelijajärjestön nimi on hyvin kuvaava, sen nimi on Suolet. Ja ne järjestävät siellä paljon, niillä on omia perinteitä siellä, että se sitten tuo tietysti sellaista niin kuin erilaista yhteistyötä.
0: Jos vertaat suomalaisiin kaupunkeihin Tarttoa ja vaikka Tallinnaa, että jos Tallinna on niin kuin Helsinki, koska se on pääkaupunki, niin olisiko sitten Tartto niin kuin Turku?
1: Joo, kyllä mä sanoisin, että ehkä Turussa tunnen oloni tosi kodikkaaksi. että tota, se olisi hyvä. Tai miksei myös Tampere, että sekä Tampere että Turku ovat Tarton ystävyyskaupunkeja.
2: Jari Aulan haastateltavana oli Viron Helsingin suurlähetystön kulttuurineuvos Grete Ahtola. Hän kertoi Etelävirosta ja Tartosta. Jari Aulan toimittama ohjelmasarja Tuntematon Baltia on vuodelta 2024. Ensi viikolla tutustutaan Latviaan.

0: Mia piti oven kaavasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
1: Suosittu True Crime Podcast Viimeinen johtolanka keskittyy uudella kaudella Hausjärven hiekkakuoppasurmiin. Olen Marko Niemi ja kaivamani uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.
2: Täällä Radio Yhdessä alkaa kohta Näistä levyistä en luovu -ohjelma. Kello 18.35. Tunnin kuluttua siis kuunnellaan hartaita säveliä, sen jälkeen Iltahartaudessa puhuu tuottaja toimittaja Mikko Kurenlahti Helsingistä. 12 diktaattoria esittelee 19 uutisten jälkeen Ferdinand Marcosin. Miksi kansanedustajien tosi-TV-vierailusta tuli ongelma? Siitä otetaan selvää Politiikkaradiossa kello 19.30. Musiikkikamarissa soi musiikki kello 20. Se alustaa suoraa konserttilähetystä, joka radioidaan Avantin suvisoitosta kello 20.25. Nyt täällä Radio Yhdessä. Seuraavaksi Näistä levyistä en luovu. New York, New York. Eeppi Ursin asuu kaupungissa, joka ei nuku. Kaupungissa, jossa Eeppi Ursinin edustama ala on kilpailuin paikka maailmassa. Ei mikään helppo yhtälö, mutta sinne vaan nainen lähti toteuttamaan unelmaansa. Millainen musiikki on kasvattanut Eepistä sellaisen, jollaisena me hänet tänään tunnemme? Toimittajana Marko Miettinen.
3: Tämä on Näistä levystä en luovu. Minä olen Marko Miettinen ja vieraanani on... Miten mä nyt Eeppi sua niin kun oikeasti tituleerasin? Taiteilija, muusikko, säveltäjä, sanoittaja.
4: Kyllä mä niin kuin sanoisin, ennen mä halusin olla jatslaulaja silloin, kun mä olin nuorempi. Mä olin hirveän tiukka siitä, mutta nyt mä haluan olla usein laulaja, lauluntekijä tai laulaja, säveltäjä, musiikin tekijä. Mm. Musiikin tekijä on aika hyvä kanssa, koska mä teen monenlaista musiikin saralla.
3: Eeppi Ursin, olet nyt Suomessa, mutta kotisi on suuremman osan vuodesta New Yorkissa.
4: Näin se on. Kyllä, Suomessa ei varsinaisesti ole enää muuta kuin kesämökki. Ja äitin asunnolla saan olla Helsingissä sitten, kun tänne tuun. Mutta joo, New Yorkissa Manhattanilla on se kotipesä tällä hetkellä ja ollut semmoiset 6 vuotta.
3: Mikä sut on vienyt sinne? Ala, jolla työskentelet, ei varmaan ole niin kuin yhtä kilpailtua paikkaa kuin New York.
4: No joo, se on ihan totta. Minutkin on sinne vienyt unelma. Tietysti mun musiikki on aina ponnistanut aika lailla tuosta amerikkalaisesta jatsista ja laulaja laulun tekijä perinteestä, niin se on tietysti ollut semmoinen suuri inspiraatio. Ja sitten kun mä kävin New Yorkissa ensimmäistä kertaa vuonna 2003, niin se jotenkin iski heti. Mä muistan sen hetken, kun mä nousin metrotunnelista siihen kadulle. Se jotenkin se semmoinen New York vibe otti mukaansa ja mä ajattelin, että ei hitsi, joku päivä mä vielä täällä asun ja teen töitä. Ja sitten se oli tuommoinen, mitäs siitä nyt on, 8 vuotta suunnilleen. 2018 mulla oli sitten semmoinen tilanne elämässä. Mä ajattelin, että se on nyt tai ei koskaan. Mä rupesin sitten hakemaan viisumia ja sehän on aina sinne vähän se hankala juttu, että miten sinne sitten pääsee ja saa työluvan. Mutta mä sain sinne sitten työluvan ja oleskeluluvan ja siinä meni 2 vuotta ja sitten muutin. Ja sitten alkoikin saman tien COVID, että se oli niinku vähän erikoinen se ajoitus siinä, mutta ei siinä mitään. Sitten tehtiin vähän live-striimejä ja näin, mutta siellä mä oon nyt ollut ja paljon käyn siis Suomessa edelleen, keikkailen ja teen töitä tänne, mutta suurimman osan ajasta on siellä New Yorkissa ja Yhdysvalloissa.
3: Toukokuun puolessa välissä tuli myös My Finnish Soul Vol. 2-levy julki, mutta Eeppi. Tämä on Näistä levystä en luovu. Minkälaista musiikkia me saamme tänään kuulla?
4: No, tässä kun mä mietin näitä biisejä, niin se oli aika selkeä, että ihmisellä, tai ainakin mulla, ne biisit, jotka on tehnyt suurimman vaikutuksen, tai ne levyt, niin ne on niin kuin sieltä jostain nuoruudesta, lapsuudesta ja nuoruudesta. Niin me kuullaan ehkä aika laajakin kattaus, siellä on tietysti jatsia ja laulaja, lauluntekijä musiikkia ja vähän psykedeellistä 70-luvun

0: musiikkia. Ja...
1: Doors, Light My Fire on ensimmäinen biisi. Mm. Miksi Doors?
0: No Doors kyllä jotenkin räjäytti mun tajunnan joskus teininä. Mä muistan, mä sain jo 8-vuotiaana lahjaksi Doorsin levyn joltain mun isosiskon ystävältä. Ja silloin se oli niin kuin ihan liikaa. Mm. Mä kuuntelin sitä ja se oli mun mielestä outoa. Jotenkin se 8-vuotiaalle se ei iskenyt se Doors. Mutta sitten meni muutama vuosi ja mä löysin sen levyn uudestaan. Siinä oli varmaan tapahtunut kaikenlaista. Ehkä oli tullut Oliver Stonein Doors-elokuva ja näin sekin ehkä vaikutti. Mutta sitten tähän liittyy myös se, että oli jääkiekon MM-kisat. Tämä on vähän tämmöinen monisyinen tarina. Mä luin suosikkilehteä ja siellä oli Christian Ruutun jääkiekkoilijan tämmöinen niin kuin palsta. Hän oli just lähtenyt pelaamaan tonne NHL:ään. Ja sitten tuli samaan aikaan, oli Suomessa jääkiekon MM-kisat. Vuosi oli siis ehkä 91 tai jotain. Hmm. 90 tai 91. Ja sitten mä katoin. Mä en ollut mitenkään kiinnostunut jääkiekosta, mutta jotenkin mä tulin koulusta kotiin yksi iltapäivä ja avasin television ja se, se vaan se koukutti se peli mut aivan täysin. Mä jäin siihen ihan koukkuun, että tämä on mahtavaa, jännittävää, vauhdikasta. Ja sit siellä oli Christian Ruuttu pelaamassa ja se oli musta ihana. Mm. Ja sit mä tajusin, että hei, sehän kirjoitti sinne suosikkiin. Mä en ollut ikinä lukenut niitä kunnolla, mutta sit mä menin kaivelemaan kaikki vanhat suosikit ja luin kaikki Ruutun tarinat ja... Ja Christian Ruuttu siellä mainitsi, mitä musiikkia hän oli kuunnellut lentokoneessa, kun hän oli lentänyt sinne NHL:ään ensimmäistä kertaa. Ja sitten se mainitsi jotain Phil Collinsia ja Doors. Mm. Ja sitten mä ajattelin, että hei, minullahan on Doorsin levy. Ja sitten se niin kuin jotenkin iski todella kovaa se Doors.
1: Fanituksen kautta.
0: Fanituksen kautta. Kiitos jääkiekko, kiitos Christian Ruuttu, kiitos suosikki. Mutta sitten mä niinku kuuntelin puhkia ja opettelin niinku Light My, mä soitin pianoa tietysti silloin jo, niin se Light My Firein alkuintro sen sitten opettelinkin. Mm-hmm. Ja soitin sitä sitten varmaan joka päivä koulussa, kun istuttiin jossain välitunnilla pianon ääressä, niin kaikki sai kuulla sitä.
1: Tuolta se tulee taas.
0: Niin, mutta joo ihan siis
1: jotenkin. Eppi Morrison.
0: Eppi Morrison tulee taas. Mutta joo, ihastuin siis siihen semmoiseen vähän niin kuin, ei ihan perinteiseen niin kuin pop-maailmaan, mitä se pop-rock-maailmaa, mitä se Doors edustaa. Et siellä oli kuitenkin niitä jatsävyjä ja vähän semmoista monimutkaisempaa harmoniaa ja niin kuin sellaista vähän psykedeellistä tunnelmaa. Ja Jim Morrisonin niin kuin sellainen unenomainen baritonisoundi, niin kyllä se iski kyllä kovasti moneksi vuodeksi ja edelleen.

0: siinä Eeppi Ursiinin ensimmäinen biisi tähän näistä levystä ja luovu lähetykseen, Doors ja Light My Fire. Vieläkö se heiluttaa ja aiheuttaa suuria tunteita?
1: Kyllä se ravisuttelee. Siinä on niin omintakeinen soundi ja jotenkin se koko tietysti se maailma, se 60-luvun, niin kuin, miten se avasi niin kuin Jenkeissäkin sitä. Kaikki sodan vastaisuus ja psykedelia.
0: Toi omintakeinen soundi, heti kun sanoit sen, niin jos mä katson tätä musalistaa, niin sehän yhdistää kaikkea tätä.
1: Ehkä.
0: Se on semmoinen punainen lanka, niin. mun mielestä.
1: Voi olla, eihän sitä itse, en mä tietoisesti sitä mieti, mutta joo, varmasti.
0: Mutta jos katsotaan niin toi seuraava biisi, Steve Wonderin Visions, sehän on omintakeinen, ihan äärimmäisen kaunis kappale, upea.
1: On.
0: Miksi?
1: Mulla on ollut aina tapana ajatella että, ja sanoa, että se on niin kuin jotenkin hienoin kappale, mitä mä oon kuullut. Voi kumpa itse pystyisin kirjoittamaan tommosen laulun joskus. Siinä on jotain, niin kuin, jotain semmoista selittämätöntä, mikä mulle musiikissa on tärkeää. Että siinä on semmoista jännitettä ja kaipuuta ja vetoa. Tavallaan sitä niin kuin kyyneliä hymyn läpi tai hymyä kyyneltä läpi. Mm. Semmoista niin kuin mieletöntä, rutistavaa, puristavaa tunnetta. Ja sitten se varmaan tulee, mulle semmoinen tulee siitä niistä soinnuista, siitä laulun harmoniasta, mitä sointuja se käyttää. Ja sitten tietysti se viesti, visions, että haaveillaan paremmasta maailmasta, että onko se vaan ikuinen haave vai voidaanko me toimia paremmin ihmisinä. Siinä on kyllä yhdistyy hyvin nämä asiat. Tavallaan mun ehkä lempibiisin tekijä, lempimusiikin tekijä on Stevie Wonder.

0: Stevie Wonder, Visions, Eppi Ursiin. Sä sitten niinku päätit heti alkuun tyhjentää niin sanotusti pajatson.
1: Joo. Laitetaan toi oma maailman, koko maailman lempibiisi tohon, niin joo. Siitä voisi lähteä laskettelemaan sitten.
0: Tässä kappaleen aikana tuli niinku vähän lisää, keskusteltiin tästä biisistä ja siitä, että löytyykö tästä muita muusikoita kuin Stevie Wonder. No ei taida löytyä, että kaikki instrumentit on hänen itsensä soittanut.
1: Kyllä, niinhän hän usein kaikilla levyillään on soittanut varmasti suurimman osan tuota instrumenteista. Että siinä saa sitten sitä, mitä itse haluaa. Ja kun hän on se tietysti semmoinen niin kuin nero maailmankaikkeudesta musiikin kanssa, että ottaa minkä vaan kynän tästä käteen, niin se rupeaa soimaan hänen käsissään. Niin,
0: musiikillinen imitaattori ja kaikkea mahdollista. Oletko nähnyt koskaan Steve Wonderia keikalla?
1: En.
0: Vaikka se kuinka pliisulta tuntuu lähteä tästä eteenpäin, mutta mennään kuitenkin.
1: Mennään nyt.
0: Ei nämä huonoja enää muutkaan biisit ole täysin sanoa. Klassikoita. I Feel the Earth Move, Carole King. Sekin on klassikko.
1: No on, joo. Täytyy sanoa, että Carole King on Stevie Wonderin ohella ehkä semmoinen toinen suurin vaikuttaja ollut mulle. Että niin kuin pianoa soittava laulaja, joka tekee itse biisinsä.
0: Vähän katon just sellaista.
1: Niin, oi kiitos.
0: Pianoa soittava laulaja, joka tekee itse
1: niin,
0: biisinsä.
1: Niin, semmoinen rupesi tuntumaan musta tosi luontevalta jo niin kuin lapsena, että hei, mähän voin itse. Mä rupesin soittaa siis pianoa tosi pienenä ja sit mä löysin niin kuin ne soinnut, jotenkin se semmoisen niin kuin säestämisen, vapaa säestys, niin kuin sitä kutsutaan. Ja tajusin, että hei, mähän voin itse säästää omaa lauluani. Ja sit mä rupesin, kaikki musiikki, mitä mä kuuntelin, niin mä rupesin niin kuin sieltä poimimaan niitä sointuja. Ja sitten mä olin Oulunkylän yhteiskoulussa Helsingissä musiikkiluokalla ja mun musiikin opettaja Juha Sippu oli myös tärkeä vaikuttaja ja hän näytti mulle sitten jonkun vähän semmoisen vaikeamman soinnun, jonkun Mai-7 soinnun, tämmöisen nelisoinnun, että miten se soitetaan. Ja sitten se niinku avasi mulle, että okei, tämä on niinku matematiikkaa, että näillä numeroilla voi niinku löytää tuolta pianon koskettimilta nämä kaikki sointumerkit. Ja se, niinku se harmonian maailma aukesi mulle jotenkin aivan, innostuin kovasti siitä ja sitten niinku just rupesin kuuntelemaan, että hei, mä en pysty itse kuuntelemaan näitä levyiltä, että mitä sointuja ne soittaa ja sitten etsimään täältä pianosta ne. Ja tämä Carole King, I Feel the Earth Move, tämä Tapestry-levy, miltä se on. Sieltä mä olisin voinut ottaa minkä vaan kappaleen sieltä, mutta mä nyt valitsin ton I Feel the Earth Moving, koska se on semmoinen menevä kiva ralli. Ja me vedettiin sitä itse asiassa silloin, kun mä olin just yläasteella siellä Oulunkylässä, niin bändissä. Meillä oli bändi ja bändiliiderin kanssa sitten valittiin tämä. Ja kyllä soitin siinä pianoa itse. Ja
0: miten usein sä vietät aikaasi pianon ääressä?
1: No, hyvin paljon.
0: No. Miten sinne pieneen yksiön New Yorkissa mahtuu piano, vai onko se sitten joku sähkö?
1: Se on sähköpiano, semmoinen niin kuin full size, koko pituinen sähköpiano. Kyllä se sinne mahtuu, että pitää sen verran aina tilaa olla, että sähköpiano pystyy olemaan. Ja sähköpiano käy ihan hyvin, ei siinä mitään. Mutta mä just sanoin jossain haastattelussa, että mun kädet niin kuin lepää pianolla. Että mä oon niin pienestä lähtien ollut silleen kädet pianolla. Nyt mä oon täällä kädet tässä pöydältä, hän ei ole televisiolähetys, mutta mutta tässä sillä lailla ihanasti, siinä ne vaan lepää ne mun kädet siinä. Siinä on kotoisaa olla.
0: Joo, ja sitten sä pyörittelet käsiä myös sillä tavalla, että ikään kuin sä lämmittelisit koko ajan. Että nyt verryttelet, että pitäisi päästä.
1: Aina valmiina soittamaan.
0: Joo, meillä on muuten tuossa flyykeliä.
1: Okei, no niin, mennään jatkaa siihen. Hei, mähän voi vetää nämä kaikki loput biisit vaan sellaisena omina versioina.
0: Niin, sähän teet aika paljon omia versioita myöskin tällä viimeisimmällä levyllä. Täältä löytyy valtavasti suomalaisille tuttuja rakkaita kappaleita.
1: Juu, käykää kuuntelemassa, ne on kivoja versioita. Ei, en ole niin kuin pahoinpidellyt.

0: nieepyrsiin, hyvinkö maailma liikkui.
1: Kyllä. Ja. Se on se vastustamaton. Ja. Jotenkin, kun se lähtee sieltä rullaamaan. Dun, dun, dun, dun, dun, dun.
0: Niin.
1: Tässä taas mulla
0: niin,
1: sormet
0: niin, yksinkertaisesti.
1: Ja toihan on ihanan sille, mä en voi sanoa helppo toi riffi, mutta semmoinen, niin kuin, jonka saa menemään, kun ja. Vähän treenaa. Niin se on kiva, että pystyy soittamaan ja laulaa tota biisiä. Niin suosittelen kaikille. Hmm.
0: Eppi Ursin, sä vaikutat siis New Yorkissa ja tää pikkuhiljaa tää musa menee enemmän ja enemmän kohti New Yorkia.
1: Mm.
0: Seuraavaksi kovalevylautasella on upean jatslaulajan Sarah Vaughanin All of Me-kappale.
1: Joo, tää oli mä siis todella hurahdin niinku jatsmusiikkiin lukioikäisenä. Se oli ehkä just joku Oscar Peterson pianisti, jota meillä kuunneltiin kotona jonkun verran. Ja sitten se, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, että niin kuin musiikin vähän niin kuin tämmöinen rikkaampi harmonia rupesi niin älyttömästi puhuttelemaan mua ja soinnut. Niin siksi se jats vei mukanaan. Ja sitten mä kuulin tämän Sarah Vaughanin All of Me:n. Mä olin jo silloin kyllä vähän vanhempi. Mä olin opiskelemassa tuolla Oriveden opistolla. Mä olin yhden vuoden siellä musiikkilinjalla ennen kuin pääsin sitten opiskelemaan varsinaisesti ammattiin. Mä sain sieltä mun laulun opettajalta muutaman levyn. Ja sit mä kuuntelin tämän version ja siinä on se niinku aivan mielettömän huikea Vaughanin skättisoolo. Mm. Niin se oli niinku semmoinen, että what? Okei, tälleenkin voi laulaa.
0: Niin.
1: Että mitä se just tekee nyt tuossa? Se vaan niinku suoltaa sitä improvisaatioa ja skättitavuja semmoisella niinku mielettömällä, tietysti niinku ääniala on miljoona oktaavia. Ja näin. Et se kyllä niinku kans niinku jotenkin räjäytti tajunnan, että näin voi laulaa. Okei, mäkin haluan laulaa tolleen. Sitten mä tietysti opettelin sen soolon ja kirjoitin sen ylös. Ja en mä enää niinku tee tollaista kauheasti. Harvemmin itse asiassa mitään tuommoisia noin niin kuin mielettömiä skättisooloja edes yritän, mutta se oli kyllä silloin niin kuin semmoinen räjäytys, että okei, tälleenkin voi ihminen laulaa.

0: sad I want all of me. Eeppi Urasin. Kyllä mä haluaisin joskus kuulla sun vetämänä ton sad I want
1: it. Ton.
0: Ton soul.
1: Pystynkö mä siihen enää? Mm. Musta tuntuu, että mun ääni on vähän romahtanut, että mä en pääse enää noihin ylään niin, niin hienosti, mutta kyllä mä, joo, kyllä se lähti, mä lupaan. Mm,
0: mm. Niin muistat sä sen ulkoa?
1: Kyllä mä muistan, joo. Mä luulen, että se kyllä tulisi sieltä. Joo, ja muistin, että toi on niin makea, että sit kun se lähtee toi biisi, se oli, että se ensimmäinen fraasi, all of me, sillähän se menee, niin kuin on kirjoitettu se biisi, ta-da-da, mutta sit se laulaakin, all of me. Mm. Se oli niin kuin heti lähti jo vähän niin kuin varjoimaan sitä melodia. Sekin oli mulle niin kuin vähän silleen uutta silloin. Ai niin, tässä voi tehdä.
0: Ei toilla olla väärin.
1: Ei toilla olla väärin. Eikö näissä jatsstandardeissa voi niin kuin pistää kaiken palasiksi tavallaan. Ja just joku all of me, että sehän nyt on niin, kuin niin kulunut jatsstandardi kuin olla ja voi. Mutta joo, kyllä toi skättisolo lähtisi vielä varmaan. Ja ulkoa muistan toki.
0: Seuraavalla keikalla sitten.
1: Sitten joo.
0: No nyt sitten mennään siihen New Yorkiin ja New Yorkiin. Tämä biisi, toi on jotenkin niin kuin jännä, että tätä versiota harvemmin kuulee, koska yleensä se on aina Frank Sinatra.
1: Niinpä, aina puhutaan niin. Frank Sinatran New York, New Yorkista. Se on totta, ja onhan sekin hyvä, mutta mä itse, no ehkä tietysti kun on niin kuin naislaulaja itsekin, niin, ja jotenkin se mun mielestä vaan se Liza Minnellin vähän semmoinen niin kuin överi teatraalinen laulu, musta se on ihana, vaikka se voi olla, mä ymmärrän, se on monelle tosi ärsyttävää, ja se on niin semmoista jotenkin teatraalista, mutta tässä yhdistyy niin kuin monta asiaa mulle, tietysti toi New York, ja mä itse vedän usein tätä biisiä, niin kuin pianon kanssa vaan. Olen opetellut vähän niin kuin tämän Liza Minnellille tehdyn sovituksen pianolla. Ja olen paljon esittänyt sitä ympäri jenkkejä, kun mä esiinnyin paljon noissa suomalaisyhteisöissä siellä, niin sitten mä tuon tavallaan sen tulahduksen New Yorkista myös, ja ihmiset tykkää siitä aina kovasti. Ja totta kai niin kuin se on vähän tuollainen amerikkalaisten niin kuin metsäkukkia, että kaikki tykkää siitä biisistä ympäri maata. Niin se yhdistyy siinä. Ja sitten big band, mä rakastan big band musiikkia. Olen onneksi päässyt muutaman kerran esiintymään Suomessa big bandien kanssa. Umon kanssa joskus ja sitten toi Ilmavoimien big band. Et se on niinku ihan mahtavaa. Mm. Siihen en koskaan kyllästy big bandin solistina olemiseen. Se on yksi suuri rakkaus. Ja sitten tietysti Laisan mahtava teatraalinen vokaalisuoritus.

0: New York, New York. Varmaan yksi maailman tunnetuimmista biiseistä.
1: No joo, onhan se.
0: Niin, varmaan yksi maailman tunnetuimmista kaupungeista.
1: Kyllä, joo. Kyllä.
0: Ja siellä sinä asut.
1: Niin uskomatonta, näin kun ajattelee, joo.
0: Niin, mutta se on tuo musiikki on sinänsä niin kuin, se on universaali ammatti, Eeppi Ursi. Mm. Sitä pystyy tekemään missä päin maailmaa tahansa.
1: No aika pitkälti, toki. Ja niin kuin, vaikka nyt ajatellaan jatsmuusikoita, mille mäkin olen niin kuin kouluttautunut jatsmuusikoksi, niin kyllähän me niin kuin löydetään se yhteinen sävel nopeasti missä vaan, että kaikki osaa soittaa vaikka New York, New Yorkin, mistä vaan sävellajista. Ja on tavallaan se yhteinen niin kuin laulukirja kaikilla, että jatsmuusikot osaa niitä kymmeniä vanhoja standardeja kaikki soittaa ja se on niin kuin helppo mennä jameihin ja näin, se on se yhteinen kieli aina. Ja sitten tietysti mun työssä on paljon siitä, mä kirjoitan myös musiikkia, sävellän ja sovitan tai teen äänityksiä, niin mähän voin tehdä niitä missä vaan. Mm. Ja sillä lailla on, niin kuin, on vapaa olemaan missä vaan.
0: Siitä on tullut helpompi ja halvempi.
1: Helpompi ja halvempi. En tiedä, onko se aina parempi, mutta kyllä se niin kuin tämmöinen mobiilestudio menee. Niin kuin.
0: Miten sä kierrät siis Yhdysvaltoja ja Pohjois-Amerikkaa suomalaisyhteisössä käyt esiintymässä.
1: Joo.
0: Soitat suomalaisia klassikoita.
1: Joo, mä soitan aika paljon noita suomalaisia klassikoita, mun versioita siis niistä. Mm. Että mä vien sitä nostalgiaa siellä niinku suomalaisille ja Suomen sukuisille ihmisille. Mä oon tavannut tosi paljon niinku tämmöisiä kolmannen polven suomalaisia myös. Ja niitä on yllättävän paljon Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Niitä löytyy monesta paikasta ja se on hirveän liikuttavaa sitten jutella heidän kanssa. Ja just niin kuin mä oon tehnyt näitä Suomi-nostalgia-levyjä, mulla on sitten Säkkijärven polkkaa sun muuta. Mm. Ja

0: ihmiset tietää kuitenkin näitä lauluja aika paljon, esimerkiksi Säkkijärven polkka ja sen historiaan, miten se liittyy niin kuin sodankäyntiin ja kaikkeen, niin se on, ne on ollut kyllä merkittäviä konsertteja. Ja toki mä sitten esitän myös mun omaa musiikkia näissä konserteissa, mutta se on hyvä mennä sitten sillä Suomi-nostalgia kärjellä, niin ihmiset saa siitä paljon. Ja tosiaan on nytkin kesällä menossa sitten, kun toi uusi levy on nyt tullut taas ulos, niin menen sinne länsirannikolle Washingtonin osavaltioon ja Oregoniin. Siellä Washingtonissa, mä oon käynyt jo pari kertaa, siellä on semmoinen pieni paikka kuin Naselle. Siellä on Finnish American Folk Festival joka toinen vuosi. Ja se on paikka, johon on mennyt aikoinaan paljon suomalaisia just Länsi-Suomesta, Pohjanmaalta. Silloin suuren siirtolaisliikkeen aikaa yli 100 vuotta sitten. Et sieltä löytyy tosi paljon niitä. Ihan siis tosi pieni paikka. Keskellä ei mitään ja yhtäkkiä siellä on niinku tämmöinen suomalaisfestivaali.
1: Siellä Jussi Paidassa tullaan ja helapää.
0: Ihan oikeasti. Jussi Paidassa ja kansallispuvut päällä ja niinku ihmisten sukunimi on Penttilä ja Virkkala. Ja se on ihan jotenkin utopistista ja hauskaa ja ihanaa samaan aikaan. Ja sitten myös menen sinne Oregoniin. Siellä on tämmöinen Scandinavian Midsummer Festival, missä mä esiinnyn. Ja siellä on sitten niin kuin kaikki Pohjoismaat edustettuna. Mutta että paljonhan sinne on mennyt niitä siirtolaisia. Tämä siirtolaishistoria on mua paljon tässä kyllä inspiroinut. Ja itse omasta suvustani on myös mennyt ihmisiä Amerikkaan. Niin kuin meillä monella, niin se on kyllä jotenkin koskettavaa.
1: Miten soitat se Juiseen keikoilla?
0: No itse asiassa mun tuossa My Finnish Soul ekalla levyllä on versio tuosta Pyhätoimitus. Kappaleesta ja se on itse asiassa mun ihan lemppari sillä levyllä. Siitä tuli hyvä. Se on hieno biisi.
1: Tajuaako yleisö, että mistä siitä oikeasti lauletaan?
0: No en mä tiedä. Ei välttämättä. Mä en yleensä avaa sitä sen enempää. Mut joo.
1: Eesti, Juise.
0: No niin, nyt päästään Juiseen, joo. No Juise on arvostettu niinku meidän perheessä aina. Niinku Juise lyyrikkona on jotenkin puhutellut mun vanhempia aina. Mun isä oli erityisesti jotenkin kovasti piti Juisen niin kuin siitä tematiikasta ja huumorista ja kaikista. Ja sitten tämä Eesti on my mind. Me kuunneltiin tätä siis aina mökkimatkalla, kun me ajettiin siis Helsingistä Puumalaan. Mulla on vieläkin mökki Puumalassa Etelä-Savossa. Ja siis tämä levy, joskus sanotaan silloin 80-luvulla, niin tämä soi niin kuin tämä kasetti. Kuunneltiin niin kuin alusta loppuun se koko 4,5 tuntia niin kuin aina vaan uudestaan ja uudestaan. Se on niin kuin mun muistikuva. Ja sitten tavallaan siitäkin levyltä olisi voinut ottaa ihan minkä vaan kappaleen. Mutta se mökki on mulle tärkeä asia, Puumala on tärkeä asia. Sitten ne mökkimatkat oli tietysti legendaarisia. Isä poltti tupakkaa ja siellä haisi tupakkaa ja savuja toi tuhka leijui polvossa ja sitten kuunneltiin Juiseen ja... Ja Juise on arvostettu kovasti tosiaan meidän perheessä, niin siksi Eesti on my mind.

0: Juice Leskinen. Eesti on my mind.
1: Kyllä. Ne on, eihän noit voi olla rakastamatta noita Juicen riimejä. Ne on niin hienoja. Ja niin kuin tuossa puhuttiin, että Juicella on hyvät soittajat, hyvä bändi. Ja tuossakin on niin kuin makea toi Urku Rode soundi, mikä siinä onkaan. Ja mä, tosiaan kun tätä kuunneltiin silloin, mä olin siis lapsi siellä mökkimatkoilla aina, niin eihän mä niin kuin tietenkään tiennyt mitä kaikkea, mistä tässä kerrotaan ja miksi se Juice sitä eestiä niin rakasti. Se oli vähän niin kuin, vähän jäi kyllä silloin pimentoon, mutta.
0: Mites toi Chydenius?
1: Kyllä Chydenius oli niin mieletön niin kuin suomalainen lauluntekijä. Ja tuossa kun sanoin, että Juice Leskistä arvostettiin meidän perheessä, niin toinen on kyllä kai Chydenius, että meidän monissa kotibileissä kuunneltiin näitä Chydeniuksen lauluja ja ne ja yhteislaulettiin. Ja mä istuin usein siellä pianon ääressä myös ja säästin humalaista yhteislaulua.
0: Hei, tuliko paljon valituksia?
1: Ai naapureilta? Niin. No en muista, että koskaan olisi tullut, mutta mä muistan sen, että kun me muutettiin Töölöön meidän perheen kanssa, niin siellä tehtiin remonttia, niin sitten sinne laitettiin semmoiset äänieristeet. Koska isä ja äiti tiesi, että täältä tulee meteliä tästä kodista jonkun verran. Täällä soitetaan pianoa ja lauletaan. Niin.
0: Kämpästä tehtiin kelluva.
1: Nimenomaan. Tälleen naapuriystävällinen.
0: Niin. Tämä meidän tyttö niin on.
1: Hän on vähän tämmöinen.
0: Hän on vähän semmoinen, että pitää laittaa pikkasen paksumpaa villaa.
1: Pikkusen paksumpaa villaa laitetaan tänne jo. Mutta joo, Chydeniuksen biiseistä, niistä on nautittu kyllä vuosikymmenet. Ja sitten mä itsekin sain mestarin kanssa esiintyä muutaman kerran, joka oli tosi hienoa. Ja hänhän teki biisejä niin älyttömät määrät. Mutta ja myös tämä Jäähyväiset, mikä mulla on tässä toiveena, niin sen sain esittää itsensä Kain kanssa ainakin kerran.
0: Tämä on Anneli Sari.
1: Joo, upea tulkinta.

0: Anneli Sari, Jäähyväiset, Eepi Ursiinin näistä levystä ja luovun listalla.
1: Tuossa on tuossa musiikissa, niin kuin Chydeniuksella parhaimmillaan, on semmoinen niin mieletön jotenkin sinne jännite ja palo. Se just vähän niin kuin se hymyä kyynelten läpi tai kyyneliä hymyn läpi, miten päin vaan. Että semmoinen niin kuin jännite ja purkaus, niin se kyllä puhuttelee aina.
0: Eepi Ursin. Kyllähän tämä on sillä tavalla, että tämä kaipaa vähän Sibeliusta, vai kaipaako?
1: No aina pitää päättää Sibeliukseen. Mm. Joo, mä valitsin 6 pianokappaleen.
0: Mm.
1: Mä en ole itse soittanut tätä, mutta mä oon siis aloittanut musiikkiurani pianon soitolla lapsena, pienenä lapsena. Tämä Sibeliuksen 6. Tässä on niin kuin... Tämä on hirveän kaunis ja siis tässä on niitä jatsävyjä.
0: Mm.
1: Siksi mä niin kuin valitsin tämän, koska tässä on myös se ihana jotenkin semmoinen niin mieletön niin kuin semmoinen kaipuu. Longing, se on mielestäni englanniksi parempi sana. Jännite ja semmoinen niin kuin ihana niin kuin taas ne hymyä kyynelten läpi.
0: Ja kuinka ollakaan tämän esittää myöskin. Sibeliuksen jälkeläinen.
1: Kyllä, Ruusamari Teppo.
0: Joo.
1: Me oltiin tuossa pari vuotta sitten, me oltiin yhteisillä syntymäpäivillä Ainolassa ja esiinnyttiin siellä molemmat, saatiin soittaa sitten Sibeliuksen vanhalla flyygelillä.
0: No oliko se hyvä?
1: No oli siinä kyllä siinä oli semmoista tähtipölyä.
0: Okei.
1: Siitä tuli vähän silleen niin kuin sibeliaanisempia sävyjä.
0: Eepi Ursin, milloin takaisin kotiin New Yorkiin?
1: No mä tässä kesällä nyt vähän meen edestakaisin, kun mulla on toi uusi levy tullut, niin keikkailen täällä Suomessa ja käyn sitten siellä tosiaan Washingtonissa ja Oregonissa näillä Suomi- ja Skandifestivaaleilla, mutta New Yorkiin meen takaisin vasta näillä näkymin syyskuun puolella. Sitten konsertit jatkuu siellä itärannikolla.
0: Kiva, että pääsit käymään.
1: Kiitos, oli mahtavaa.

0: Jean Sibeliuksen sävelin päättyi tämänkertainen näistä levyistä en luovu -ohjelma. Marko Miettinen toimitti ohjelman, jossa vieraana oli Eeppi Ursin ja hänen viimeisenä valintanaan soi Jean Sibeliuksen Kuusi. Ruusa-Maria Teppo soitti pianoa. Tämä äsken kuultu ohjelma kuullaan uudelleen huomenna lauantaina kello 13. Ensi viikolla kuullaan ohjelmassa siitä, miten Timo Tuominen arvostaa sekä herkkyyttä että täysillä vetämistä. Näyttelijä Timo Tuominen oppi jo nuorena Slade-yhtyettä kuunnellessaan, että kun vedetään, niin sitten vedetään täysillä. Toisaalta hän herkistyy monenlaisen musiikin äärellä ja kuuntelee laulajan sanomaa. Hänet tunnetaan myös muun muassa Jacques Brel-kääntäjänä ja tulkitsijana. Timo Tuomista haastattelee Maija Salminen viikon kuluttua.
1: Jano on tehokas ase. Vesipula voi olla sodan syy tai sovun aihe.
2: In Iran, more than 99% of urban population have access to clean water 24/7. In many places it's very very very clean and drinkable. But then the rural population don't, as many other parts of the world don't have such a good access.
1: Iranissa kaupungeissa riittää juotavaa kellon ympäri. Maaseudulla on toisin. Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma käy kuivuneella kaivolla. Yle Radio 1, lauantai-aamuna kello 10.
0: Nyt on perjantai-ilta ja kello on kohta 25 minuuttia vaille 19. Kuuntelemme hartaita säveliä ennen 19 uutisia. Tuottaja, toimittaja Mikko Kurenlahti Helsingistä puhuu iltahartaudessa pyhyydestä. 19 uutisten jälkeen 12 diktaattoria esittelee Ferdinand Marcosin. Miksi kansanedustajien tosi-TV-vierailusta tuli ongelma? Siitä puhutaan Politiikkaradiossa kello 19.30. Musiikkikamarissa kello 20 tavallaan valmistaudutaan illan suoraan konserttilähetykseen. Se alkaa tänään hieman poikkeukselliseen aikaan kello 20.25.

Hartaiden sävelien aluksi musisoi Lahko-yhtye. Tämä oli Matti Kankaanniemen säveltämä, Anu Kankaanniemen sanoittama Halleluja, tunnet sydämeni. Sovituksen olivat tehneet Markus Vainiomäki ja Lahko-yhtye. Nyt lauletaan virsi 443. Annoit Herra tehtävän. Miren 443 sävelmä on koraalitoisinto Pohjanmaalta. Sanat on kirjoittanut Seppo Suokunnas ja tämän sovituksen on tehnyt Säde Rissanen.

Human Organ -lauluyhtyeelle lauloi Virren 443 Annoit Herra tehtävän. Yhtyettä johti Sade Rissanen, joka oli tehnyt tämän sovituksen. Hartaiden sävelien päätteeksi tänään laulaa Niina Åström. Tämä on Hannu Huhtalan säveltämä Rinnalla kulkija.

0: Markus Vainiomäki oli sovittanut tämän Hannu Huhtalan säveltämän laulun Rinnalla kulkija. Sanoittajiksi on merkitty Hannu Huhtala ja Hilja Aaltonen. Rinnalla kulkijasta lauloi Niina Åström. Ja haluan muistuttaa, että hartaissa sävelissä toteutetaan teidän kuuntelijoiden toiveita maanantaisin kello 18.35. Toiveita voi lähettää lomakkeella, joka löytyy osoitteesta yleradio1.fi. Sieltä kun vierittää kohtaan osallistu, löytyy lomake Toivo hengellistä musiikkia. Ja kirjeitä ja postikorttejakin voi lähettää osoitteeseen Hartaita säveliä, PL8 00024 Yleisradio. Ja sähköpostiosoite on hartaita.savelia@yle.fi. Kesän perjantai-illoissa kysytään, mikä on pyhää? Tuottaja-toimittaja Mikko Kurelahti Helsingistä puhuu arkisen todellisuuden keskellä paljastuvan pyhyyden näkemisestä. Hartaudessa lauletaan virrestä 194, Jumala on läsnä, säkeistöt 1 ja 5.
1: Helposti ajattelemme, että pyhä on jotakin erillistä ja erityistä. Jotakin, mikä kuuluu kirkkoon, hiljaisuuteen, tiettyihin rajattuihin hetkiin tai paikkoihin. Jotakin, joka alkaa siitä, missä tavallinen ja arkipäiväinen loppuu. Mutta mitä jos pyhä ei olekaan olemassaoloamme ympäröivä erillinen kerros, vaan itse olemassaolon ydin ja alati läsnä oleva perusta? Yksi meidän ihmisten perusongelmista on se, että emme kohtaa todellisuutta sellaisena kuin se todella on. Sen sijaan kohtaamme maailmasta lähtökohtaisesti oman mielemme lävitse suodatetun version, jossa kohtaamamme on pilkottu osiin, osat nimetty sekä yleensä myös luokiteltu ja arvioitu. Yritämme ymmärtää, ja tällä tiellä olemme kuin perhosten keräilijä, joka työntää neuloja vapaana ja elävänä ympärillämme kaartelevan todellisuuden lävitse. Yrittää pysäyttää sen luonnolliseen olemukseen sisältyvän häiritsevän liikkeen ja säilöä nappaamansa osat oman mielemme lasivitriinikaappeihin ja käsitteellisiin laatikoihin. Maailma alkaa jakautua erilaisiin vastakohtiin. Pyhä ja maallinen, hengellinen ja arkinen, totta ja tarua. Samalla alamme helposti elää näiden jakolinjojen sisällä, ikään kuin ne eivät olisikaan oma mielemme luomusta, vaan totuus kohtaamamme todellisuuden perusolemuksesta. Raamatusta voi kuitenkin kuulla kutsun aivan toisenlaiseen tapaan lähestyä ympärillämme avautuvaa maailmaa. Kutsun murtaa totunnaiset tavat hahmottaa todellisuutta. Jesajan kirjassa Jumalan voidaan tulkita muistuttavan inhimillisen mielen rajoituksista todetessaan, minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni. Äänessä on kaiken olevan lähde ja perusta, itse todellisuus. Se, jossa me apostolien tekojen mukaan elämme, liikumme ja olemme. Samalla tämä todellisuus kuvataan pohjimmiltaan kaikki inhimilliset kuvat ja käsitteet ylittävänä mysteerinä, joka ei esimerkiksi alistu nimettäväksi. Minä olen se, joka olen. Ateenan lukuisten epäjumalan kuvien keskellä Paavali tunnisti Herransa alttarista, joka oli omistettu tuntemattomalle Jumalalle. Tästä olemassaolon peruskalliosta kerrotaan, ettei hän asu ihmiskäsin tehdyissä temppeleissä, mutta on se, joka antaa kaikille elämän, hengen ja kaiken muun. Jos nämä ajatukset otetaan vakavasti, ei pyhä voi olla jokin yksittäinen osa todellisuutta. Se ei voi olla rajattu alue tai kokemus. Pyhä on kaikki se, missä me jo elämme. Vaikka emme tätä yleensä näe, ei se todellisuus, josta Raamattu ja kristillinen teologia puhuvat Jumalana, ole täysin kätketty inhimilliseltä kokemukselta tai mitenkään saavuttamattomissa. Loppujen lopuksi todellisuus on kaikki, mitä kukaan meistä on koskaan kohdannut. Minkä muunkaan osana kukaan meistä on koskaan viettänyt sekuntiakaan elinajastaan. Mysteeri tämä on ainoastaan käsitteellisen ymmärryksemme näkökulmasta. Ehkä tässä on yksi syy siihen, miksi sekä Raamattu että kristillinen teologia ovat täynnä arkijärjelle ristiriitaisilta näyttäviä paradokseja. Yksi onkin kolme. Neitsyt synnyttää. Kuollut elää. Jeesus on sekä 100-prosenttisesti ihminen että 100-prosenttisesti Jumala. Jos näitä yrittää ratkaista pelkän arkijärjen tasolla, päätyy nopeasti kysymään, onko väite totta vai tarua. Mutta ehkä se ei olekaan varsinainen kysymys. Ehkä paradoksien tehtävä ei ole tarjota vastauksia, vaan pysäyttää. Tuoda eteen hetki, jossa mieli ei enää saa kohtaamansa ristiriitaa ratkaistua, vaan joutuu luopumaan yrityksestä hallita todellisuutta käsittein. Ja juuri siinä voi tapahtua jotakin toista. Voisi sanoa, että paradoksi on kuin ovi, joka sulkee yhden tavan nähdä ja avaa toisen. Kun ääretön ja äärellinen asetetaan yhteen, syntyy todellisuus, jossa jakolinja pyhän ja maallisen välillä hämärtyy ja katoaa. Jumala ei olekaan tuossakin kaukaisessa toiseudessa, vaan läsnä seimessä ja vastasyntyneen hengityksessä. Kaikessa, mitä on. Yhtäkkiä pyhä ei ole jotakin, joka lisätään maailmaan. Se on jotakin, joka paljastuu, kun tapa katsoa muuttuu. Ehkä pyhän kohtaaminen ei lopulta ole arkisesta selvästi erottuva ja erityinen kokemus. Ehkä se on hetki, jossa lakkaamme pakenemasta sitä, mikä jo on. Hetki, jossa emme yritä selittää kaikkea puhki, emmekä jakaa todellisuutta hallittaviin osiin. Ehkä kysymys ei olekaan, missä kohtaan pyhän. Ikään kuin tavallisesti olisin pääosin jossakin sen ulkopuolella. Ehkä kysymys on, osaanko kokea pyhän siinä, mikä on jo tässä.

Tuottaja toimittaja Mikko Kurenlahti Helsingistä puhui tänään Iltahartaudessa arkisen todellisuuden keskellä paljastuvan pyhyyden näkemisestä. Virrestä 194 lauloi psalmuskuoro, jota johti Ilmo Riihimäki. Juhani Haapasalo soitti urkuja. Nyt vuorossa kello 19 Yle Uutiset. 2 minuutin kuluttua jatkuu Ylen 12 diktaattoria-sarja.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Valtio varautuu korvaamaan mahdolliset harhautuneista drooneista aiheutuneet henkilö- ja omaisuusvahingot. Vaihtoehtoja selvitetään parhaillaan valtiovarainministeriössä. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikosen mukaan korvauksista voitaisiin päättää esimerkiksi lisätalousarviossa tai erillislailla. Nykytilanteessa sotadroonien vahingoista ei saisi korvausta välttämättä mistään. Esimerkiksi vakuutusyhtiöt eivät korvaa sotaoperaatioiden aiheuttamia vahinkoja. Venäjän miehittämälle Krimin niemimaalle on julistettu hätätila. Ukraina on viime päivinä kiihdyttänyt iskujaan Krimille muun muassa sähköverkkoihin, polttoainejakeluun ja siltoihin. Krimillä esimerkiksi monet turistit ovat jääneet jumiin polttoainepulan vuoksi. Opetusalan ammattijärjestö OAJ korjaa väitteitään ammatillisen koulutuksen merkittävistä puutteista. OAJ kertoi virheellisesti kesäkuun alussa, että valtaosa alle 18-vuotiaista ammatillisessa koulutuksessa olevista saa vähemmän opetusta kuin laki vaatii. Nyt OAJ myöntää, että edellä kerrottu ei pidä paikkaansa, koska se tulkitsi väärin saamansa aineistoa. Todellisuudessa toteutuneen opetuksen määrästä ei ole saatavilla tietoa. Myös Yle uutisoi asiasta OAJ:n tietojen pohjalta. Sää on monin paikoin sateista. Yöllä maan etelä- ja keskiosassa sää poutaantuu ja osin selkenee. Huomenna Lapissa sataa monin paikoin ja mahdollisesti myös ukkostaa. Lämpötila on 19-25 astetta. Pohjoisessa on hieman viileämpää. Yöllä on 6-14 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan keski- ja länsiosissa sekä Etelä-Savossa.
1: Kello 19 Yle Uutiset toimitti Monna Tervo. Täällä Radio Yhdessä kohta tutustumme jälleen yhteen diktaattoriin 12 diktaattoria sarjassa. Politiikkaradiossa kuullaan Suomi-Areena-debatti aiheena Tosi TV ja politiikan viihdejulkisuus. Se alkaa vajaan puolen tunnin kuluttua kello 19.30. Kello 20 musiikkikamarin olen valinnut musiikkia, joka alustaa ehkä tavallaan suoraa konserttilähetystä. Avantin suvisoitto illan konserttiin vie meidät tänään Porvooseen Avantin suvisoittoon. Ja konserttilähetys alkaa 25 minuuttia eli 20. Tämän iltaisen konsertin teokset pohjaavat länsimaisen Franz Schubertin ja Johannes Brahmsin musiikkiin, mutta siten, että mukana on vahvoja vaikutteita oman aikamme pop, rock ja jazz-musiikeista. Avantin suvisoitto The Cold Trip alkaa siis suorana lähetyksenä 25 minuuttia eli 20. Mutta nyt jatkuu 12 diktaattoria-sarja ohjelma vuodelta 2018. Tänään vuorossa Filippiinien diktaattori Ferdinand Marcos. Korruptoitunut ja rosvoiluun taipuvainen Marcos hallitsi vuodesta 1965 vuoteen 1986, jolloin hänet syrjäytettiin. Toimittaja Raimo Tyykiluoto ja vieransa Mikko Metsämäki kertovat lisää.
2: Filippiinien diktaattori Ferdinand Marcosin korruptoitunut ja rosvoiluun taipuvainen luonne on surullisen kuuluisa. Ferdinand Marcos syntyi Havaijilla 11. syyskuuta 1917 ja kuoli 28. syyskuuta 1989 niin ikää Havaijilla. Elämäntyönsä tai pitäisikö sanoa tilinsä hän teki kuitenkin Filippiineillä. Marcos oli Filippiinien 10. presidentti ja diktaattori, eli hän ei ollut mikään yksittäistapaus Filippiinien historiassa, vaan pikemminkin maan perinteiden jatkaja, tosin Marcosin moderni kädenjälki oli omaa luokkaansa. Yhdysvallat tuki loppuun asti Marcosia, vaikka tämä oli tunnettu paitsi valtavasta korruptiostaan ja neptonismistaan, myös vaimonsa Imelda Marcosin mittavista kenkäkokoelmista. Marcos hallitsi Filippiinejä vuosina 1965-1986, kunnes hänet syrjäytettiin. Marcosin harrastuksena sanotaan olleen Maailmanpankin avokätisten lahjoitusten ohjaaminen omaan taskuun. Kauppalehden uutispäällikkö Mikko Metsämäki, miten arvioisit tätä väitettä?
3: No väite on toki todenmukainen, mutta ehkä voisi sanoa, että se ei ollut ihan vain pelkkä harrastus, vaan ihan täysipäiväinen työ, että kyllähän hän todella omistautui tälle julkisten varojen ohjaamiseen omille pankkitileilleen, muun muassa Sveitsiin, ja näistä rahoistahan on sitten väännetty kättä ihan viime vuosiin asti, että kenelle ne kuuluvat ja kuka niihin pääsee käsiksi.
2: Sen lisäksi, että Marcos anasti Filippiineille myönnetyistä lainoista itselleen jopa kolmanneksen erilaisina komissioina ja voitelurahoina, hän myös valvoi maahansa suunnattuja ulkomaisia investointeja, mitä ilmeisimmin pientä korvausta vastaan tämäkin.
3: No kyllä, että jos Marcosin kuukausipalkka oli keskimäärin kai semmoiset $1,000 ja sitten Filippiinien korkea oikeus on myöhemmin arvioinut, että hänen omaisuutensa arvo oli noin $10 miljardia, niin onhan siinä pieni gäppi, että ihan näistä kuukausituloista hän ei varmasti kyennyt tämmöistä summaa säästämään.
2: Aikanaan New York Times sai selville, että yhdysvaltalainen ydinvoimayhtiö oli maksanut Marcosille $10 miljoonia lahjuksia saadakseen rakentaa voimalan Filippiineille. Aika omituinen projekti tämäkin.
3: No kyllä, semminkin kun rahat taisivat sitten mennä ihan Kankkulan kaivoon, kun voimala rakennettiin tämmöiselle maanjäristysherkälle alueelle ja sitä ei voitu koskaan käynnistää.
2: Millaisella tasollahan mahtaa tämä yhdysvaltalaisten ydinturvallisuusasiantuntemus olla ja on ollut, kun näin on päässyt käymään, vai onkohan tässä ollut tavallaan kyse jotenkin puhtaasti massiivisesta lahjonnasta, joka on verhoitu tällaiseen vailla onnistumisen mahdollisuutta olevan ydinvoimalan rakentamisen kaapuun, niin uskomattomasta virheestä tuntuu?
3: No joo, ainakaan siinä ei ole projektin seuranta ollut sitten rahoitusvaiheessa ihan kohdillaan, että olisi katsottu, että mitäs ollaan tekemässä, jos oikeasti on haluttu ydinvoimalaa rakentaa.
2: Tässä diktaattorijaksossa sijaa saa myös jossain määrin diktaattorin vaimo ja ihan ansiosta. Marcosin vaimo Imelda oli vuoden 1958 Miss Manila, joka sai amerikkalaissenaattorin mukaan Maria Antonettin näyttämään kassi Almalta.
3: No joo, Imelda Marcos todella tykkäsi tavarasta, tykkäsi kengistä, tykkäsi jalokivistä ja muista kauniista esineistä. Ja kun sitten tarinahan kertoo, että kun Marcosit lähtivät maanpakoon Manilasta, niin siinä ei todellakaan luikuttu minkään pienten matkalaukkujen kanssa, vaan he lensivät Havajille sitten kahdella kuljetuskoneella, jotka olivat täynnä tavaraa. Ja USA-viranomaiset sitten kun listasivat näitä tavaroita, niin siinä oli yli 20 liuskallista paperia ja tavaraa oli yli $15 miljoonan arvosta, että tämmöinen maanpako, että se ei ollut ihan niin kuin tämmöinen perinteinen evakkoretki, vaan vähän suurempi sessio tämäkin.
2: Kurkataan vähän Marcosin historiaa ennen kuin jatketaan näillä hänen aikaansaannoksillaan. Marcos syntyi Sarratin kaupungissa Luzonin karuilla luoteisrinteille ja oppi spartalaiseen tapaan luottamaan vain itseensä. Jo 16 ikäisenä Ferdinand Marcosista tuli Filippiinien mestari pienoiskiväri ammunnassa. Hän oli myöskin hyvä oppilas ja vuonna 1934 kirjoittautuessaan Filippiinien yliopistoon hän sai tarpeeksi apurahoja voidakseen suorittaa opintonsa ilman vanhempien tukea. Ferdinand opiskeli lakitieteen loppututkinnon parhain mahdollisin arvosanoin. Kun hänen isänsä sitten hävisi kongressivaaleissa, se oli vaikea paikka myös nuorelle Ferdinandille. Kosto on filippiniläisille velvollisuus ja niinpä nuori Ferdinand marssi kongressivaalit voittaneen henkilön luo ja ampui hänet. Ferdinand pidätettiin murhasta ja hän esiintyi omana puolustusasianajajanaan korkeimmassa oikeudessa. Ferdinand vapautettiin syytteistä ja olikohan syytteistä vapautumisen peruste juuri tuo sitten, että Kosto on filippiiniläisten velvollisuus vai mikähän mahtoi olla?
3: No tämmöisessä kansallisessa ominaispiirteessä täytyy tietysti olla vähän varovainen, että mikä millekin kansalle on erityisen ominaista, mutta kyllähän varmaan tuohon kulttuuriin on tuon tyyppinen ilmiö jossain määrin kuulunut.
2: Ferdinandin vanhan pojan päivät päättyivät sitten 1954, jolloin hän kosi Imeldaa, joka oli kaunis varakkaan perheen tytär. Tämä toi potkua myös sitten Ferdinandin poliittiselle urakehitykselle, jota Imelda tuki.
3: Kyllä joo, ei varmaan Ferdinand Marcos ollut ensimmäinen ja viimeinen wannabe-poliitikko, joka nai tämmöisen kaunottaren ja saa siitä sitten ikään kuin julkisuutta ja potkua uralle. Että kyllä tämä varmaan tämmöinen niin kuin win-win situation oli molemmille, että molemmat hyötyivät.
2: Huolimatta murhasta ja natsisympatioistaan Ferdinand Marcos oli etevä valinnoissaan, vaikka toisinkin voisi päätellä. Filippiniläiset olivat oppineet elämäntavan, jonka keskeisinä tekijöinä olivat murhat, varkaudet ja kostonhimo. Lahjonnan juuret ulottuivat Espanjan valtakauteen ja toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan, kun Yhdysvaltain armeijan ylijäämätarvikkeiden myynti oli koko kansan huvi.
3: No joo, siellä on musta pörssi tainnut näytellä aika merkittävää roolia, niin kuin se tämmöisissä poikkeustiloissa tietysti monissa muissakin maissa historian varrella on näytellyt.
2: Filippiinit oli vaikeasti johdettava maa ja Marcos liittyi oppositiovoimiin hakien sieltä voimaa ja kannatusta omille populistisille ajatuksilleen. Ferdinand Marcos tulikin sitten valituksi Filippiinien presidentiksi vuonna 1965, näinhän se meni.
3: Joo, kyllä hän edusti tietysti tämmöistä muutosta ja parempaa tulevaisuutta siinä vaiheessa, että oli niin kuin nuori innokas tulevaisuuden nimi.
2: Asiat muuttuivat 1972, kun vallanhimoinen presidentti julisti maahan poikkeustilan syyttäen kommunisteja ja muslimikapinallisia Filippiinien vastaisesta toiminnasta. Sotatila antoi Marcosille lähes rajattomat valtuudet ja sotatila kesti kaikkiaan 9 vuotta. Sen turvin Marcos sitten tuhosi vastustajiaan ja näin yksinkertaisesti, kun se periaatteessa se vallankaava menee, että julistetaan vain sotatilaa ja sen jälkeen on niin kuin vapaat kädet.
3: No ikävä kyllä, niin tässäkään Marcos ei ole suuri poikkeus historiassa, että näinhän se monessa tapauksessa on mennyt, että valtaan nousta ja sitten pannaan poikkeustila pystyyn ja valta lujitetaan, niin näin ne diktaattorit ovat kautta historian toimineet.
2: No diktaattoreille tyypilliseen tapaan Ferdinand Marcos tiesi, että Yhdysvaltain ja silloisen Neuvostoliiton kaksinapainen maailmanjärjestys tarjosi oivan mahdollisuuden rahastukselle. Suurin uhka tehtiin kielletystä kommunistisesta puolueesta, jonka sissit toimivat maan alla. Yhdysvallat tuki Marcosia, joka salli amerikkalaisten sotilastukikohdat Filippiineillä. Kauppa se on, joka kannattaa tietää diktaattorikin vai?
3: No kyllä, näinhän se oli, että kyllä siinä ilman Yhdysvaltain tukea, niin ei varmaan Marcosin valtakausi olisi niin pitkä ollut kuin se sitten lopulta oli.
2: Ja hyvin sai rahastettuakin sinne samalla.
3: Kyllä, kyllä.
2: Sitten oli vuorossa vallan vahtikoira, kun Marcos pääsi vauhtiin. Mikko Metsämäki, Marcos hiljensi myöskin lehdistön.
3: No joo, kyllähän se tähän poikkeustilaan sitten olennaisesti kuului sekin, että ei semmoisia niin kuin ikäviä juttuja omasta hallinnosta jaksa diktaattori enää lueskella, että sitten pannaan niin kuin se lehdistö media seuraavaksi ruotuun.
2: Ja niin kuin diktaattorin ohjekirjassa lukee, niin lehdistön jälkeen oli toisin ajattelijoiden vuoro. Marcosin luoma sotilaskoneisto vangitsi arviolta jopa 50 000 toisin ajattelijaa.
3: No joo, näin se oppositio saatiin sitten pitkälti sieltä vaimennettua ja pääosin se tietysti tai sitten toimia ulkomailla eikä maan sisällä ne, jotka Marcosia vastustivat.
2: Mikähän se oli, kun tässä ei niinku ulkomaat sen kummemmin reagoi, niin ehkä se oli sitten tämä kommunismin pelko, joka...
3: No se oli varmaan, ja sitten se oli niinku niin tavallaan Yhdysvaltain suojeluksessa siinä, että siinä niinku katsottiin vähän, että tämä on niinku melkein Yhdysvaltain sisäinen asia, että hoitakaa tätä homma.
2: Asevoimiin Ferdinand Marcos rakensi oman suosikkijärjestelmän. Marcos oli palkittu toisen maailmansodan aikana urotöistä, muun muassa hopeatähdellä. Tarinan mukaan, kun japanilaiset hyökkäsivät Filippiineille Pearl Harboriin, Vänrikki Marcos nuorena tiedusteluupseerina olisi pitänyt yksin 50 miehen vahvuista japanilaispartiota pilkkanaan ja lähtenyt juoksemaan ampuen heitä kohti, jolloin japanilaiset olisivat säikähtäneet ja luikkineet karkuun. Myöhemmin on selvitetty, että kyseisenä aikana Ferdinand ei ollut siellä päinkään, missä tämä kyseinen japanilaispartio toi.
3: No joo, toihan on tämmöinen komea, korkeajännitystyyppinen tarina, että kuinka siinä on vihollista yksi sankari pitänyt aisoissa, mutta ehkä se on luettu korkeajännityksestä ja pantu sitten levitykseen.

0: No, tuomareiden vuorokin tuli, tuomarit alistettiin ja perustuslaki muotoiltiin uudelleen Markkosin toiveita noudattaen.
1: Kyllä joo, hän istutti tietysti sitten omat miehensä niin sinne avainpaikolle niin talouselämään kuin muihinkin avainrooleihin. Ja sitten oli näitä tämmöisiä niin kuin keskeisiä perheitä, jotka oli alueellisesti johtoasemissa ja heillä oli tämmöisiä ihan omia yksityisarmeijoita, jotka pitivät sitten kansan hiljaisena. Että ehkä niin kuin erikoisinta tässä poikkeuslaissa oli se, että sitten Markkos pystyi myös tämmöisiä kokonaisia teollisuuden aloja ottamaan ikään kuin omaan haltuunsa. Että esimerkiksi sokerin tuotanto, joka toi neljänneksen niin maan vientituloista, niin Markkos yksinkertaisesti perusti omia yhtiöitä ja nämä omat yhtiöt otti sitten sen bisneksen haltuunsa ja toisaalta hän myös pakotti tämmöisiä perinteisiä suuryritysten omistajia niin myymään mitättömillä korvauksilla nämä omat yrityksensä itselleen, että tavallaan tämä oli niin kuin todella järjestelmällistä tämä niin kuin taloudellisen hyödyn tavoittelu myös tässä kuviossa.
0: Ihan tämmöistä perinteistä diktaattorin perussettiä.
1: No joo, mutta ehkä vielä niin kuin semmoisella tavallistakin niin kuin ahneemmalla finanssisilmällä varustettuna.
0: No Markkosin johdolla tapettiin tuhansia ja kirjoitettiin kymmeniä tuhansia ihmisiä hänen parinkymmenen valtavuoden aikana. Että jos yritti jotain vastustella, niin se oli sitten siinä.
1: No joo, näitähän on näitä pöytäkirjoja sitten ollut oikeudenasiakirjojakin julkisuudessa, että kyllä siellä oli tämä tämmöinen niin kuin Tämä on sitä diktaattorien perussetti, että nämä niin kuin mielivaltaiset pidätykset ja systemaattiset kidutukset ja telotettujen ruumiiden tuhoamiset, niin kyllä siellä aika rankkaa kamaa oli hänen jäljiltään.
0: Kerrotaan, että kidutuskeinoja olivat muun muassa sähköiskut, venäläinen ruletti, elävältä hautaaminen, raiskaukset, seksuaalinen väkivalta, pahoinpitely, ihon polttaminen savukkeilla ja eristyssellissä pitäminen. Ja vihollisten käsittelyssä Markkosin keinovalikoimaan kuuluvat myös sukuelinten polttaminen niin miehillä kuin naisillakin. Ketkähän mahtoivat näitä nyt sitten tehdä? Tuskin Markkos ihan itse omin kätösin.
1: No ei ainakaan niin, ehkä niin tunnetusti kuin monet hänen diktaattorikollegoistaan, mutta tietysti siellä oli tämmöinen puolisotilaalliset joukot ja ihan armeija ja tiedustelupalvelu, jotka näitä käytännön hommia sitten pyörittivät.
0: Kauppalehden uutispäällikkö Mikko Metsämäki, konkreettisesti vedettynä yhteen, Markkos hakkautti kasvon kuvansa vuoren rinteeseen ja vihollistensa päätä sitten seiniin.
1: Näin voi sanoa, kyllä.
0: Näin Markkosista tuli siis diktaattori, jolla oli ja pysyi kaikki valta. Hän anasti valtion varoja ja onnistui rampauttamaan Japanin jälkeen Aasian toiseksi vauroimman talouden.
1: Kyllä, mutta hän oli myös sikäli nokkela, että vaikka hän niin kuin käytännössä siirsi suuren osan maan teollisuudesta omiin käsiinsä, niin hän ei ihan suoraan pystynyt yhdistämään näihin yrityksiin. Että hänellä oli sitten niin kuin iso joukko bulvaaneja, sukulaisia ja vanhoja kavereita, jotka muodollisesti omistivat näitä ja pyörittivät näitä yrityksiä, mutta sitten ne rahavirrat käytännössä johtivat kuitenkin hänen tileilleen.
0: Niin kuin tuossa oli pikkasen aikaisemmin puhettakin, puhut näistä sveitsiläisistä tileistä, niin Markkosit aloittivat salaisten tilien avaamisen väärillä nimillä eri maissa jo 1968, eli aivan valtakautensa alkuvaiheessa, ja peitteenä käytettiin usein myöskin Liechtensteinissa sijaitsevaa säätiötä.
1: Kyllä joo, ja tästä hänen niin kuin paneutumisestaan aiheeseen kertoo sekin, että silloin jopa samana päivänä syyskuussa 1972, kun Markkos julisti tämän poikkeustilan maahan ja laittoi parlamentin kiinni ja pidätytti toisia ajattelijoita, niin hänellä oli kuitenkin aikaa sinäkin päivänä avata yksi uusi tili sveitsiläiseen pankkiin, että siinä niin kuin prioriteetit oli tässäkin kohdillaan.
0: Credit Suisse ja Swiss Bank Corporation, he eivät nämä pankit niin ilmeisesti vieläkään ainakaan julkisesti suostuneet kertomaan, kuinka paljon Markkos on sinne lapionut rahaa aikanaan.
1: No joo, siis Filippiineillähän sitten Markkosin kuoleman jälkeen niin perustettiin tämmöinen komissio, joka ryhtyi selvittämään näitä Markkos-rahojen kohtaloita ja joitakin satoja miljoonia euroja sieltä on saatu Sveitsistäkin takaisin, mutta se on ollut niin kuin vuosien prosessin ja korkeimman oikeuden päätösten takana, että tämäkään on ollut mahdollista ja sitä niin kuin lopullista lopullista totuutta sieltä on vieläkään saatu selville, että missä ne kaikki rahat majailee.
0: Niin, yhdysvaltalaisen vuonna 2016 ilmestyneen Forbes-talouslehden mukaan Ferdinand Marcos oli maailman historian toiseksi korruptoituneen johtaja Indonesian presidentin Suharton jälkeen. Mahtaakohan olla näin?
1: No kyllä voi hyvin olla, ja siis ilmeisen taitava hän tässä oli, että hän niin kuin onnistui todella luomaan semmoisen poliittisen taloudellisen järjestelmän, joka pumppasi niin kuin valtavia summia jatkuvasti rahaa hänen omille tileilleen.
0: Eivätkä pankit ainakaan tuolloin tainneet oikein tarkistaa sitten, että mistä rahat tulivat, kaikki raha kelpasi.
1: No kyllä, ei ollut vielä puhuttu kansainvälisestä rahanpesudirektiiveistä ja muista, mistä nyt sitten me on vähän herätty puhumaan.
0: Käsistä riistäytyneen korruption ja olemattoman maailmanlaajuisen pankkivalvonnan ansiosta Filippiinien ulkomaan velka nousi sitten punnissa mitattuna 26 miljardiin puntaan. Dollareissa mitattuna tämä tietenkin kuulostaisi vielä hurjemmalta summalta. Joka tapauksessa puhutaan valtavista summista filippiiniläistä rahaa, joka maasta virtasi ulos Marcosin tileille samalla kun maa velkaantui.
1: No kyllä, siinä niin kuin tavallaan diktaattorin talous hoidettiin kuntoon sillä hinnalla, että sitten maa kyllä köyhtyi.
0: Presidentin puolison Imelda Marcosin, hän tuli tunnetuksi siis tästä mittavasta kenkäkokoelmasta muun muassa. Puhutaan jopa 1220 kenkäparista. Imelda koristi itseään myös jalokyvillä, niin kuin tuossa aiemmin mainitsit, eli ei mikään vaatimaton tyyli tai hänellä todellakaan ollut.
1: No ei ollut, että hänellä myös kerrotaan olleen 500 pukua ja noin 300 rintaliivit, joissa oli muun muassa sellainen, ainakin yhdet luodin kestävät rintaliivit. Toki niin kuin täytyy myös todeta, että tässä niin kuin Marcosien sirkuksessa hän niin kuin oli pienempi tekijä, että hänen niin kuin se tuhlauksensa oli täysin marginaalista suhteessa siihen, että millaisia summia hänen miehensä sitten ohjaili itselleen.
0: Niin, lieneekö tästä johtuu se, että Imelda Marcos halusi hänen henkilökohtaisen avustajansa kirjaavan tarkasti ylös kaikki Imeldan ostokset ja myös säilyttävän kuitit. Miksi hän mahtoi näin toimia, että jälkipolville jäi dokumentteja siitä, että minkälaisia hillittömiä ostosreissuja hän on tehnyt. Ehkä se oli just miehensä takia, että pystyi leuhkimaan, niin, että kuinka pihi hän on.
1: Ehkä hän halusi näyttää, että näin halvalla päästiin taas.
0: Imelda on kuvattu henkilönä, jolla oli timanttia kuin Seban kuningattarella. Hänen ruokapöytään kuului kaviaaria Kaspianmereltä, paahdettua fasania Afrikasta ja pöytähopeita Damaskoksesta. Tämän määrittelyn on tehnyt Filippiinien hallituksen entinen tiedottaja. Tästä voisi päätellä, että hän piti roolistaan tämä Imelda niin diktaattorin presidentin puolisona ja otti siitä niin sanotusti kaiken ilon irti.
1: Kyllä, hän varmasti osaisi tässä roolissa oikein hyvin olla, ja hän halusi myös itseään kutsuttavan nimellä kansakunnan äiti.
0: Niin, ja hän liikkui limusiinilla, ja joka tarinan mukaan oli niin pitkä kuin Sahara.
1: Joo, kyllä.
0: Marcosin hallinto oli muodoltaan kleptokraattinen, eli lähes kaikki hallituksen mekanismit oli tarkoitettu verottamaan kansaa, jotta hallituksen jäsenet ja Marcos etunenässä saivat lisää varoja ja että hallitus pysyy myöskin vallassa.
1: Joo, tämä oli todella tämmöinen niin kuin tarkkaan viritetty koneisto ja yllättävän pitkään se toimi.
0: Marcosin tiukka vastustaja Yhdysvalloissa maanpaossa ollut ja Filippiineillä suosittu oppositiota edustava senaattori Benigno Aquino palasi Filippiineille elokuussa 1983, vaikka hänelle oli maassa langetettu kuolemantuomio. Aquinon tultua ulos lentokoneesta hänet ammuttiin välittömästi. Tästä alkoi sitten tavallaan Marcosin alamäki, jota hänen valtakoneistonsa ei sitten pystynyt pidättämään enää.
1: Tavallaan paine alkoi kasvaa ja edes presidentti Ronald Reaganin tuki Yhdysvalloissa niin ei sitten enää auttanut, vaan vuonna 1986 tosiaan niin Marcos syrjäytettiin ja tämä Benigno Aquinon leski Corazon Aquino niin valittiin sitten uudeksi vetäjäksi maahan.
0: Yhtenä historian suurimmista kleptokraateista tunnettu Marcos pakeni Filippiineiltä vuonna 1986 ja sai myöhemmin Yhdysvalloilta niskansa syytteet rikollisesta toiminnastaan. Kauppalehden uutispäällikkö Mikko Metsämäki, tavallaan kaksinamaista peliä Yhdysvalloilta, mutta ilmeisesti se oli kuitenkin ajan hengen mukaista.
1: Niin, no tämmöiset poliittiset tendenssit aina vähän vaihtelee ja kumppaneista tulee vihollisia ja vihollisista kumppaneita, että se on ehkä tämmöistä niin kuin toisaalta reaalipolitiikkaa.
0: Imelda Markkosin sanotaan todenneen, että he tutkivat kaappini etsien sieltä luurankoja, mutta luojan kiitos, he löysivät vain kenkiä.
1: No joo, jos hän on todella näin sanonut, hän on suuri humoristi.
0: Ferdinand Marcos menehtyi maanpaossa Havailla sydänkohtaukseen 1989. Imelda Marcos julistautui varattomaksi ja pyysi maksutonta oikeudenkäyntiä, jonka hän ilmeisesti myöskin sai, ja hänet tuomittiin vuonna 1993 lahjontaan sekaantumisesta 18 vuodeksi vankilaan. Myöhemmin oikeus kuitenkin kumosi tuomion. Presidentin leskeä vastaan on nostettu vuosien aikana kymmeniä muitakin kanteita, mutta ne ovat kaikki kaatuneet yksi toisensa jälkeen.
1: No joo, vaikeita se on ollut, ja vaikeita on ollut myös tämä heidän niin kuin taloudellisen tai heidän varastamiensa rahojen niin kuin palauttaminen, että kyllä ne niin kuin vaikeita prosesseja tämmöiset on.
0: Niin tuossa alussa jo kävi selville, että hän oli varsin etevä oppilas ollut, että kyllähän varmaan taitoi myöskin sitten tämän rahan piilottamisen.
1: Kyllä.
0: Imelda Marcos suoritti korruptiosyytöksistä välittämättä sitten voitokkaan palun Filippiineille.
1: No joo, hän palasi ja sai ihan ymmärrystä sieltä, ja sitten kun häneltä kysyttiin, että oliko hänellä aikomustakaan palauttaa näitä valtion kassasta varastettuja ehkä noin 6 miljardia puntaa siinä vaiheessa, niin hän vastasi kieltävästi, että jos antaisin rahat takaisin, myöntäisin varastaneeni, niin mikä on tietysti tavallaan ihan loogista. Ja hänhän myös sitten kommentoi tätä tuhlailuaan niin toteamalla, että olen allerginen rumuudelle.
0: Siinäpä diagnoosia kerrakseen.
1: Kyllä.
0: Filippiiniläisten kyllä unohtaa ja antaa anteeksi ei kuitenkaan tunnu olevan oikein mitään rajaa.
1: No joo, se kyllä tässä yhteydessä näin voi sanoa.
0: Kun Marcos perhe syöstiin vallasta siis yli 30 vuotta sitten, hirmuhallinnon piti jäädä historiaan, mutta kuinka sitten kävikään? Kesäkuussa 2016 valtaan astunut presidentti Rodrigo Duterte on Marcosin perheen läheinen ystävä. Hän antoi heti luvan haudata Ferdinand Marcos sotilasmenoin, ja myös maan korkein oikeus sinetöi sitten tämän päätöksen.
1: No joo, se ilmeisesti sitten yön pimeydessä, niin kuin varas yössä on sanottu, niin Marcos haudattiin sitten uudestaan, ja vasta myöhemmin seuraavana päivänä sitten levisi tieto, että Marcos oli kuljetettu sinne ja järjestetty oikein tämmöinen sankarihautausmaalta paikka hänelle.
0: Niin, Filippiinien nykyhallinto ja Marcosin perikunta yrittävät siis puhdistaa entisen diktaattorin Ferdinand Marcosin mainetta, mistä yksi osoitus oli tämä vuoden 2016 lopulla tehty sankarihautaus. Entisen diktaattorin Ferdinand Marcosin salamyhkäinen sankarihautaus myös osoittaa, että Filippiineillä historialla on monet kasvot ja ne muuttuvat vallanpitäjien vaihtuessa.
1: No joo, siellä ei nyt ehkä olisi onnistuttu aivan tekemään tiliä tämän oman menneisyyden kanssa, että se, tämmöiset niin kuin vanhan diktaattorin lähellä olevat voimat, jotka sitten myös samalla haluavat ehkä painaa villaisella niin tämän diktaattorin teot, niin että he pystyvät nousemaan näin uudestaan valtaan, niin se usein se kertoo siitä, että ei ole ehkä ihan niin kuin onnistuneesti siellä yhteiskunnassa onnistuttu käsittelemään tätä menneisyyttä.
0: Niin julmuudet, tapot, kidutukset ja mielivaltaiset teot, ne häipyvät sinne taustalle.
1: Kyllä.
0: Marcosin suvun suosio onkin tässä nyt sitten viime vuosina alkanut kasvaa Filippiineillä. Marcosin poika Ferdinand Bongbong Marcos, joka on yksi Ferdinandin ja Imeldan kaikkiaan 3 lapsesta, hävisi vain täpärästi varapresidentin vaalit vuonna 2016. Kauppalehden uutispäällikkö Mikko Metsämäki, näinkö se menee, että historia toistaa itseään, tai toisin sanoen historiasta voimme oppia vain sen, että emme opi sitä mitään?
1: No näin kyllä, mutta toisaalta kyllähän nyt sitten olemme historiasta myös oppineet, ja on niin kuin ehkä monessa suhteessa elämä monessa maassa parempaa kuin se on aikaisemmin ollut, mutta kyllähän tämäkin niin kuin osittain pitää paikkansa.
0: Niin toiset oppivat, toiset eivät. Mm. Tähän loppuun voisi lainata sitaattia mieheltä, jonka nimi on John F. Kennedy. Miehet, jotka luovat valtaa, tekevät korvaamattoman palveluksen maansa suuruudelle, mutta ne ihmiset, jotka asettavat vallan kyseenalaiseksi, tekevät yhtä arvokkaan palveluksen, sillä he päättävät, käytämmekö me valtaa hyväksemme vai valta meitä. Miltä kuulostaa, Mikko Metsämäki?
1: Sehän kuulostaa oikein fiksulta.
2: Toimittaja Raimo Tyykiluodon vieraana oli Mikko Metsämäki. Tämä filippiiniläisestä Ferdinand Marcosista kertova 12 diktaattoria ohjelmasarjan ohjelma oli vuodelta 2018. Illan konsertti vie meidät tänään Porvooseen Avantiin suvisoittoon. Se alkaa kello 20.25. Suora lähetys. Mutta nyt vuorossa on Politiikkaradion Suomi-areenan debatti, jossa aiheena on tosi-TV ja politiikan viihdejulkisuus. Keskustelu on äänitetty Porissa Suomi-areenassa eilen torstaina 25. päivä kesäkuuta ja debatin juontaa Politiikkaradion Tapio Pajunen.
3: No niin, tervetuloa hyvä yleisö Politiikkaradion Suomi-areena debattiin. Nyt väännetään kättä politiikan viihdejulkisuudesta ja kansanedustajienkin ympärillä pyörivästä tosi-TV-sirkuksesta. Tämä on Politiikkaradio, minä olen Tapio Pajunen. Ja tervetuloa Politiikkaradion Suomi-areena debattiin. Kansanedustajat Pinja Perholehto SDP:stä.
4: Tervehdys.
3: Joakim Vigelius perussuomalaisista.
5: Kiitos paljon.
3: Ja Oras Tynkkynen vihreistä.
6: Kiitos.
3: Hyvä paha tosi-TV, hyvä paha julkisuus, vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran osallistuminen erikoisjoukot TV-ohjelmaan nostatti haloon ohjelmasta aiheutuneen eduskuntapoissaolon takia. Virta oli kuvausten takia poissa noin viikon eduskunnasta, mutta ei ole suinkaan ainoa poliitikko, joka tositelkkarissa on rampannut. Amazing Race Suomessa ovat seikkailleet Aino-Kaisa Pekonen, Mia-Petra Kumpula-Natri, nykyinen meppi Maria Guzzenina, Tampereen pormestari Ilmari Nurminen, entinen meppi Silvia Modig. Petollisissa toisiaan ovat pudotelleet Fatim Diarra, Marko Asell, Ville Skinnari. Tähtien kanssa on tanssinut jälleen Maria Guzzenina ja Antti Kanki Kaikkonen sai tietysti lempinimensäkin tanssistaan. Huutokauppa keisarissa saksensa myi perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra. Ja joillakin tämä koko poliitikon uraa edesauttava julkisuus on rakennettu jo etukäteen tosi-TV:ssä, kuten nykyisellä mepillä perussuomalaisten Sebastian Tynkkysellä. Ja tässä mainitussa, no sanotaan, että simputusohjelma erikoisjoukoissakin on väkeä rampannut ministeri Mika Poutala, kansanedustaja Ville Kaunisto ja Pinja Perholehto, sinä. Joten aloitetaan tämä keskustelu kokemusasiantuntijan puheenvuorolla niin sanotusti. Minkälainen Pinja oli visiittisi erikoisjoukkojen keskellä? Onko meno joukoissa todella niin kovaa kuin mitä ohjelma antaa ymmärtää?
4: No, aivan alkuun kyllä pakko sanoa, että aika paljon mieluummin poliitikkona puhuisi kaikesta muusta kuin tällaisesta. Meillä on aika suuria yhteiskunnallisia kysymyksiä, mutta
3: tähänkin varmaan päästään vielä.
4: No toivottavasti. Itse sarjahan siis näyttää kevyemmältä kuin mitä se tosiasiassa on, eli on epämiellyttävämpää fyysisesti kuin miltä se näyttää. Se johtuu puhtaasti siitä, että toisin kuin Big Brotherissa, jossa näytetään kuvaa 24 tuntia vuorokaudessa, niin siihen erikoisjoukkoihin leikataan aina vaan osuus päivästä. Jaksot taitaa kestää jotakin 45-50 minuutin luokkaa, jolloin tietenkin valtaosa päivästä jää pois.
3: No tällainen sohvaperunan tietoja kiinnostaa tietää, että kun Ville Kaunisto itse asiassa kertoi somessa, että hänet kiiretettiin kuvauksista sairaalaan rytmihäiriön vuoksi, niin kohtasitko itse yhtä vaarallisia tilanteita?
4: En kohdannut rytmihäiriöitä, mutta mulla repesi kyllä vasemmasta olkapäästä rustorengas ensimmäisenä päivänä ja vuoden päivät sitä kuntoutettiin, että siinä mielessä ehkä harkitsisin myös siksi uudelleen, että mikä on aina sellaista toimintaa, jota kannattaa harrastaa fyysistenkin vammojen kustannuksella.
3: No nyt veit melkein kysymyksen toimittajan suusta. Nimittäin seuraava kysymys kuuluu, että olit lupautunut tähän ohjelmaan ennen kuin tämä keskustelu Sofia Virran visiitistä alkoi, niin vieläkö tekisit saman päätöksen, lukee tässä käsikirjoituksessani?
4: Mä lupauduin itse asiassa jo ennen sitä viime syksyn keskustelua ja silloin oman osallistumisen julkituultuakin, niin

0: Tavaksi varmasti on selvää, että varsinkin nyt kun toimin myös puolueen varapuheenjohtajana, niin kynnys kaikkeen, mikä vaatii poissaoloa eduskunnasta, on vieläkin korkeampi. Eli varmastikin harkitsisi vielä enemmän.
1: Joakim Vigelius, sinä et ole politiikan tosi TV-julkis, vaan joidenkin mielestä jotakin vielä paljon kuumottavampaa, eli TikTok-influensseri, todellakin pahamainisessa TikTokissa. Eli julkisuusarvoa löytyy, joten onko sähköposti ollut täynnä kutsuja tositelkkariin tai muuhun politiikan viihdejulkisuuteen?
2: Vastaan kysymykseen kaksiosaisesti tästä TikTokista. Moni media teki sen johtopäätöksen, että eduskuntaan tuli valituksi kaksi TikTok-poliitikkoa, kun toveri Bergbomin kanssa tulimme valituksi Pirkanmaan vaalipiirissä suhteellisen samalla profiililla ja vuosi meillä on ikäeroa. Mutta tosiasia oli se, että Mikolla taisi olla 50 000 TikTok-seuraajaa siinä kohtaa, kun hän tuli valituksi, ja minulla taisi olla 4000. Eli huomattavasti pienemmässä roolissa itselleni oli nimenomaisesti tämä kaikista karmein sosiaalisen median alusta, eli TikTok. Ihan siellä perinteisessä Facebookissa, jossa keski-ikä taitaa liikkua siellä 50 tienoilla, olen pääosin kirjoitukseni tehnyt, ja X-puolella, jossa on niin ikään varsin keski-ikäinen se tyypillinen käyttäjäkunta. Sitten tämä kysymyksen toinen osa, että onko tullut kutsuja erilaisiin tosi TV-ohjelmiin, niin on aika runsaastikin. On enemmän tällaisia, on tullut tällaisia yhden päivän kuvaukseen perustuvia TV-kutsuja, kuten esimerkiksi Elämäni biisiin, mutta on tullut myös tämmöisiä pidempiä, jotka vaatii oikeasti sitä, että se menisi myös eduskuntatyön päälle. Eli erikoisjoukkoihin on tullut kutsua, on tullut tähän Farmi Suomeen ja muistaakseni olisiko vielä Amazing Raceinkin. Mutta olen tehnyt sen päätöksen ainakin tähän asti ja todennäköisesti tulevaisuudessakin, että eduskuntatyön kustannuksella en tule ottamaan poissaoloja äänestyksistä tai valiokuntatyöstä sen takia, että pitkäkestoisesti sitoutuisin eduskuntatyön päälle olevaan tosi TV-kuvaukseen. Koska näen, kuten Pinjakin, että ensisijainen tehtävä kansanedustajalle on olla lainsäätäjänä, tehdä oma työnsä ja erityisesti osallistua myös niihin äänestyksiin, kun kukaan ei meitä kansanedustajia suuressa salissa korvaa. Jos me emme ole äänestämässä, niin kaikki ne tuhannet äänestäjät, jotka meitä on valinneet, niin heidän äänensä ei kuulu silloin eduskunnassa.
1: Eli nyt kaikille tuotantoyhtiöille huom, siinä pidät tiukasti kiinni some-influenssari-meiningistä, etkä lähde pitkin tosi TV-kuvauksiin, näinkö? Eli voi unohtaa ne sähköpostit.
2: No jos jokin tosi TV-formaatti pystyy sijoittamaan sen oman kuvaussessionsa, esimerkiksi nyt kun meillä alkaa kesälomat, niin saattaisin kyllä lähteäkin, mutta
1: Farmi Suomi.
2: Mutta työn ohessa en mielelläni sitä tekisi.
1: Oros Tynkkynen, minkälainen on sinun henkilökohtainen rajapintasi tositelkkariin?
3: No hämmästyttävää kyllä, vaikka on tällainen huomattavan tylsä ukkeli, niin siitä huolimatta mullekin on näitä kutsuja tullut aika paljon ja kaikki niihin on toistaiseksi vastannut ei. En sen takia, ettenkö voisi joskus kuvitella olevani jossain tosi TV-ohjelmassa, vaan juurikin sen takia, että aina tapauskohtaisesti on punninnut, että joko ne haittaa työntekoa liikaa, tai sitten se, mikä on mulle hyvin olennaista näissä julkisissa esiintymisissä, jos siinä tosi TV:ssä ei pysty käsittelemään niitä itselle tärkeitä yhteiskunnallisia kysymyksiä. Mua ei kiinnosta pätkän vertaa näkyä julkisuudessa millään muulla asialla kuin niillä poliittisilla asioilla, joiden takia mä oon aikanaan eduskuntaa hakenut ja politiikkaa muutenkin pyrkinyt. Ja aika harvassa tosi TV-formaatissa on sijaa käsitellä merkittäviä yhteiskunnallisia kysymyksiä.
1: Eli et lähde esimerkiksi Hirvaskankaalle Huutokauppakeisarin pakeille yhdeksi päiväksi myymään vanhoja vinyylilevyjäsi?
3: No, on myös siinä mielessä tylsä, että en ole varmaan katsonut ainuttakaan kotimaista tosi TV-tuotantoa, että en tiedä minkälainen meno Huutokauppakeisarilla on, mutta ajatellaan vaikka, toimin siis eduskunnan Ukraina-ryhmän toisena puheenjohtajana, että jos siellä voisi huutokaupata vaikka Ukraina hyväksi jotain tavaroita, niin miksei silloin?
1: Toimitukset hätyyttelivät tässä taanoin sinua eduskuntaryhmän puheenjohtajan roolissa juuri kommentoimaan tätä Sofia Virran tapausta. Lopulta viestit jyrkkää tukeasi Virralle, mutta mitä ajattelet nyt?
3: No varmasti ryhmänjohtajan yksi keskeinen tehtävä on huolehtia siitä, että meillä on joukkue mahdollisimman täysimääräisesti eduskunnassa tekemässä sitä perustyötä, mihin tässä nyt sekä Pinja että Joakim on edellä viitannut, eli huolehtima siitä, että meillä on äänestyksessä mahdollisimman täydet joukot valiokunnissa, täysistuntokeskusteluissa, kun siellä keskustellaan jostakin isoista ja tärkeistä asioista. Ja siitä näkökulmasta tietysti pitkät poissaolot on ne mistä syystä tahansa, niin on on ryhmäjohtajan työtä hankaloittavia ja itselleni harmaita hiuksia.

0: konfliktia aiheuttavia.
1: No miten tämä nyt sitten, nämä eduskunnan tavallaan säännöt, koska tässä eduskunnan uuden linjauksen mukaan kansanedustaja voi menettää palkkionsa eduskunnan päätöksellä puhemiesneuvoston ehdotuksesta, ja mutta tätä palkkiolain säännöstä ei eduskunnan viransijaisen pääsihteerin Mikael Koillisen mukaan kuitenkaan ole koskaan sovellettu, eikä eduskunnassa ole tietoa, millaisin edellytyksiin tavallaan voisi soveltaa. Ja STT:n uutinen kertoo, että Sofia Virralle ei ole tulossa tästä erikoisjoukoista seuraamuksia, mutta puhemiesneuvosto tavallaan totesi pitävänsä ongelmallisena pitkiä poissaoloja ilman hyväksyttävää syytä. Niin tämä palkkion pidättämiskynnys, josta nyt on mediassa puhuttu, niin ei sitten täyttynytkään tässä tapauksessa, mutta pidättekö te outona, että eduskunnassa tavallaan näytetä tietävän, millä pelisäännöillä tällaisessa asiassa pitäisi edetä, kun julkisuus on kuitenkin kansanedustajille aika iso osa työtä?
2: On se varmasti outoa, ja se on varmasti uusi ilmiö myös tämän mediahuomion myötä, mitä Sofia Virran ja myös häntä edeltäneiden ihmisten Tosi TV-seikkailut on aiheuttaneet. Toisaalta jos mietitään sitä vaikkapa eduskunnan poissaolokäytäntöjä, niin onhan meillä hyvin paljon kaikenlaisia poissaoloja eduskunnassa. Siis ihmiset saattavat ottaa niin sanotusti omaa lomaa erilaisiin maakunnallisiin tehtäviin tai maakunnassa kiertämiseen samaan aikaan, kun oikeasti oli sitä eduskuntatyötä tehtävänä. Ja nämä on vaikeita reunanvetoja välillä tehdäkin, koska kansanedustajan tehtävä on edustaa kuitenkin kansaa, toimia lainsäätäjänä, toimia yhteiskunnallisen keskustelun virittäjänä, hoitaa paitsi työnsä eduskunnassa, niin hoitaa myös työnsä maakunnassa ja koko Suomessa, koska me emme ole vain oman maakuntamme edustajia, vaan me olemme kuitenkin koko Suomen kansanedustajia. Ja silloin on vaikea tehdä sitä linjanvetoa, että kuinka paljon kansanedustaja voi olla poissa ja mistä syistä.
1: Eli pelisääntöjä tarvittaisiin, tarkkoja sellaisia?
2: Varmasti pelisääntöjä tarvittaisiin, mutta huomautan myös sen, että meillä on Suomessa vähän erilainen tämä meidän kansanedustajalaitos ja instituutio, että monissa muissa maissa kansanedustajalaitos ja paikallinen parlamentti toimii enemmän siten, että kansanedustajat viettää huomattavasti paljon enemmän aikaa nimenomaisesti siellä vaalipiirissä, mistä heidät on valittu, eli kotimaakunnissaan, kun taas meillä pitkälti tämä kansanedustajatoiminta on keskittynyt Helsinkiin, josta lakeja säädetään ainakin 4 päivänä viikossa, ja sitten loppuaika vietetään maakunnassa, ellei sitten erityisesti ryhmänjohtajan tehtävät tai puolueiden puheenjohtajien tai puheenjohtajiston tehtävät vedä Helsinkiin, jossa käytännössä kaikki meidän mediatoiminta tapahtuu Suomessa.
1: No, Pinja ja Oras, miten te kommentoitte näitä eduskunnan käytäntöjä?
3: Jos niitä haluaisi päivittää, niin luonteva aika on varmasti vaalikauden vaihteessa niin, että silloin he, jotka seuraavien eduskuntavaalien jälkeen tulevat valituksi, niin eivät itse tee sitä päätöstä tai käyvä sitä keskustelua itsensä puolesta. Ajattelen ihan saman tapaan kuin Joakim edellä kuvasi, että kyllä tämä on paljon laajempi kysymys kuin pelkästään tämä erikoisjoukko tai joku muu TV-sarja. Itse asiassa Suomessa on monia muutenkin aika poikkeuksellisia piirteitä. Meillä vaikka nyt viime vaalikausina on nähty, että moni on onneksi lapsiperheellistynyt, se on hirveän hieno asia, mutta meillähän ei ole siinäkään tilanteessa tällaista niin sanottua varamies- tai varanaisjärjestelmää, mitä muualla esimerkiksi on, josta automaattisesti syntyy itse asiassa aika pitkiäkin poissaoloja, että musta sellainen kokonaisvaltaisempi tarkastelu voi tulla kyseeseen, ja pakko sanoa vielä tähän, että edustaja Virran palkkiota ei pidätetty, niin en kyllä suoraan sanottuna tiedä, mikä muu vaihtoehto olisi voinut tulla kyseeseen, koska siinä tapauksessa olisi kyllä ollut täysin käsittämätöntä, jos ei samaa periaatetta olisi noudatettu myös kaikkiin aiempiin, että se olisi pitänyt ulottaa myös pidemmäksi. Esimerkiksi viime keväänä tiedämme kuitenkin jo ulostulleena, että meillä on ollut vieläkin pidempää poissaoloa, ja musta pitää olla reilu kaikille, ja siksi se, että sellainen tarkastelu tehdään ja keskustelu käydään, niin on hyvä tehdä ennen vaaleja, koska silloin ei pääse sanomaan, että kukaan on jotenkin omaa etuaan esimerkiksi siinä yrittänyt ajaa, vaan niin, että on reilut, selkeät periaatteet, ja ne koskee kaikkia aina.
1: Moros.
0: Reilut ja selkeät periaatteet, juuri näin, ja se saattaa tuntua vähän yllättävältä, että minkä takia näissä poissaoloilmoituksissa välillä on häikkää, mutta juuri niin kuin Joakim edellä viittasi, niin se mikä on kansanedustajan työhön liittyvä poissaolo, niin on aika hankalasti määriteltävä asia ottaa huomioon, että kansanedustajan työ on niin moninaista ja laajaa. Ja tiedän ihan sattumoisin, että eduskunnassakin eri kansanedustajat tulkitsevat työhön liittyvää poissaoloa hyvin eri tavoilla. Eli saatetaan merkitä samankaltainen meno hyvin eri tavalla sinne eduskunnan poissaolojärjestelmään. Sitten on myös niin, että näitä käytänteitä on varmaan syytä arvioida aina aika ajoin, kun maailma ympärillä muuttuu. On selvää, että tämä kansanedustajien näkyminen tosi TV-tuotannoissa on sellainen uudehko ilmiö, johon ei varmasti osattu varautua silloin, kun näitä nykyisiä sääntöjä rustattiin. Ja itse ajattelen niin, että säännöt voi olla hyvinkin tiukat. Vihreille sopii nykyistä selvästi tiukemmatkin säännöt, kunhan ne on tosiaan tasapuoliset ja koskee kaikkia yhtä lailla.
1: No niin, hyvä yleisö, seuraatte Politiikkaradion Suomi-Areena-debattia. Porissa täällä lavalla on kolme kansanedustajaa, Joakim Vigelius perussuomalaisista, Pinja Perholehto sosiaalidemokraateista ja Oras Tynkkynen vihreistä. Ja tämä ohjelma on Politiikkaradio, minä olen Tapio Pajunen. No niin, tässä sitä media sitten nostaa esiin vain tällaista politiikan viihdekulttuuria ja tosi TV-spektaakkelia. Mutta kuten tiedätte, niin median palstatila on verkkomediassakin rajallinen ja politiikan julkiskohut peittävät alleen varsinaisia politiikan päätösasioita. Niin mitä ajattelette, että pidättekö tällaista keskustelua politiikassa vaikkapa nyt sitten Sofia Virran tapauksesta tai muusta tällaisesta politiikan viihdejulkisuudesta, niin politiikan tosiasialliset ongelmat ja päätösasiat huomioiden turhan aikaisena tai jopa haitallisena? Kuka haluaa aloittaa? Kaikki kädet nousi pystyyn heti ensin. No, Vigelius vaikka ensin.
2: Totesin sen tuossa aiemmassakin paneelissa, missä olin omatoimisesti, että saattaa olla omasta viiteryhmästäni, eli perussuomalaisista käsin katsoen ehkä epäsuosittu mielipide, mutta en nyt kovin voimakkain sanakääntein jaksaisi tuomita Sofia Virtaa ja erityisestikään suoda tälle kysymykselle näin suurta media-arvoa ja huomioarvoa. Se, että kansanedustaja on poissa työstään, on toki valitettava asia, mutta näkisin, että tässä maassa on huomattavasti paljon suurempia, monimutkaisempia ja mielenkiintoisempiakin asioita kuin Sofia Virran tosi TV-seikkailut. Ja me ollaan vaikean kysymyksen äärellä myös tässä, että kuuluisiko median antaa tällaiselle kysymykselle huomiota, koska median huomio ja huomionanto perustuu osittain myös siihen, mikä kansalaisia kiinnostaa klikkausten kautta. Ja jos kansalaisia kiinnostaa se, että kansanedustaja Sofia Virta on ollut poissa eduskuntatyöstä, niin media myös kirjoittaa siitä. Mutta kyllä mä myös vastuuttaisin jonkin verran mediaa pohtimaan sitä, että kuinka monta päivää ja viikkoa Sofia Virran tosi TV-seikkailut ovat siellä ykkös etusivun ensimmäisenä otsakkeina samaan aikaan, kun Suomessa on huomattavasti paljon suurempia ongelmia esimerkiksi ihan jo talouden ja työllisyyden saralla kuin mitä tämä kysymys yksittäisen kansanedustajan, vaikkakin puolueen puheenjohtajan poissaoloista on.
1: Eli pidät haitallisena tällaista keskustelua?
2: No, keskustelua on vaikea pitää haitallisena, mutta kun meillä on rajallisesti huomiota ja tilaa annettavana ja kaista leveyttä annettavana paitsi medialla, niin myös meidän omilla aivoilla ja huomiolla, niin meidän huomio kiinnittyy hyvin paljon nykyisessä mediakulttuurissa ja huomiokulttuurissa täysin epäolennaisiin asioihin. Ja se tapahtuu silloin tärkeiden ja olennaisten asioiden kustannuksella. Ja kyllä mä olisin siitä huolissani, että samaan aikaan kun pidän esimerkiksi TikTokia melkoisena aivomärätysalustana, niin kyllä näitä aivomärätyksen piirteitä alkaa pesiytyä meille ihan perinteiseenkin mediaan. Eli ei osata asettaa asioita mittasuhteisiin, ja uskon, että se tyhmentää paitsi mediaa, niin se pitkällä aikavälillä alkaa tyhmentämään myös kansalaisia.
1: Politiikkaradioita ei vielä toistaiseksi vedetä TikTokissa pystyvideoina, vaan perinteisenä vain ääni ratkaisee formaattina. Oras Tynkkynen, mitä ajattelet tästä politiikan viihdejulkisuus tosi TV-keskustelusta, että onko se haitallista, jos ajattelet politiikan luonnetta ja niitä varsinaisia vaikeita politiikan päätösasioita?
0: No, oma suhtautumiseni on aika periaatteellinen ja myös jyrkkä siinä suhteessa, että en koe, että avoimessa yhteiskunnassa valtaa pitävien tehtävä, kuten itseni kaltaisen kansanedustajan, on siis arvioida tai arvostella vapaata mediaa, eli en lähde journalistien tehtäviä tässä punnitsemaan. Sen sijaan kerron yhden konkreettisen esimerkin. Sellaisena maanantaina, kun kohu jyllästi, ja kuinka monetta päivää, niin silloin sitä edeltävänä yönä Yhdysvallat ja Iran oli sopinut aseleposovusta, ja sinä päivänä aloitettiin Ukrainan EU-jäsenyysneuvottelut. Ja molemmista aiheista lähetin tiedotteet, ketään ei kiinnostanut. Hmm. Sen sijaan puhelin soi koko ajan ja siellä oli ihan muunlaiset asiat mielessä toimittajilla, niin itse toivoisin, että pystytään myös välillä puhumaan niistä isoista ja tärkeistä asioista.
1: Onko tämä, mitä nyt kuvasit, niin onko se jonkinnäköinen tavallaan ääriesimerkki?
0: Ehkä niinkin. Sanoisin ehkä niin, että kun tätä lajia on tullut harrastettua jonkun aikaa, niin en muista toista vastaavaa ihan nyt lyhyeltä ajalta ainakaan.
1: Pinja, sama kysymys. Mitä ajattelet?
3: Ajattelen sekä että eikä joko tai. Musta pitää olla niin, että kuten Oras totesi, niin media tekee työtään ja se vapaasti valitsee, mistä uutisoi ja millä tavalla. Ja yhtäältä niin, että kansanedustajien toimintaa pitää saada ja voida arvostella kriittisesti. Mutta kyllä mä suhtaudun aika kriittisesti siihen, että me mennään koko ajan minusta vahvemmin huomiotalouteen. Mm. Se näkyy sekä siinä, että politiikan ja reagoinnin pitää olla tosi nopeatemposta, mutta myös siinä, että jokainen poliitikko käytännössä tarvitsee jonkinlaista näkyvyyttä pysyäkseen kansanedustajana. Jokainen puolue tarvitsee näkyvyyttä ollakseen esillä. Ja se tapahtuu myös yhä useammin paitsi sosiaalisen median kanavilla, niin myös muissa formaateissa, ja ehkä siihen liittyy minusta myös semmoinen retorinen ulottuvuus, että jos olet hyvin rakentava ja asiakeskeinen, kuten arvostan Oras Tynkkystä esimerkiksi hyvin korkealle siinä, mutta se ei kaikkien poliitikkojen kohdalla johda sellaiseen tilanteeseen, että nimenomaan erittäin hyvä tiedote vaikkapa menisi läpi. Toisaalta sitten, jos siihen samaan tiedotteeseen, samaan asiasisältöön lisää erittäin kärjistettyjä adjektiiveja ja verbejä, niin voi hyvinkin olla, että siihen herkemmin tartutaan.
2: Meillä on syntynyt sellainen hyvin epäterve noidankehä nimenomaan tämän Pinjan kuvaileman huomiotalouden ympärille, että poliitikot syöttävät klikkiotsikoita kärjekkäillä sanamuodoilla. Media haikailee näiden perään ja laittaa ne sitten etusivuilleen klikattavaksi ja kansalaiset sitten klikkaavat niitä median klikkiotsikoita. Ja koska kansalaiset klikkaavat niitä klikkiotsikoita, niin huomionhakuiset poliitikot sitten myös syöttävät lisää klikkiotsikoita. Eli syntyy hyvin epäterve noidankehä, jossa ei välttämättä puhuta enää olennaisista asioista, vaan tahallisesti, kärjekkäästi viedään monet keskustelun aiheet nimenomaan mahdollisimman provokatiivisella kärjellä ja monesti myös ei edes asioita kohti provokatiivisesti, vaan täysin asioiden ohi provokaatio edellä ja sillä saadaan huomiota ja sillä saadaan täytettyä palstatila ja sillä saadaan täytettyä sitten ihmisten arkinen puhelimen selaaminen. Ja kyllä mä kaipaisin sen takia juuri, että meillä perinteiset mediat, on se sitten julkisrahoitteinen Yle tai ihan kaupalliset toimijat, tai ihan yksityishenkilötkin, niin enemmän pyrkisi alustamaan tällaisia pitkän formaatin keskusteluita, erityisesti näin podcast-puolella. Meillä on alkanut olemaan entistä enemmän sitä, että ihan tavan ihmiset pystyvät ostamaan mikit, pystyvät hankkimaan äänityslaitteet ja pystyvät kilpailemaan podcast-tuotannolla esimerkiksi perinteisten medioiden kanssa. Ja se on aivan erilainen formaatti poliitikolle laittaa kärjekäs tiedote tai jossakin A-studiossa täräyttää minuutin, maksimissaan minuutin mittaiseen puheenvuoroon asioita versus se, että sä olet kahden kesken vaikkapa Pinjan kanssa debatoimassa jossakin yksityisen henkilön podcastissa ja me puhumme 2 tuntia aiheesta ja käsittelemme sen laajasti, osoitamme osaltamme yhteisymmärrystä jostakin asioista, mutta sitten myös voidaan vähän kärjekkäämmin ottaa yhteen, mutta tulee koko se ajattelun spektri ja erimielisyydet ja kaikki sävyt esille, kun taas esimerkiksi täällä Suomi-areenassa hyvin monet näistä keskusteluista on sitä, että poliitikon pitää minuutin puheenvuoron tiivistää asiansa tai muuten et puhu enää siitä aiheesta lainkaan.
1: No mistä päästä tätä pitäisi lähteä nyt sitten korjaamaan, jos tällainen huomiotalouden kehä on teidän mielestänne sellainen, että se itse asiassa haittaa jo tällaista edustuksellista demokratiaa?
3: Henkilökohtaisesti voin sanoa yhden esimerkin, koska ajattelen, että kyllä se lähtee ihan jokaisen myös ehkä omasta toiminnasta. Niin olen sitoutunut jotenkin siihen, että pyrkisin myös enemmän esimerkiksi tuomaan omia ehdotuksia, omia ratkaisuja, puolueemme näkemyksiä esiin sen sijaan, että reagoisi jonkun muun, koska mä luulen, että nimenomaan sellainen voisi viedä eteenpäin tätä kokonaisuutta paremmin.
1: Oras.
0: Niin, itse ajattelen samalla tavalla, että se muutos, jonka itse voi tehdä, on niin kuin omassa toiminnassa ja se, mitä olen yrittänyt nyt tällä kaudella eduskunnassa tehdä, on olla niin kuin rakentava ja keskittyä niihin asioihin ja sitten jättää muun liehumisen vähemmälle. Ja haluaisin ehkä niin kuin kuitenkin sellaisena myönteisenä asiana sanoa, että kyllähän politiikassa on edelleen ihan kohtuullisen paljon sellaisia raskaan työn raateja, jotka ei välttämättä näy hirveän paljon jossain viihdejulkisuudessa, eikä välttämättä edes somessa. Ajatellaan vaikka Ben Zyskowiczia, Suomen historian pitkäaikaisinta parlamentaarikkoa kokoomuksesta, joka ei taida olla missään somealustalla mukana, ja silti hän on menestynyt vaaleissa hyvin, ja hän saa näkemyksiään esiin ja ottaa tiukasti kantaa omien näkemystensä puolesta.
1: Otetaan henkilökohtaisempi puoli. Maria Gudseniina sanoi aikoinaan Tanssii tähtiä kanssa itse asiassa tanssikisan voiton jälkeen, että toivottavasti ymmärretään, että myös poliitikot ovat ihmisiä, että meilläkin on tunteemme ja hetkemme. Dramatiikan takia minusta on nostettu enemmän sitä puolta, jota normaalissa työarjessa ei ole olemassa, niin mitä te sanotte tähän, että onko äänestäjien kannalta tärkeää, että heille piirtyisi vaikka sitten viihdejulkisuuden kautta vallankäyttäjistä henkilökohtaisempi, ei suoraan poliittinen tai politiikkaan liittyvä tai tositelkkariin liittyvä kuva?
3: Jokainen varmaan itse päättää, että meillä on aika erilaisia profiileja kansanedustajilla. Itse olen henkilö, joka jakaa aika paljonkin omasta elämästään. Teen sitä pääasiassa sosiaalisessa mediassa ja siinä, että kun käyn vaikka eri tilaisuuksissa, niin ihmisten kanssa keskustelen. Toisaalta ymmärrän varsin hyvin, että meilläkin on paljon kollegoja, jotka eivät halua itsestään antaa niin paljon, eikä musta kaikkien tarvitsekaan, että he tulee sitten ne asiat edellä ja se on riittänyt varsin hyvin.
2: Jokin. Se riippuu kyllä voimakkaasti äänestäjästä. On olemassa paljon äänestäjiä, joita ei pätkän vertaa kiinnosta, mitä Oras Tynkkynen tai Pinja Perholehto tai Joakim Vigelius tekee vapaa-ajallaan tai millaisia mielenkiinnon kohteita heillä on. Mutta kyllä meillä kuitenkin suuri osa ihmisistä on ihmiskeskeisiä ihmisiä ja kiinnostaa inhimilliset kokemukset ja inhimillinen puoli. Ja siksi voi olla ehkä vaikeakin erottaa kokonaan se poliitikon inhimillinen puoli ja yksityiselämä kokonaan irti politiikasta, koska kuitenkin tämä meidän kansanvaltainen järjestelmä perustuu siihen, että ihmiset löytävät paitsi asioilleen edistäjiä, niin löytävät myös sellaisia ihmisiä, jotka he haluavat edistämään asioitaan. Eli ihan kokonaan ei voi meitä kansanedustajia korota tekoälylläkään, vaan jonkun ihmisen pitää kuitenkin ne puheet esittää ja arvot tuoda julki. Ja siksi en näe, että sitä inhimillistä puolta voidaan kokonaan sivuuttaa, mutta jokainen kansanedustaja ja kansanedustajaksi pyrkivä ja ylipäätään paikallispoliitikkokin joutuu tekemään sitä puntarointia, että kuinka paljon haluaa antaa itsestään julki ja mitä puolia. Että tämä aika on myös raadollinen siinä, että jos mokaat, jos olet nuoruudessasi mokannut, kaikki jää tallenteelle, kaikki jää muistiin ja mihin tahansa mokaasi, virheeseesi voidaan palata vielä vuosienkin jälkeen. Ja mitä enemmän avaat yksityisyyttäsi, elämääsi, sitä enemmän altistat myös itsesi niille tuleville kohuille, mitä saatetaan käydä kymmeniä vuosia vanhoista asioista.
1: Oras Tynkkynen, mitä itse sanot tähän? Onko tämä henkilökohtainen puoli poliitikossa tärkeää, jos ajatellaan itse asiassa jopa niin kuin edustuksellisen demokratian toimivuutta äänestäjän kannalta, ei pelkkä poliittinen puoli?
0: Välillähän puhutaan siitä, että poliitikolle eduksi on se, että jos äänestäjän mielestä hän on sellainen kaveri, jonka kanssa mielellään lähtisi kaljalle. Ja sitä varmaan sitten moni tätä yksityiselämän ovea raottomalla tavoittelee, eli tekee itsestään helpommin lähestyttävää ja ei siitä politiikassa varmasti haittaakaan ole. Mä ehkä itse puuttuisin vähän toiseen kulmaan tässä politiikan henkilöitymisessä, eli siihen, että miten poliittisia asioita yhä useammin yritetään perustella omalla henkilökohtaisella tarinalla. Ja sitten on kuitenkin niin, että se, minkälaisen elämän Oras Tynkkynen on elänyt tai mistä taustasta tähän pisteeseen on päätynyt, niin eikä sillä loppupeleissä kauhean paljon pitäisi olla vaikutusta siihen, että minkälaista politiikkaa Suomessa pitää suomalaisten eteen tehdä. Ja toivoisin, että pystyttäisiin pikkasen useammin ottamaan askel vähän etämälle siitä omasta taustasta ja henkilöhistoriasta ja pikkasen enemmän perustelemaan siltä kannalta, että mikä on hyväksi Suomelle ja maailmalle.
1: Vielä yksi kysymys, aloitetaan Oras sinusta. Annoit juuri lausunnon, että pääministeri Orpoa nöyryytetään. Et puhunut kuitenkaan erikoisjoukkojen kuvauksista, vaan ihka oikeastaan tämän viikon hallituskriisistä. Mutta tämä nöyryytyskielikuvahan sopii kuin nakutettu näköjään sekä politiikkaan että tositelkkariin. Niin tähän loppuun teille tällainen aivopähkinä purtavaksi, että mikä tosi-TV-formaatti teidän mielestänne kuvaisi sopivimmin politiikkaa ja kansanedustajan työtä?
2: Voiko Oras tai Pinja aloittaa? Ei lyö ihan tyhjää.
3: No kato mitään, en mä tiedä. Mä haluan sanoa selviytyjät.
1: Selviytyjät.
3: Koska se tuli ensimmäisenä mieleen.
1: All right. Oras.
0: Siis jotain kokki-aiheisia tosi-TV-ohjelmiahan on, niin onko siinä vähän samaa kuin politiikassa, että on monta kokkia ja iso sotku ja pitäisi sitten se soppa saada maistumaan ihmisille?
1: Masterchef.
0: Niin, joku sellainen.
3: Ei me olla niin hyviä välttämättä.
1: All right. Joakki, mites löytyykö jo Huutokauppakeisaria tai jotain muuta vastaavaa?
2: No en ole tätä Petolliset-sarjaa katsonut, mutta ilmeisesti siinä on jonkinlaisia piirteitä politiikasta, mutta kyllä mulle kävi myös mielessä tuo selviytyjät, ehkä niiden heimoneuvostojen kautta, ja miten raadollista se voi joskus olla, ja puhkoon saattaa tulla selkään ihan omiltakin, niin ehkä se kuvaa niitä politiikan sellaisia pimeimpiä puolia, mutta joita kuitenkin nähdään itse kussakin puolueessa aina silloin tällöin, että on suurta draamaa ja erilaisia vääntöjä kulisseissa ja ulospäin näkyy sitten tietynlainen todellisuus.
1: No niin, minä kiitän tästä keskustelusta.
3: Kiitos.
1: Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
4: Tämä keskustelu oli äänitetty Porissa 25. päivä kesäkuuta, eli eilen. Politiikkaradion Suomi-areena-debattissa vieraina olivat kansanedustajat Pinja Perholehto, Oras Tynkkynen ja Joakim Vigelius. Debatin juontajana Politiikkaradion toimittaja Tapio Pajunen.
5: Millaista aikamme musiikkia syntyy, kun lähtökohdaksi otetaan Schubertin Winterreise tai Brahmsin pianoballaadi? Se selviää Avantin suvisoiton konsertissa Cold Trip. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen perjantaina kello 20.25 Yle Radio Yhdessä ja Yle Areenassa.
4: Suora lähetys Avantin suvisoitosta alkaa siis 25 minuuttia. Ja yli 20 Porvoon taidetehtaalla paikan päällä. Toimittajana on musiikkitoimittajana Aino-Maija Pennanen. Suora lähetys siis 25 minuuttia yli 20. Nyt kello on 3 minuuttia yli 20. Kuunnellaan nyt musiikkikamarissa musiikkia. Valitsin ensimmäiseksi esitykseksi Arne Pelkosen ja Juho Alakärpän esityksen. He tulkitsevat lauluja Franz Schubertin laulusarjasta Winterreise, talvinen matka. Laulut ovat Gute Nacht, hyvää yötä, Die Wetterfahne, tuuliviiri, Frühlingstraum, kevätunelma ja Der Leiermann, liiran soittaja. Baritoni Arne Pelkonen laulaa, fortepianoa soittaa Juho Alakärpä.

Se oli Der Leiermann, liiran soittaja. Kuuntelimme Franz Schubertin Winterreise, talvinen matka laulusarjasta lauluja. Niitä tulkitsivat baritoni Arne Pelkonen ja pianisti Juho Alakärppä, joka soitti fortepianoa. Lisää laulua tänään luvassa yöklassisen aluksi kuullaan. Silloin kuullaan kokonaisuudessaan Bizet'n Carmen-opera, pääroolissa mezzosoprano Marilyn Horn. Se alkaa kello 23.40. 6 minuutin kuluttua alkaa suora lähetys kamariorkesteri Avantin suvisoitosta. Suoraan lähetykseen siirrymme reilu 5 minuutin kuluttua. Kuunnellaan ennen sitä vielä Johannes Brahmsin Scherzo C-molli viululle ja pianolle.

0: Viulisti Christian Tetzlaff ja pianisti Lars Vogt soittivat Johannes Brahmsin Skertson C-molli. Nyt Radio Yhdessä pääsemme suorassa lähetyksessä mukaan kameriorkesteri Avantin suvisoittoon ja kuulemme konsertin The Cold Trip. Porvon taidetehtaalla on musiikkitoimittaja Aino-Maija Pennanen.
1: Hyvää iltaa taidetehtaalta Porvoosta. 5 minuutin kuluttua taidetehtaan Avantisalissa alkaa suvisoiton konsertti, jota seuraamme tässä suorassa lähetyksessä. Minä olen Aino-Maija Pennanen, tervetuloa mukaan. Konsertin nimeksi on annettu The Cold Trip, suomeksi kylmä matka. Siinä kuullaan 2 teosta. Ensimmäinen osa Bernhard Langin teoksesta The Cold Trip sekä Eric Wobblesin The Children of Fire Come Looking for the Fire. Vapaasti suomennettuna tulen lapset tulevat etsimään tulta. Kanssani täällä ääniauton juontopisteellä on suvisoiton taiteellinen suunnittelija pianisti Joonas Ahonen. Joonas, millaisiin tunnelmiin tämä konsertti, jossa kylmä kohtaa tulen, kuuman, voi meidät viedä?
2: No sehän me nähdään ihan kohta itse kukin, että mihin se meitä kuljettaa riippuen tietenkin meidän omista aikaisemmista kokemusmaailmoista ja siitä, että mitä tuolla salissa nyt hetken päästä tarkalleen ottaen tapahtuu.
1: No nämä molemmat teokset, Langin ja Wobblesin teokset, ne ponnistavat klassisesta ohjelmistosta. Langin teos linkittyy Schubertin Winterreiseen ja Wobblesin taas Brahmsin pianopallaadin opus 10 numero 4. Mutta miten selkeästi se on kuultavissa, tämä linkki sinne menneisyyteen?
2: No Bernhard Langin tapauksessa hyvinkin selkeästi, koska melkein kaikki materiaali, mitä hän käyttää, on enemmän tai vähemmän suoraan Schubertilta. Että sitten siinä on aika voimakas pop, jazz, rock, musiikin vaikutus sitten mukana, joka on tavallaan kuitenkin se ehkä se niin kuin leimallisempi loppujen lopuksi, mutta se supertui siellä koko aika. Sen sijaan sitten taas Wobblesilla niin se menee vähän toisin päin, että Brahmsia kuullaan tunnistettavasti ihan teoksen lopussa, mutta sitten iso osa siitä teoksesta kuitenkin on kytköksissä siihen Brahmsiin. Mutta se on tosiaan semmoinen niin kuin arvoitus, joka siellä lopussa sitten tavallaan niin kuin valkenee. Se on todella taidokkaasti ja hienosti rakennettu kappale.
1: No Lang on itävaltalainen, Wobbles kotoisin taas Yhdysvalloista. Voisi helposti ajatella, että he edustavat esteettisesti hyvinkin erilaisia nykymusiikkikulttuureja, mutta onko näin, Joona Sahonen?
2: No he ovat nyt tässä konsertissa teosparina, heidän teoksensa on pareina sen takia, että niissä on aika paljon sitten kuitenkin yhtymäkohtaa. Ehkä oleellisempana on, että molemmilla on mieltymys toistaa, luupata asioita. Mm. Ja sehän on tietenkin myös tuttua meille niin kuin pop- ja rockmusiikista. Et siinä on keskimäärin paljon enemmän tietenkin toistoa kuin klassisessa. Mutta totta kai sitten meillä on myös minimalismin suuntauksena, mutta molemmat tavallaan väistää aika hienosti sen, että heitä ei voi laittaa samaan kastiin minimalistien kanssa sitten kuitenkaan.
1: No tämäpä kiinnostavaa. Kiitos Joonas Ahonen tästä johdannosta konserttiin ja mä päästän nyt sut kuuntelemaan iltaa tuonne Avantisaliin.
2: Kiitos.
1: Ja sen aluksi kuullaan siis noin puolituntinen Bernhard Langin teos The Cold Trip ja siitä se ensimmäinen osa, joka on kirjoitettu, sävelletty laulajalle ja 4 kitaristille. Itävaltalainen Lang on syntynyt vuonna 1957 ja ensi vuonna siis juhlitaan hänen 70-vuotiaan, jos hyvin käy. Hän on opiskellut musiikkia, jatsia ja sävellystä muun muassa Georg Friedrich Haasin johdolla ja 80- ja 90-luvulla kiersi ympäri Eurooppaa erilaisten kokeellisten jazz-rock-yhtyeiden pianistina, sovittajana ja improvisoijana, joten ei ihmekään, että hänen musiikissaan niitä pop-rock-jazz-vaikutteita on. Langia voisi muutenkin luonnehtia sanalla rajaton, sillä hän on säveltänyt musiikkia lähes joka musiikin genreen. Erilaisille kokoonpanoille klassista, elektronista musiikkia, remiksauksia, äänitaidetta, jatsia, rockia, punkkia, teknoa. Tulikohan tässä edes kaikkia vielä mainittuakaan? Musiikkiteatteri on kuulemma Langin aivan erityinen intohimo ja niitäkin teoksia hän on säveltänyt jo yli 16. Mutta Bernhard Langin teoksen The Cold Trip esittävät tänään soprano Johanna Zimmer ja Kekkonen kvartetti. Ja ehkä tuolta minun juontoni taustalta kuuluukin vaimeasti toistuvat sanat Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen. Tämä tuttu historiallinen nauhoite nimittäin toimii tuolla Avantisalissa konsertin humoristisena introna. Kekkonen kvartetti on yhtä kuin kitaristit Ismo Eskelinen, Petri Kumela, Jyrki Myllärinen ja Otto Tolonen. Ja saksalainen sopraano Johanna Zimmer taas on kysytty meidän aikamme klassisen tulkki sekä liidien että oratorioiden esittäjä. Nyt tuolla taidetehtaan Avantisalin lavalla kaikki on jo valmista. Kitaristien tuolit ovat puolikaaressa ja heidän keskellään on paikka sopraanolle. Johanna Zimmer nimittäin esiintyy seisoen. Joten voisimme päästää nyt taiteilijat pikkuhiljaa lavalle, jotta pääsemme nauttimaan tästä kiinnostavasta teoksesta, joka on tavallaan metateos Franz Schubertin Winterreise-sarjan laulusta.

teardrops. Happy teardrops. Teardrops. Heavy teardrops.

Kiss.

Näin soi ensimmäinen osa Bernhard Langin teoksesta The Cold Trip, kylmä matka, Porvon taidetehtaan Avanttisalissa. Langin sävellys on metateos Schubertin Winterreisen lauluista ja se on kirjoitettu sopranolle ja mikrotonaalisesti viritetylle kitarakvartetille. Sen esittivät meille soprano Johanna Zimmer ja Kekkonen kvartetti, jotka parhaillaan poistuvat lavalta otettuaan ensimmäiset yleisön suosion osoitukset vastaan, mutta veikkaanpa, että tulevat takaisin vielä lavalle. Johanna Zimmer on aloittanut uransa huippukuoroissa Stuttgartin Vocal Ensemblessa ja Neue Vokalsolisten Stuttgart-kokoonpanoissa. Sittemmin hän on esittänyt oopperaa, laulanut orkesterien solistina ja työskennellyt keskeisten nykymusiikkikokoonpanojen kanssa. Kekkonen kvartettiin taas kuuluvat kitaristit Ismo Eskelinen, Petri Kumela, Jyrki Myllärinen ja Otto Tolonen. Kekkonen kvartetti perustettiin jo 2011, mutta koska kiireisten kitaristien aikataulut ovat vaikeita sovittaa yhteen, niin kvartetin esiintymiset ovatkin varsin harvinaista herkkua. Onneksi me pääsimme siitä nauttimaan tänään täällä Avantin suvisoitossa Porvoon taidetehtaalla. Yleisö aplodeeraa yhä edelleen näille mainioille taiteilijoille ja kyllähän tämä oli todella kiinnostava tämä Bernhard Langin sovetus tähän tästä Schubertin Winterreisel-sarjasta ja nimenomaan sen 12 ensimmäisestä laulusta. Vielä kerran kumartavat taiteilijat Johanna Zimmer ja Kekkonen kitarakvartetti yleisölle. Kuuntelet The Cold Trip-konserttia Avantin suvisoitosta. Avantin suvisoitto muuten järjestetään nyt jo 40. ensimmäisen kerran Porvoossa. Festivaalin ohjelmiston on suunnitellut Avantin taiteellinen johtaja Joonas Ahonen. Ja tässä illan konsertissa, jota nyt kuuntelemme, suvisoiton kaksi niin sanottua teemaa ovat selkeästi läsnä. Sivusimme juuri sivuteemaa, joka on Schubert Retouché. Eli festivaalilla kuullaan Schubertin teoksiin linkittyvää musiikkia, kuten juuri Langin kuultu The Cold Trip. Pääteema on oikeastaan festivaalin säveltäjävieras. Hän on yhdysvaltalainen Eric Wubbles. Vuonna 1980 syntynyt Wubbles on säveltäjä ja pianisti, jolta kuullaan suvisoitossa viisi teosta. Niistä neljä on Suomen ensiesityksiä ja yksi Joonas Ahoselle sävelletty soolopianoteos, se sai maailman ensiesityksensä eilen torstaina. Suvisoiton taiteellinen suunnittelija pianisti Joonas Ahonen on luonnehtinut Wubblesia ja hänen musiikkiaan seuraavasti. Kuullessani Eric Wubblesin musiikkia ensimmäistä kertaa olin täysin ällikällä lyöty. Hänen musiikkinsa yhdistää virtuoottisen instrumenttituntemuksen, äärimmäisen hienostuneen dramaturgian sekä jatkuvasti muotoaan vaihtavan estetiikan. Eipä siis ihmekään, että Joonas Ahonen on ollut aivan innoissaan siitä, että Wubbles todellakin saatiin suvisoiton säveltäjävieraaksi. Hän on paikalla täällä Porvoossa ja on myös esittänyt omaa musiikkiaan. Eric Wubbles on todennäköisesti monelle uusi tuttavuus. Sitä hän oli ainakin minulle ennen tätä festivaalia. Mutta se, että hän on saanut merkittävän keskieurooppalaisen Ernst von Siemens-säveltäjäpalkinnon vuonna 2023, kertoo, että Wubblesin tuotantoa tunnetaan Euroopassa. Mutta tänne maan osan pohjoiseen periferiaan hänen maineensa ei ole juurikaan kiirinyt. Mutta nythän siihen tulee muutos. Tässä suorassa lähetyksessä soi kohta Wubblesin The Children of Fire Come Looking for the Fire. Se on viululle ja pianolle sävelletty teos, joka Joonas Ahosen mielestä on ehkä vahvin tällä vuosisadalla kyseiselle kokoonpanolle kirjoitettu teos. No, tämä on sen verran painavasti todettu, että on todellakin kiinnostavaa kuulla, millainen teossa kohta täällä soi. Ja aivan kuten Bernhard Langin The Cold Trip, myös Wubblesin teos nojaa aiemmin sävellettyyn klassiseen musiikkiin. Sävellyksen The Children of Fire Come Looking for the Fire taustalla on Johannes Brahmsin balladi opus 10 numero 4 ja aivan erityisesti sen loppuosa. Lavaa vielä tuolla järjestellään kuntoon niin, että meille
kohtaa Wobblesin musiikkia pääsevät esittämään viulisti Cecilia Tziliakus ja pianisti Emil Holmström. Cecilia Tziliakus on Ruotsissa varttunut viulisti, jolla on vahvat yhteydet tänne hänen vanhempiensa synnyinmaahan. Hän on toiminut muun muassa aiemmin Korsholman musiikkijuhlien taiteellisena johtajana ja nykyään häntä työllistää myös ahvenanmaalainen Katriina Kamarimusiikkifestivaali. Siellä hän on myöskin taiteellisena johtajana. Tziliakukselle tällainen yhteistyö ja vuorovaikutus on aina ollut yhtä tärkeää kuin tekninen taikuturuus musiikissa. Ja hänen uransa onkin kasvanut ajatuksesta, että musiikki saa merkityksen vasta kun se jaetaan muusikoiden, säveltäjien ja yleisön kesken. Tziliakuksen kanssa musisoi Emil Holmström, joka tunnetaan uuden musiikin aktiivisena puolesta puhujana. Kamariorkesteri Avantin lisäksi hän kuuluu Defun ensembleen sekä uusinta ensembleen ja Holmström on myös Piano Espoon taiteellinen johtaja sekä kuratoi Bösendorfer 1882 konserttisarjaa. Taidetehtaan Avantisalin lavajärjestelyt on nyt saatu valmiiksi. Siellä on flyygeli keskellä lavaa ja vieressä paikka viulistille, joten kutsutaanpa Cecilia Tziliakus ja Emil Holmström yleisön eteen esittämään suvisoiton säveltäjävieraan Erik Wobblesin musiikkia.

0: Näin päättyi Eric Wubblesin The Children of Fire Come Looking for the Fire, jonka viimeisissä tahdeissa teoksen innoittaja Brahmsin pianoballadi opus 10 numero 4 soi ohikiitävän hetken ajan. Wubblesin teoksen meille esittivät viulisti Cecilia Chiliakus ja pianisti Emil Holmström, ja he ottavat lavalla vastaan yleisön kiitoksia, ja katsotaan saadaanko sinne lavalle myös säveltäjä Eric Wubbles. Kyllä vain sinne hän saapui. Hänhän on täällä Porvoon suvisoitossa läsnä sekä säveltäjänä että muusikkona. Hän on soittanut ja soittaa vielä omaa musiikkiaan. Tämä Wubblesin teos The Children of Fire Come Looking for the Fire päätti perjantai-päivän Avantin suvisoitossa, mutta festivaali jatkuu vielä sunnuntaihin. Luvassa on lisää musiikkia paitsi Eric Wubblesilta, mutta myös suomalaisia ensiesityksiä, kuten lauantaina kuullaan Tiina Myllärisen uuden Shades-teoksen kantaesitys Kekkonen kvartetin esittämänä. Ja Avantin ja Porvoo Jazz-festivaalin yhteinen konserttikeikka, sekin on huomen illalla. Mutta nyt edetään vielä perjantaina, ja Cecilia Chiliakus ja Emil Holmström saapuivat uudemman kerran lavalle aplodeja vastaan ottamaan. Nyt on tullut aika sanoa hei vaan hei Porvoolle ja Avantin suvisoitolle ja kiittää konsertista sekä konserttiseurasta. Kiitokset myös Ylen äänitiimille. Anna-Kaisa Kemppi ja Ville Kuukka vastasivat tämän konsertin äänisuunnittelusta ja toteutuksesta. Minä Aino-Maija Pennanen muistutan vielä, että tämäkin konsertti on kuunneltavissa vuoden ajan Suomen suurimmassa konserttisalissa Yle Areenassa. Nautinnollista kesäviikonloppua.
1: Näin meille toivotti musiikkitoimittaja Aino-Maija Pennanen. Pääsimme osallistumaan näin kamariorkesteri Avantin suvisoittoon suorassa lähetyksessä. Kuulimme konsertin The Cold Trip. Ja täällä Radio Yhdessä jatkamme iltaa. Tuuli Saksalan keidas soittaa viitisen minuutin kuluttua maailman musiikin ikivihreitä, ja yöklassisen aluksi kuullaan tänään kokonaisuudessaan Georges Bizet'n opera. Varmaan maailman tunnetuin opera, Carmen. Pääroolissa mezzosoprano Marilyn Horn. Kuunnellaan nyt ennen Tuuli Saksalan keidasohjelmaa jo hieman Bizet'n laulumusiikkia. Tässä soi Bizet'n Jean-François Renoirin runoon säveltämä paimenlaulu, pastoraali. Levytys vuodelta 1957, soprano Elisabeth Schwarzkopf laulaa, Gerald Moore soittaa pianoa.

0: Se oli levytys vuodelta 1957, sopraano Elisabeth Schwarzkopf ja pianisti Gerard Moore tulkitsivat Georges Bizet'n Jean-François Renoirin runoon säveltämän paimenlaulun. Ja lisää Bizet'n laulumusiikkia tänään siis yöklassisen aluksi kuullaan Georges Bizet'n Carmen opera pääroolissa mezzosopraano Marilyn Horn. Kohta jatketaan täällä Radio Yhdessä. Tuuli Saksalan keitaalla, maailman musiikin ikivihreitä. Miten kirjoittaa haaveista ja haavoista? Siitä keskustellaan KC-kirjapodcast-ohjelmassa kello 22.38. Radio 1 soi-ohjelmassa. Sorin maalaisfantasia aamolli. Kuullaan 5 minuuttia eli 23, ja sitten alkaa yöklassinen Bizet'n Carmen operalla. Minä olen Heikki Puskala ja toivotan nyt mukavaa perjantai-illan jatkoa Tuuli Saksalan keitaan parissa. Tuuli Saksalan keitaalla kuullaan tänään maailman musiikin klassikoita Cesaria Evorasta Carlos Gardeliin. Tämän ohjelman ensilähetys oli huhtikuussa 2025.
1: Kun nuori eteläafrikkalainen trumpetisti Juma Sekela oli muuttanut kotimaastaan New Yorkiin opiskelemaan ja vielä etsi omaa paikkaansa musiikkimaailmassa, jatsmuusikko Miles Davis tokaisi hänelle, että juu, sinusta voi tulla ihan ok rivitrumpetisti, jos jatkat näiden jazz-standardien soittamista. Mutta jos lisäät musiikkiisi omia juuriasi, sinusta tulee erityinen. Silloin kukaan ei ole niin kuin sinä.

Juma Sekela ja Grazing in the Grass vuodelta 1968. Kuuntelet Tuuli Saksalan keidosta ja tänään kuunnellaan maailmanmusiikin ikivihreitä ja suuria tulkitsijoita. Sellaisia suuruuksia, joiden kuoleman jälkeen julistetaan kahden päivän maansuru ja sellaisia, joiden mielipiteitä ja musiikkia kuunnellaan edelleen. Ja ne ikivihreät, ne ovat klassikoita sen vuoksi, ettei ajan hammas yllä niihin. On aika ennen Kongoa ja on aika Kongan jälkeen. Näin on sanottu kuubalaisen Gloria Estefanin superhitistä, jonka julkaisusta ja siitä seuranneesta maailmanvalloituksesta tulee syksyllä kuluneeksi 40 vuotta. Gloria Estefanin mies Emilio Estefan oli perustanut jo 70-luvun puolivälissä yhtyeen nimeltään Miami Sound Machine. Ja nimi kertoi, mistä oli kysymys. Muusikot olivat Miamissa asuvia kuubalaisia siirtolaisia, joille omien juurien esille tuominen oli hyvin tärkeää. Kun yhtye oli saanut valmiiksi albuminsa vuonna 1985, Gloria ja Emilio olivat päättäneet, että Konga olisi sen ykkössingle, mutta levyyhtiö oli toista mieltä. Sen mielestä se oli liian latinalainen voidakseen menestyä. He julkaisivat ensin toisen laulun singlenä, no ei sitä muista kukaan edelleenkään. Jos haluatte julkaista Kongan, vähentäkää nyt ihmeessä rumpuja, siellä on aivan liikaa sitä Kongaa. Mutta siitähän on juuri kyse, parivaljakko vastasi tuohtuneena. Eihän Konga ole mitään ilman Kongaa. No ottakaa edes torvisektio pois, kuulostaa liian perinnemusiikilta. No en mä kyllä tee sitäkään, emmekä koske montuunopianoon. No lopulta Konga julkaistiin sellaisenaan ja siitä tuli välittömästi hitti. Se resonoi ensin Yhdysvalloissa sekä espanjan että englanninkielisen väestön keskuudessa ja sieltä se levisi ympäri maailman. Tänne saakka.

body, baby, do that conga. Siinä Gloria Estefan ja Miami Sound Machine ja se konga. Estefanista tuli uuden ajan latinalaisen musiikin diiva. Hän on se alkuperäinen niin sanottu crossover kuningatar, joka yhdisteli kuubalaisia rytmejä ja popmusiikkia mielensä mukaan. Kaikki sen jälkeen tulleet latinopop-tähdet astelevat tavalla tai toisella hänen askelmerkkiensä viitoittamaa tietä. Kuunnellaan toista diivaa, joka oli niin ikään lajinsa ensimmäinen. Carmen Miranda oli brasilialaisen musiikin se ensimmäinen diiva. Heitä on piisannut sen jälkeen kyllä. Niin, Carmen Miranda halusi laulajaksi, viihdetaiteilijaksi jo hyvin varhaisessa vaiheessa, mutta hän piti sen salaisuutena. Ja miltäköhän se on mahtanut tuntua tästä nuoresta Carmenista, joka jo tiesi, että haluaisi ehdottomasti laulajaksi, mutta perhe ei halunnut kuulla puhuttavankaan moisesta. Hän piti siis tämän salaisuuden itsellään ja teki niin kuin perhe käski ja lauloi silloin tällöin perhejuhlissa. Ei musiikki ollut perheessä pannassa. Päinvastoin, Carmen oli saanut nimensä biseen Carmen Operan mukaan. Isä rakasti sen musiikkia, mutta eihän nyt herran jeste sentään show-uralle. Kunnes sitten eräänä päivänä Carmen osallistui salaa radion järjestämään laulukilpailuun. No niin, tietenkin, siitä se sitten lähti. 10 vuotta radioesiintymisen jälkeen hänen kotimaassaan kasvanut suosionsa oli huomattu myös Yhdysvalloissa. Hänet kutsuttiin Yhdysvaltoihin esiintymään. Presidentti Roosevelt ymmärsi kulttuurivaihdon merkityksen. Hän oli perustanut ohjelman nimeltään Hyvä naapuri, jonka perusajatus oli, että Yhdysvallat ei puuttuisi latinalaisen Amerikan maiden sisäisiin asioihin, mutta voisi käydä tällaista vastavuoroista keskustelua heidän kanssaan tasavertaisina. Ja kulttuuri oli iso osa tätä dialogia. Tämä Carmen Miranda sitten kutsuttiin konsertoimaan Yhdysvaltoihin. Mutta politiikka ei kuitenkaan selitä Mirandan suosiota. Sen selittää hänen oma karismansa ja taitonsa ja kyky tehdä itsestään brändi vuosikymmeniä ennen kuin kukaan tiesi mitään siitä, edes sitä sanaa. Hedelmäkorihattu jäi kaikille mieleen. Ensimmäinen brasilialainen diiva teki historiaa. Hän oli Yhdysvalloissa sekä parhaiten ansaitseva taiteilija että parhaiten ansaitseva nainen ylipäätään. Ja niinhän se oli, että kun Carmen Miranda kuoli vuonna 1955, hänen vuokseen julistettiin Brasiliassa maansuru. Kuunnellaan ikoninen Chica Chica Boom Chica.

Siinä Carmen Miranda. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 100 vuotta kreikkalaisen säveltäjän Mikis Theodorakisin syntymästä ja juhlallisuuksia järjestetään musiikin muodossa ympäri maailman. Theodorakis oli yksi niistä taiteilijoista, jotka toimivat aktiivisesti uransa aikana myös politiikassa, ja kiemurainen oli hänen tiensä Kreikan valtiovarainministeriksi. 70-luvulla vallassa ollut sotilashallitus koki Theodorakisin musiikin uhkaavaksi ja määräsi koko säveltäjän tuotannon pannaan ja Theodorakisin itsensä kotiarestiin. Pikkuhiljaa säädökset lievenivät ja säveltäjä pääsi ulkoilmaan ensin pois Kreikasta maanpakoon, mutta myöhemmin hän sai palata myös kotimaahansa ja mikä parasta, hänen musiikkiinsa pääsi myös vapauteen. Eivät ihmiset olleet hänen laulujaan unohtaneet, ehkä päinvastoin. Ihan kuin ne olisivat saaneet uutta voimaa siitä, että ne kiellettiin hetkeksi. Uransa aikana Mikis Theodorakis sävelsi 1000 laulua, sinfonioita, kamarimusiikkia, oopperoita, elokuvamusiikkia, melkein oikeastaan kaikkea, mitä sävellettävissä on. Hänen sisältään suorastaan pursusi musiikkia kaikkina aikoina. Ja vaikka Theodorakis päätyikin lopulta sinne vallankahvaan vuonna 1989, eli tämä valtiovarainministerin pesti, hän sävelsi silti vimmaisesti. Kuunnellaan yksi niistä tunnetuimmista. Zorbaksen tanssi on elokuvasta Kerro minulle Zorbas vuodelta 1964.

0: Agenda.
1: Tuuli, saanko sellan keitaalla soi Ladysmith Black Mambazo kuoro? Joseph Shabalala oli nuori mies, kun hän perusti tuon kuoron, jolle hän antoi nimen Mustan kirveen mukaan. Hän oli kasvanut maatilalla ja usein työn lomassa lauloi veljiensä ja serkkujensa kanssa ajankuluksi. Heidän äänensä sopivat hyvin yhteen ja pikkuhiljaa ajatus ihan oikeasta lauluyhtyeestä alkoi muodostua. Ladysmith Black Mambazo perustettiin vuonna 1960. Se lauloi erilaisissa tilaisuuksissa ja tyyli ammensi perinteisestä zulujen Isikatsa Mia-traditiosta. Se on laulettua vokaalimusiikkia, jota harvoin säästetään soittimilla. Yhteensä yhtye on levittänyt kuoromusiikin sanomaa siis jo 65 vuotta. Ei olisi ehkä perustaja Shabalala kuvitellut, että hänen innostuksensa laulamiseen nosti kokonaisen musiikkityylin, musiikin maailman kartalle. Yksi heidän tunnetuimmista ihailijoistaan lienee amerikkalainen muusikko Paul Simon, jolla on sormensa pelissä myös tuossa Homeless-kappaleessa, mikä äsken kuultiin. Kapverdeläinen Cesaria Evora on mornamusiikin ikoni, jonka paljaiden jalkojen jälkiä seuraavat melkein kaikki mornalaulajat, mutta myös hän on esikuva laulajille ympäri maailman. Ja Evoran yksi kuuluisimmista faneista lienee poplaulaja Madonna. Madonna on myös kertonut faniudestaan ja on esittänyt tämän paljasjalkadiivan suurimman hitin Soldaden myös omassa konsertissaan. Hän tuntee idolinsa tuotannon hyvin. Nämä laulajat, eli Cesaria Evora ja Madonna, ovat tavanneet tietävästi ainakin kerran, nimittäin hieman suttuisessa valokuvassa molemmat hymyilevät kameraan. Mutta nyt kuunnellaan, kun Cesaria itse laulaa Soldadin.

Siinä Cesaria Évora ja kaihoisa Soledad. Argentiinalaisen tangoikonin Carlos Gardelin syntymästä tulee tänä vuonna kuluneeksi 135 vuotta ja hänen traagisesta lentoonnettomuus kuolemastaan 90 vuotta. Niin, Carlos Gardel sävelsi ja lauloi ja hänen ystävänsä Alfredo La Pera sanoitti laulun miehestä, joka palaa kotiin 20 vuoden poissaolon jälkeen. Laulun tekee mielenkiintoiseksi se, että vaikka kuulija voisi tuntea helpotusta tästä matkamiehen kotiinpalusta, sitä samaan aikaan ymmärtää, ettei mikään ole tullut päätökseensä, vaan matka jatkuu, eikä Volverissa niin onnellisissa merkeissä. Tämä laulu nauhoitettiin keväällä 1935, eli 90 vuotta sitten, ja vain 3 kuukautta myöhemmin Gardel ja La Pera kuolivat lento-onnettomuudessa Kolumbiassa, jotenkin hyvin enteellinen laulu. Carlos Gardelin ruumiin viimeinen matka kulki hyvin hankalan reitin alkaen sieltä Kolumbian vuorilta, sieltä New Yorkiin, sieltä Rio de Janeiron kautta Uruguayhin ja lopulta Buenos Airesiin. Kotiin paluu oli hyvin surullinen ja tämä viimeinen matka kesti kuukausia. Kotiin paluu voi tarkoittaa niin monia eri asioita.

Camarón de la Isla ja soi hitano. Ja kyllä, flamenkolaulajan kuollessa ihmiset ryntäsivät kaduille suremaan. Ja hänen hautajaisinsa osallistui arvion mukaan 100 000 ihmistä, surevaa ihmistä. Kuuntelet Tuuli Saksalan keidestä ja ohjelma löytyy Yle Areenasta 30 päivän ajan. Ja tänään siis kuunnellaan klassikoita. Vaikka Amalia Rodriguezin Coimbra ei alun perin tarkoittanut mitään huhtikuuhun viittaavaakaan, on se nykyisin yksi tämän vuoden ajan ikivihreitä.

Luulisaks Alan Keidas alkaa olla lopuillaan. On aika kiittää seurasta ja palata tänne kotimaahan. Yksi suomalaisen kansanmusiikin ikoneista on varmastikin Värttinä, joka on tehnyt paluun konserttilavoille ja uusi albumi juhlistaa yli 40 vuotta. Värttinän musiikkia kuunnellaan myös Mika Kauhasen Keinuvassa talossa, jonka löydät Yle Areenasta. Ja lauantaina 12. huhtikuuta yhtyeen laulaja Karoliina Kantelinen juontaa kanssani Etnon sävel on vapaa suoran lähetyksen. Voit toivoa omia Etnon klassikkosuosikkejasi myös ennen lähetystä tai voit soittaa meille sinne suoraan lähetykseen. Olisi hauskaa, jos soittaisit. Minä siis kiitän seurasta, kun ollaan Värttinän kylävuotti uutta kuuta.

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Sofian lapsuus ei ollut mikään muumilaakso, sillä äidin tragedia varjosti elämää. Tuve Janssonin veljen tytär Sofia Jansson kertoo sukunsa vaietusta tarinasta. Yksi maailma, kaksi katsetta. Tiistaina kello 10 Yle Radio 1 ja tietysti myös Yle Areenassa.
2: Seuraavaksi KC-kirjapodcast.

Kuinka monta ihmistä tänä iltana hylätään? Aina Bäriruut tarkastelee jättämisen kokemusta romaanissa Erojen kirja. Me saimme Marjan kanssa vielä yhden kesän. Emme aivan kokonaista, mutta kesän kuitenkin. Ajattelee päähenkilö Juha Itkosen romaanissa Huomenna kerron kaiken. Chimamanda Ngozi Adichien romaani Unelmia on kuvaus rakkauden mutkikkuudesta ja ihmisten välisistä valtasuhteista.

0: Tässä kulttuurikoktailkirjojen jaksossa tarkastellaan rakkauden jälkiä. Erojen kirja kuvaa rakastavaisia, jotka eroavat, palaavat yhteen ja eroavat jälleen. Mikä sua inspiroi erossa?
1: Onpa ihana kysymys. Mä lähdin kirjoittamaan ehkä niin kuin hylkäämisestä ja hylätyksi tulon kokemuksesta ja jotenkin näiden kokemusten suhteesta toisiinsa, että millä tavalla ne on epäsynkässä keskenään ja kuinka epäsymmetristä se usein on. Jos kertoo juonesta hyvin niin kuin yksinkertaisesti, tai niin kuin muodoltaan äärimmäisen yksinkertainen kirja, niin kirjan alussa näkökulmahenkilö jättää kumppaniinsa ja tämä kirjan hahmo tavallaan järkyttyy siitä, että tämä oli hyvin erilainen kokemus kuin jätetyksi tulo joskus aikaisemmin.
0: Tämä Erojen kirja on sun kolmas romaani, mutta sä oot myös näytelmäkirjailija. Miten sä tiedät, että mikä aihe sopii draamaan ja mikä proosaan?
1: No mulle ihan niin kuin äärimmäisen erilaisia prosesseja ollut toistaiseksi. Ja mä kyllä koen, en mitenkään halua tätä niin kuin prosessia mystifioida, mutta kyllä mä koen ihan sillä tavalla niin kuin vanhanaikaisen inspiraation hetki, että kun mä tiedän, että mistä mä ryhdyn kirjoittamaan, niin mä oon aika riemastunut. Ja se on yleensä aika tunnistettava ja niin kuin tarkka se kirkastumisen hetki. Ja tämän Erojen kirjan romaanin kohdalla mä luulen, että se on niin kuin väläys muodosta, jossa nämä kaksi erityyppistä eroa linkittyy toisiinsa, niin se on ollut mulle sellainen alkusysäys tähän.
0: Erojen kirja todellakin on romaani, se on fiktiota, mutta tässä kirjassa on mies, jonka nimi on otettu kuitenkin todelliselta henkilöltä. Miehen nimi on Orvo Saarikivi ja oikeassa elämässä, tässä oikeassa maailmassa, tämän niminen henkilö oli elokuvaohjaaja, joka teki uraansa joskus siellä 30-40-luvuilla. Mistä se nimi päätyi tähän kirjaan?
1: Se oli hyvin, hyvin yksinkertainen ja niin kuin banaali reitti. Mä yksinkertaisesti pohdiskelin näitä nimiä ja hain jotain, mikä ei ihan heti assosioisi mihinkään, eikä olisi kenenkään tutun nimi. Ja joku tässä, niin kuin, Orvo on vanha nimi, niin kuin mun oma nimi aina on myös vanha suomalainen nimi ja vähän harvinaisempi. Siinä Orvossa tuntui ehkä kodikkaalta se joku tietty niin kuin nykykuulijan tai lukijan näkökulmasta sukupuolettomuus itse asiassa. Mulle siinä on jotain

0: vähän androgyynin suuntaan niin kuin assosioivaa, ja se tuntuu aika tärkeältä.
1: Mä luen Katkelman kirjasta. Jätä avaimet keittiön pöydälle ja viitsitkö samalla heittää pois sen joulukukan, Orvo pyytää, kun mun on vaikea satuttaa yhtään elävää olentoa. En pääse lauseen yli, näin me vaalimme kuvia itsestämme, toisistamme. Tämän kirjan kuvaama parisuhde on monella tapaa välillä aika kipeäkin, mutta mikä saa nämä kirjan ihmiset palaamaan aina uudestaan toistensa luo?
0: Tähän tulee nyt vähän pitkä ja kiertävä vastaus, mutta jotenkin se niin kuin kirjoittamisen prosessi mulle itselleni on niin kuin tavallaan tutustumista siihen sen niin kuin kirjan omaan lainalaisuuteen, että minkälaista kerrontaa tai minkälaisia lauseita se kirja niin kuin ollenkaan sallii tai kelpuuttaa. Ja jostain syystä tämän kanssa kävi niin, että kirja tuntui vastustavan kovasti yrityksiä psykologisoida tai millään tavalla selittää näitä hahmoja. Tämä voi niin kuin nyt yhtäkkiä tulee mieleen, että tähän voi tietenkin liittyä mun niin kuin ammattiini näytelmäkirjailijana ja dramaturgina on kovasti jossain varmasti hyvin syvällä minun takaraivossani ajatus, että show don't tell, että se menee niin kuin käytännön ja toiminnan kautta aika paljon eteenpäin. Mutta sitten toisaalta taas niin kun yllättäen se tuntuu kuitenkin olevan sillä tavalla niin kun dialoginen kirja, että se kommunikoi vähän niin kun yllättävänkin paljon ja avoimesti tavallaan kaiken mun lukeman niin kun kirjallisuuden kanssa. Että sinne suuntaan tuntui olevan niin kun syli auki koko ajan, mikä on mun mielestä aika ihanaa.
1: Tässä kirjassa päähenkilö peilaa paljon ajatuksiaan kirjallisuuden kanssa ja erityisesti hyvin paljon antiikin kreikkalaisten mytologioidenkin kanssa. Ja hän pohtii tässä kirjassa paljon tragediaa, tragedian käsitettä. Miksi sä oot päätynyt kirjoittamaan siitä tragediasta?
0: Varmaan juuri tämän niin kuin maaston hakemisen kautta, että mä yritän viihdyttää itseäni ja jossain vaiheessa, kun musta tuntui siltä, että tämä meidän näkökulmahenkilö harrastaa tragedian määritelmien keräilyä, niin se oli mun mielestä aika hyvä harrastus hänelle. Ja sitä kautta niitä tipahtelee siellä kirjassa pitkin matkaa. Ja sehän on kiinnostavaa, että kuinka eri tavoin tragediaa erilaisissa yhteyksissä on haluttu ymmärtää ja yritetty käsittää sen merkitystä ihmisille ja vetovoimaa ja arvoa ja tärkeyttä eri aikoina.
1: Yksi tragedian määritelmä on tämä tässä kirjassa. Tragedia antaa sietämättömälle muodon, tekee sen juuri ja juuri siedettäväksi.
0: Niin, se on aika kiinnostava tapa ajatella sitä, että minkä takia esimerkiksi teatterin näyttämöllä tai taideteoksissa, että mikä se on se ihmisten syy haluta ajatella niiden äärellä, hyvin synkkien aiheiden äärellä yhtään mitään. Et eräs tapa ymmärtää sitä niin kuin monituhatvuotista tämän kaltaisten niin kuin teosten esittämisen jotenkin niin kuin kontekstia ja merkitystä ja syitä, joiden vuoksi ne on ollut erilaisille yhteisöille hirveän tärkeitä. Niin kuin inhimilliseen elämään liittyy niin paljon kaikenlaista kipeää ja kauheaa, joka on tavallaan mahdotonta sanoittaa, että jonkin kaltaista lohtua voi luoda tai tuoda se, että meillä on jollain tavalla jäsennelty kauhean esitys, jonka äärelle me voidaan pysähtyä. Aika synkältä kuulostaa, mutta se ikään kuin muodon lohdullisuus.
1: Juha Itkosen esikoisromaani ilmestyi vuonna 2003. Hän on kirjoittanut 11 romaania, novellikokoelman, lastenkirjan, näytelmiä ja muuta kirjallisuutta.
2: Itkonen on perheiden ja ihmissuhteiden kuvaaja. Usein kirjojen ytimessä on ajatus siitä, miten ihmiset vaikuttavat toisiinsa. Huomenna kerron kaiken on rakkaus- ja eroromaani, joka kuvaa, miten 1970-luvun nuoruuden rakkaus syttyy uudestaan keski-iässä.
1: Juha, kerro, minkälainen ihminen sun romaanin päähenkilö ja minäkertoja Lasse on?
3: Hän on etelä-helsinkiläinen antikvariaatin pitäjä, syntynyt ja kasvanut, elänyt koko elämänsä näissä tietyissä kortteleissa siellä Boulevardin eteläpuolella pääosin. Ja hän on akateemisesta taustasta, häntä voisi sanoa vähän snobismiin taipuvaiseksi. Häntä leimaa myös lapsettomuus, sitoutumattomuus. Ja tässä vaiheessa 50 lähestyessään hän on siis sitä mieltä, että näin hän elää. Hän on ylpeä omasta elämäntavastaan, ei halua luopua sitä. Hän kuvaa, että minulla on tällainen naissuhteinen verkosto, joka on tyydyttävä tapa elää. Mutta tämä hänen sitten vakautensa hän tulee horjumaan.
1: Tämä kirja lähtee liikkeelle siitä, että Lasse on tämmöinen 70-vuotias ja sitten hän käy läpi tässä kirjassa suhdetta naiseen Marjaan. Ja sä kuvaat tässä romaanissa erästä suudelmaa, joka, mä lainaan vähän, oli keski-ikäisistä suudelmistamme ensimmäinen, jälkimmäisen ja merkityksellisemmän suhteemme alku. Sä kerrot suhteesta, joka alkaa ja päättyy ja alkaa uudestaan ja ehkä me ei paljasteta, mitä sitten käy, mutta mikä sua kiinnosti tollaisessa kuviossa?
3: No, mä ajattelen, että se nuoruuden rakkaus on, se on oikeastaan vaan lämmittelyä. Tuossa se on sellainen asia, jonka täytyy tapahtua, jotta heillä on tavallaan nyt syy kohdata toisensa. Mutta varsinaisesti toi romaani kyllä keskittyy siihen heidän keskiään rakkauteensa. Eli tavallaan mitä heille tapahtuu, miten tavallaan Lassen elämä muuttuu siitä hetkestä, kun tämä Marja yhtenä tammikuisen kirkkaana pakkaspäivänä kävelee hänen antikvariaattinsa sisään. Marjalla on joku aikomus siinä, hän on eroamassa miehestään Nokian korkeissa johtotehtävissä toimivasta insinööristä ja hakee jotain. Hän tulee tarkoituksella, niin mä ajattelen.
1: Sitäkö minä hänestä siis etsin, pelastusta? Ehkä juuri sitä ihmiset rakkaudesta yleensäkin etsivät. Tämäkin on Lassen ajattelua, mutta ajatteleks sä niin?
3: Jossain määrin kyllä. Joo, se tunne, että unohtaa itsensä, on siis niin kiinni siinä rakkaudessa, rakastamisessa, siinä suuressa tunteessa, niin sehän on tietynlainen unohdus. Ja myös sitten seksi, jota tämä kirja myös käsittelee tai jota halusin tuoda tähän suhteeseen. Että se kuvataan siinä ihan aktiivisesti, myös tämä kosketus, niin kai siinä hakee nimenomaan unohdusta. Sehän on sitten semmoinen hetkellinen unohdus, jopa vähän kuolemankaltainen, jos juhlallisesti ajatellaan.
1: Miltä aina kuulostaa Juhan ajatukset?
0: Kauhean kiinnostava ja hauska kuunnella tätä. Mä huomaan samalla, mietin suhteessa niin kuin omaa kirjaa, että osaisinko mä puhua näistä ihmisistä tällä tavalla, enkä osaisi. Ja musta tuntuu, että mulla ei ole heistä mitään muuta kuin ne lauseet, jotka on tuossa kirjassa.
3: Mulla on tietysti korostettu semmoinen jotenkin henkilön kautta menevä lähestymistapa, että kun tämä on yhdenkertainen romaani, mitä mä halusin tämän olevan, että tämä Lasse yrittää selvittää, mitä hänelle on tapahtunut. Niin sitten Lasse tulee tietysti valtavasti kertoneeksi myös itsestään ja mun tavallaan projekti myös kirjailijana, että mä tutustun tähän Lasseen itse. Eli mä tavallaan lähdin näyttelemään tätä hahmoa sanoilla, tätä ihmistä, joka on riittävän kaukana minusta ollakseen olematta alter ego. Siinä oli selkeästi niin kuin fiktion suoja ja kiinnostavuus, mutta totta kai Lasseen hiipi myös omia kysymyksiä, omia ajatuksia, omia tunteita, että

0: voin kuitenkin sanoa tunnistavani hänessä itseni.
1: Huomenna kerron kaiken on todellakin yhdenkertoja romaani, mutta niin myös Erojen kirjassa näkökulma on yhden ihmisen, tämän päähenkilön, tämän naisen. Mitä te haitte sillä, että valitsitte kertoa nämä kirjojen tarinat niin?
2: Kyllä mä varmaan niin kun etsin sellaista reittiä, joka mahdollistaisi mahdollisimman niin kun tavallaan intiimin ja intensiivisen tunteen kuvauksen. Ja se tuntui luontevimmalta ratkaista näin. Että mennään niin kun kovin niin kun hahmon privaatissa tunnemaastossa.
0: Mulla oli aika selkeä ajatus tuosta romaanista, semmoinen, että mä halusin siitä tavallaan, jotenkin klassinen oli mielessä, ja semmoinen virtaviivainen, että vähän niin kuin ylimääräiset pois, ja sitä kautta oli myös varsin selkeä se ajatus, että tämä on yhdenkertojen romaani. Ja sehän rajaa, ja se on niin kuin toisaalta hyvä juttu, koska hiekkalaatikko pitää jotenkin rajata, ja ehkä sitten kun sen suht tiukasti tekee, niin sitten voi leikkiä vaan niillä leikkikaluilla, mitkä on siellä hiekkalaatikon sisällä ja sillä hetkellä unohtanut muut.
2: Juuri näin, se on helpottavaa. Muodon löytäminen on helpottavaa.
1: Aina sun romaanin kertoja on nainen ja sun romaanin kertoja on mies. Jotenkin lukiessani näitä kirjoja mä ajattelin, että itse asiassa näissä kirjoissa on olennaista, mikä sen minäkertojan sukupuoli on. Mut miten olennaista se on?
0: No mä aloitettuani kirjoittamaan tuota romaania Lassen äänellä, ajauduin hetkeksi epäuskon valtaan sitten ja ajattelin, että tämä on nyt huono juttu, että mä tällaisen keski-ikäisen miehen äänellä keski-ikäisenä miehenä kirjoitan, ja mulle tuli tämmöiset epäilykset niin kuin vastaanottoonkin liittyvät ja kaikkeen tunkkaisuuteen. Mä koitin kirjoittaa samasta lähtökohdasta hetken senä Marjan äänellä, sen naisen, mutta en mä yksinkertaisesti saanut sitä toimiin. Musta tuntuu, että mä oon ihan ansiokkaasti joskus onnistunut kyllä naishahmoja kirjoittamaan, mutta tämä haaste, että olisi kirjoittanut yhden kertojan romaanin naisen äänellä vielä niin kuin rakkaudesta, seksuaalisuudesta, en mä pystynyt siihen.
1: Teidän molempien kirjoissa on paljon seksiä. Välillä ne seksikuvaukset on lämpimiä ja lempeitä ja välillä ne on ehkä vähän julmiakin ja niissä on semmoisia vallankäytön piirteitä. Mut mikä teille oli merkityksellistä siinä, kun te kuvasitte seksiä teidän kirjoissa?
2: Mulle se liittyy itse asiassa lukemisen ruumiillisuuteen. Et tietenkin kaikki, mitä me edes kuvitellaan, vaikuttaa meihin myös kehollisesti. Ja lukeminen on ruumiillista toimintaa. Ja erityisesti se jotenkin konkretisoituu mun mielestä seksikohtausten äärellä. Ja se tuntuu, se on sellainen niin kuin hyvä herättävä asia tähän niin kuin tavallaan taiteen ihmeeseen. Että tuossa on tällaisia merkkejä, mustia merkkejä valkoisella paperilla ja ne voikin tuntua mun kropassa. Ja tietysti se on tapa kuvata sitä suhdetta, jota kirja kuvaa.
0: Mun mielestä mulla on se myös se seksin kuvaus lähtee siitä, että Lasse pohtii ihan alussa jo ajatuksen ja kosketuksen välistä suhdetta. Kun kirjoittaminen on ajattelua, hän on kirjojen ja ajatusten parissa viettänyt elämänsä. Nyt tässä ajattelee sit omaa elämäänsä. Kuitenkin se, mitä hän muistaa, mitä ehkä eniten kaipaa, on kosketus. Ja jos tämä sitten seksi Marjan kanssa, heillä on enimmäkseen onnellista seksiä. Ja näin Lasse sen muistaa, että hän on nimenomaan Marjan kanssa löytänyt jonkun tällaisen dialogisen tason, jonkun semmoisen yhteensulautumisen, jota hän sitten kieltämättä haikeana kaipaa.
1: Mä luen katkelman sun kirjasta aina. Vielä 2 vuotta yhdessä, ensin 10 ja sitten 2 ja toinen ero, lopullinen, siinä kaikki. Jokainen teko muuttaa meitä, jokainen kohtaaminen. Aivot ovat plastiset, rakennumme toisistamme. Minkälaisia jälkiä rakkaus ja erot jättää teidän kirjojen henkilöihin?
0: No ainakin tähän mun Lasseen syvät jäljet, niin syvät, että niitä pitää tuommoisen kirjan mittaisen monologin verran jäädä miettimään.
2: Niin, kyllä tämä mun kirja kertoo nimenomaan siitä, että se muuttaa ihmisen aivan niin kuin todella perustavalla tavalla.
0: Mustakin tuntuu, että kyse on muutoksesta. Mitä Lasse tässä yrittää pelata, on se, että hän joutuu muuttumaan, kun hänellä on niin kuin lukittu kuva itsestään jo tässä keskiässä. Ja sitten se horjahtaa.
2: Tämä on
0: hän muuttuu itselleen vieraaksi.
2: Joo, tästä mä myös kirjoitan. Ja siitä, että miten niin kuin merkillisen kivuliasta siihen muutokseen suostuminen on.
0: Että siinä mielessä rakkaus on vaarallista.
2: Siinäkin, niin.
1: Paitsi elämä, niin myös kirjat jättää jälkiä. Ja teidän romaanit on todellakin myös kirjoja, paitsi kirjallisuudesta, niin myös kirjoittamisesta. Mikä kirjallisuuden ja kirjojen lukemisen merkitys teille on tässä elämästä selviämisessä?
0: No mun romaanista tuli tietyllä tavalla ehkä kirjallisuuden puolustuspuhe. Ja se tuli sen päähenkilön ammatin kautta. Mä tajusin, että mulla on nyt antikvariaatin pitäjä tässä ja mähän pääsen oikein kirjoista kirjoittamaan. Ja mä tiedän, että se tuntuu musta merkityksellistä tässä ajassa. Mä en usko, että kirjat katoo. Mä näen myönteisiä merkkejä siitä, että ihmiset lukee, tulee kirjallisuustapahtumia ja muuta, mutta että totta kai tämä äänikirjan tekoälyn tämän kaiken aika niin heittää myös sellaisen aika synkän pilven tähän, joka saa mut nimenomaan haluamaan puolustaa kirjoja ja kulttuuria ylipäätään.
2: Joo, kyllä se näin on. Tavallaan tämä mun erojen kirja on eräällä tasolla myös rakkauskirje ja nimenomaan kirjallisuudelle ja lukemiselle. Ja toivon sen niin kuin omalla painollaan niin kuin muistuttavan siitä, että mitä kirjallisuus voi olla, että voidaan mennä hyvin lähelle, hyvin niin kuin erilaisissa tilanteissa eläviä ihmisiä. Ja se lähelle meneminen jo muuttaa meitä ja jättää meihin jäljen.
1: Chimamanda Ngozi Adichien romaani Unelmia kuvaa neljää naista, rakkautta, eroja, valtasuhteita ja mahdollisuutta tai mahdottomuutta unelmoida oman näköisestä elämästä. Romaania edelsi vuosien tauko, jonka aikana nigerialais-amerikkalainen kirjailija oli kyvytön kirjoittamaan fiktiota.
3: Because for many years I had what people like to call writer's block. And so I couldn't write for quite a while. And it is the most horrible place to be as a writer because you don't know when it will end.
1: Chimamanda Ngozi Adichie kärsi vuosia tyhjän paperin kammosta. Se on kirjailijan painajainen, hän sanoo. Hän koki, ettei pysty tavoittamaan tärkeintä osaa itsestään. Adichie uskoo, että on olemassa kirjoittaakseen fiktiota.
3: Dream count is about it's about everything. Well, it's about four women, but it's about love. It's about the ability and the willingness to dream. It's about who dreams and what we dream about.
1: Unelmia romaanin päähenkilöinä on neljä naista. Kirja kertoo rakkaudesta ja naisten kyvystä ja halusta unelmoida. He etsivät tarkoitusta elämäänsä, vaikka aina sitä ei löydy.
3: I think there's a power dynamic in heterosexual relationships where even the most, you know, sort of independent, brilliant, strong woman often is in a position where she doesn't always have control over where the relationship goes. So I'm fascinated by many women who are just really remarkable and they're in relationships with men and they want the relationships to progress, but somehow they don't necessarily have the power to make that happen.
1: Heterosuhteissa on tietty valta-asetelma. Edes itsenäiset, älykkäät ja vahvat naiset eivät aina voi vaikuttaa parisuhteensa suuntaan, sanoo Adichie. Hän puhuu kosinnan narratiivista, jossa mies kosii ja nainen reagoi yllättyen, kuin olisi saanut suuren lahjan.
3: Because it means that often the woman cannot decide when this proposal will be. And I think that that idea of the proposal, which is a very Western idea, but I think that it manifests itself in other ways in other cultures. And so I'm interested in the question of how much control women have over what I would call their romantic destinies.
1: Kosinta sinänsä on hyvin länsimainen tapa, Adichie sanoo, mutta muissakin kulttuureissa kositaan. Kirjailijaa kiinnostaa, miten paljon naisella on valtaa rakkauselämässä. Yksi unelmia romaanin päähenkilöistä on nimeltään Omelogor. Hän ei tarvitse miehiä. Se on yhteiskunnallisesti mullistavaa, Adichie sanoo. Naisille uskotellaan usein, että he tarvitsevat miehiä, että naisen on erittäin tärkeää löytää mies. Omelogor ei välitä noista vaatimuksista.
3: To be called a feminist writer. I'm a writer who is also a feminist. And the reason it's important to me is I think that they're two very different. I mean, the person who is the feminist, I think is quite different from the person who's the writer. The feminist part of me is much angrier.
1: Adichie ei halua leimautua feministikirjailijaksi. Hän on kirjailija, joka on feministi. Erottelu on tärkeää. Feministinä hän on vihaisempi ja vaatii raivoissaan tasa-arvoa heti. Kirjailijana hän on uteliaampi ja halukkaampi myöntämään tilanteiden monimutkaisuuden. Toisaalta, jos jokin asia koskettaa sisintä, se näkyy tekstissä, sanoo Adichie.
3: I think dreaming is very important. And by that I mean imaginatively living. So living in our imaginations. And sometimes projecting the kind of life that we want, the kind of life that we think we could have had, the kind of life that we want to try and have, all of those things, I think they're so important. And again, particularly for women, because I think that when you're...
1: Unelmointi on tärkeää. Mielikuvituksessaan voi oivaltaa, millaista elämää haluaa elää ja tavoitella, mitä mahdollisuuksia näkee. Chimamanda Ngozi Adichien mielestä unelmointi on tärkeää etenkin naisille, koska naisia on väheksytty ja syrjitty. Kun ulkopäin tuleville rajoituksille sanoo ei, unelmoinnista tulee vastarintaa.
3: In some ways by dreaming you're saying no to the limitations that are placed on you. So really for me dream count means possibility. And a certain kind of defiance.
1: Seuraavassa jaksossa kysytään, millaista on kirjoittaa menettämisestä. Vieraina ovat Selja Ahava, Marko Annala ja Dan Brown.

0: Poiminta Radio 1 iltapäivästä.
1: Toiminnanjohtaja Päivi Mäkikerttula, tervetuloa Radio 1 vieraaksi.
2: Kiitos ja kiitos kun kutsuitte.
1: Sastamalassa järjestetään taas vanhan kirjallisuuden päivät, kesäkuun viimeinen viikonloppu. Mikä tapahtuma oikein on kyseessä, jos parilla lauseella kuvaisit?
2: No, vanhan kirjallisuuden päivät on kirjallisuusfestivaali, mikä on ollut Sastamalassa ja aiemmin Vammalassa jo noin 80-luvulta, eli 42. kerta on tänä vuonna. Ja meidän tapahtuman kivijalka on se antikvaarinen kirjamyynti, että meillä on antikvariaatteja, mutta meillä on nykyisin kyllä aikojen saatossa on vähän muuttunut se kattaus, että nyt on myös uuden kirjan myyjiä ja kirjailijayhdistyksiä. Sitten on aina kunkin vuoden teeman mukaista ohjelmaa.
1: No, kuinka vanhaa on vanha kirjallisuus teille?
2: No, se onkin hyvä kysymys. Siitä ollaan tosi montaa eri mieltä, että nykyisin kirja-alalla taitaa jo vuosi sitten ilmestynyt kirja olla vanha, mutta sitten osan mielestä vanha kirja on vanha sitten vasta, kun se on jo useita satoja vuosia vanha. Mutta että meillä se vanha kirjallisuus on enempi sitä, että se on sitä antikvariaattien myyntiä ja kierrätettyä kirjaa, että on jo useampi lukija. Ja sitten tietysti ohjelmassakin on niin, että ei keskitytä näihin juuri julkaisseihin kirjailijoihin, vaan meillä on tosiaan sen teeman mukaan nostetaan sitten aiemmin ilmestynyttä kirjallisuutta.
1: Mutta tämähän on tämä kirjojen kierto ja elinaika kirjakaupoissa on lyhentynyt huomattavasti, että teidän tapahtuma vastaa niin kuin tähänkin sitten.
2: No kyllä. Ja nyt on ainakin täältä pääkaupunkiseudulta meidän kirjakauppialta kuulunut, että nuoriso taas on löytänyt ainakin osa heistä niin nämä antikvariaatit ja klassikot ja tyylin filosofiakirjat ja muut, että mitä ei enää sitten muualta saa ostettua. Ja tietysti kun kirjastopuolellakin tehdään aika reippaalla kädellä poistoja, koska kirjojen pitää kiertää sielläkin ja varastointi on kallista, niin sitten ei välttämättä löydy kirjastoistakaan. Että nuoret on löytänyt ja kai ihan kassikaupalla ostavat kirjoja.
1: Kerrottiin tuossa, että nuoret on löytänyt tapahtuman myös, mutta millaisia ihmisiä teillä yleisesti käy teidän tapahtumassa?
2: No, mä varmaan sanoisin, että meillä on niinku kolmenlaisia ihmisiä. On niitä, jotka tosiaan tulee niiden kirjojen perässä ja ostavat kirjoja ja keräilevät kirjoja. Tosin se kirjojen keräileminenkin on muuttunut, että nykyään sitä enempi kerätään sen sisällön perusteella, että kun aikaisemmin oli ensipainoksia tai tämän tyyppisiä niin kuin ulkoisia tunnusmerkkejä niissä keräilyissä. Sitten on niitä, ketkä tulee ohjelmaa seuraamaan. Meillä on aina korkeatasosta ohjelmaa ja on tunnettuja esiintyjiä, että varsinkin ajatellen niin kuin paikallisia asukkaita, että me tuodaan sinne Sastamalaan niitä esiintyjiä, joita muuten he joutuisi lähteä katsomaan sit pidemmälle. Ja sitten kolmas porukka on ne hengailijat tai tunnelmasta nauttijat. Että meillähän on paljon kesäasukkaita Sastamalassa ja ympäristössä, niin he tulee tapaamaan toisiaan ja nauttimaan siitä tunnelmasta. Ja sitten kun on paljon henkilöitä, jotka on lähtöisin syntyisiin Sastamalan alueelta, niin sitten palaavat ja tapaavat ehkä vanhoja luokkakavereita. Että siinä on monenlaista niin kuin kävijää meillä. Et mun mielestä just silloin koronavuonna erityisesti huomattiin se, että vaikka kävijöitä oli paljon vähempi kuin normaali vuosina, niin silti kauppa kävi ihan hyvin, että ne, ketkä lähti ostohousut jalassa, niin ne tuli, mutta ehkä nämä hengailijat puuttu sitten niiltä vuosilta.
1: Mutta nyt mahtuu moninainen jengi kävijöitä, mahtuu teidän tapahtumaan ja lapsillekin on tapahtumaa.
2: Joo, meillä on pitkän aikaa jo ollut lasten omat kirjapäivät. Et tänä vuonnakin meillä on musiikkia siellä. Uulu porukka esittää Soiva Syli -nimisen musiikkiesityksen. Ja sen lisäksi meillä on myös lukukoiria, että pääsee sitten tapaamaan lukukoiria.
1: Miksi on tärkeää saada lapset juuri nyt mukaan myös kirjallisuustapahtumaan?
2: No nythän paljon puhutaan sitten lukemisen ongelmista ja siitä, että meillä peruskoulusta pullahtaa ulos väkeä, joka ei välttämättä enää edes osaa sitä mekaanista lukutaitoa, niin se on kyllä yhteiskunnallisesti tosi iso ongelma, että semmoinen kahtia jakautuneisuus. Itse kun on historiaa lukenut aikanaan, niin sieltä on ikäviä esimerkkejä siitä, kun tulee sitä osattomuutta ja näköalattomuutta, että se lukeminen olisi kyllä tosi tärkeää. Ja Ja sitten just, että lastenkin kanssa tullaan sinne tapahtumaan ja he sais valita sitten, minkälaista kirjaa he haluaisivat ja että heille luettaisiin, niin se on kyllä tosi tärkeää sanavarastoa ja kaiken ymmärryksen ja ajattelun kannalta. Ja kyllä meillä perheitä käykin, että ihan mukavasti.
1: Mainitsitkin tuossa, että kirja on esine ja siinä on sisältö. Kumpi on tärkeämpi?
2: Niin, toikin on hyvä kysymys. Kai se tästä ajattelee niin kuin ajattelun kehittämisen ja semmoisen kautta, että onhan se sisältö tietysti se tärkeä, mutta että kyllähän kirja on niin kuin todellakin hyvä käyttöliittymä, toi fyysinen kirja, että siinä pystyy niin kuin palaamaan takaisin helposti siihen, mitä on lukenut, ja itselle ainakin se on kaiken sen luontevin, mutta että sanoisin, että tärkeintä on se, että kirjallisuutta käytetään ja luetaan ja kuunnellaan, että mikä sitten kellekin on se sopivin.
1: Mutta näissähän sitten kirjaesineenä, siinähän korostuu kaikki esteettiset, kaikki tämmöiset seikat myös, että kirjathan voi olla tosi kauniita ja hienoja keräilykohteita, eli teillä se varmasti se näkökulma on mukana myös.
2: Kyllä, ilman muuta. Joo, kirjat on kyllä tosi semmoisia taideteoksia ja kansitaide on se yksi taiteen laji myös. Ja tietysti sitten noissa lastenkirjoissa kuvitus on hyvin tärkeä, että meillähän Sastamalassa on paljon tätä kirjallista perintöä, mutta että meillähän on myös ne kuvitukset, eli Mauri Kunnasson meiltä Sastamalan alueelta kotoisin ja on aktiivinen kesäasukas ja sitten Tatun ja Patun luojat Aino Havukainen ja Sami Toivonen asuu meillä tällä hetkellä, että meillä on tuo lastenkirja kuvitus kyllä korkeassa kurssissa.
1: No siellähän on oikein keskittymä lastenkirjallisuuden ja katsoin, että teillä on aikaisemmin ollut jotain tämmöisiä just lapsille tähän liittyviä tapahtumia, että just piirtämistä tai nämä kuvittajat on esitellyt työtään.
2: Joo, Aino ja Sami on ollut muutamaankin kertaan siinä lasten omilla kirjapäivillä niin, että lapset on saanut ideoida ja Sami on piirtänyt sitten sen mukaan.
1: Tapahtumalla on joka vuosi teema. Tänä vuonna se on sanat ja tunteet. Miksi juuri tunteet ja miksi nyt?
2: No sitä aina syksyllä, meillähän on ohjelmavaliokunta, joka rakentaa sen joka vuotisen ohjelman ja samalla ideoi aina edellisenä syksynä sitten sitä teemaa. Ja nyt sitten makusteltiin monenlaisia tietysti, kun meillä on hyvin kyllä idearikas ohjelmavaliokunta ja tähän sanat ja tunteet päädyttiin. Siinä saattoi olla vähän taustalla myös tämä Jane Austenin juhlavuosi, kun viime vuonna hänen syntymästään tuli 250 vuotta, niin siinä ehkä sitten tätä sanaa leikkiä ja lähdettiin kehittämään ja päädyttiin sitten tähän sanat ja tunteet. Mutta tietysti kyllähän tunteet on noin niin kuin yleisessä keskustelussa ja tunteiden hallitseminen ja tämmöinen niin kuin hyvinkin tällä hetkellä isosti ja kirjallisuutta tulee siltä alalta paljon.
1: No sehän on just ollut tässä tänäkin keväänä, on ollut tästä tunnepuheesta paljon asiaa mediassakin, että miten ikäpolvien välillä on tehty vähän tätä eroa tunteiden ilmaisemisesta ja asiasta, niin esimerkiksi psykologian emeritta-professori Liisa Keltikangasjärvinen on mediassakin kertonut tästä nykyajasta ja hänen näkemyksiään tunteista. Hän taitaa olla teillä myös vieraana.
2: Kyllä, hän on meidän lauantaipäivän viimeinen vetonaula, että Päivi Istala häntä haastattelee.
1: Eli olette osunut aika ajan hermoa sitten.
2: No kyllä, joo. Meillä aika useasti käy niin, että vaikka se on niin kuin syksy, aina syksy, kun mietitään, niin kuin, että mikä edellisessä tapahtumassa onnistui ja missä olisi vähän petrattavaa, ja sitten mietitään se seuraavan kesän teema, niin tosi usein ollaan osuttu aika semmoiseen pinnalla olevaan teemaan. Esimerkiksi viime vuonna meillä oli luontomme teema.
1: Ja se lähti siitä Jane Austenista. Hän on tosiaan ollut esillä radiossakin nämä kuunnelmat, ja sitten tosiaan tämä tietopuoli myös, että siitä käydään keskustelua ja tunteita kuvaava kieli muuttuu ajan mukana ja se varmasti näkyy kirjallisuudessa myös.
2: Kyllä ja yleensäkin sanat ja se sanojen merkitys ja miten sanoja voidaan käyttää, niin siinähän on, että mitä ajattelen omaakin elinaikaa, niin on aika isoja muutoksia, että miten voidaan sanoa jotain asioita tai just ilmaista oli se sitten tunteita tai ihan mitä vaan, että sanojen merkitys on muuttunut ja niiden painoarvo on muuttunut.
1: Ja nykyään puhutaan tunnepuheesta. Se elää niin ajassa, miten me ilmaistaan itseämme
2: kyllä,
1: puheessa
2: kyllä,
1: ja kielessä. Joo. Ketä muita vieraita teillä on tähän teemaan liittyen?
2: Mietitään tunteiden sanoittamisen vaikeutta, mikä mä en tiedä, se on niin kuin tuollain yleisesti ajatellaan, että se on meille suomalaisille vaikeaa, mutta onko se sitten se vaikeampaa kuin muillekaan, en osaa sanoa.
1: No ei se varmaan helppoa aina ole, että kyllähän aina tunteista puhuminen vaatii. Mutta kirjallisuudessa siitä on hyviä esimerkkejä ja sen kauttahan käsitellään.
2: Joo, mietitään. Meillä on myös semmoinen ohjelmaosio, missä mietitään tunteita kirjallisuudessa ja sitten tunteita lasten kirjallisuudessa. Että lasten kuvakirjathan useasti käsittelee, tai niissä on semmoisia kirjoja, jotka käsittelee eri tunneasioita, niin on sitten helppo lapsen kanssa keskustella, kun luetaan sitä kirjaa, että sehän helpottaa sitä vanhempien kasvatustehtävää, kyllä.
1: Siinä huomasin muuten itse tässä joitakin ehkä aikoja sitten, että just nämä lastenkirjat, niissä on otettu kyllä rohkeasti, otetaan nykyään vaikeitakin asioita tosi, tosi avoimesti esille.
2: Kyllä, joo, se on kyllä totta. Ja neuvoloissakin on useasti on niin kuin semmoisia kirjalistasuosituksia, niin vanhemmille sitten, jos on perheessä jotain semmoisia haasteita tai ongelmakohtia, niin helpottaa sitten niiden käsittelyä. Sitten mietitään tunteita myös esimerkiksi politiikassa ja sanoja, että sehän on hyvinkin niin kuin omanlaisensa kieli, se politiikan kieli.
1: Ja siitäkin on puhuttu viime aikoina, miten se on kovasti kehittynyt ja vauhdikkaaksikin varmasti muuttunut, mutta teillä on sitten poliitikkojakin siellä puhumassa.
2: Joo, kyllä.
1: No, vanha kirkkoraamattukin liittyy tähän teemaan jollain tavalla, eli vuoden 1776 vanha raamattu, ja se liittyy myös Sastamalaan.
2: Kyllä, joo. Siinä on ollut Sastamalassa tai silloisessa Tyrväällä syntynyt Anders Litzelius hyvinkin aktiivisesti mukana sen kirkkoraamatun tekemisessä. Ja siitä on tosiaan nyt 250 vuotta. Ja meillä, kun meidän tapahtuman nimi on se vanhan kirjallisuuden päivät, niin sitten aina tässä ohjelmassa vähän tasapainotellaan, että pyritään myös tuomaan sitä oikeasti vanhaa kirjallisuutta mukaan, että ei vaan sitten uudempaa.
1: Ja tapahtumahan on alkanut Vammalan vanhan kirjallisuuden päivänä, eikö niin?
2: Niin, tai se virallinen nimi on aina ollut vanhan kirjallisuuden päivät, mutta se on ollut puhekielessä sitten Vammalan vanhan kirjallisuuden päivät, koska se on Vammalan kaupungissa alun perin perustettu.
1: Ja siinä on sitten tapahtunut näitä kuntaliitoksia.
2: Joo, että oikeastaan Vammala on ollut sinne vuoteen 2009 asti, että sen jälkeen sitten perustettiin Sastamalan kaupunki, missä useampi kunta liitettiin yhteen.
1: Mikä on tapahtuman paikallinen merkitys, turisteja, kävijöitä?
2: Niin, kyllähän sillä on, se on niin kuin semmoinen kaupungin tunnettuudelle tärkeä, että monethan kunnat identifioituu johonkin tapahtumaan, että meillä se on sitten vanhan kirjallisuuden päivä. Toki meillä on muitakin tapahtumia, mutta että jos ajatellaan Kaustista tai Savonlinnaa tai Poria, niin helposti niistä tulee sitten ihmiselle ensimmäisenä joku tapahtuma mieleen. Ja sen lisäksi se on tietysti taloudellisesti merkittävä. Mehän ollaan matkailutuloissa Pirkanmaalla. Mä nyt muista, oltiinko me kakkonen vai kolmonen tänäkin vuonna tai viime vuotta siinä tietysti mitattiin, mutta että Tampere tietenkin menee omissa sfääreissään, mutta että Sastamala on kyllä matkailukaupunki. Meillä on paljon semmoisia, sanotaanko nyt keskisuuria kohteita, ja vanhan kirjallisuuden päivät on tietysti niistä yksi tärkeä kyllä. Ja sitten se on tietysti paikallisille ihmisillekin niin, että just se kun sanoin, että tuodaan sitten niitä esiintyjiä sinne Sastamalaan, ettei tarvi lähteä pidemmälle, että saavat nauttia kulttuurista sitten ihan omalla paikkakunnalla. Ja tietysti se on kirjailijoille ja tietenkin myös myyjille, että pääsevät sitten tapahtumiin myymään ja varmaan löytävät semmoista erilaista yleisöä kuin ihan siellä kivijalkaliikkeissä tai verkkokaupoissa, miten monella nyt on. Että kyllä montaa eri merkitystä. Ja tietysti sille kirjalle ja kirjallisuudelle ja lukemiselle, sitähän me kannatellaan ja pyritään edesauttamaan kirjailijoiden ja kirjallisuuden tilannetta ja olemista.
1: Radio 1 iltapäivässä on vieraana Sastamalan vanhankirjallisuuden päivien toiminnanjohtaja Päivi Mäki-Kerttula. Ja tosiaan antikvaaristen kirjakauppojen tapahtumana on alkanut teidän festivaali. Onko teillä ympäri Suomea näytteille asettajia ja kirjakauppoja?
2: Kaukaisimmat, mitkä meillä on käynyt viime aikoina, on Oulusta, mutta että totta se keskittyy tähän sitten Uudellemaalle, Pirkanmaalle ja Satakuntaan meidän niin kuin meidän kävijätkin. Mutta että kyllä ihan ympäri Suomen. Ja sittenhän me ollaan yhdistys, että meillä on sitten jäseniä myös ympäri Suomen. Että se on meidän yksi semmoinen ulottuvuus, se meidän jäsenmäärä. Meillä on paljon vakikävijöitä, että se kuuluu heidän kesään. Että monella, ketä vielä on työelämässä, niin varmaan alkaa siitä ehkä lomat, että se on semmoinen positiivinen päätös työ keväälle ja sitten lähdetään lomalaitumille. Ja sitten tosiaan näitä, niin kuin sanoinkin, että kesämökkiläisiä ja aiemmin meiltä ehkä muualle muuttaneita, niin heitä on paljon. Ja tosiaan sitten, niin kuin meidän antikvariaateista joku sanoikin, että kun monet heistäkin tekee yksin töitä, niin siinä on myös se semmoinen kollegiaalinen tapaaminen, että he tapaa muita saman alan toimijoita. Sitten koska meillä on pääsymaksuton, meillä on vapaa pääsy, niin se tietysti madaltaa kynnystä, että voi tulla sitten kaikki, eikä ole mitään ostopakkoa tai muuta, että voi vaan nauttia tunnelmasta ja ohjelmasta, jos ei satu löytää mitään ostettavaa.
1: Mainitsit tuossa, teillä on tosiaan se vanha kirkko siellä. Teillä on myös, eikö teillä ole vanhan musiikin tapahtuma myös Sastamalassa?
2: Joo, meillä on heinäkuun puolivälissä noin on Sastamala Gregoriana, mikä viettää nyt juhlavuotta. 30 vuotta on sitäkin tapahtumaa jo järjestetty. Ja sen pääkonserttipaikkahan on Sastamalan Pyhän Marian kirkko. Ja siellä on ihan huikea se akustiikka, että sinne kyllä kutsun kanssa kaikki nauttimaan ja ihastelemaan. Ja siinä samalla saa semmoiset mukavat keskiaikaiset kirkonpenkkikokemukset, että minkälaista niissä on istua. Mutta akustiikka ja musiikki on kyllä ihan huikeet.
1: Eli Sastamalassa on oikein erikoistuttu tämmöisiin vanhoihin antiikkisiin tapahtumiin ja aina tuodaan ne nykypäivään sitten myös.
2: Kyllä, joo. Nyt meillä on hyvin tämmöiset persoonalliset ja oman näköiset tapahtumat. Kyllä. Meillä on sitten vielä lisäksi aina vapunpäivänä tämmöinen museo- ja harrasteajoneuvojen paraati, että meillä on myös paljon näitä vanhojen autojen harrastajia meillä kaupungissa ja se kerää sankoin joukoin väkeä kyllä sekin sinne. 200 ajoneuvoa otetaan joka vuosi ja tänä vuonnakin kesti 15 minuuttia, kun oli 200 ilmoittautunut.
1: Mistä teillä on lähtenyt nämä kaikki tämmöiset originellit, vanhat ideat? Te olette selkeästi niin kuin ottanut siitä semmoisen teidän oman profiilitapahtumamuodon.
2: No, vanhan kirjallisuuden päivät hän on saanut alkunsa siitä, kun 80-luvun puolivälissä noin silloinen kaupunginjohtaja murehti sitä, että kun meillä ei oikein turisteja käy. Ja järjestettiin sitten tämmöinen matkailuseminaari, missä silloinen Tampereen museotoimenjohtaja Martti Helin, hänelle oli annettu otsikoksi, että mitä turistilla olisi nähtävää Vammalassa, ja hän muutti sen vähän sillä, että mitä helvetin tekemistä turistilla on Vammalassa. Mutta hän nosti esiin sen, että tämmöinen kirjallisuustapahtuma ja perusteli sen sillä, että meillä on hyvin pitkät juuret siinä kirjallisuudessa. Että mehän ollaan tietysti Kokemäenjoen varressa, niin on, asutusta on ollut jo kivikaudella ja Kokemäenjokeen myöten meillä on tullut sitten sivistystä ja kirjallisuutta jo varhaisina aikoina. Ja meillä on tosiaan Anders Litzelius ja Varelius on meiltä kotoisin ja sitten on paljon kielentutkijoita ja historioitsijoita ja siinä kohtaa sitten Tyrvään kirjakaupalla oli se kirjakellari, kun ei ollut vielä mitään nettikauppaa ja tämmöistä, mutta kirjakellari oli niin kuin kirjankeräilijöiden aarreaitta ja on sitä edelleenkin, mutta että silloin varsinkin, niin nyt meillä oli paljon sitä pohjaa, että miksi meille tämmöinen tapahtuma.
1: No sehän on toiminut tämä strategia ja suunnitelma.
2: Kyllä, kyllä. Ja sitten iso kiitos tietysti kaikille Sastamalan kaupungille, Vammalan kaupungille ja kaikille muillekin tukijoille, että ovat uskoneet näihin kaikkiin tapahtumiin ja että on pystytty sitten selviytymään koronavuodet ja muuta. Että niin kuin kaikilla festivaaleilla, niin ei meilläkään ihan rahassa uida niin sanotusti, että tiukkaa taloutta pitää pitää, mutta että onneksi on sitten sitten kuitenkin nenä veden pinnalla edelleen.
1: Teitä pieni porukka tekee siellä sitten ympäri vuoden töitä. Sitten huipentuma on kesässä just nyt tulossa. Mitkä on tunnelmat juuri ennen festivaalin alkua?
2: No tässä kohtaa.

0: samassa paikassa kuin viime vuonna, kun meillä on tässä perinteisesti on tapahtuma järjestetty Sylvään koululla, mutta siellä on nyt kaupungin toimesta sitten erilaisia rakennushankkeita ollut ja on edelleenkin, että me ollaan oltu väistötiloissa ja välillä oltiin siellä Sylvään koululla remontin keskellä, mutta että nyt ollaan sitten siellä Veksve-areenalla, niin kuin oltiin viime kesänäkin ja saadaan mennä sillä samalla kaavalla, niin se helpottaa tietysti paljon sitä etukäteispohtimista.
1: No nyt ei kun sitten hyviä festivaaleja ja juhlia ja aurinko paistaa ja väki tulee taas Pirkanmaalle kirjallisuuden pariin, niin oikein mukavaa festivaalia vanhan kirjallisuuden päivää teille. Kiitos haastattelusta toiminnanjohtaja Päivi Mäkikerttula.
0: Kiitos.

Pian kuultava ooppera on maailman suosituin ooppera Georges Bizetin Carmen. Operan libretto on Henri Meillacin ja Ludovic Alevin. Se perustuu Prosper Mérimée'n romaaniin Carmen. Nyt kuultava levytys on vuodelta 1973. Keskeisissä rooleissa laulavat Carmenina mezzosoprano Marilyn Horn, Don José on tenori James McCracken, Escamillo baritoni Tom Krause, Micaela soprano Adriana Maliponte ja Frasquita soprano Colette Bowki. Leonard Bernstein johtaa Manhattanin oopperakuoroa, Metropolitan oopperan lapsikuoroa ja Metropolitan oopperan orkesteria. Ja tässä Georges Bizetin Carmenin alkusoitto.

avez la main leste, décidément. Trouvez-moi une corde.

Kuulimme Georges Bizetin nelinäytöksisen oopperan Carmen levytyksenä vuodelta 1973. Päärooleissa lauloivat Carmen, mezzosoprano Marilyn Horn, Don José, tenori James McCracken, Escamillo, baritoni Tom Krause, Micaela, soprano Adriana Mari Ponte ja Frasquita, soprano Colette Bowkie. Leonard Bernstein johti Manhattanin oopperakuoroa, Metropolitan Operan lapsikuoroa ja Metropolitan Operan orkesteria. Angela Hewitt soittaa Enrique Granadosin 12 espanjalaista tanssia pianolle, Danzas Españolas opus 37. Angela Hewittin levytys on vuodelta 1994.